0: пожарната остават да дежурят на място. Репортаж на кореспондента ни Велина Махлебашиева.
1: Всички хипотези за възникналия пожар и взривове във военния склад в Дряновско се изследват подробно, обяви на място министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Инцидентът се случва само месец след мощната експлозия в обект на фирма Емко в Тревненското село Белица. Министърът обяви, че държавата ще вземе мерки за подобряване на сигурността в складовете за съхраняване на боеприпаси в цялата страна.
2: Има едно неглижиране на условията, при които се съхраняват взривни вещества и боеприпаси, има и едно неглижиране на начина на охрана. След като стопаните не могат да вземат такива мерки и е очевидно, че се допускат нарушения,

0: взривни вещества и боеприпаси, има и едно неглижиране на начина на охрана. След като стопаните не могат да вземат такива мерки и е очевидно, че се допускат нарушения, държавата ще влезе и ще направи необходимото.
1: Районът от село Донино към Царева ливада остава отцепен от полицията. За новините, Велина Махлебешиева.
2: В позиция до медиите от фирма МКО определиха взривовете като саботаж. Компанията обвинява държавните органи в неспособност да си вършат компетентно работата и твърди, че подобно унищожаване на складове от отбранителния сектор се е превърнало във всекидневие от 2011 година насам. От МКО изключват човешка грешка като причина за случилото се. Президентът Илияна Йотова обяви, че обмисля да свика консултативния съвет по национална сигурност заради взривовете във военните складове на МКО.
3: Да, ще обмисля този въпрос, тъй като много зачестиха тези случаи. Още повече виждат, че ескалира войната и в Близкия изток, и в Украина. И трябва и нашите служби за сигурност да се произнесат.
2: Каза Йотова.

0: Детска игра, а не електрическа тротинетка е причината за трагичния смъртен случай на 4-годишно дете в сливенския квартал Надежда, съобщават от полицията в отговор на появилите се твърдения в медийното пространство и социалните мрежи, информира Стоян Радев.
1: В съобщението на областната дирекция на МВР Сливен до медиите се казва следното, цитирам, въз основа на събраните гласни и технически факти и доказателства се установява, че при инцидента няма участие на индивидуално електрическо превозно средство или друго превозно средство. Инцидентът е възникнал между две малолетни деца. Край на цитата. За гарантиране на обществения ред в района на квартал Надежда има засилено полицейско присъствие, подсилено с силите от зоналното жандармерийско управление в Бургас. Образувано е досъдебно производство, а работата по случая продължава. За новините от Сливен, Стоян Радев.
0: Националният съвет на Продължаваме промяната единодушно реши да подкрепи кандидатите за президент и вице-президент Андрей Гюров и Георги Кандев на изборите на 25 октомври. Така те станаха третата партия, която застава зад номинациите им след Да България и ДСБ. Според ПП президентският вот е избор за посоката, в която ще се развива България. И заради това от партията смятат, че с подкрепата си за Гюров и Кандев заявяват своята отговорност да отстояват демократичните институции, върховенството на закона и европейския път на България. По-рано лидерът на ДСБ Радан Кънев заяви, че с Гюров и Кандев не са водени преговори и не са им поставени условия. Пожарът в района на Гурковското село Димовци вече е локализиран, но все още е активен, съобщи областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов и уточни, че към момента на място работят 120 души. Екипи на пожарната, доброволци от ТЕЦ Марица Исток и от двата и комплекса, както и служители на полицията. Дамянов уточни, че огънят засегнал площ от 2000 декара, вече не представлява опасност за хора и жилищни постройки. Ликвидирана пожарът на Царев връх в Рила, съобщиха за Българското национално радио от областната дирекция на полицията в Кюстендил. Вчера на терен бяха два екипа огнеборци от Кюстендил и Благоевград. Пожарът, причинен от мълния на 2000 метра над морска височина, беше обхванал около 30 декара площи. При пожара над Кирилова поляна в Рила, който се гаси от 30 август и вчера имаше дежурство, теренът ще се наблюдава и днес. Тлед, дънери и торф гаси се само с дрон. Екипите работят пожарът да не слезе в по-ниската част на планината и да засегне горски площи. Киев се подготвя за евентуално възобновяване през октомври на тристранните преговори с Русия и Съединените щати за прекратяване на войната. Това заяви пред журналисти ръководителят на канцеларията на украинския президент Володимир Зеленски Кирило Боданов, цитиран от Reuters. Изявлението идва няколко дни след първото посещение в украинската столица на американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Ден преди да пристигнат в Киев, те посетиха и Москва. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Москва не изключва възобновяване на мирните преговори, но е твърде рано да се посочат дата и място за провеждането им. По-рано Зеленски заяви, че готов на среща с руския си колега Владимир Путин през декември в Майами, ако двамата бъдат поканени на срещата на G20 там. Кремъл отговори, че все още няма решение дали Путин ще пътува до Майами, а говорителят Песков повтори руската позиция, че ако украинският лидер иска подобна среща, той трябва да отиде в Москва. Междувременно украинските власти, цитирани от Reuters, съобщиха, че при руски удари в различни региони в събота са били убити 9 души, стотици са били ранени и са нанесени поражения на инфраструктурата из цялата страна. Двама души са загинали в Южната Запорожка област, а други двама в Централната Житомирска област. В Кривой Рог двама души са станали жертви на удари с ракети и дронове. В Краматорск руските сили са атакували лични автомобили, при което са били убити 3 души. Ирак затвори 3 гранични пункта с Иран след атака с дрон срещу саудитски тръбопровод, за която както Рият, така и Багдад твърдят, че е изстреляна от територията на иракската провинция Мисан при границата с Иран. Двама иракски източници от службите за сигурност са съобщили за Франс Прес, че са открити дронове близо до граничен пункт в Мисан. Никоя групировка, подкрепена от Техеран, не е поела отговорност за нападението. Служител по сигурността заяви, че са открити пускови установки за дронове близо до границата между Ирак и Иран в отдалечена част на провинция Мисан. Ударът срещу саудитския петролопровод Изток-Запад доведе до затваряне на един от основните маршрути за износ на суров петрол, който заобикаля Ормуския проток. Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
2: През нощта ще духа умерен вятър от запад-северозапад и с него ще продължи да нахува хладен въздух. Интензивни и значителни валежи с гръмотевици ще има на много места в страната. В северозападна България облачността ще намалее. През деня ще продължи да духа умерен северозападен вятър и с него да нахува по-хладен въздух. Валежи и гръмотевични бури ще има в източната

0: половина от страната, в процес на отслабване и спиране. Над Западна България ще е с променлива облачност, често намаляващо до предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат 18-19 градуса, в Североизточна България до 27. В София 22-23 градуса. По Черноморието облачността ще бъде значителна и ще има валежи и грамотевици. До вечерта валежите ще спрат, а облачността над много райони ще намалее. Ще духа слаб и умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат 21-23 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 3 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horyzont. Четири часа новини. Правителството в Испания финализира разкриването на нови пунктове за проверка на мигрантите в селта. Целта е по-бързо оценяване на статута на чужденците и да улесни връщането в Марокко на хората, които нямат право на убежище. Още от кореспондента ни Димитър Драганов.
1: 13 000 мигранти остават в селта месец и половина след миграционната вълна от края на юли. Данните са на местната власт в автономния град. В същото време министърът по въпросите на младежта и децата Сира Рего посочи, че 2100 от чужденците са непълнолетни. Целта е да се напредне с връщането на всички лица, които нямат право да останат в Испания в съответствие с закона. Колкото по-скоро бъдат готови тези пунктове, толкова по-скоро ще могат да бъдат репатриирани те, написа в социалната мрежа екс-регионалният министър Анхел Виктор Торес, след като председателства заседание по темата. Преди дни той заяви, че правителството вече е осигурило приблизително 3400 места за настаняване на хората, останали в селта. Обявената от кабинета цел е достигането на 6000 места. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Британската партия Реформира Обединеното кралство получи второ дарение от 36 милиона паунда в рамките на 2 дни, след като инвеститорът в криптовалути Кристофър Харборн изравни рекордното дарение, обявено късно в петък. От Лондон предава Веселин Пълнов.
2: Базираният в Тайланд криптомилиардер Кристофър Харборн написа в Daily Telegraph, че състезателният

0: дух го е вдъхновил да изравни дарението на Бен Дело, най-голямото правено някога за британска политическа партия, като добави, че не очаква нищо лично в замяна. Реформаторите заявиха, че сумата от 72 милиона паунда ще бъде използвана за наемане на най-умните и способни хора, които да работят по политиките и по най-всеохватната управленска програма, създавана някога. Партията междувременно е подложена на проверка относно финансите си, докато правителството се стреми да ограничи даренията за британските политически партии от британци, живеещи в чужбина. Същевременно депутати от други политически партии отново призоваха да се въведе таван за даренията от физически лица. Общата сума 82 милиона паунда от двете дарения надхвърля общия размер на средствата, получени от всички британски политически партии през миналата година, който възлизаше на малко над 69 милиона паунда. Лидерът на реформира Обединеното кралство Найджел Фарадж заяви, че щедростта на Харбърн и Дело означава, че партията вече ще може да се бори и да спечели следващите парламентарни избори при равни условия. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Програми на обща стойност 27 милиона евро безвъзмездна помощ за заетост на безработни и хора от уязвимите групи обяви Социалното министерство на Кипър. До ноември ще бъде готов планът за действие за разширяване на обхвата на работещите с колективни трудови договори. Кореспондентът ни Бранислава Бобанец допълва.
2: Правителството ще субсидира част от разходите за заплати на работодателите, стимулирайки ги да подпомогнат интегрирането на повече хора от уязвимите групи на пазара на труда, обясниха от Социалното министерство. Изпълнението на програмите се съфинансира от европейски фондове и националния бюджет. Близо 7 милиона евро са предвидени за наймането на над 800 безработни жени. Планът за насърчаване на младежката заетост цели работа да започнат повече от 700 млади хора, за което ще се използват 6 милиона евро. Включването в пазара на труда на 100 безработни с увреждания ще бъде финансирано с 2 милиона евро. Заетостта в Кипър е на едно от най-високите нива в Европейския съюз, надхвърляйки 82% през второто тримесечие на тази година, съобщи Евростат. През ноември предстоят важни законодателни промени, свързани с увеличаването на обхвата на колективните трудови договори, съобщи още министърът на труда Маринос Мусиутас. В момента те засягат близо 40% от заетостта. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
1: Три нерегламентирани сметища в община Свищов ще бъдат рекултивирани и превърнати в гори. Местната власт ще тегли кредит за проекта. Още по темата от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
3: Терените ще бъдат цялостно почистени от незаконните сметища и залесени с устойчиви дървесни видове. Депота, за които предстои трансформация в гора, се намират в местността Кантона, както и в землищата на свищовските села Мурава и Овча могила. Дейностите са част от трансграничния проект Инициативи за зелена инфраструктура и възстановяване на горите за адаптация към климата в районите на Зимнич и Свищов. За да се набавят необходимите средства, местната власт ще поеме дългосрочен общински дълг. Предложението беше подкрепен от общинските съветници в Свищов. Общината ще сключи договор с фонд ФЛАГ. Максималният размер на дълга е 330 000 евро. Сумата е необходима за изпълнението на проектните дейности и ще бъде възстановена след реализирането им чрез изплащането на безвъзмездната финансова помощ. Общата площ, която ще бъде залесена, е 58 декара. От Свищов, Здравка Маслянкова.
1: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
4: През нощта ще духа умерен вятър от запад-северозапад и с него ще продължи да нахува хладен въздух. Интензивни и значителни валежи с гръмотевици ще има на много места в страната. В северозападна България облачността ще намалее. През деня ще продължи да духа умерен северозападен вятър и с него да нахува по-хладен въздух. Валежи и гръмотевични бури ще има в източната половина от страната в процес на отслабване и спиране. Над западна България ще е с променлива облачност, често намаляващо до предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат 18-19 градуса в североизточна България до 20. В София 22-23 градуса. По Черноморието облачността ще бъде значителна и ще има валежи и грамотевици. До вечерта валежите ще спрат, облачността над много райони ще намалее. Ще духа слаб и умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат 21-23 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 4 представи Димитър Пенков.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horyzont. С новините в 5 в студиото е Димитър Пенков. Жителите на село Обединение, община Полски Тръмбеш, тази сутрин от 9 часа излизат на пътен протест. Местните хора настояват за обезопасяване на кръговото кръстовище до населеното място, където катастрофите са ежедневие. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
1: Кръстовището при село Обединение, където се пресичат два републикански третокласни пътя, е един от рисковите участъци в Великотърновска област. И местните хора го наричат кръстовището на смъртта. Преди 3 дена там стана поредната тежка катастрофа, а преди седмица при пътен инцидент на място загина жена, други петима пострадаха. Тогава на място се наложи да кацне и въздушната линейка, която транспортира най-тежко пострадалата до болница в София. Жителите на Обединение излизат на протест, с който настояват за по-строги мерки и монтирането на стационарна камера в участъка. От пътната агенция съобщиха, че кръстовището е включено в инвестиционните им планове и ще стане кръгово. Очаква се издаване на разрешението за строеж. Избрана е фирма-изпълнител. За новините Здравка Маслянкова.
0: Личен състав и военна техника от въоръжените сили на Република Турция ще преминат днес и утре по републиканската пътна инфраструктура у нас. Те ще бъдат транспортирани към Румъния за участие в учение, съобщиха от Министерството на отбраната. Военните автоколони ще бъдат ескортирани от екипи на служба военна полиция. Държавата ще отдели 170 милиона евро за компенсации на енергоемките предприятия за следващата година. Помощта ще се предоставя за периода от 1 юли тази година.

0: до 30 юни 2027. Какви са условията и кои компании имат право на подкрепа? Подробностите от репортера Даяна Маринова.
1: Помощта е предназначена за предприятия от индустрии, които са особено зависими от цената на електроенергията и са заложени на риск да загубят конкурентоспособността си. Компенсацията може да покрива до 50% от разходите за използваната електроенергия. Важно условие е след приспадането на помощта крайната цена на тока да не пада под 50 евро за мегаватт час. Предприятията, които получат компенсации, ще трябва да инвестират половината от получената помощ в мерки за декарбонизация. Средствата ще бъдат осигурени от приходите във фонда Сигурност на електроенергийната система. Мярката цели да подпомогне българската индустрия да запази конкурентоспособността си на фона на продължаващите колебания в цените на електроенергията в Югоизточна Европа. За новините, Даяна Маринова.
0: Столичната община започна изграждането на нов парк с площ от 17 декара в квартал Младост 3. Проектът се финансира с над 1 милион 300 хиляди евро от общинския бюджет. Срокът за изпълнение е 6 месеца, посочи кметът Васил Терзиев.
2: Даваме началото на новият парк в Младост 3. 150 големи дървета, пъмп трак, игрушки за малки, по-големи спортни съоръжения, сух фонтан и жителите на Младост ще могат да се наслаждават на един хубав парк. Първият от много години, който се прави на територията на София. Следват парк Кукуряк и редица други, за да можем да създадем тези хубави пространства, да ги вържем в една система с зеленият ринг, с линейните паркове покрай реките на София. Да направим връзката с планината и наистина София да става все по-зелен, все по-хубав за живеене град за всички.
0: Обясни Терзиев. Голям екологичен и образователен комплекс ще преобрази района на най-важната влажна зона на Кипър, известното солено езеро край Ларнака. Проектът навлиза в съществена фаза на изпълнение с подписването на договора за проучване и надзор на строителството на бъдещия информационен център за околната среда, съобщиха от община Ларнака. С подробности слушаме кореспондента ни Бранислава Бобанац.
3: Новата инфраструктура ще включва информационен център за околната среда Солен.

0: околната среда, съобщиха от община Ларнака. С подробности слушаме кореспондента ни Бранислава Бобанец.
1: Новата инфраструктура ще включва информационен център за околната среда с солените равнини, платформи за наблюдение на птиците в Соленото езеро, екопатека, зони за разходка и почивка, казаха от общината. Модерният информационен център, който е сърцето на бъдещия парк, ще заеме част от защитената мрежа Натура 2000. Затова особен акцент за почващото проучване се поставя върху хармоничното интегриране на сградните съоръжения в околната среда, без да се нарушава специалният екологичен характер на местността. Ландшафтът ще бъде възстановен и подобрен чрез засаждане на уникални за района видове растения. Строителството на комплекса, което се съфинансира от Европейския съюз, е планирано да завърши до 2029 година. Целта на проекта е да се засили популяризирането на солените равнини на Ларнака в страната и чужбина, да се повиши обществената осведоменост за значителната им стойност и природно богатство, да се подобри екологичното образование, подчертаха от местната управа. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
0: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
2: Слънцето в София изгрява в 7 часа и 4 минути и залязва в 19 часа и 40 минути. Продължителност на деня 12 часа и 36 минути. Луната в София изгрява в 9 часа и 33 минути и залязва в 20 часа и 25 минути. Фаза на Луната 2 дни след новолуние. Днес ще продължи да духа умерен северозападен вятър и с него ще нахува по-хладен въздух. Валежи и гръмотевични бури ще има в източната половина от страната, процес на отслабване и спиране. Над Западна България ще е с променлива облачност, често намаляваща до предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат от 18-19 градуса в Северозападна България до 27 в западните райони на Горнотракийската низина. София 22-23 градуса. По Черноморето облачността ще е значителна и ще има валежи и гръмотевици. До вечерта валежите ще спрат, облачността над много райони ще намалее. Ще духа слаб и умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще са 21-23 градуса, температурата на морската вода 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Българското национално радио в 5 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: horyzont.
1: Рано в неделя.
2: На 13 септември. Добро утро от екипа ни. Звукорежисьор е Ралица Неделчева. Музиката ще избират Христина Янкова и Стиляна Алексиева. Аз съм Евелина Стоянова.

0: към Благоевград ни води първата среща рано в неделя. Тя е Нева Валентинова с един американец, роден в Нью-Йорк, но припознал Банско за свой дом и припознал българската народна музика за своя. Сега ще чуем интервюто на Ева Валентинова с този американец, а след това покана за фестивал на открито от 18 до 20 септември на площад Георги Измирлиев. Компанията ще бъде на организатора Николай Тодоров, Ник.
1: В предаването рано в неделя предлагам да ви срещна с един американец с българска душа и сърце, Робърт Стърм, който от 43 години посещава България, нищо, че е роден в Нью-Йорк, обикаля цял свят, събира музика, култура, история от различни точки на света, но българската музика, фолклор и език го пленяват. Още през 1983 година се влюбва в плоча на ансамбъла за народни песни на Българското национално радио, днес известен като хор мистерия на българските гласове. Така започва своето търсене към България, връщане към корените, които по някакъв начин припознава като свои. Обожава българското село, народните мъжки песнопения, особено от Пиринска Македония. Днес често посещава Банско. Добре владее български език, отличен бански диалект. Пее с бански старчета, преди това има своя опит с братя Митеви от Шопският двуглас във Владая, от автентичната мъжка група в село Баня. Обикаля и събори, теренна работа, над 1000 песни записва. Част от тях дарява на Широколъшкото музикално училище, на други институции. Опитва се да помогне българската култура и фолклор да стигнат по-далеч извън рамките на Балканите. Интересен факт е, че в момента Робърт Стърм търси своята къща в България и желая да бъде още по-активен. Той самият пее бански песни много добре и, разбира се, продължава да изучава българския фолклор. Сега в предаването рано в неделя следва премиера срещата в Благоевград, която осъществихме с Робърт Стърм.
2: Поздравления за всичко това, което правите за България и чрез българската народна песен.
3: Аз се радвам да сме заедно сега и разговор да имаме за всичко, което ви интересува. Ами, роден съм в Нью-Йорк, но вече от 40 години живея в разни места. Сега в Санта-Фе, в юго-западната част на щатите. Пенсионер съм вече, така се занимавам сега повече с музиката и с фолклор.
2: Как се насочихте към българският език, към България, като въобще място в света? Как се срещнахте и се сблъскахте с българската песен?
3: Ами преди 50 години горе-долу брат ми донесе в къщи плоча с ансамбъл.
2: Ансамбъл за народни песни към Българското национално радио.
3: Така.
2: Точно така.
3: Аресува и музиката и душата, която се усеща през музиката. И така дойдох за първия път в България 83-та година да уча и български език в София. Имаше летен семинар по български език при университета и от това всичко дойде.
2: Импулс. Ето една песен, една плоча на другия край на света, как ви води в България. 83-та година.
3: Да. И когато бях първия път в Банско, като беше още истинско село с малко хора и един хотел Пирин. Една вечер бях си в хотела и слушах през прозореца, че се пееше и слязох и намерих в меаната разни банскали пееха и така беше много приятно.
2: Ето това е да попаднеш и на точното място, защото не са толкова много местата в България като Банско. Места, които в годините израстват като туристически обекти, израстват духовно, финансово, но остават верни на традицията, защото Банско винаги ще бъде корен за българите.
3: Да, ми така е. И това намерих преди няколко години, когато не бях дошъл 15 години в България и дойдох па да се видим с едни приятели в Баня долу. Ходихме на репетиция с бански старчета. И чух, че пеят както и дедовците са пяли преди, че няма разлика в пеенето и това ме спечатли много.
2: Вие като космополитен човек, роден в Нью-Йорк, живял къде ли не, срещал се с различни култури, песни, музика, как бихте обобщили банската песен? Точно тази, която ви държи, която ви накара да живеете в Банско, да идвате всяка година в България?
3: Преди 35 години съм учил песни в Баня повече, отколкото в Банско, защото работил съм с мъжката група. Там имаше много силна група, вече не. Но когато си дойдох преди 10 години, намерих, че вече в много места в България вече няма много певци, няма много музика, но в Банско все още има. И песните от Банско винаги са ми били от най-любимите, така че така стана, че има човек, който е готов да ми помага, да ми покаже, така че без тази нямаше да стане нищо, нали?
2: Точно така. Човек трябва да учи от извора, да учи от хората, които знаят как да предават напред традицията.
3: Аз съм учил песни от всичките райони в България. А-а. Работил съм и с братя Митеви в Владая, и с други в други места, и ми харесват пиринските песни, заради това се радвам да мога да съм тук в Банско и в Баня пак.
2: Какво ви дава на вас тази традиция и това да живеете всяка година в Банско, да се потапяте в песните, в характера на хората, които живеят по този край?
3: Първо, много ми харесва така планината и хората, които са много отворени тук, но пак вървиме към тази, че мога повече тук, отколкото в други места, да уча неща. Вече сме учили 135 бански песни и продължаваме, защото има тетрадки пълни с песни. И искам всичко да запишем, всичко. Да може след 20 години, ако има банскали, които търсят нещо от традицията си, да има. И това за мен е много важно.

предаването рано в неделя ни гостува Николай Тодоров Ник, който е организатор на най-новото събитие в Благоевград, което ще се случи на 18, 19 и 20 септември на площад Георги Измирлиев. Той е организатор на едни от най-големите фестивали и концерти в България в последните години.

0: години. Интересен факт е, че Ник е основател и на тъмно и е първият българин в световното първенство по паелия, така че с огромно отношение освен към хубавата култура, музика и към храната, разбира се, да го чуем какво ще ни кажем за новият фестивал. Taste it!
1: Taste it! Така е името на фестивала, или ако трябва да го преведем на български, опитай. Опитай част от вкусната храна, част от интересните и оригинални напитки, част от музиката, изкуствата и всичко това, което ще се случи, ще завладее централния площад в Благоевград на 18, 19 и 20 септември. Времето в годината, когато всички са обратно в града, ученици, студенти, семейства, вече с спомени към от миналото лято, с спомени към ваканцията, но още един уикенд можем да си подарим. Уикенд на забавление, уикенд на развлечения, уикенд с интересни участници, богата артистична и музикална програма и, разбира се, едно място, на което ни очакват нови запознанства, нови приятелства и, разбира се, едно неповторимо преживяване.
0: От обратен ефект до Ива Велизова Костадинови, от Керана и космонавтите до стендъп комеди, толкова богата

0: дневна програма, всеки може да дойде, входа е напълно свободен.
1: Точно така, входът е свободен. С съдействието на община Благоевград организираме това събитие. В първата вечер на 18 ще гледаме, ще слушаме рок, рок-н-рол, алтернативна музика. Именно Тиран и космонавтите са специалните ни гости в петък. Обратен ефект са преди тях. Преди това местни музиканти също ще се включат в програмата ни. Съботата е отредена за любимата на мнозина балканска музика в чистия вид, т.е. имаме гости от Сърбия, един емблематичен сръбски оркестр с редица награди от фестивал за духови оркестри в Буча. А след това Димитър Пападополос с гръцка група и гръцкия си оркестър ще гостува. Ива и Велислава Костадинова и с български фолклор. Тоест, съботата е за балканската музика, а в неделя ще танцуваме с Bonnie M Experience, преди това BG дуета, още благоевградски музиканти и изпълнители ще се включат. Така че богата, разнообразна и надявам се програма, която ще достигне и ще докосне мнозина от посетителите.
0: Каним всички да открият интересният фестивал и в интернет. Те естествено навсякъде сте в мрежата и е много правилно и е много хубаво, че се рекламира активно в социалните мрежи това събитие, което се надявам да събере много почитатели на хубавата храна и музика, не само от Благоевград, защото София е близо, мястото е централно, входът е свободен, така че всеки е добре дошъл.
1: Разбира се, че поканата е отворена към хората от Благоевград, техните гости, роднини, приятели, хора от съседни общини, населени места, които се почувстват свободни и неангажирани в този уикенд. Добре сте дошли. Започваме в петък след 17 часа, а в събота и в неделя програмата ни продължава от 11 до 23 часа, така че достатъчно време за малко или за повече да отделим няколко часа и да се насладим и да се забавляваме с разнообразната програма.
0: Чухте организатора на Taste It фестивал. Пожелаваме успех, пожелаваме много музика и настроение и до среща в ефира на Хоризонт за предаването Рано в неделя, Ева Валентинова.

0: Горанов неделя.
1: Какво се случва, когато театърът се срещне с психоанализата? Дори вълкът на режисьора Елица Йовчева отправя поглед към човешката психика през реални случки от практиката на Зигмунд Фройд. Повече за представлението Дора и Вълка, разказва Момчил Драганов.
2: В центъра на София, на улица Леге, слизаме надолу по стълбите към театър О3, независимо театрално пространство, където българските артисти се чувстват напълно творчески свободни. Именно тук публиката ще се срещне с представлението Дора и Вълка. Това, по думите на режисьора Елица Йовчева, е
3: един напрегнат еротично-интелектуален сблъсък между двама души, един от които в началото е аналитик, но постепенно ролите започват да се сменят, да преливат една в друга. И всъщност това вливане от едно съзнание в друго, потъване все по-надълбоко в измеренията на травмите на миналото, споделянето на обща травма, извеждането на някакви архетипи, които стоят в нас, но ние много трудно се наемаме да говорим за тях, да ги откриваме, да ги артикулираме, всъщност прави историята толкова сочна, диалогът толкова суров и конфликт толкова явен, ярък.
2: Дора и Вълка е третото представление на Елица Йовчева, което се фокусира върху случаите на Зигмунд Фройд след госпожица Анна и доктор Шребер.
3: Още от времето, в което учех психология в Софийския университет, си мислих, че тези случаи са много интересни от гледна точка на психология, на персонаж, защото аз се занимавах паралелно и с театър, докато учех психология. Си мислех колко би било интересно един актьор да подходи към тези хора през себе си, през своята собствена чувствителност, своите собствени натрупвания. Това, което се опитваме да правим, както сега с колегата ми Боян Петров, така и в първите два случая, е през себе си да намираме път към тези хора, а не да претендираме за някаква историческа възстановка. Това общуване на личността, идентичността на актьора с едни хора, които са съществували много отдавна, хора извънредни, с тежки травми, с трудно за превъзмогване минало. Това е експеримент, който според мен от психологическа, театрална гледна точка възбужда творчество, както в играещите, така и в гледащите. И е абсолютна златна мина за мен. Затова съм го нарекла и поредица. До момента 3, обявяваме това за последно. Ако има интерес и желание от хората, разбира се, напред във времето, с удоволствие бих развивала тази инициатива.
2: Актьорът Боян Петров получава ролята в представлението, след като се явява на кастинг. В няколко групи от по 6 човека актьорите са се събеседвали с режисьора Елица Йовчева и са обсъждали текста.
4: Кастинга за мен мина учудващо спокойно. Бях не напрегнат. Обикновено като ходиш на кастинг, винаги има някакво вълнение, някакво притеснение. Дали ще се представя добре, дали ще ме изберат. И съответно, след като излезеш от кастинга, винаги почват да гонят едни мисли, ей, как не се сетих да го направя така или онака, или да кажа не знам си какво, ако може пак да се върна. Този път и учудващо и за мен, чувствах се в комфорт.
2: Съвсем очаквано, имайки предвид, че основата са текстове на Зигмунд Фройд, детството е вплетено в темите на представлението.
4: Този точно текст също е много-много важно детството, понеже всички тези травми и призраци от миналото се появяват именно там някъде в детството. Човекът вълк е кръстен така заради един негов сън с вълци от детството му. Всъщност тук много работи детството, със сигурност и настоящето. Изследваме живота му, биографията му. Кой е всъщност този човек? Кой е бил? През какви етапи на развитието си е минал, за да стигне до това, което е тук и сега, и на къде е тръгнал, къде отива, какъв ще стане, как ще се промени, ще се излекува ли, ще си признае ли, ще осъзнае ли от какво всъщност има нужда, ще поеме ли отговорността от тук нататък или не. И разбира се, ние се опираме на, понеже това са действително личности, на тяхната биография, така каквато е описана документално, но и не само, тъй като Селица сме наясно, че не правим документален театър, възстановка, черпим доста от себе си. Вълкът в смисъла на персонажът, който ще гледате в нашето представление, опитано е да се доближи до истинския такъв човек, но това все пак не е възможно, понеже аз съм си аз и има естествено и от актьора, и от живия човек.
3: Тази сутрин, като се събудих, ми изникна една картина от нещо, което мисля, че ми се е случило, когато съм била малка. И съм го разказвала на двама души, като нещо, което се е случило. То е травматично. И живот не ме напуска това усещане, че може да съм си го измислила или да съм го сънувала, но то стои стои в мен като един от тези моменти, които много съм се разтревожила за здравето си, за безопасността си и то от присъствието на определена фигура в моя живот. И си дадох сметка, че най-вероятно това нещо по някакъв начин ме е докарало до момента, до това представление, защото са много свързани. Тоест много си приличат двете неща. И това ме ужаси, това ме оплаши много, цяла сутрин мислих за това. И едновременно с това си казах, ние все пак сме там, където трябва да бъдем, щом сме стигнали до тук. Това е форма и на някакво терапевтиране. Ние хората на изкуството, чрез изкуството се терапевтираме.
2: А от гледната точка на психолога, има ли значение дали това, за което говорите, се е случило или не се е случило?
3: Единственото, което има смисъл, че аз съм го осъзнала като проблем и искам по някакъв начин да се справя с него. Независимо от това дали е станало или не. Тоест имам критичност, че това не е добре за мен, че не бих го позволила, че не бих позволила да се случи на детето ми, ако зависи от мен, разбира се. И ако по някакъв начин мога чрез изкуството, което правя, да помогна и на други хора да си дадат сметка за това и да внимават за тези неща, това е реалният, важният смисъл, а не дали е станало.
2: Но не бива да подвеждаме зрителите. Дори Вълка, по думите на Елица Йовчева, е с най-много хумор от трилогията и по Зигмунд Фройд и със сигурност няма да провокира единствено мрачни мисли от зрителите.
3: Ние казахме травма, думата травма толкова много пъти в това интервю,
4: да.
3: Но отвъд това, това е театрален спектакъл, това е художествена измислица, вдъхновена от реални личности, с опит да има и хумор, да бъде интересно, с много неочаквани ходове и неочаквани смени. Тоест дори един любител на добър филм или на добър психотрилър би могъл да хареса това представление, без да се вълнува от психоанализа, от травмите си и така нататък. Много по-широко спектърно искам да кажа, отколкото звуча. Не е толкова.
4: Много добро това уточнение. Наистина да се върне малко към това, че няма да вкараме хората в ужасна бездна и после си тръгнат от тук разтърсени и отчаяни.
3: Хумора е особен, т.е. това не е хумор, който просто някой ти

0: Рано в неделя.
1: Фундация Медиа, общество, семейство и традиции организира за 25-ти пореден път националната среща на водещи лекари, учени, общественици и журналисти по проблеми на здравеопазването. Тази година срещата е юбилейна и ще потънслова животът като ценност. Добро утро, рано в неделя, казвам на председателя на фундация МОСТ Юлия Пискулейска, която ще ни разкаже повече за участниците в тази среща.
2: Добро утро! Ще разкажа, но бих искала малко да се върна по-назад, защото всяко нещо има някъде назад едно начало. И тъй като в основата на нашите срещи ние поставихме генетиката, защото без тези изследвания няма да има онзи цялостен поглед към човешкото здраве, аз искам да се върна далече, още 72-77 година, когато професор доктор Люба Калайджиева и професор доктор Иво Кременски в ИСУЛ тогава въвеждат метаболитни ензимни методи за диагностика на най-честите вродени грешки на обмяната. Ще стигна до 2006 година, когато тази лаборатория, предидущата по молекулярна патология, е обявена от министра на здравеопазването за национална генетична лаборатория. Дълги години беше нейен ръководител професор Кременски. Не случайно започвам с това, защото ние с него заедно започнахме, поставихме така темелите на този мост. А сега ръководител е доктор Ирена Брединова. Така че тая лаборатория винаги е участвала в създаването на редица важни нормативни документи, които регулират правилата за провеждане на генетични изследвания. И тъй като тя изгради и утвърди позициите си на една уважавана институция, която ръководи профилактиката, диагностиката и контрола на генетичните болести в България, не случайно и в нашата тъз годишна юбилейна програма имаме много неща, свързани с генетиката. Но, така или иначе, споменавам името на професор Кременски, защото той беше човека, който ме запали още преди толкова много години с идеята за тези изследвания, за този скрининг неонатален, за какво ли не още свързано с здравето на човека. А тази година, не случайно ние наричаме животът като ценност, това заглавие сме поставили, затова защото така трябва да се усеща живота като ценност, а не да се живее по някакъв начин тягостно,

да се отминават проблемите, да се загърбват проблемите. Има начин нещата да бъдат обхванати и да вървим в тази посока. Разбира се, когато говорим за тази наша обобщаваща, бих казала, тема, нека да кажа, че ние сме минали около 300 теми през тези години. Не съм ги броила точно, но преди време, преди няколко години ги бях преброила над 200. Това са все неща, които засягат проблеми в здравеопазването. Все неща, които търсят решения. Тъй като на моста винаги има утвърдени специалисти. Това са хора, които се занимават много отговорно с специалността, която е тяхна специалност. И за това някъде много далече, ако се върне най-напред, направихме в Търговище една миничка среща, тя беше мини среща с кметовете на околните общини, с сърдечно-съдовите заболявания с доктор Мари Паникян, и след това изцяло вече стъпихме върху генетиката. Спомням си, и знаете ли, професор Димитър Попов, който завеждаше пулмологията и алергологията в МВР болница и който присъстваше някъде на най-първите наши национални конференции, е запазил снимки. И аз виждам на тези снимки професор Симеонов, например, самия Димитър Петров. Това с Попов. Това са хора, които сложиха едно много сериозно начало. Всички, които дойдоха в началото, показаха своята мотивация да бъде пропагандирано всичко това, да бъде информирано обществото. И ако направим една малка черта, ние сме го казвали не веднъж, тогава още започнахме с тази пренатална диагностика, защото много от жените не знаеха колко е естествено и нормално да се поинтересуват що за плод расте в тяхната утроба и какво я очаква. Тъй като, нека да не казваме каква е бройката на генетичните болести, колко дефекти могат да се получат, винаги е добре да има една профилактика, едно търсене и всеки да стигне до мисълта, че и той носи отговорност. За съжаление, един от изводите, които ние сме правили на нашите конференции, е и това, че вечно се обвинява специалиста, лекаря. Но пациентът не винаги обръща внимание на нещо, което е негова болка, нещо, което е особено, което се появило и което се задълбочава и после води до фатален край. За какво ни да сме говорили? За надеждата, която всеки от нас носи, за това, че ще има някаква промяна в здравеопазването, за отделните генетични болести. Аз тук мога да спомена много имена, но в самото начало, както казвам, това беше професор Кременски, а доктор Симидчиев е от първото до последното сегашно наше издание непрекъснато с нас, на каквато и позиция да е. Нека да спомена и няколко имена още, макар че всички не мога. Професор Търнев, професор Аргирова, професор Нигяр Сахлим и много други, които бяха от самото начало. А сега, ако погледнем тази наша програма и виждаме имената, например, на доктор Нигяр Джафер, ще говори за предотвратима смъртност, една много важна тема. Защото винаги има начин да се излезе от ситуация. Не винаги, но почти винаги, ако се търси този начин. Ще говорим доктор Теодор Замфирот за скрининга на рак на дебелото черво. Това също е защита на живота, когато има скрининг. Професор Ивайло Търнев ще говори за иновативна терапия при невномускулни заболявания. Там той толкова много постижения има, толкова много търсения, а пък любопитно е, когато говорихме и уточнявахме с доцент Калпачки темата, какво точно, и аз му казвам, ми какво точно. И той каза, нека да бъде седмият етаж, животът като ценност, защото там се решава съдбата на човек. Това са инсулти, това са неща, които наистина изискват в момента решение, а не да го отложиш за после. Нека отново да напомним, че и за рака на гърдата сме говорили. Доктор Перчева ще ни говори за това с нейния категоричен тон. До кога? Без програма. Защото няма. Ние

никога не се събираме само еднородно. Значи тук има много специалисти, различни специалности, но имаме и кметове, някои от тях са лекари също, народни представители и така нататък. Например, госпожа Донка Михайлова, която е кмет на Троян, ще говори за здравеопазването отвъд големия град, предизвикателства и решения. А е много важно да се вгледаме в тези неща и да видим наистина там, отвъд големия град, ето сега говори се за Силистра, за някои други градове, където болниците умират. Независимо от усилията, няма защо непрекъснато да търсим един виновен, който е главата. Нещата са в много неща, които не са решени. Много ми е любопитно как ще погледне нашето албенско семейство на една тема, която е диалог за минусите. Това е един разговор между доктор Лиляна Димитрова, която е лицево-челюстен хирург, и доктор Мина Маркова, съвсем млад специалист, ендокринолог, и едно съпоставяне между погледите на различни поколения към един и същи проблем. Нещо здравеопазване. Метаболитният синдром ще ни покаже по-подробно доктор Стефан Николов, а пък също един много млад лекар, хирург от Бургас, доктор Кристиана Панайотова, ще постави моралните въпроси. И тя точно така казва: медицината не трябва да губи своя морален кодекс, компаса си. И е много любопитно да чуем как един млад човек разсъждава за морала в медицината и как е изправен пред един отворен корем. Той знае, че в неговата ръка е живота на този човек. Професор Ардирова ще ни проследи тази еволюция по отношение на отношението към ваксините, също за човешкия папилома вирус, за вакцинирането на бременните. А пък, понеже не веднъж ние сме поставили този геномен проект, защото то тук се роди и се развихли тази идея, този път менеджера, който отговаря за проектите, госпожа Цветана Кирелска, ще ни даде една геномна информация за здраве. Казва, силата е в нас, когато ние имаме информацията за гените. Винаги интересна е и професор Иванка Димова. Този път обаче тя се спира на дълголетието, биологична основа и перспективи. Все пак говорим за живота като ценност. Защо понякога възрастният човек отива на лекар, на преглед и се връща и казва ми, гледахме едва ли не с пренебрежение. Защо? Животът продължава да бъде ценност на каквато и възраст да е човек. Аз самата съм на възраст и смятам, че възприемам живота като ценност и държа на това. А както вече казах, новият ръководител на генетичната лаборатория, доктор Ирена Брагинова, тя ще ни каже за този шанс за живот. Тази роля на неонаталния скрининг. Тук ще направя едно малко отклонение. С много така ми се обади онзи ден професор Кременски и каза, знаеш ли колко отдавна на моста сме говорили за този скрининг, как ние още преди години бяхме привлечени една от малкото европейски лаборатории към Япония, а сега къде сме? Ние сме на опашката. По света вече се занимават много детайлно с тези изследвания и се стига даже до там да се предположи едно заболяване до 6 годишна възраст. Да се знае какво е то. Един от любимите ни лектори, Андрей Андреев, ще ни говори за класиката е модерна. Това е тройната процедура перде плюс кератопластика. Имаме и една друга интересна тема. Това е дигитална платформа за взаимодействието между лекарствата на госпожа Людмила Зафирова. Когато хората пият непрекъснато купища, е така една шепичка лекарства, не знам дали си дават сметка, че лекарството може да лиши от действие другото лекарство или да го засили, а че може да доведе и до някакъв по-фатален изход, когато не се съобразява какви лекарства пием заедно. Разбира се, ние няма да пренебрегнем и новостите, профилактиката и терапията на HIV инфекцията, защото за мнозина това е вече хронично. Да, хронично е, но съществува. И защо човек да не мисли за своето здраве, младите хора да не мислят за своето здраве и да знаят какво представлява.

0: все пак тази инфекция. Доцент Трифон Вълков този път ще ни представи нещо конкретно. Автоимунен енцефалит като диференциална диагноза при невроинфекция. Той ще ни представи един клиничен случай. Ние винаги се стремим на тези наши конференции да вървим от конкретиката към общото, да има конкретиката, да не са общи фрази, да не е научно просто, а научно-популярно, за да стигне до човека и той да осъзнае необходимостта от информация. А пък доктор Тихомир Мустаков ще ни говори има ли алергии преди раждането. Нещо също много интересно за онези, които са алергични, те вече не са малко. Казах вече, че имаме и кметове, лекари. Един от тях е доктор Димитър Стефанов, кмета на Тутракан. И той ще говори за това дали всеки има право да усети живота като ценност, каква е съдбата на възрастните хора в града. Другия кмет на Търговище, доктор Дарин Димитров, който е акушер-гинеколог, от първия дъх грижата за човека. Философия на отговорността също много интересно. Този път ние имаме нов лектор на нашия МОС и това е доктор Росица Танова от Свети Иван Рилски, която е реаниматор, анестезиолог и която ще ни говори за между живота и смъртта през погледа на анестезиолога. Ние все пак трябва да заключим и с погледа на доктор Александър Симичиев гледните точки към ценността на живота и здравната култура на гражданите чрез медиите. Както винаги професор Аргирова вади един тефтер, на който е записал нещата, изводите и казва журналисти, слушайте. Ето това са акцентите. Всичко това стоят много усилия, много изследвания на тия хора, много техен труд като доброволци на моста, като специалисти, за да може да стигне това до хората по някакъв начин да имат повече информация, защото едно гражданско общество, лишено от информация, то върви по улицата, блъскат го, унижават го и то продължава да бъде същото. Трябва да сме информирани всяка посока. Знаете, че ние винаги имаме някакъв елемент на култура, четене на стихотворения на нашите здравни журналисти и други. Тази година ще открием с една акварелна изложба на наша колежка също, не на художник-професионалист, но едни акварели с много настроение и ще имаме и четене от една актриса на стихове от антология за Априлското въстание. Така ние вплитаме цялата социална картина, оная битка да бъдем живи като народ и оная битка да можем да съхраним живота като ценност, да виждаме живота като ценност, да не вървим отчаяни и гневни въпреки това, което се случва в нашата държава и по света, а да искаме нещо да се промени и да го искаме от онези, които могат да го променят.
1: Юлия Пискулинска ни разказа за 25-та поредна среща, национална среща на водещи лекари, учени, общественици и журналисти по проблеми с здравеопазването, организирана от фондация МОСТ. Медии, общество, семейство, традиции.
0: Бих допълнила, че нещо, което много пъти сме говорили там при нас на МОСТа е, че грижата за човека и неговото здраве не трябва да започва късно. Той трябва да започва с първия дъх, както казва един от нашите лектори, доктор Дарин Димитров, от първия дъх на детето. За това говори и Донка Михайлова и други наши лектори. Но аз си помислих за цялата наша програма, която е пронизана от това, ранната грижа за здравето. Когато онзи ден болницата Света София видях да излизат от басейна толкова весели и щастливи деца и се оказа, че те от много време там употребяват част от своето време. Има кой да се грижи за тях. И като погледнах и усмивката на доктор Мазнейков, който каза, ето ги нашите барбарони. Това е един много сериозен извод. Ние започваме от първия дъх на детето. Оттам трябва да започне грижата. Всичко друго би било вече късно.
1: Юлия Пискулийска.
2: Рано в неделя.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5.

0: Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Часа по Българското национално радио следва обобщение на новините от изминалото денонощие. Държавата ще проверява всички складове за боеприпаси в страната след взривове в петък в склада на фирма МКО край Дряновското село Горни Върпища. Според министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, има пропуски в охраната и трябва да бъде повишено нивото на сигурност в тези обекти. Разпространението на пожара в района е ограничено и няма опасност за населените места, посочват от дирекцията на МВР в Габрово. Екипи на пожарната остават да дежурят на място. Репортаж на кореспондента ни Велина Махлебашиева.
2: Всички хипотези за възникналия пожар и взривове във военния склад в Дряновско се изследват подробно. Обяви на място министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Инцидентът се случва само месец след мощната експлозия в обект на фирма МКО в Тревненското село Белица. Министърът обяви, че държавата ще вземе мерки за подобряване на сигурността в складовете за съхраняване на боеприпаси в цялата страна.
3: Има едно неглижиране на условията, при които се съхраняват взривни вещества и боеприпаси. Има и едно неглижиране на начина на охрана. След като стопаните не могат да вземат такива мерки и е очевидно, че се допускат нарушения, държавата ще влезе и ще направи необходимото.
2: Районът от село Донино към Царева ливада остава отцепен от полицията. За новините Велина Махлебешиева.
1: В позиция до медиите от фирма МКО определиха взривовете като саботаж. Компанията обвинява държавните органи в неспособност да си вършат компетентно работата и твърди, че подобно унищожаване на складове от отбранителния сектор се е превърнало в всекидневие от 2000.

0: сигурност заради взривовете във военните складове на МКУ?
1: Да, ще обмисля този въпрос, тъй като много зачестиха тези случаи. Още повече виждат, че ескалира войната и в Близкия изток, и в Украина. И трябва и нашите служби за сигурност да се произнесат.
0: Каза Йотова. Детска игра, а не електрическа тротинетка, е причината за трагичния смъртен случай на 4-годишно дете в сливенския квартал Надежда. Това съобщават от полицията в отговор на появилите се твърдения в медиите и социалните мрежи.

0: Информация на кореспондента ни в Сливен Стоян Радев.
1: В съобщението на областната дирекция на МВР Сливен до медиите се казва следното, цитирам, въз основа на събраните гласни и технически факти и доказателства се установява, че при инцидента няма участие на индивидуално електрическо превозно средство или друго превозно средство. Инцидентът е възникнал между две малолетни деца. Край на цитата. За гарантиране на обществения ред в района на квартал Надежда има засилено полицейско присъствие, подсилено с силите от зоналното жандармерийско управление в Бургас. Образувано е досъдебно производство, а работата по случая продължава. За новините от Сливен, Стоян Радев.
0: Пожарът в района на Гурковското село Димовци вече е локализиран, но все още е активен. Това съобщи областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов. Той уточни, че към момента на място работят 120 души. Екипи на пожарната, доброволци от ТЕЦ Марица Исток и служители на полицията. Дамянов увери, че огънят, засегнал площ от 2000 декара, вече не представлява опасност за хора и жилищни постройки. Ликвидиран е пожарът над Царев връх Фрила, съобщиха за Българското национално радио от областната дирекция на полицията в Кюстендил. Вчера на терена бяха два екипа огнеборци от Кюстендил и Благоевград. Пожарът, причинен от мълния на 2000 метра над морска височина, беше обхванал около 30 декара площи. И днес екипи дежурят в района на пожара над Кирилова поляна Фрила, който се гаси от 30 август. Целта е да бъде предотвратено разпространението на огъня в по-ниската част на планината, където да засегне горски площи. Националният съвет на Продължаваме промяната единодушно реши да подкрепи кандидатите за президент и вице-президент Андрей Гюров и Георги Кандев на изборите на 25 октомври. Така Продължаваме промяната стана третата партия, която застана зад кандидат-президентската двойка Гюров-Кандев. По-рано това направиха Да България и Демократи за силна България. От Продължаваме промяната посочват, че с подкрепата си за Гюров и Кандев заявяват своята готовност да отстояват демократичните институции, върховенството на закона и европейския път на България. Киев се подготвя за евентуално възобновяване през октомври на тристранните преговори с Русия и Съединените щати за прекратяване на войната. Това заяви пред журналисти ръководителят на канцеларията на украинския президент Володимир Зеленски Кирило Буданов, цитиран от агенция Reuters. Изявлението идва няколко дни след първото посещение в украинската столица на американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Ден преди да пристигнат в Киев, те посетиха и Москва. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Москва не изключва възобновяване на мирните преговори, но е твърде рано да се посочат датата и мястото за провеждането им. По-рано Зеленски заяви, че е готов на среща с руския си колега Владимир Путин през декември в Майами, ако двамата бъдат поканени на срещата на G20 там. Кремъл отговори, че все още няма решение дали Путин ще пътува до Майами. А Дмитрий Песков повтори руската позиция, че ако украинският лидер иска подобна среща, той трябва да отиде в Москва. Междувременно, украинските власти, цитирани от Reuters, съобщиха, че при руски удари в различни региони вчера са били убити 9 души, а стотици са били ранени. Нанесени са били поражения на инфраструктура из цялата страна. Дежурен синоптик е Мартин Славчев. Добро утро!
2: Добро утро! В източната половина от страната все още има валежи от дъжд, докато на западните отслабват и спират. Количествата са от 19 литра на квадратен метър в Велико Търново до 11 в Разград и Черпан. В столицата температурата в момента е 16 градуса, относителната влажност на въздуха е 68%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. Днес ще продължи да духа умерен северозападен вятър и с него в страната да нахлува по-хладен въздух. Валежи и гръмотевици ще има в източната половина от страната, но в процес на отслабване и спиране. Над Западна България ще спромелива облачност, често намаляваща до слънчево. Максималните температури ще бъдат от 18-19 градуса в Североизточна България до 27 в западните райони на Горно-Тракийската низина. В София около 22-23 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Българското национално радио в 6 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Горанов неделя.
1: 20 години от създаването на литературния конкурс Бодлите на таралежите. 200 години от рождението на братя Мормареви. Добро утро, Горанов неделя. Казвам на Кънчо Стойчев, председател на фондация Братя Мормареви. Много талантливи деца, много награди раздадохте.
2: Да, наистина 20 години е голям отрязък от време. Това е едно цяло поколение. Влизаме във второ поколение таралежчета, които се опитват да пишат и все по-добре и по-добре. Този юбилей ни дава възможност наистина отново не само да помислим за новата учебна година, а аз винаги се радвам, когато започва една нова учебна година, но да помислим повече и за писменото слово, за буквите, за думите, защото вече сме обградени не от един екран, не от два, от три, от телевизора, от телефона и от таблета, и по някой път в тези картинки се загубваме. А единственото нещо, което действително развива човешкия ум и мозък, е писменото слово и словото изобщо.
1: Колко деца участваха в конкурса, колко грамоти и първи награди раздадохте?
2: Стотици деца участват всяка година. Обикновено около 15-тина са лауреатите. От тези лауреати 4-ма получават награди.
1: Срещам ви, уважаеми слушатели, и с тях младите писатели.
3: Аз съм Боян Николаев Тасев, на 14 години от Варна.
1: С какво произведение участва в конкурса?
3: Хумористичен разказ за едно малко момченце на име Кристиан и неговата баба.
1: Госпожа Стоянова.
3: Да, госпожа Стоянова е бабата на това момченце, която също трябва да изтърпи всички негови пакости, които са породени неволно, но внушават смях и детски емоции.
1: Госпожа Стоянова учител ли е?
3: Да, тя е била учител и се връща на работа в края на разказа.
1: А папагалите? Те са?
3: Глинени папагали, които за момент са взети за истински.
1: Ти кой клас?
3: Ще ставам 8-ми клас и ще започвам да уча в първа езикова гимназия.
1: От кога пишеш?
3: Може би от трети клас, но не съм много сигурен. Може би от втори, да е.
1: А кой чете твоите разкази?
3: Цялото ми семейство и роднини.
1: Съучениците?
3: Само веднъж съм чел пред тях.
1: Писател ли ще станеш като пораснеш?
3: Не съм мислял още. Прекалено много неща харесвам, за да мога да разбера. Обичам да конструирам, да пиша, да рисувам. Печеля доста конкурси в двете области. И това са ми основните таланти до момента.
1: И какво си пожелаваш?
3: Същите успехи. Даже още по-добре.
1: Какво е за теб това отличие?
3: Доста голяма радост. Всъщност беше голям предизвикателство да напиша разказ за тук, защото изключително много известни личности участват в журито и даже не очаквах, че ще бъда лауреат.
1: Теодора Тасева, майка на нашия победител.
4: Боян Тасев, много съм щастлива. То е едно много добро дете, много пишещо и четящо, и се надявам се така да продължава да му е интересно да чете книги и да се развива в посоката, в която е решил.
5: Аз съм Теодора Апостолова от град Бургас на 10 години. Спечелих с моята творба най-голямото съкровище, което дано да научи децата, че приятелството е най-голямото съкровище.
1: Разкажи ми част от най-голямото съкровище, което са приятелите.
5: Най-голямото съкровище се разказва за една фея Беси, която живее в едно царство и майка и баща и не разрешава да приключенства. Тогава тя решава да излезе от кралството и да намери приятели. И тогава те намират, че стават най-добри приятели.
1: Кой клас си?
5: Сега ще ставам четвърти клас и пиша сигурно от 7 или 6 годиш. Майка ми също пише и просто един ден реших да направя една книга с илюстрации. Когато станах малко по-голяма, я развих.
1: Какво е за теб това отличие?
5: Много голяма гордост и искам още да се развивам. Искам да стана писателка като порасна.
1: Чухме, уважаеми слушатели, две от талантливите деца, които участваха в конкурса Бодлите на таралежите. А пък сега, следва рубриката Горещи сърца, ще ви срещнем с още едно четящо дете. Тя се казва Мила Стойчева и е на 9 години. На един от летните лагери миналото лято печели приза за най-забавно дете. Елена Бекова ни среща с Мила Стойчева.

0: И ще три в Слатина.
1: Кой клас си сега? Ще бъдеш?
0: Ще бъда четвърти, а миналата година бях трети.
1: Какво ново ще правите в четвърти клас?
0: Знам, че ще имаме НВО.
1: НВО? Какво да. Е НВО?
0: Национално външно оценяване.
1: Ама какво означава това? Какво трябва да правите?
0: Тест, който ти го проверяват на националното външно оценяване.
1: Тест по какво?
0: По български, по математика.
1: А ти какво повече обичаш, български или математика?
0: Български. Защото математиката винаги ми разваля лятото.
1: Добре, като толкова много обичаш български, колко книги прочете това лято?
0: Това лято всичките книги съм прочела около 6. Две от задължителните книги, другите 4, и аз ги чета на заспиване.
1: Кои най-много ти харесаха?
0: Малко смешно име на Лютата лелка и Магиосни като тъс, Вълшебни като тъс.
1: А коя е Лютата лелка?
0: Една лела, която иска да направи брат си, така че той да й дава всичко и лъже детето на брат си, защото той иска да разбере къде са родителите му, т.е. брат и жена му, а тя казва, че са умрели, а лъжи, защото тя е лъжа и пропилява всички пари на имението, в което живее, то се нарича Саксби Хол, и после разказва цялата измислена история, как са паднали от някаква кола и някакви такива неща.
1: А какво означава думата пропилява?
0: Да имаш нещо и просто да го направиш или да го използваш за нещо лошо.
1: Сега какво четеш?
0: Сега чета Мили Бате, Писма до един дакио, обаче много ми е интересно и пак си чета книгата от първи клас, която беше Пътиланско царство.
1: Коя ти е любимата глава от Пътиланско царство?
0: Може би една с охлюви.
1: Разбрах, че има и глава свързана с радиото. Можеш ли да ми прочетеш нещо от нея?
0: Да. Радио. Драги ми Смехурко, нали знаеш вече радио какво е? Една чудесия. Аз си пея тука, ти ме слушаш ясно. Много отдалече. Баба Цуцулана една сутрин рече. Слушай, Пътилане, баба ти не иска назад да остане. За радио днеска всякъде разправят. Където отидеш, радио ще видиш. И съседската Недка вече си постави. Всяка вечер дава с радио забави. И аз днеска утре мисля да поставя, но скъпачко струва. През ума ми мина една лудория. Та с работа, бабо, на мен оставия. Радио, що ми искаш, аз ще ти направя. До вечера още ще дадем забава. Ти гостите свикай, а всичкото друго остави на мене. Добре, ала гледай да не ме посрамиш. Какво думаш, аз ли? Аз да те посрамя, радио такова аз ще ти поставя, че света ще те смая и теб ще прославя. Баба Цуцулана на гости замина. Аз свиках веднага моята дружина. Разказах им бързо, що мисля да правя. Слушай, Данчо, рекох, радио скоро вие имате вкъщи. Вашето съндъче ще донеса тука. Аз ще го поставя в гостната стая и ще го нагласим, доколкото зная. А вие отдолу, под масата скриете, ще станем всички певци именити. Тънко и високо, дебело и ниско. Всеки по реда си ще пее и писка. Аз ще ви опътвам, ще слушате мене. Но аз това трябва дълго упражнение. Да не губя време. Всички своята песен добре да научи. Делото славно ние ще сполучим. Вечер,

Да се върна баба Цуцуана. През той време вече моята дружина на радио стана. Баба ми, щом влезе, съгледа съндъка и радио и бликна веднага в душата. Докато я видя, тя събра махалата. Забавата почна. Винтовете буднаха и викнах високо. Най-напред ще чуете певеч Данчинело. В Италия пее и Данчо започна ниско и дебело. Неясно е, рекох, но ще се оправи. Времето е лошо, да затой прави. Данчо позасили и после прекъсна. Побуднах пак винта, той певец свършва. Хванали сме края, сега пък ще чуете Пончостън тенорът. В лондонския концерт дава и писклив глас Пончо този миг надава. Дълго го не мина, пак завъртам винта. Сега ще подиря френска столица. Там пее Ганини, прочута певица. И Гана хвана под масата с врява. Така викна високо. Разля глас широко, на всички хареса. Тъй вървеше гладко, ала дебеланко, бабиното куче изведнъж залая. Ау, ау, ау! Под масата свря се и съвсем без време ускори до края. Вик и смях настана. Почнахме отново. Изкарахме високо, що беше готово. Радиото живо, добра цена хвана. Махалата събрана, доволно остана. И не ми се кара баба Цуцуана. Поздрав най-сърдечен, драги ми смехурко. Твой приятел вечен, весел пътиланчо.

0: Мила, ти как си представяш радиото? Знаеш ли какво е радио?
1: Знам какво е радио. Устройство, от което се слушаш музика или новини.
0: А знаеш ли как се прави радиото? Как се събират хората, какво подготвят, откъде се излъчва?
1: А
0: днес какво успя да видиш тук в националното радио?
1: Видях, че е много забавно и много интересно. Много е приятно така се едно наистина си в радио. Има супер много микрофони, което малко е стресиращо.
0: И какво друго има? Видя ли как хората подготвят новините?
1: Да, и ми казаха, че има 4 новини, които са по-дълги. Има някои и вечерта, и много рано сутринта към 5-6 часа, повече 4. И постоянно има хора в радиото.
0: Да, денонощно се излъчва програма. Разкажи ми как си изкара лятната ваканция?

0: zatrpana do mašni. От лагери без мама и тате.
1: Къде ходи на лагер?
0: Ходих в Китен, ходих в Пирин. Сега ще съм пак майче планинарила. И после имам още дни на лагер, ама не знам къде ще бъде.
1: А къде повече ти харесва, на морето или на планина?
0: На планина.
1: Защо?
0: Защото повече падаш, има повече все пак наранявани, обаче ти е супер забавно. Даже на мен сега коленете ми и ръцете ми са само в рани заради този лагер на планината.
1: Какво правихте там? Какви игри имахте?
0: То не беше много игра. Имахме загрявка от 8 до 10, после имахме часове, на които ни обясняваха за неща. Неща, които не могат да ги се обяснят в училище.
1: А ти като четеш книги, си вадиш едни думички. Защо си ги записваш?
0: Защото има някои по-интересни думи, които от по-стари книги. После проверявам в Google и е много интересно и така изкарвам доста време и научавам за тях. Също много обичам да чета стари книги, защото намирам и нови автори на стари книги.
1: Кои, например, стари книги обичаш?
0: Много, ама сега не мога да ги издържам.
1: Като не разбираш някоя дума, допитваш ли се, освен до Google, допитваш ли се до майка си, баща си, до Вики? Какво друго обичаш да правиш, когато не си на училище?
0: Освен да чета, обичам да слушам приказка в стаята и да майсторя някакви неща. Много често с сестра ми правим някакви като отвари в стаята, дори в банята. Цялата баня се превърнала в експериментна стая. Използвали сме много често бетон, правиме бетон и после правим някакви неща. Много често сме подарявали комплекти, от които да правиш кристали. От един специален прах пак и го ставаш в хладилника и става кристал.
1: А колко голяма е сестра ти? Тя по-малка ли от теб?
0: Да, тя е на 5 и тя вече горе-долу може да чете Сарича, което си голям постижение за 5 годишна дете.
1: И като правите тези експерименти с нея, след това...
0: Много ми се карат.
1: Кой понася караницата?
0: Аз. Затова искам някой път на лагерите да се откъсна от мама и тата, да не могат да не ми се карат. А малко и на сестра ми.
1: А на лагерите правите ли такива експерименти? Или там са други приключения?
0: Не, приключения. Даже сега, на който скоро ще ходя лагер, той ще ни оставят в гората и трябва да... През нощта и сутринта трябва да се приберем сами, така поне ми казаха. И има много приключения, много неща ще ни събуждат през нощите. Ще правим едно, нарича се скаутски лагер и ще си готвиме сами, ще се къпим в реките и езерата и някакви такива други неща.
1: А ти какво знаеш за скаутите?
0: Че живеят в планините, поне ходят на планините и оцеляват сами. Без хотели, без телефони, без нищо. Сами от природата неща.

Хоризонт. 6:30 водещите новини. Държавата ще проверява всички складове за боеприпаси в страната след взривовете в петък в склада на Фирменко край Дряновското село Горни Върпища. Според министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев има пропуски в охраната и трябва да бъде повишено нивото на сигурност в тези обекти. В позиция до медиите от Фирменко определиха взривовете като саботаж. Компанията обвинява държавните органи в неспособност да си вършат компетентно работата и твърди, че подобно унищожаване на складове от отбранителния сектор се е превърнало във всекидневие от 2011 година. Пожарът в района на Гурсковското село Димовци вече е локализиран, но все още е активен, съобщи областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов. Ликвидиран е пожарът над Царев връх в Рила, съобщиха за Българското национално радио от областната дирекция на полицията в Кюстендил. И днес екипи ще дежурят в района на пожара над Кирилова поляна в Рила, който се гаси от 30 август. Тлеят дънери и торф, гаси се само с дрон. Целта е да бъде предотвратено разпространението на огъня в по-ниската част на планината, където да засегне горски площи. Националният съвет на Продължаваме промяната единодушно реши да подкрепи кандидатите за президент и вицепрезидент Андрей Гюров и Георги Кандев на изборите на 25 октомври. Така Продължаваме промяната стана третата партия, която застава зад кандидат-президентската двойка Гюров-Кандев. По-рано това направиха Да България и Демократи за силна България. Киев се подготвя за евентуално възобновяване през октомври на тристранните преговори с Русия и Съединените щати за прекратяване на войната. Това заяви пред журналисти ръководителят на канцеларията на украинския

0: руския президент Володимир Зеленски Кирил Буданов. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Москва не изключва възобновяване на мирните преговори, но е твърде рано да се посочат дата и място за провеждането им. Междувременно, украинските власти съобщиха, че при руски удари в различни региони в събота са били убити 9 души, а стотици са били ранени. От 9:30 часа патриарх Даниил ще отслужи света литургия в катедралния храм Св. Александър Невски по случай утрешния кръстов ден. Християнският празник е посветен на намирането на кръста, на който е бил разпнат Исус Христос. Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
1: Днес ще продължи да духа умерен северозападен вятър и с него в страната да нахлува по-хладен въздух. Валежи и гръмотевици ще има в източната половина от страната, но в процес на отслабване и спиране. Над Западна България ще е с променлива облачност.

0: хидрология и хидрология.
1: По Българското национално радио чухте новините в 6:30.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добро утро, вие сте с рубриката Духовен поглед. Аз съм Румяна Иванова. Разглеждаме Евангелието от Матей с размисъл. 13-та глава съдържа притчи, разказани от Господ Исус Христос. Първата е за семето, посято в земята, като картина на Божието Слово, посято в човешката душа. А като излезе оня ден от къщата, Исус седна край морето и събра се около него много народ, тъй че той влезе в кораба и седна, а целият народ стоеше на брега и говори много с притчи, като казваше: ето излезе сеяч да сее. И когато сееше, едни зърна паднаха край пътя и долетяха птици и ги изкълваха. Други паднаха на каменисто място, дето нямаше много пръст и скоро поникнаха, понеже пръста не беше дълбока. И когато изгря слънце, бидоха попарени, понеже нямаха корен, и съхнаха. Други паднаха в тръни, израснаха тръните и ги заглушиха. Други паднаха на добра земя и почнаха да дават плод, едно 100, друго 60, а друго 30. Който има уши да слуша, нека слуша. И като се приближиха до него учениците, рекоха: защо с

ли, че им говориш? А той им отговори и рече: защото вам е дадено да узнаете тайните на Царството Небесно, а на тях не е дадено. Защото който има, нему ще се даде и ще му се приумножи, а който няма и това, що има, ще му се отнеме. Затова им говоря с притчи, понеже те гледат, а не виждат, и слушат, а не чуват, нито разбират, и на тях се сбъдва пророчеството на Исаия, което казва: с уши ще чуете и няма да разберете, с очи ще гледате и няма да видите, защото сърцето на тия човеци е закоравяло и с уши тежко слушат и затворили са очите си, за да не би някога с очи да видят и с уши да чуят и със сърце да разберат, да се обърнат и ги изцеря. Вашите пък очи са блажени, задето виждат, и ушите ви, задето чуват, защото истина ви казвам, мнозина пророци и праведници са много желали да видят каквото вие виждате и не видяха, и да чуят каквото вие чувате и не чуха. Вие проче, чуйте какво значи притчата за сеяча. При всеки го, който слуша словото на царството и не разбира, дохожда лукавият и грабва посеяното в сърцето му. Ето кого означава посеяното край пътя. А посеяното на камъни е онзи, който слуша словото и веднага с радост го приема, ала няма в себе си корен и е непостоянен. Кога настане скръб или гонение заради словото, то сейчас се съблазнява. А посеяното в тръни е онзи, който слуша словото, но грижите на този век и примамливото богатство заглушават словото и то бива безплодно. Посеяното пък на добра земя е онзи, който слуша словото и го разбира, и който принася плод. Един дава плод 100, друг 60, а друг 30. Справедливо и честно ли е един да разбира смисъла, а на друг да не е дадено да го разбере? Защо на едни е дадено да узнае тайните на Царството Небесно, а на други не? Каква вина имат те, че няма да им се открие посланието на притчата? Какъв е критерият? Това, че едните се каят и имат покаяние, а другите не. Смисълът ще разберат сърце съкрушените, защото Христос дошъл на земята за тях, за да лекува тези, които имат съкрушени сърца. Жертва Богу е съкрушен дух, сърце съкрушено и смирено. Ти, Боже, не ще презреш. Без осъзнаване на своята духовна нищета и грешно естество, без покаяние и смирение пред Бога, почвата на душите ни винаги ще е твърда и пълна с бурени. Ще кажете, защо Христос говори на народа, щом на този народ, който не е част от учениците му, не е дадено да разбере смисъла? Месията излага пред слушателите възможните сценарии за земния им път. Те могат да останат наблюдатели, преценяващи дистанцирано личността и делата му, с твърди сърца, без покаяние и смирение. Така семето на Божиите думи ще падне на пътя и Сатана ще го открадне. Вторият вариант е веднага, без размисъл и покаяние, да се втурнат в редиците на последователите му. Но щом дойдат трудности и изпитания, да се откажат. Така семето ще изсъхне. Ако не водят ежедневна борба с греха в себе си и не плевят нивите на душите си от вредни страсти и привички, от фалшиви светски модели, то тези тръни ще ги направят неплодородни. Целият им живот може да бъде пропилян в това да печелят пари и да ги харчат. Според свети Йоан Златоуст, почвата на душите подлежи на промяна и развитие. Душа, път, камениста или трънливата могат да станат плодородни. Човек винаги има избор на кого да служи – на себе си, на мамона или на Бога. Тази притча е подходящия текст, за да подготвим душите си за големия празник утре, за кръстов ден. Да пристъпим и се поклоним на кръста в храма със съкрушено и разкаяно сърце за греховете си. Христос е разпнат за моите грехове и възкръснал за мое оправдание. Да се помолим: Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, тъй на земята. Насъщния ни хляб дай ни днес и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си. И не въведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия.

здравия, защото Твое е царството и силата и славата вовеки. Амин. Желая ви светъл кръстов ден утре и благодатна седмица. Очаквам мнение и въпрос. Адресът на рубриката във Facebook и YouTube

На 8 септември Православната църква отбеляза Рождеството на Пресвета Богородица. Празник познат народната традиция като Малка Богородица. Това е денят, в който се чества рождението на майката на Спасителя Христос, символ на милосърдие, закрила и отеха. Богородице Дево, радвай се! Благодатна е Мария, Господ е с тебе! Благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба.

0: защото си родила Спасителят на нашите души. Достойно е наистина да те облажаваме, Богородице, винаги блажена и пренепорочна и майка на нашия Бог. Почтима от херовимите и настранено по-славна от серафимите, нетенно родила Бог Слово, същинска Богородица, теб величаем. Българският патриарх Даниил отслужи на 8 септември света литургия по повод Малка Богородица в храма Рождество Богородично в квартал Филиповци. Много хора се събраха в храма Рождество Богородично, за да получат благословение от патриарха.
1: Бог ви благослови.
2: С днешният празник Рождество на Пресвета Богородица се открива новозаветната история. В Стото Евангелие, първото евангелско събитие, което стих апостол евангелист разказва, е Рождеството на св. Йоан Кръстител. Но църковното предание ни е запазило и това обстоятелства по раждането на Пресвета Богородица, защото ако св. Йоан Кръстител беше свидетелстван от Господ Исус Христос, че няма по-голям измежду родените от жени от св. Йоан Кръстител, защото св. Йоан Кръстител участва в кръщението на Господ Исус Христос, то колко по-голяма е тази, която е носила Божия син в утробата си. И ако такова приготовление имаше за раждането на св. Йоан Кръстител, колко повече Божият промисъл е приготвил за себе си тази, в чиято утроба ще се сили, от която ще приеме човешката плът. И днешният празник от житието на свети праведни богоотци Йоаким и Ана ни е предаден като едно дългоочаквано събитие. Родителите на света Богородица са били в пределна възраст, когато Господ им е дарил чедо. Това означава, че през цялото това време на бездетство, търпейки укора от своите съседи, защото тогава бездетството се е смятало като лишение от Божието благословение. И такъв укор е получил свети Йоаким от свещениците в Иерусалимския храм, че поради неговите грехове Господ не му дава чедо. Това още повече съкрушава сърцата и на единия, и на другия. Но след толкова години чист живот, вяра, милосърдие, тяхната вяра и упование в Бога не са отпаднали. Никакъв ропот не е имало в сърцата им. Никакво униние, а напротив, в тази възраст да се запази вярата им в Бога и надеждата, че Господ ще ги дари с чедо, това е един голям подвиг. Затова днешния празник, раждането на Христа Богородица, е празник на вярата, на упованието в Бога, на надеждата, на неотслабната молитва към Бога. И ето, те се удостоиха да родят за всички нас тази, от която се роди Спасителя на света. Честит и благословен празник!

0: литийно шествие до катедралния храм Свети Александър Невски в София, водено от българския патриарх Даниил, бе дадено началото на тържествените богослужения по повод християнския празник Кръстов ден. Той се чества на 14 септември и е посветен на намирането на кръста, на който е бил разпнат Спасителят Исус Христос. Вчера шествието тръгна от храма Въздвижение на Светия Кръст Господен, където беше отслужена малка вечерня от патриарх Даниил.
1: Въздвижение на честния и животворящ Кръст Господен е голям господски празник. За православните християни честният кръст е дървото на живота, защото на кръста Господ победи смъртта. В човешката история е имало много битки, войни, сражения, но най-трудната и най-важната за човеците битка това е срещу дявола, срещу греха и срещу смъртта. И Господ Исус Христос именно на кръста изволил тази победа за всички нас. Затова наричаме честния кръст животворящ. И за всеки един православен християнин кръстът е велика светиня. Вижте силата му. Когато до разпятието на Господ Исус Христос и при самото разпятие всички човеки са се страхували това страшно наказание, смъртно наказание, кръстната смърт. Апостолите включително, когато видяха Господа разпнат, се ужасиха, отчаиваха се. Но след възкресението вече кръстът, т.е. послушанието към Божията воля, защото Св. Апостол Павел казва, чрез кръста светът е разпнат за мен. И аз съм разпнат за света, за похотите, за греховете. Така че за всеки един православен християнин честният кръст е велика светиня, извор на сили, и затова празниците, свързани с честния кръст, са големи празници, особено сега Въздвижението, честния животворящ кръст Господен. Така че тази година решихме да отбележим това велико събитие, намирането на честния кръст и празните Въздвижение на честния кръст Господен с кратко богослужение в тук, в храмът посветен на честния кръст, това Лозенец, и от тук от храма заедно с частичка от честния кръст, която се пази тук, там има частичка честния кръст, да извършим едно литийно шествие до Свети Александър Невски, да се благослови нашия град, да се освети пространството, да се освети градът ни, и по този начин всички да се укрепим и да славим Бога с живота си и делата си. Честит и благословен празник на всички!
0: Катедралния храм Св. Александър Невски, където бе отслужено всенощно бдение, вярващите могат да се поклонят на частицата от честния кръст. Българският патриарх Даниил ще отслужи в 9:30 патриаршеска света литургия.
2: Индия,
3: Виетнам,
2: Лаос,
3: Камбоджа,
2: Мянмар,
3: Тайланд,
2: Шри-Ланка
3: и Малайзия.
2: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
3: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route.
2: Движението е по твой контрол, когато

0: Ти слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си. Спести време. Движи се умно.
0: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Деца четат поезия в ефира на Българското национално радио. Всяка събота сутрин по Хоризонт.
3: А сега очакваме поетичните ви творби в петото издание на конкурса «Вълшебното парце». Побързайте, срокът е 30 септември. Потърсете условията за участие на bnrnews.bg.

0: 7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 13 септември. Неделя в началото чуйте акцентите в бюлетина. Държавата в лицето на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев и фирма Емко си размениха взаимни обвинения след взривовете в складове за боеприпаси на фирмата. Пожарът в района на Гурковското село Димовци вече е локализиран, но все още е активен. И днес екипи ще дежурят в района на пожара над Кирилова ни поляна в Рила, който се гаси от 30 август. След Да България и ДСБ и продължаваме промяната подкрепи кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент. Продължава размяната на въздушни удари между Русия и Украина на фона на официални заявления за възобновяване на мирните преговори с посредничеството на Съединените щати. Останете и с подробностите, ще ги представи Ангел Григоров. Добро утро, уважаеми слушатели! Държавата ще проверява всички складове за боеприпаси в страната след взривове в петък в склада на фирма Емко край Дряновското село Горни Върпища. Според министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, има пропуски в охраната и трябва да бъде повишено нивото на сигурност в тези обекти. Разпространението на пожара в района е ограничено и няма опасност за населените места, посочват от дирекцията на МВР в Габрово. Екипи на пожарната остават да дежурят на място. Репортажът е на кореспондента ни Велина Махлебашиева.
1: Всички хипотези за възникналия пожар и взривове във военния склад в Дряновско се изследват подробно, обяви на място министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Инцидентът се случва само месец след мощната експлозия в обект на фирма Емко в Тревненското село Белица. Министърът обяви, че държавата ще вземе мерки за подобряване на сигурността в складовете за съхраняване на боеприпаси в цялата страна.
2: Има едно неглижиране на условията, при които се съхраняват взривни вещества и боеприпаси, има и едно неглижиране на начина на охрана. След като стопаните не могат да вземат такива мерки и е очевидно, че се допускат нарушения, държавата ще влезе и ще направи необходимото.
1: Районът от село Донино към Царева Ливада остава отцепен от полицията. За новините Велина Махлебашиева.
0: В позиция до медиите от фирма Емко определиха взривовете като саботаж. Компанията обвинява държавните органи в неспособност да си вършат компетентно работата и твърди, че подобно унищожаване на складове от отбранителния сектор се е превърнало в всекидневие от 2011 година.

0: Отемко изключват човешка грешка като причина за инцидента. Президентът Иляна Йотова обяви, че обмисля да свика консултативния съвет по национална сигурност заради взривовете във военните складове на Емко.
1: Да, ще обмисля този въпрос, тъй като много зачестиха тези случаи. Още повече виждат, че ескалира войната и в Близкия изток, и в Украина. И трябва и нашите служби за сигурност да се произнесат.
0: Посочи Иляна Йотова. Пожарът в района на Гурковското село Димовци вече е локализиран, но все още е активен, съобщи областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов. Той уточни, че към момента на място работят 120 души, екипи на пожарната, доброволци от ТЕЦ Марица Исток и полицейски служители. Дамянов уточни, че огънят, засегнал площ от 2000 декара, вече не представлява опасност за хора и жилищни постройки. Ликвидиран е пожарът над Царев връх Фрила, съобщиха за Българското национално радио от областната дирекция на полицията в Кюстендил. Вчера на терена бяха два екипа огнеборци от Кюстендил и Благоевград. Пожарът, причинен от мълния на 2000 метра над морска височина, беше обхванал около 30 декара площи. И днес екипи ще дежурят в района на пожара над Кирилова поляна Фрила, който се гаси от 30 август. Тлеят дънери и торф гаси се само с дрон. Целта е да бъде предотвратено разпространението на огъня в по-ниската част на планината, където да засегне горски площи. Детска игра, а не електрическа тротинетка е причината за трагичния смъртен случай на 4-годишно дете в сливенския квартал Надежда. Това съобщават от полицията в отговор на появилите се твърдения в медиите и социалните мрежи. Инцидентът е станал в късния следобед на изминалия ден. В района има засилено полицейско присъствие, както и дежурни от поделението на жандармерията в Бургас. Националният съвет на Продължаваме промяната единодушно реши да подкрепи кандидатите за президент и вицепрезидент Андрей Гюров и Георги Кандев на изборите на 25 октомври. Така те станаха третата партия, която застава зад номинациите им след Да България и Демократи за силна България. Според Продължаваме промяната, президентският вот е избор за посоката, в която ще се развива България. И заради това от партията смятат, че с подкрепата си за Гюров и Кандев заявяват своята готовност да отстояват демократичните институции, върховенството на закона и европейския път на България. Във Валенсия над 10 000 души участваха в протеста на учителите, които поискаха назначаване на техни колеги и увеличение на заплатите. Кореспондентът ни Димитър Драганов с още информация.
2: В демонстрацията се включиха ученици, родители и представители на неправителствени организации. Учителите настояват за намаляване на броя на учениците в класовете, които в момента достигат средно до 26 деца. Освен това искат подобряване на условията на труд, на материалната база и назначаване на още персонал – преподаватели, помощници, ресурсни учители и администратори. Увеличаването на заплатите също е сред основните искания. Протестиращите твърдят, че повишаване на възнагражденията им не компенсира високата инфлация през последните години. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Трима души бяха арестувани по време на два протеста с противоположни искания в Портсмут. Сред тях има и такива, заподозрени в укриване на самоличността, като беше въведена забрана за носене на маски или други средства, закриващи лицето. Предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
3: Имаше засилено полицейско присъствие в центъра на Портсмут, докато се събираха протестиращите срещу мигрантите, а малко след това потеглиха и участниците в шествието на организацията Изправи се срещу расизма. Полицията на Грасто Хемшър обяви, че ще използва нови правомощия съгласно закона за престъпността и полицейската дейност, за да попречат на протестиращите да носят маски, скриващи самоличността им. Около 500 протестиращи срещу мигрантите носеха флагове на Обединеното кралство и на Свети Георги, а някои от тях, облечени в дрехи с лого «Патриот от Портсмут», скандираха «Спрете лодките». Около 300 души се включиха в контрапротеста. Полицията успя да държи двете групи демонстранти разделени, когато те пристигнаха на площада. Протестите в центъра на града последваха безредиците от 6 септември, когато полицията се намеси в Исни Марина, след като стотици демонстранти блокираха пътища в опит да спрат автобуси, превозващи 120 мигранти, прекусили Ламанша с надуваема лодка. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Киев се подготвя за възобновяване на тристранните преговори през октомври, заяви високопоставен украински представител. Продължава размяната на удари между Москва и Киев. Съобщава се за убити и ранени хора в различни области на Украина. Обобщението е на редактора Елизабет Гогова.
4: Нов кръг от тристранни мирни преговори с участието на Украина, Съединените щати и Русия може да се проведе през октомври, заяви пред журналисти Кирил Обуданов, ръководител на канцеларията на украинския президент Володимир Зеленски. Изявлението идва няколко дни след посещението на американските пратеници Стив Уитков и Джаред Кушнер в Киев и Москва. Зеленски посочи, че американските пратеници са представили много добри и ценни идеи. Той предложи за домакин на нова тристранна среща Турция, Обединените арабски емирства, Швейцария или друга държава. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Москва не изключва възобновяване на мирните преговори, но е твърде рано да се посочват дата и място за провеждането им. По-рано Зеленски каза, че е готов за среща с руския си колега Владимир Путин през декември в Майами, ако двамата бъдат поканени на срещата на G20 там. На този фон боевете продължават. При руски удари с дронове и ракети срещу Украина са нанесени поражения на инфраструктура из цялата страна. Убити са 10 души, десетки са ранени. За новините Елизабет Гогова.
0: Ирак затвори три гранични пункта с Иран след атака с дрон срещу саудитски тръбопровод, за която както Рияд, така и Багдад твърдят, че е извършена от територията на иракската провинция Мисан при границата с Иран. Два иракски източника от службите за сигурност са съобщили за Франс Прес, че са открили дронове близо до граничен пункт в Мисан. Никоя групировка, подкрепена Техеран, не е поела отговорността за нападението. Ударът срещу саудитския петролопровод Изток-Запад доведе до затваряне на един от основните маршрути за износ на суров петрол, който заобикаля Ормузкия проток. Приключи 83-я филмов фестивал в Венеция. Датският филм на известна жена спечели статуетката Златен лъв. Кореспонденция от Италия на Елена Шаханова.
5: Според критиката, голямата победа на Венеция филмфеста на жените с филма на известна жена на датската режисьорка Май Ел Тухи, единствена жена режисьор в конкурсната програма от общо 21 ленти. Медиите изтъкват, че баща е египтянин, а нейният филм, много силен като история и въздействие, разказваш за следвоенна Дания и в защита на жените. Главната роля изпълнява датската актриса Матилде Арсел, която получи наградата за най-добра женска роля. При актьорите тази награда е на Джон Малкович за ролята му в Дивкон 9 на Мартин Макдона. Сребърен лъв за най-добра режисура получи Дау на руския дисидент Илья Хржановски, който посвети наградата на Украина и на мира. Голямата награда на журито получи южнокорейския режисьор Ли Чанг Донг за филма си «Възможна любов». За новините Елена Шаханова.
0: От 9.30 часа патриарх Даниил ще отслужи света литургия в катедралния храм Св. Александър Невски по случай утрешния кръстов ден. Християнският празник е посветен на намирането на кръста, на който е бил разпнат Исус Христос. Тържествените богослужения започнаха вчера с литийно шествие и малка вечерня, отслужена от Негово Светейшество.
6: За всеки един православен християнин Христът е велика светиня, избор на сили, и затова празниците, свързан с честния кръст, са големи празници, особено сега въздвижението честния Животворящ кръст, и спорен честит и благословен празник на всички.
0: В храм Александър Невски вярващите ще могат да се поклонят на частица от честния кръст Христов, която патриарх Даниил донесе от храма, в който тя се съхранява. Рете на спортните новини ще ги представи Антон Йорданов. Добро утро!
7: Добро утро! Божидар Сарабоюков завърши втори наскок дължина в дебютния комерциален лекоатлетически турнир «Шампион на шампионите» в Будапеща. Българинът постигна най-добър резултат от 8 метра и 34 см в последния си четвърти опит, като бе изпреварен само с 1 см от олимпийския шампион Милтиадис Тентоглу от Гърция. Третия швейцарецът Симон Ехамер с 8 метра и 7 см. Призьорите ще получат съответно 150 000 долара, 75 000 и 40 000. Националите по волейбол загубиха от Украина с 1-3 гейма третия си мач на Европейското първенство в Арена София. За българите предстоят срещи с Израел в понеделник и настоящия шампион Полша в среда. Украинците и поляците са без загуба за сега. В румънския град Клуш на Пока Франция надигра Турция с 3-0, а Германия спечели срещу домакините с 3-2. В фазата на елиминациите ще се срещнат на кръст първите четири отбора от София срещу тези в Румъния. Елена Рибакина спечели титлата в открито

0: Фейът е първи в Нью-Йорк и общо трети от големия шлем. Двете се срещнаха и през януари за титлата в първенството на Австралия, където Рибакина отново спечели. От понеделник тя ще оглави и световната ранглиста. Футбол. ЦСКА победи Арда с 4-1 в деветия кръг на Първа лига. По-рано вчера ЦСКА 1948 надигра Дунав Русе с 2-1. Спортно-техническият директор на ЦСКА Валентин Илиев разкри, че клубът е в напреднали преговори за нов треньор след оставката на Христо Янев. Снощи червените бяха водени от Даниел Моралес. Днес има още три матча. Славия Спартак Варна, Ботев Враца Левски и от 20 часа и 30 минути ще предаваме пряко дербито на Пловдив Ботев Локомотив. Резултати от Европа. Англия четвърти кръг. Астън Вила Нотингъм 1-2. Борнемут Брентфорд 2-2. Кристал Палас Ипсуич 2-3. Ливърпул Фулъм 0-0. Челси Хъл 2-2. Тотнъм Евертън 0-0. Съндърланд Арсенал 0-2. Трети кръг в Германия. Аугсбург Байер Леверкузен 2-2. Дортмунд Падерборн 3-0. Майнц Айнтрахт Франкфурт 1-3. Фрайбург Борусия Мьонхенгладбах 5-0. Хофенхайм Штутгарт 2-1, Кьолн Вердер 1-1. Пети кръг в Испания. Расинг Сантандер Алавес 2-1, Осасуна Еспаньол 0-2, Атлетик Билбао Елче 1-1, Реал Мадрид Райо Валекано 4-1. Четвърти кръг в Италия. Дженуа Фрозиноне 1-1, Лацио Милан 2-2, Аталанта Калери 1-2. Четвърти кръг във Франция. Страсбург Монако 1-1, Лориан Тулуза 2-2, Люавър Анже 0-0, Оксер Ница 1-0 и Париж Лион 0-0.
1: За времето сега ще чуем дежурния синоптик Мартин Славчев. Добро утро.
2: Добро утро. За последните около 9 часа валежите в Велико Търново достигнаха 20 мм, в Разград и Черпан 11, в останалата част от страната около и под 10 мм. Температурите са от 10 градуса в Кюстендил до 20 на места по Черноморието. В столицата температурата е 16 градуса, относителната влажност на въздуха е 68%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. Днес ще продължи да духа умерен северозападен вятър и с него в страната да нахува по-хладен въздух. Валежи и грамотевици ще има в източната половина от страната, но в процес на отслабване и спиране. Над Западна България ще е с променлива облачност, често намаляваща до предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат 18-19 градуса в Североизточна България до 27 в западните райони на Горно-Тракийската низина. В София 22-23 градуса. По Черноморието облачността ще е значително и ще има валежи. До вечерта валежите ще спрат, облачността над много райони ще намалее. Ще духа слаб и умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 23 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще е 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От Агенция Пътна инфраструктура информират, че е възстановено движението по пътя Железница Ковачевци в област София в района на вилна зона Ярема при 21-я километър. Освен това е възстановено движението в област Ловеч по пътя Ябланица – Добревци. В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Държавата в лицето на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев и фирма Емко си размениха взаимни обвинения след взривовете в складове за боеприпаси на фирмата. Пожарът в района на Гурковското село Димовци вече е локализиран, но все още е активен. И днес екипи ще дежурят в района на пожара над Кирилова поляна в Рила, който се гаси от 30 август. След Да България и Демократи за силна България и Продължаваме промяната подкрепи кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент. Продължава размяната на въздушни удари между Русия и Украйна на фона на официални изявления за възобновяване на мирните преговори с посредничеството на Съединените щати. Така завършва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Георги Налбантов и Ангел Григоров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Не можеше да говори. Едната й ръка увисна.
1: Всяка минута в рамките на остър инсулт загиват 2 милиона мозъчни клетки. Изкривено лице, неясен говор, слаба ръка. Обади се на 112 веднага.
0: Времето не чака. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.
2: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
3: Вземи живота в ръцете си.
4: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
3: Започваме на 14 септември.
4: Ден преди началото на новата учебна година.
3: Слушайте ни всеки понеделник от 10 до 11 часа по програма Христо Ботев.

0: Цветанов неделя.
1: В Монтана вече има нова сцена на открито. Построена е в парка в центъра на града. Сцената ще се използва от децата на Монтана за представяне на техни творчески таланти.

0: И след като бе открита, на сцена в парка се проведе концерт и се играха театрални постановки за деца. Десетки малчугани със своите родители, баби и дядовци изгледаха програмата на детските градини от Монтана. При откриването на новата сцена бе кореспондентът ни Любо Андреев от Монтана.
1: С много песни, танци и забавления в Монтана бе открита новата сцена в парка. Община Монтана ремонтира и преобрази едно изоставено място в края на парк Монтанезиум, като му даде нова визия, каза кмета Златко Живков. Концерта се включиха малчугани от детските градини, които пяха и се забавляваха. 6-годишните Габи и Диана от 5-та детска градина Дъга в Монтана изпяха народна песен и споделиха.
2: Всичките деца в парка ще се забавляват, ще пеят, ще рисуват и ще танцуват.

0: Иванка Христова е директор на Пета детска градина Дъга в Монтана.
1: Това е една сцена, която ще събира деца с много емоции, много творчески изпълнения и всичко, което едно дете обича и желая да прави, като изява.
2: Широк спектър за изпълнения. Танцуват, пеят, играят. Ще има и възможност и за други изяви да гостуват хора, които да показват на децата какво представят. Като куклен театър, като изпълнение.
1: Разбира се, това е сцена, която ще има много, много широко поле за изява от всички детски градини. Тук може да празнуваме много от празниците, които празнуваме през годината с родители, с общественост и всичко, което искаме да покажеме.
2: Една зона, в която ще има и възможност и за сигурност на децата, защото няма коли, няма движение. Лятото е сянка. Също е то голямо предимство за децата и за учениците.
1: Да, сцената е на прекрасно място направена, която ще подсигури едно спокойствие за родители, за педагозите, които ще работят с тях и които ще правят изявите. Децата също ще бъдат спокойни на едно уютно и прекрасно място в град Монтана.
2: Вие като директор на детска градина, изнесените откритите уроци, бихте ли ги правили и тук в лято?
1: Разбира се! Ние в Пета градина правим, и не само ние в децата от Пета градина, правим много изнесени на Зелена морава. Тук е едно също прекрасно място, което може да разгърне творчеството и да постигаме цели, защо не образователни?
2: Като говорим за образование и цели, колко талантливи са децата на Монтана?
1: О, вие си нямате на представа колко много са талантливи. Всяко едно дете има нещо, което с удоволствие дава, стига да може да бъде хванато. А ние, педагозите от Монтана, го можем това. И извличаме най-доброто, а децата се радват и са прекрасни изпълнители и творци.
2: Ние го видяхме днес на откриването с една страхотна песен народна.
1: Да, това е народната песен "Карата пере на рекуто", която е от село Копиловци. Тя е много автентична и ние от детска градина 5, град Монтана, се гордеем много с изпълнението на Тияна Тихомирова, която зае трето място в конкурса на Певи в Северо-Запада. Да. Тя е в трета група, сега ще бъде четвърта група. Детето е страшно талантливо и колко още талантливи деца има. Не само в музиката, а говорим и за народни танци, говорим и за изобразително изкуство. За всяко едно направление децата са прекрасни и в спорта също. Защо не е да правим и спортни тук състезания с родители, с гости на Монтана? Ще бъде забавно.
2: Както се казва, сцената е открита.
1: Сцената е открита, само трябва да има желание човек, като директор, като педагози. Децата са винаги открити и готови, защото те обичат. Обичат изявите, обичат да се показват, обичат да показват това, което могат. И родителите са горди с това, както и ние педагози.
0: Децата и техните родители са доволни, че имат още една сцена на открито в Монтана, която ще бъде използвана от най-малките жители на града.
2: Харесва ли тук?
3: Харесва.
2: Какво ти харесва?
3: Ами музиката.
2: Музиката, песните, танците. Хубаво ли?
3: Да.
2: А ти на колко годинки си?
3: На 5:30.
2: Ходиш ли на детска градина?
3: Да.
2: А ще участваш ли на сцената?
3: Ами, аз не участвам в нито един от танците.
2: Не участвам. Но ще участваш.
4: Ако трябва.
2: Да.
4: Нали бе?
2: Да. Да попитаме и баба, колко е полезна тази сцена за децата на Монтана?
4: Ами, много, много е хубаво. Какво да кажем, бабо? Само, че не е обезопасено езерото. Това

0: Хубаво. Какво да кажем, бабо? Само, че не е обезопасено езерото. Това ни притеснява.
1: Обичам балони и забавни игри.
2: А знаеш ли някоя стихче или песничка?
1: Да.

0: търси.
1: Много е полезна сцената, много е красиво мястото. Тук ще се събира деца, ще се случват много интересни неща като днес, така че смятам, че това е едно добро начинание, организирано от община Мандана.
2: Ще има и за най-малките деца, предстоят и изпълнения на кукления театър, музика, танци в това прохладно място тук в Монтото.
1: Да, разбира се, и ние с удоволствие ще се включим, както днес сме дошли за откриването и да се радваме на това прекрасно настроение от децата, ще посетим и всички останали мероприятия.
3: Ще има безплатни дейности, театър, сега богата програма се очертава през едните дни. Смятам, че ще е полезно така децата да могат да ходят на културни събития без да са затворени в театъра, примерно, или в детската градина. Надяваме се и напред да стане богата програмата. За игри е спокойно и парк ще се използва и за ползотворни цели.
4: През тази седмица се проведоха две изяви на новата сцена в парка, концерт на групи от Народно читалище Разум и две представления за деца на драматичния и кукния театър в Монтана. Кметът Златко Живков е доволен, че децата има къде на открито да покажат своите дарби.
5: Ние твърдиме и имаме претенцията, че сме зелен град. С голяма зелена система на 600 декара. Единственият град, аз не знам друг, с 7 парка, Свети Дух, този на стадиона Огоста и 5 поредни в центъра, с поливна зелена система, с много открити сцени. Но тази сцена тук на Славейков е емблематична. И тъй като това беше, меко казано, по-запустяло място в периферията на Монтенезио, затова решихме да го преобразим и да го използваме за децата. Че има много събития, при които хората трябва да приемат, че това също е част от нашия град. И аз съм изключително доволен за това огромно присъствие, което имаше днес тук. Сладоледи, шоколади и балони, това е част, втората част от празника за съединението. Решихме тая година да го направим по този начин. И усмивките и толкова много хора са най-голямото доказателство, че хората приемат това нещо.
2: Хората приемат това нещо, защото има възможност за сянка, спокойно е децата, могат да играят и да пеят.
5: Това е, може би, най-голямата зелена сцена на сянка от всичките ни паркове, които имам. Заради многовековните дървета, които са тук, заради подиумите и декингите, които са площадки за децата, и поради тази причина тук почти няколко месеца през лятото, от пролета до есента, винаги е много удобно, много приятно и се надявам хората да го използват както и в днешния ден.
2: Съседство е още един парк, Слънчевата градина, което прави сцената по-голяма.
5: Променяме всичко, не само. Това е съседство на най-голямото кръгово кръстовище в Монтана, на площад Славейков. 7! Такива имаме, 7! И затова се надявам това по най-естествен начин да продължи. Сменяме дървесни видове, кабелите на целия квартал и се надявам това да бъде естествено преминаване от парк в парк.
2: Ако се върнем още веднъж към тази детска площадка, хората обаче казаха, трябва да се обезопаси Монтанезио, защото е съвсем близо до водата. Това е една задача, която трябва да изпълните.
5: Ние сме сложили, както виждате и днес, подобно нещо, но в крайна сметка взели сме мерки, но е близо до водоема. Ние имаме 4 фонтана и един голям водоем в центъра. Много малко градове в България и имат подобно нещо, така че ще се постараеме да го поддържаме във вид, в който да е безопасно за децата и за граждани.
4: За Рано в неделя, Любон Драев от Монтана.
6: Всяка седмица Рано в неделя, конкурс за малки таланти. Българските деца пеят народни песни, свирят на български народни инструменти. Класирането определят слушателите директно в ефир.
7: Второ, трето, първо място.
8: Два гласа, три, две, едно.
6: А наградата за победителя на годината е професионален запис в Българското национално радио. Малки приятели, България се радва на вашите гласове и на гласовете на вашите инструменти. Рано в неделя.

0: гайда и нашия прекрасен фолклор.
1: Прекрасен Кристиан Цоклинов. Чухме победителя от конкурса Млади фолклорни таланти миналата седмица. Днес пак ще се състезават талантливите ни деца. Стиляна Алексиева избра следващите песни, които ще участват в конкурса. Най-напред чуваме Нела, Мела, Неда.

0: Започна гласуването на страницата на предаването рано в неделя във Фейсбук. Юли Йорданов, Михаил Манков, Мирела Григорова, Евгений Генов оставиха своите гласове. Очаквам ви, уважаеми слушатели, и на ефирните ни телефони 02-963-1565, 02-933-6743, 0889-209-207. Добро утро!
1: Добро утро на Краси Величка Георгиеви от Топъл град, първо, второ, трето.
0: Хубав ден, добро утро!
2: Добро утро, Димитър Ковачев от Малчика, 3-2-1.
0: Благодаря и на вас, добро утро!
3: Добро утро! Привет от Хаджи Димово, Димитър Мандажиев съм. 2 гласа, 1-3-2.
0: Записвам. Добро утро!
4: Добро утро, Евелинка!
0: Чичо Мишо от Кушов, как гласува днес?
4: Чичо Мишо от Кушов, поздрави, Елинко от Кушов, 2 гласа днеска, 2-3-1 място.
0: Записвам, добро утро.
5: Ало, добро утро.
0: Заповядайте.
5: Привети от град Поморие, обажда ви се Павлина Барбутова и Василка Лукова, нашата класата е 3-1-2, хубав ден.
0: Хубав ден и от нас, добро утро.
6: Добро утро.
0: Заповядайте.
6: Обаждаме си от град Елена, 2 гласа в Стойкошеваля Димитрова за класацията 123. Приятен ден.
0: Хубав ден. Анжела Георгиева, Георги Чубанов, Кремена Дренска, Валентина Драганинска, Маргарита Мараченска, Мирослав Мерков, Олга Чернева, Калина Янакиева, Ясена Запрянова и още много-много други гласове. Ще се опитам да прочета имената на всички вас, уважаеми слушатели, които сте с нас сега. Сега към ефирните телефони. Добро утро!
7: Добро утро, здравейте!
0: Заповядайте!
7: За класацията от град Перник се обаждам. 3 гласа от мен и родителите ми. 2-3-1.
0: Представете се, моля!
8: 2-3-1 от Горда Оряховица.

0: Иванко Жухаров, Веска Терзеева.
1: Записвам. Добро утро.
2: Добро утро. Нели Райкова от София. 3-1-2.
1: Хубав ден. Добро утро.
3: Привет от Пазарник, Тодор Магушев за красотията. 3-1-2. Приятен ден.
1: Хубав ден. Катерина Калина, Калина Новаков, Пепи Славова, Майя Пенчева, Добромир Инджов, Иван Спасов, Стефан Лекаров, Ружи Никола Батеви, Иван Озунов оставиха своите гласове на страница на предаването Рано в неделя във Фейсбук. Добро утро на слушателите, които се свързаха с нас на ефирните телефони. Добро утро!
4: Добро утро!
1: Заповядайте!
4: Чуваме ли се?
1: Чуваме се!
4: Райна Светославова, дано имам обхват да не прекъсне.
1: Има.
4: Много, много наброй, щастлива съм, че чух толкова много наброй талантливи български дечица. Три хорови изпълнения, много трудна класация, но все пак казвам 1, 2, 3.
1: Хубав ден, добро утро!
5: Ало!
1: Заповядайте!
5: Добро утро!
1: Как гласувате? Да, чакам да гласувате.
5: Аз съм Нина Бонова от село Стропец. На класацията се обаждам. 3-2-1.
1: Хубав ден. Иван Озунов, Мариета Гашева, Ели Петрова, Иванка Минчева. Гласуват на страницата на предаването във Фейсбук. Добро утро.
6: Аз ли съм?
1: Заповядайте.
6: Петър Вангелов, любимец. 132.
1: Записах, следва слушател. Добро утро!
7: Ало, добро утро, Вилинка!
1: Добро утро!
7: От Гавро, господин Ганев, за класацията 3-2-1. Хубав ден ви желая!
1: И на вас хубав ден! Добро утро!
8: Добро утро! Христоф от София за класацията 132.
1: Записах, следва слушател. Добро утро!
9: Добро утро! Аз ли съм?
1: Заповядайте!
9: Добро утро, Георгиева, София! 3-1-2. Хубав ден ви желая.
1: И на вас, следва слушател, добро утро.
9: 3-1-2.
1: Намалете радиото, вие сте.
10: Аз спрях радиото. Добро утро, Веска Манафова, полски женобец, Велико Търновско, за класацията. 3-1-2. Благодаря, живи, здрави, хубав ден.
1: Хубав ден, добро утро.
11: Добро ден.
1: Слушам ви.
11: За класацията ли?
1: За класацията, да.
11: Да. 2-1-3.
1: Записах. Добро утро.
12: Аз ли съм?
1: Вие сте.
12: Добро утро. Обажда се Гинка Чулакова от село Извор, Бългаско. За класацията. 2-1-3. Всичко добро ви пожелавам.
1: Всичко добро и от нас. Добро утро. Заповядайте.
13: Ало?
1: Заповядайте.
13: Добро утро. Обажда се Русица Адамска от София. 3-1-2.
1: Записах. Добро утро. Заповядайте.
14: Аз ли съм?
1: Да.
14: Обажда се Найдена Трасова от цял Момче, община Попол. По реда на изпълнението даваме 3 гласа. Аз съм пругата и седат ми. 3-2-1. Приятен ден.
1: И на вас хубав ден. Добро утро.
15: Добро утро, аз ли съм?
1: Вие сте.
15: Евгения Петрова, съм от село Смолско, община Мирково, за класацията. 3-2-1. Хубав ден на вас и на вас екип.
1: И на вас. Добро утро.
16: Ало?
1: Вие сте. Представете се и гласувайте. Да, чуваме се.
16: От град Русе ви се обаждам. Госпожа Казакова, съм за класацията на младите таланти. Моята класация е следната. 3-2-1.
1: Записах, след слушател.
17: Добро утро от едно дъждовно село Айдемир. Класацията 1-2-3 от Христинка Енева и Златко Георгиева. Вторен ден на децата и нека както се лее тоя дъжд, така да се леят песните на българските деца.
1: И се изгрее слънце. Добро утро!
18: Класацията.
1: Сега да ще ви моля да намалите радиото и да се представите.
18: Обажда се Златка Зарева за класацията 3-2-1 от град Радомир.
1: Поздрави на Радомир. Добро утро.

0: сева слушател.
1: Ало, аз ли съм?
0: Вие сте.
1: Маргарита и Йордан Йосфови, Иван Станчев, три гласа. 3, 2, 1.
0: Записах. Добро утро. Ренета Гърбовска гласува във Фейсбук. 3, 2, 1. Следва слушател. Очакваме на линията да се свърже с нас. Добро утро. Изчакваме ви, уважаеми слушатели. Слушаме хоро.

0: Добро утро на следващ слушател. Три песни се състезават днес.
1: Добро утро.
0: Да, вие сте.
1: Чичо Пешо съм от София. 2 гласа. 3, 2, 1. Благодаря и хубав ден желавам целия екип.
0: И на вас хубав ден. Мела, нела, ой, недо, недо и падна мъгла, Гилбер. Трите песни, които се състезават днес. Добро утро.
2: Добро утро.
0: Представете се.
2: Реджеп Карпалот и Ронда се обажда. 3, 2, 1. Благодаря, Леган.
0: И аз ви благодаря. Добро утро.
3: Добро утро.
0: Вие сте.
3: За констатацията. Семейство Петкови от град Белене. 2 гласа. 1, 2, 3. Хубав ден.
0: Хубав ден и от нас. Добро утро. Изчакваме. Ало. Вие сте. Заповядайте.
4: Ало.
0: Смело. Представете се и гласувайте.
4: Аз ли съм?
0: Вие сте.
4: Драганова от Ловеч съм. Моята класация по реда на изпълнение. 2, 3, 1. Хубав успехен ден.
0: И на вас. Добро утро.
5: Добро утро. Привет от Костя. Стивно. 3, 2, 1.
0: Привет и от нас. Добро утро. Изчакваме гласуването. Още минути за гласуване, уважаеми слушатели, след което ще ви кажа кои деца представиха тези хубави български песни.

0: Павлинка. Много гласува във Фейсбук. 3-2-3-1-2. Сега слушаме, уважаеми слушатели, реклама, след което ще ви кажа кои деца изпълниха песните и кой е победител.
1: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». «Ехо от Антарктика». Фотографията продължава разказа.
2: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите солист-оркестрант-китара и солист-оркестрант-контрабас и бас-китара в биг-бенда на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР bnr.bg, страницата за БНР.
3: Съединения, независимости и други граждански ценности. Историята отвъд шаблона. Три разговора, предизвикани от Столичната община. На 6, 15 и 22 септември

0: гостира на програма Христо Ботев. Вторият
1: на 15 септември, след новините в 17, в предаването Какво се случва.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg. Млади фолклорни таланти.
3: Младите фолклорни таланти и днес ни изненадаха със своите изпълнения. Първата песен на Мела Неда ни представиха фолклорна група Веселина. Песента «Ой, Недо, Недо» за нас изпяха децата от хор към детска музикална школа Кармония, а последното изпълнение беше на песента «Падна мъгла Дилберо». С нея ни зарадваха славечетата от детска фолклорна група Джуманджета, 7-15 годишни към Народно читалище Никола Вапцаров, 1866 година, Благоевград. Третата песен, уважаеми слушатели, ви избрахте днес за победител. Слушаме сега песента «Падна мъгла Дилбер», която изпяха децата от детска фолклорна група Джуманджета, 7-15 години към Народно читалище Никола Вапцаров, 1866, Благоевград.

0: Horizont. Осем часа новини. В този час жителите на село Обединение, община Полски Тръмбеш, излизат на протест. Те настояват за обезопасяване на кръговото кръстовище до населеното място, където катастрофите са ежедневие. Още информация чуйте от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
1: Кръстовището при село Обединение, където се пресичат два републикански третокласни пътя, е един от рисковите участъци в Великотърновска област. И местните хора го наричат кръстовището на смъртта. Преди три дена там стана поредната тежка катастрофа, а преди седмица при пътен инцидент на място загина жена, други петима пострадаха. Жителите на Обединение излизат на протест, с който настояват за по-строги мерки и монтирането на стационарна камера в участъка. От пътната агенция съобщиха, че кръстовището е включено в инвестиционните им планове и ще стане кръгово. За новините Здравка Маслянкова.
0: Столичната община започва изграждането на нов парк с площ от 17 декара в квартал Младост 3. Проектът се финансира с над 1 милион и 300 хиляди евро от общинския бюджет. Срокът за изпълнение е 6 месеца, посочи кметът Васил Терзиев.
2: 150 големи дървета, пъмп трак, игрушки за малки, по-големи спортни съоръжения, сух фонтан и жителите на Младост ще могат да се наслаждават на един хубав парк. Първият от много години, който се прави на територията на София. Следват парк Кукуряк и редица други, за да можем да създадем тези хубави пространства, да ги вържем в една система.
0: Обясни кметът Васил Терзиев. Правителството в Испания финализира разкриването на нови пунктове за проверка на мигранти в Сеута. Кореспонденция по темата на Димитър Драганов.
3: 13 000 мигранти остават в Сеута месец и половина след миграционната вълна от края на юли. В същото време министърът по въпросите на младежта и децата Сира Рего посочи, че 2100 от чужденците са непълнолетни. Целта е да се напредне с връщането на всички лица, които нямат право да останат в Испания в съответствие с закона. Колкото по-скоро бъдат готови тези пунктове, толкова по-скоро ще могат да бъдат репатрирани. Те, написа в социалната мрежа екс-регионалният министър Анхел Виктор Торес, след като председателства заседание по темата. Преди дни той заяви, че правителството вече е осигурило приблизително 3400 места за настаняване на хората останали в Сеута. Обявената от кабинета цел е достигането на 6000 места. За новините от Испания Димитър Драганов.
0: Шведите избират днес нов състав на парламента. Битката се води между десния и ляв блок, съставени от по 4 партии. Обобщението е на редактора Елизабет Гогова.
4: Изборите в Швеция са следени внимателно заради евентуалния възход на крайно десните на тях в светлината на постиженията на крайно десните в Саксония, Анхалт в Германия и преди изборите в още две германски провинции този месец. Над 8 милиона души в кралството имат право на глас в изборите за 349 местния еднокамерен парламент в Стокхолм, който ще излъчи следващия министър-председател. Ако четирите десни партии спечелят мнозинство, съставянето на правителство изглежда лесна задача, тъй като всички те декларираха готовност да участват в управляваща коалиция, отбелязва агенция Reuters. Ако обаче победят опозиционните партии от левоцентристския спектър, които имат малка преднина в социологическите проучвания, то предстоят тежки преговори. За новините Елизабет Гогова.
0: Китай е уведомил Съединените щати, че ще отмени планираната този месец среща между Си Цзинпин и Доналд Тръмп, ако бъдат одобрени нови продажби на оръжие на Тайван.

0: Информацията е на агенция Кьогдо, цитирана от БТА, и се позовава на източници, запознати с подготовката на посещението. Допълва редакторът Георги Налбантов.
1: Японската агенция отбелязва, че за американския президент срещата е важна, за да демонстрира дипломатически успехи преди междинните избори за Конгрес през ноември. Властите в Пекин обаче са подчертали, че въпросът за Тайван е червена линия в отношенията с Вашингтон. Китай смята самоуправляващия се остров за част от своята територия и не изключва употребата на сила, за да установи контрол над него. В края на миналата година американската администрация обяви пакет от оръжейни продажби за Тайван на стойност 11 милиарда долара, който е най-големият до сега. Агенция Киодо отбелязва, че с днешна дата Тръмп е обявил, че ще посрещне Си Цзинпин и съпругата му в Белия дом на 24 септември и ще даде вечеря в тяхна чест. Китайското правителство обаче не е обявило официално посещението в Съединените щати. За новините Георги Налбантов.
0: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
2: Днес ще продължи да духа умерен северозападен вятър и снег в страната да нахлува по-хладен въздух. Валежи и гръмотевици ще има в източната половина от страната, но в процес на отслабване и спиране. Над Западна България ще е с променлива облачност, често намаляваща до предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат 18-19 градуса в Североизточна България до 27 в западните райони на Горно-Тракийската низина. В София 22-23 градуса. По Черноморието облачността ще е значително и ще има валежи. До вечерта валежите ще спрат, облачността над много райони ще намалее. Ще духа слаб и умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 23 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще е 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: По Българското национално радио чухте новините в 8 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 13 септември. Законите на Мърфи започват изречението на Костадин Поповски. Плодовете на прогреса озряват първом за богатите. Георги Панталеев от Плевен. Афоризмът е рожба на мислещите. Емилия Търновска от Габрово. Жестокият е сляпо воден от своя недоразвит разум и чувства. Мирослав Бошков от София. Тези, които нищо не правят, не отговарят за делата си. Петър Гонков от Летница. Вече трудно се разбира кой е политик и кой комик. Тодорка Вълчева от Враца. По време на война законите мълчат. Христо Менков. Фалшивият господар всява страх, докато истинският лидер внушава респект. Марин Дончев от Габрово. Всичко трябва да бъде дозирано в едно ядене. Същото е и в живота. Румен Озонов от Поликраище. Драмата е супер голяма.

0: Политиката морал няма. Пълнимир Петров от Варна. Малка турба, голямо имане, не се побира. Христина Борисова от Севлиево. Неограничен. Този, който сам си поставя граници. Доктор Драгомир Мирчев от Хасково. Политиката е изкуство, а на високо парните думи и на нискобюджетните дела. Стоян Михайлов от Търговище. Докато в училище само мен, а не записаха в хора, затова пък в казармата през цялото време давах тон за пеене. Петко Ботев от Габрово. Ако оставиш днешната работа за утре, шансът ти да я свърши някой друг е нищожен. Илка Тодорова от село Камен. Градушка от истини няма, но от заблуди всеки ден си сипва. Димитър Атанасов от Кобрат. Трудно ще се намери човек, на когото славата му тежи. Ангел Попов. Борбата днес и вчера е между действията разделя и владей. И съединението прави силата. Майя Цекова от Варна. Сменихме ценностите си с цени и вече всичко има етикет. Пенчо Талев от Дряново. Интуицията и инстинктът ни водят в любовта, а разумът в работата, но понякога обратно. Николина Пенева от Русе. Който обича да дава, той всичко има. Христо Димитров от село Масларево. Екранът расте. Мисловността се смалява. Цветан Атанасов от Свищов. Безхаберието унронва престижа на доверието. Ботьо Мерчанов от Севлиево. Разликата между поста и тоста е в работното време. Завършвам си Ворайчев от Шумен. Духовна физическа смърт. Да престанеш да пишеш е като да спреш да дишаш.
1: От 12 до 19 септември Столичен куклен театър ви кани на 14-я международен фестивал за уличен и куклен театър Панаир на куклите. Присъединете се към празника на театъра, който тази година отбелязва своята 80 годишнина. Панаир на куклите се реализира с подкрепата на Столична община.
2: С медийното партньорство на Българското национално радио.
3: Курсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
4: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route.
6: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
6: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
7: Деца четат поезия в ефира на Българското национално радио. Всяка събота сутрин по Хоризонт.
8: А сега очакваме поетичните ви творби в петото издание на конкурса «Вълшебното перце». Побързайте, срокът е 30 септември. Потърсете условията за участие на bnrnews.bg.

0: Горанов неделя.
1: В красивия парк на Плевен, Кайлъка, се провежда тенис турнир за медици. Най-добрите ще станат носители на купата на университетската болница Света Марина. За професията, спорта и здравословния начин на живот. За лекарите извън болницата. Латинка Светозарова разказва.
2: Директор на турнира е професор доктор Вилиан Платиканов. Той е ръководител клиника по анестезиология и интензивна медицина на университетска болница Света Марина в Плевен.
3: За поредна година, но за първи път е за купата на университетска болница Света Марина. Има различни видове игри, за първи път се случват. Мъже поединично, мъже на двойки, смесени карета мъже и жени и двойки само мъже.
2: Кога намират лекарите да спортуват при тази заетост, която имат?
3: Всеки търси възможността и едни да спортува, да излезе от натовареното ежедневие на болничната ситуация, на факта, че живее почти целия си живот между болни и страдащи хора и се възприема от лекарите изключително позитивно и много добре една такава среща. Една от причините да го организираме този турнир е, че всъщност два дена лекарите мислят само за играта, за това, че имат спортно напрежение. Освен това, създават се нови контакти, коментират се включително и професионални теми, защото няма как да е иначе, и се възприема изключително добре, затова се повече хора идват.
2: Лекарите са от цялата страна?
3: Лекари, не само лекари, турнира е за медици. Имаме и медицински сестри, имаме и физиотерапевти, лекари от различни специалности. Хората дошли тук в Плевен, в това чудесно тенис съоръжение в Национален парк Кайлъка, от най-много, разбира се, от плевенските болници, но имаме от София, имаме от Велико Търново, имаме от Русе, имаме от Ловеч, имаме от Бургас, имаме от Варна.
2: Медиците от цялата страна поздрави доцент доктор Иван Малкодански, специалист по анестезиология, реанимация и клинично хранене. Доцент Малкодански е и председател на Общинския съвет в Плевен.
4: Вие какво казвате на вашите пациенти? Съветвате ли ги да променят начина си на живот? Случва ли се това? Слушват ли се хората? Защото сме обездвижени в последно време.
5: Едно от основните неща, свързани с здравето, с превенцията на заболяванията, това е увеличаване обема на движение, спортуване, независимо какъв спорт. Всеки един спорт, на любителско ниво, разбира се, води до подобряване на здравословното състояние, стига да бъде изпълняван правилно, стриктно и внимателно.

0: ние оказваме на нашите пациенти с различни заболявания, винаги се препоръчва. Първите неща са ограничаване на вредните навици, подобряване на храненето и увеличаване на двигателната активност, било то с разходки, спорт или каквото е приятно на човека. В последно време хората имат много повече информация и за щастие много повече се говори за това. И те все повече се слушват.
1: Доцент Малкодански, но има и толкова много рекламни предложения в интернет пространството, особено за намаляване на тегло.
0: За съжаление, тези, които се продават в интернет, които не са в аптечната мрежа, там контролът е изключително занижен и ние реално не знаем човек какво приема, маже, инжектира. Медикаментите са нещо много добро, но то трябва да бъде част от комплексното лечение. Има различни протоколи, стъпки, начини на лечение, специално за свалянето на килограми на такива медикаменти. Да, има такива, одобрени са в Европейския съюз, също така в САЩ, Канада, и те именно за сваляне на телесно тегло, като това са GLP-1 и GLP-2 антагонистите, които се прилагат, но те винаги трябва да бъдат под лекарско наблюдение, заедно с съответните изследвания, и те са една от стъпките за сваляне на килограми. Първите стъпки са подобряване начина на хранене, увеличаване на движението, след започване някакъв ефект, тогава вече могат да бъдат добавени по преценка на лекари и стига здравословното състояние да позволява. Те са безопасни, когато се използват по правилния начин. Когато се използват безразборно и се самопредписват, могат да бъдат наистина много опасни.
1: Често срещаме информация, че децата, тяхното телесно тегло, то се превръща в наднормено. Децата, от кога трябва да спортуват?
0: Спортът е изключително полезен във всяка една възраст и тук говорим отново за любителски спорт, не за професионален спорт. Тето трябва да има максимален обем на движение още от най-ранна детска възраст, още след като проходи, дори докато ползи, то трябва да ползи максимално продължително време, което да му развива мускулатура, нервна система. Като спорт, който се дава за най-ранна възраст, който може да се започне, това е плуване. Неговия плюс е, че той развива цялото тяло, то е практически спорта без травми, подпомага развитие на мускулатура, стойка. След това, след 4-та, 5-та, 6-та година, вече могат да започнат групови спортове, като футбол, волейбол, баскетбол, индивидуални спортове, като тенис, бойните спортове също са много полезни за развитието. Всеки един спорт е полезен, организирано, като въпросът е тук при детето кой спорт ще му хареса и то трябва да ходи с желание, защото ако ходи на сила, тогава вече си губи ефекта. Относно храненето, затлъстяването е проблем в световен мащаб, не само в България. Ние в момента започваме да усещаме това, което Америка мина преди 20 години, може би. Големия проблем е, на първо място, високо преработената храна, бързите храни, така наречените снаксове, джънкфуд. Тук въпрос е телесния достъп. Ние не можем да ограничим разпространението на храни, които са доказани, че те не, сами по себе си не вредят в умерени количества. По-важното и което може да направи и държава, и ние като лекари, това е повишаване на културата на хранене. И не толкова на децата, колкото на техните родители. Защото на едно дете на 5-6 години, разбира се, то ще иска сладко, то ще иска всичко, в което няма нищо лошо. Това са хранителни вещества, които то може да приеме. Ние не трябва да демонизираме всичко, но трябва да имаме строго и определено количество, което то може да приеме, което да не се надвишава, било то дневно, седмично, под формата на калории. И това нещо трябва да бъде обяснено на първо място на родителите, които да предадат това на своите деца. И това, което е реалистично и може би може да направи държавата, това е повишаване на кампанията, на знанията и въобще подобряване начина на хранене на хората. Ние все по-често започваме и ние като лекари да говорим за храненето като лечение, за храната като лекарство. Начинът на хранене може да определи нашето здравословно състояние, нашата обща кондиция, енергия и всичко останало. Така че храненето още в древна Гърция храната се е използвала като лекарство и ние също трябва да гледаме на храната като един вид превенция на последващите заболявания, защото начинът ни на хранене може да бъде превенция към множество заболявания, които да последват в юношеска, зряла и старческа възраст.
1: Разбрах, че в неделя вие ще участвате в интересно състезание.
0: А в момента имам друго хоби, което е свързано с тичане на маратони. В неделя реално ще тичам полумаратона в Бургас, известен като Бургас Рън. 21 км, който се надявам да завърша. Вече имам опит с Плевенския маратон, който успях да завърша 21 км. И това ще ми бъде втори опит на маратон и да избягам тази дистанция.
1: И кога ви остава време да се готвите и как се готвите?
0: Основно между работата или най-често рано сутрин.
1: Победителите в турнира днес ще бъдат наградени. Професор Платиканов. Това е един добър стимул наистина лекарите да помислят за себе си.
2: Просто те се откъсват от ежедневното напрежение. Тук напрежението е друго. Напрежението е спортсменско, освен това. Тенис, спорта е изключително особен, бих казал уникален, защото играещия има изключително

0: изключително много предизвикателство. Той трябва да се справи с ракетата, с топката, с мрежата, с противника от среща, с размера на корта и всичко това трябва така да го направи, че да получи печеливш удар. Никак не е лесно.
1: Но ще има и купи!
0: Разбира се, самото заглавие е Света Марина Къп или състезанието е за купата на университетска болница Света Марина.
1: И ще бъде всяка година.
0: Надяваме се.
1: Кога е награждаването?
0: Награждаването ще бъде в неделя по обед, в зависимост от това кога приключат финалните срещи.
2: Зарано в неделя от Плевен Латинка Светозарова.

0: от 17 до 19 септември в Панагюрище ще се проведат спортни игри за деца, преборили онкологични заболявания. Свързвам се сега по телефона с Пламен Белчев, който е председател на фондацията Деца с онкохематологични заболявания, за да ни разкаже повече за инициативата 17-19 септември.
1: За нас е така един много радостен, щастлив в момента, че за втори път Сдружение Деца с онкохематологични заболявания организира балкански игри за деца, победили рака. Както казахте, в Панагюрище, в зала Арена Асарел, ще се проведе събитието от 17 до 19 септември. Хубавото тази година е, че вече участват деца, преминали през ракови заболявания от 5 държави. От България, от Турция, Румъния, Сърбия и Хърватия. И хубавото е, че тези деца ще се срещнат не като пациенти, а като състезатели. Основната цел е да дадем тласък за развитието на децата след преживените тежки моменти на онкологичното заболяване. Знаете, едно онкологично заболяване се лекува години, и през това време децата са изолирани поради естеството на лечението и по този начин те губят връзките си в обществото, не ходят на училище, не ходят на детска градина, отчуждават се, и тези игри способстват за това да ги върнем обратно в живота, да се срещнат с приятелите си, да направят нови връзки, да се направят един вид сдружения, така, ако мога да се кажа. Това приятелство остава за цял живот.

0: идват с победите. А победите се куват на спортни състезания. За нас всички деца, които ще присъстват на това изключително събитие, са победители. Родителите, с които присъстват на състезание, срещат се с други родители. Ние се обменяме опит. Ние не сме да професионалисти в тази област, нали, вече, въпреки че вече 15 години се занимаваме с проблемите на семействата, най-вече и на децата. Знаете, тук близко до София, ще имаме тук годишнина на 14 септември. Открихме първия в България възстановителен център за децата с онкологични заболявания. Ще навършиме 6 години, ще имаме рожден ден на 14 септември, което е радостно. Детският център в момента е пълен, цяло лято, идват семейства, радват се на хубавото време, радват се на всички удобства, които предлага възстановителният център. Имаме тук редица събития, които организираме. Това са плуване, разходки с велосипеди, имаме лодки, знаете, на язовира, който е в непосредствена близост. Работят психолозите, терапевтите работят с тях. Така че хубави, радостни моменти предстоят за нас и най-вече за дечицата и за техните семейства.
1: Това е за тях напълно безплатно. Благодаря на това, че вие сте осигурили финансиране от различни спонсори и различни благотворителни инициативи.
0: Така е, на 100% е безплатно участието, включително и, знаете, възстановителният център е пак на 100% безплатен. И така, ще има официални церемонии по откриването, награждаването на победителите, въпреки че те всички са победители. Ще имаме специални условия за децата, ако имаме такива с трудности в придвижването. Съобразили сме се, разбира се, и с техните възможности. Хубави моменти предстоят. Много ще се радвам и да има и публика, хора да дойдат там, въпреки че нашите деца и тези, които ще присъстват от Балканите, са много емоционални. И миналата година бяха от Турция и от Румъния бяха дечица. То беше уникално преживяване, уникално. Даже и победителката в Евровизия миналата година изпълни така няколко песни, Дара, за което и благодарим още един път. И ако има възможност, може да дойде Дара да занимава малко децата.
1: Всеки е добре дошъл. Панагюрище, 18 до 19 септември. Игри за победители, деца, преборили онкохематологични заболявания. За това ни разказа Пламен Белчев.

0: Горанов неделя.
1: 11 ученици и студенти българи от различни краища на света бяха в София, за да получат своите награди за ЕСЕ. Представям ви някои от победителите. Конкурсът бе организиран от Българското национално радио. Моля, представете се.
2: Здравейте, казвам се Диана Гечева, на 20 години, съм от САЩ, по-конкретно от Чикаго.
3: Здравейте, казвам се Даниил Герги, на 20 години съм от град Тараклия, център на българите в Република Молдова.
4: Добър ден, казвам се Роман Цвятков, от Молдова съм, представям Австрийския университет.
1: Сега очаквам от вас да ми кажете как разбрахте за конкурса, на каква тема писахте, защо е важно за вас и какво е за вас наградата, разбира се, която получавате. Вие студент или ученик сте?
2: Студент съм, трета година съм, записала съм финанси в Щатите, но към конкурса разбрах за него от баба ми, тя живее тук и тя ми го прати и ми предложи, вика, защо не участваш, защото темата, аз писах за втората тема, за каква кауза може да обедини българите, нали, извън България, и тая кауза, и по-скоро тази тема много им да кажа по нея, защото в САЩ, в Чикаго специално, има много голяма българска общност, има много неделни български училища, има още толкова и, например, български ансамбли, с които можеш да запишеш, и групи, и така нататък. И основно писах, че каузата, която може да ни обедини, е да се важно е да се запази български език, културата и традициите, щом знаем защо ги празнуваме и защо тези неща ги правим въобще, тогава това е най-важно нещо, което може наистина някой да научи. Това се предаде от поколение на поколение.
3: Аз също съм студент третата година в филиала на Русинския университет в град Тараклия. Той е първи български университет за сега извън България. За конкурса научих във Фейсбук, видях, нали, новините и реших да приема участие, защото и при нас българите много са родолюбиви, общината много е силна, децата много добре, на добро ниво учат български език. И второто, нали, защото ние трябва да си помним и поддържаме връзките между нашата прародина, митрополията и диаспората.
1: Вие на каква тема писахте?
3: Също си взех тема за каузата, която обединява българите, и всъщност написах за духовната култура, за образованието, за откриването на училища и университети, и това всъщност е тази кауза, която може да обедини българите между България и диаспората.
4: Аз съм също студент, уча се в Австрия, в град Кремс, близо до Виена, университет IMC, University of Applied Science. Уча се на стартап менеджмент и познах за този конкурс от учителката ми и реших да участвам, защото смятам, че именно такава дейност определява нашата идентичност българска и това обединява нашия непобедимия български дух.
1: Тези, които спечелиха конкурса на Българското национално радио, ще имат шанса за платен стаж в Българското национално радио. Ще се възползвате ли от това? Какво ще бъде за вас това?

0: сигурно ще се възползвам, защото ще бъде много добър опит за бъдещето, защото днес, всеки ден, трябва да познаваме нещо ново и да вървим напред с технологиите и да разбираме къде живеем днес, какво се променя в света и този стаж ще помогне за това.
1: А как да ни се възползваме от тази възможност, защото това е уникално. Не всеки един човек има възможност да дойде така и да каже, аз искам да стажирувам в българското радио. А още и кой-кой българите, които живеят в другите държави, трябва, защото това ще позволи на нас да знаем по-повече за България и между другото нещо да изкажем и ние, българчета, които живеем в другите държави, да чуват нашият глас също в България.
2: И аз със сигурност най-вероятно ще се възползвам, защото това е уникална възможност, различна. Не всеки я има и ще е просто загуба, ако наистина не се възползваме от нея.
3: За първи път ли сте в София?
2: Аз специално да, съм от Севлиево по принцип, но малко, нали, малък град и за първи път съм в София, в, нали, самия град и харесвам, аз тук съм за 3 дена, сега много ми харесва.
1: И аз съм за първ път в столицата, много умайваща, много интересно, много паметници и това не може никак, нали, като студент на историческия факултет, не може никак да умайва, да привлича, да удивява. Толкова емоционално, нали, изказване, че не можеш да предадеш с думи, колкова е щастие, толкова да си намираш в толкова голям град с голяма история.
0: За трети път съм в сърцето на българската държава. Имам тук много приятели и роднини, затова често ходя на гости. И много обичам да ходя по София, защото също като историк много се интересувам от историческата страна на града. И това много интересно. Всичките храмове, събори, някакви исторически сгради, това обединява историческата памет на народа.
3: Те, уважаеми слушатели, са българи, които живеят в различните части на света. Представих ви Диана Гечева, която живее в Чикаго, Даниел Герги, който живее в Молдова, и Роман Цвятков от Молдова, но учи в Австрия. И последно едно пожелание за слушателите на предаването Рано в неделя от всеки един от вас.
2: Пожелавам на връстниците ми просто да се интересуват от корените си, защото всеки език е богатство и колкото повече се знае, толкова по-добре за тебе и за културата и за всички да се опазваме като народ.
1: Гордете се, че сте българи, обичайте своя език, защото това е много важно за нас.
0: Пожелавам да не се забравите българските корени и българския дух. И както каза Паисий Хилендарски, българино знае своя род и език, и не се срамувай да се наречеш българин.

0: Рано в неделя.
1: Рано в неделя на 13 септември. Звукорежисьор е Цветан Маринов. Музиката избираха Христина Янкова и Стилена Алексиева. До нови срещи в ефира на предаването и от мен Евелина Стоянова. След новините в 9 часа ще чуете седмицата на Бързи обороти. Днес ще ви я представи Мария Костова.
0: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». «Ехо от Антарктика». Фотографията продължава разказа.
2: Безотговорността е най-опасната искра. Запаленият и незагасен огън е пагубен за природата. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
3: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
4: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността директор регионално поделение в Радио Благоевград. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на Българското национално радио bnr.bg, страницата Работа в БНР.
5: Аз съм на 30, на мен не може да ми се случи.
3: Всеки пети инсулт е при хора под 50 години. Стресът, цигарите, алкохолът и високото кръвно те убиват бавно.
5: Грижи се за себе си. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.

0: Всяка неделя от 20 до 22 часа в предаването за опера, балет, оперета и мюзикъл Каста Дива. Предлагаме ви новини и известни срещи в света на музикално-сценичните изкуства. Очаква ви и музикална загадка с награди. Бъдете с нас!
1: Оазис. Единственото предаване.

е български ефир, посветено на прогресив рока. Вече 20 години част от Хоризонт. Бъдете с Оазис в неделя след новините в 22. Един час прогресив рок. С мен, Калин Тонев.

0: Българско национално радио. Девет часа по Българското национално радио следва обобщение на водещите новини до този час. Държавата ще проверява всички складове за боеприпаси в страната след взривове в петък в склада на фирма Емко край Дряновското село Горни Върпища. Според министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев има пропуски в охраната и трябва да бъде повишено нивото на сигурност в тези обекти.
1: Има едно неглижиране на условията, при които се съхраняват взривни вещества и боеприпаси. Има и едно неглижиране на начина на охрана. След като стопаните не могат да вземат такива мерки и е очевидно, че се допускат нарушения, държавата ще влезе и ще направи необходимото.
0: Разпространението на пожара в района е ограничено и няма опасност за населените места, посочват от дирекцията на МВР в Габрово. Екипи на пожарната остават да дежурят на място. Междувременно, в позиция до медиите от фирма Емко определиха взривовете като саботаж. Компанията обвинява държавните органи в неспособност да си вършат компетентно работата и твърди, че подобно унищожаване на складове от отбранителния сектор се е превърнало в всекидневие от 2011 година. От Емко изключват човешка грешка като причина за случилото се. Президентът Иляна Йотова обяви, че обмисля да свика консултативния съвет по национална сигурност заради взривовете във военните складове на Емко.
2: Да, ще обмисля този въпрос, тъй като много зачестиха тези случаи. Още повече виждат, че ескалира войната и в Близкия изток, и в Украина. И трябва и нашите служби за сигурност да се произнесат.
0: Посочи президентът Йотова. Министърът на вътрешните работи ще бъде събеседник в обзорното предаване Неделя 150. Иван Демерджиев ще даде старт на съвместната кампания за безопасност на движението с Българското национално радио. А в разговора ще бъдат поставени още въпросите за заглушителите, казуса Петрохан, младежкото насилие и подготовката на предстоящите избори. Не пропускайте Неделя 150 с водещ Диана Янкулова от 9:30 часа. Ликвидиран е пожарът на Царев връх в Рила, съобщиха за Българското национално радио от областната дирекция на полицията в Кюстендил. И днес екипи ще дежурят в района на пожара над Кирилова поляна в Рила, който се гаси от 30 август. Целта е да бъде предотвратено разпространението на огъня в по-ниската част на планината, където да засегне горски площи. В този час жителите на село Обединение, община Полски Тръмбеш, излизат на протест с искане за обезопасяване на кръговото кръстовище до населеното място, където катастрофите са ежедневие. Още информация чуйте от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
3: Кръстовището при село Обединение, където се пресичат два републикански третокласни пътя, е един от рисковите участъци в Великотърновска област. И местните хора го наричат кръстовището на смъртта. Преди три дена там стана поредната тежка катастрофа, а преди седмица при пътен инцидент на място загина жена, други петима пострадаха. Жителите на Обединение излизат на протест, с който настояват за по-строги мерки и монтирането на стационарна камера в участъка. От пътната агенция съобщиха, че кръстовището е включено в инвестиционните им планове и ще стане кръгово. За новините Здравка Маслянкова.
0: В Киев се подготвя за възобновяване на тристранните преговори през октомври, заяви високопоставен украински представител, допълва редакторът Елизабет Гогова.
4: Нов кръг от тристранни мирни преговори с участието на Украина, Съединените щати и Русия може да се проведе през октомври, заяви пред журналисти Кирил Обуданов, ръководител на канцеларията на украинския президент Володимир Зеленски. Изявлението идва няколко дни след посещението на американските пратеници Стив Уитков и Джаред Кушнер в Киев и Москва. Зеленски посочи, че американските пратеници са представили много добри и ценни идеи. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Москва не изключва възобновяване на мирните преговори, но е твърде рано да се посочват дата и място за провеждането им. На този фон боевете продължават. При руски удари с дронове и ракети срещу Украина са нанесени поражения на инфраструктура из цялата страна. Убити са 10 души, десетки са ранени. За новините Елизабет Гогова.
0: Ирак затвори три гранични пункта с Иран след атака с дрон срещу саудитски тръбопровод, за която както Рияд, така и Багдад твърдят, че е извършена от територията на иракска провинция при границата с Иран. Ударът доведе до затваряне на един от основните маршрути за износ на суров петрол, който заобикаля Ормуския проток. От 9.30 часа патриарх Даниил ще отслужи света литургия в катедралния храм Свети Александър Невски по случай утрешния кръстов ден. Християнският празник е посветен на намирането на кръста, на който е бил разпнат Исус Христос. В катедралния храм жителите, вярващите ще могат да се поклонят на частица от честния кръст Христов, която патриарх Даниил донесе от храма, в който тя се съхранява. Спорт с Антони Йорданов.
5: В деветия кръг на първа футболна лига днес ще си играят три мача. От 15 часа и 15 минути Славия е домакин на Спартак Варна. Ботев Враца приема Лески от 17.45 и от 20.30 ще предаваме пряко дербито на Пловдив Ботев Локомотив. Снощи ЦСКА победи Арда с 4-1, а по-рано вчера ЦСКА 1948 надигра Дунав Рус с 2-1. Във втора футболна лига предстоят 6 мача. Вихрен Добруджа, Марек Пирин Благоевград, рилски спортист Янтар Габрово, ЦСКА втори отбор Монтана, Черноморец Спартак Плевен и Берое спортист Своге. На европейското първенство по волейбол в Арена София ще си играят 2 мача. Португалия, Израел и Северна Македония, Полша. Снощи националите ни загубиха от Украина с 1-3 гейма. За българите предстоят срещи с Израел в понеделник и настоящия шампион Полша в сряда. Украинците и поляците са без загуба до сега. Никола Цолов ще стартира от пета позиция. Основното състезание е в автомобилната Формула 2 в испанската столица Мадрид. След това е надпреварата за Гран При на Мадрид във Формула 1, като от първа позиция ще потегли британецът Ландо Норис с Макларан. Русица Денчева ще спори за титлата в първия си финал на турнир от веригата на женската тенис асоциация в Анталия, Турция с награден фонд 115 000 долара. Съперничка на 19-годишната българка е рускинята Алевтина Ибрагимова. А Изабела Шиникова стартира квалификации на турнир в Валенсия, Испания от веригата Чаленджър срещу италянката Дилета Кирубини. В откритото първенство на Съединените щати по тенис до вечера е финалът при мъжете между Александър Зверев, Германия, и американеца Бен Шелтън. При жените титлата спечели състезаващата се за Казахстан рускиня Елена Рибакина след 6-4, 5-7 и 6-2 срещу Арина Сабаленко от Беларус. С българско участие в унгарската столица Будапеща завършва Световната купа по естетическа групова гимнастика за жени и девойки. В Панагюрище днес са финалите на силния международен турнир по тенисна маса. Колоездачите в обиколката на Испания ще изминат последния етап, който е с дължина 112 равнинни километри. Испанецът Енрик Мас води в генералното класиране с солидна преднина от 2 минути и 15 секунди пред словенеца Примош Роглич и на практика си гарантира крайната победа.
0: За времето ще чуем дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър ден!
6: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 10 градуса в Перник до 20 градуса в Ахтопол и от 2 градуса навърх Мусала до 6 градуса навърх Мургаш. В София температурата е 14 градуса, относителната влажност на въздуха 66%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, малко е по-високо от средното за месеца, ще продължи да се повишава. И към този час на много места в източната половина от страната продължава да вали дъжд, като за последните 12 часа в повечето от синоптичните станции от Централна и Източна България са отчетени количества на валежите между 10 и 20 литра на квадратен метър, а най-много е валежа в района на Стара Загора 36 литра на квадратен метър. Днес с умерен северозападен вятър в страната ще продължи да нахлува хладен въздух. Валежи и гърмотевици ще има в източната половина, но след обяд ще са в процес на отслабване и спиране. Над Западна България ще преобладава слънчево време. Максималните температури ще бъдат от 18-19 градуса в Североизточна България до 26-27 градуса в западните райони на Горно-Тракийската низина и крайните югозападни райони. В София очаква на максимална температура 22-23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 9 часа. Представи го Ангел Григоров.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите

0: Добро утро, уважаеми слушатели! Наживо от студиото на Хоризонт започва седмицата на Бързи обороти. Новинарският обзор, който днес ще ви представим аз, Мария Костова и звукорежисьорът Цветан Маринов.
1: Това е седмицата на Бързи обороти.
0: Малко преди старта на новата учебна година, правителството отмени текстовете, според които при 5 неизвинени отсъствия на дете, родителите възстановяват еднократните помощи за учениците от 1 до 4 и 8 клас. Намалява се и санкцията, според която сега също при 5 неизвинени месечните семейни помощи за деца се спират за една година, обяви социалният министър Наталия Ефремова.
2: Ще се отнемат само за един месец, месеца в който са допуснати съответните отсъствия. Имаме анализи, които дават информация за това, че когато спреш помощите за цяла година напред, когато се дължат месечни такива, всъщност детето по-скоро има опасност да отпадне трайно от образователната система.
0: Правителството прие и промените в Кодекса на труда за новия механизъм за минималната заплата и предстои да определи размера и за 2027 година. В коментар на призива на КНСБ да не се бърза, докато Конституционния съд не се произнесе по текстовете, с които беше отменен стария механизъм, Ефремова каза, че държавата вече е в бюджетна процедура.
2: Ако ние се забавим с едно точно определяне на размера на минималната работна заплата, рискуваме всъщност да останем без повишение на минималната работна заплата за следващата година, което е абсолютно нежелателно.
1: Слушате седмицата на Бързи обороти.
0: Резултатите от международното изследване PISA 2025 година показаха, че близо 60% от 15-годишните ни ученици са под базовото равнище по четене и математика, а близо половината от деветокласниците са с сериозни дефицити по природни науки. Министърът на образованието, професор Георги Вълчев, каза, че ще бъдат предложени серия от мерки, като се обяви за промяна на принципа «Парите следват ученика».
3: Да променим също така проблема с невладеенето на български език. Ще се опитаме да предложим серия от мерки, свързани с повишаване на дисциплината. Да върнем фокуса върху ученик, да обогатим предлагането на извънкласните форми на работа.
0: 158 пълни отличници от випуск 2026 бяха наградени с национална диплома на официална церемония на Министерството на образованието и науката. Петима от зрелостниците получиха наградата си от премиера Румен Радев, който изтъкна, че днес водещи са тези държави, в които се насърчават образованието, ума и таланта.
4: Този ваш успех е огромен успех за България.
1: И още от седмицата.
0: Пациентите с мигрена ще бъдат наблюдавани от специалисти в извънболничната помощ, а личните лекари ще могат да проследяват хора с хронични бъбречни заболявания. Тези нови моменти са заложени в подписания национален рамков договор за медицински дейности, който ще е в сила до края на 2028 година. Председателят на Българския лекарски съюз Николай Брънзалов.
5: Колегите, общопрактикуващи лекари, могат спокойно да извършват най-важната дейност, която се надявам след време да даде отражение в броя на хоспитализациите, а именно активната профилактика в пълния и обем.
0: Ден след подписването на националния рамков договор, от съсловната организация на медицинските сестри, акушерките обявиха, че документът ограничава грижите в домовете на семействата с новородени и лишава изцяло от безплатна грижа хора с хронични заболявания.
1: И още от седмицата.
0: 8 партии се регистрираха за участие в предстоящите президентски избори. Възраждане, Правото, ДПС, Българска социал-демокрация, Евролевица, Народна партия Истината и само Истината, Меч, Величие и БЗНС. А утре изтича крайния срок, в който в Централната избирателна комисия се подават документите за регистрация и на инициативата.

0: инициативните комитети. До момента в ЦИК са постъпили документите на 15 комитета. В зала 6 на Националния дворец на културата се проведе учредителното събрание на инициативния комитет за издигане на кандидатурите на държавния глава Илияна Йотова и генералния директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент. Комитетът е с 4 съпредседатели – професор Христо Пимпирев, лидера на БСП Крум Зарков, депутат от Прогресивна България Емине Гюлестан и дерматолога Емил Стоименов. Сред членовете са журналисти, спортисти, певци, писатели, художници, артисти, политици от широк спектър, студенти, учители, учени. Сигурността във всичките аспекти беше сред акцентите в словото на Илияна Йотова.
1: Войната влезе в Черно море. Проблемът в Черно море от регионален стана глобален. Това налага инициативи по спешност и тук се нуждаем от консолидирана българска позиция. Това е тема за Консултативен съвет, а не какво пише в едно или друго европейско издание. България не може да участва в коалиция на желаещите, която подготвя военно присъствие в Украина.
0: На събитието беше и премиерът Румен Радев, за да подкрепи Илияна Йотова, с която беше 9 години рамо до рамо в президентската институция.
2: Тя има знания, опит, чувства за отговорност и държавническо мислене, които изисква постът на държавния глава. Българите искат мир, закон и перспектива. Нямаме място и не е време за експеримент. Президентството трябва да бъде в сигурни ръце.
0: А президентът Илияна Йотова обяви, че обмисля да свика Консултативния съвет по национална сигурност заради взривовете, които останаха в складовете на МКО.
3: Да, ще обмисля този въпрос, тъй като много зачестиха тези случаи. Още повече виждат, че ескалира войната и в Близкия изток, и в Украина. И трябва и нашите служби за сигурност да се произнесат.
0: Мощността на взривовете и щетите са по-малки в сравнение с предишния подобен инцидент, каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.
4: Локални единични пожари, чакаме събота да дадат заключение дали е безопасно да се влезе на територията на предприятието и ще влезем и ще ги загасим, но ги следим внимателно в момента с дрон. Не се разпростират и сме взели мерки да не могат да се разпрострат. Проверки на тези складове са извършени съвсем скоро, включително и след предходния инцидент, но очевидно нивото на охраната на тези обекти трябва да бъде вдигнато навсякъде.
0: А от фирма МКО определиха като саботаж взривовете в склада за боеприпаси.
5: Това е седмицата на бързи обороти.
0: През седмицата беше учреден и инициативния комитет, който застава зад кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент. Той се ръководи от 2 съпредседатели – оперната певица Александрина Пендачанска и журналиста Константин Вълков. В него са представители от различни сфери на обществения живот – политици, актьори, писатели, художници, журналисти, лекари. Андрей Гюров заяви, че ще бъде гарант за европейското бъдеще на България.
6: Моята мисия ще бъде да осигурявам и подкрепям всяка възможност за успешното развитие на страната и нейните граждани. Ще положа всички възможни усилия за достойното международно поведение на България като съществен фактор в европейската политика и като надежден и уважаван партньор, който се води от принципи, а не от логиката на хитруване и снишаване пред рисковете за сигурността и развитието на страната.
0: Председателят на Продължаваме промяната Асен Василев призова Илияна Йотова да обясни защо като вицепрезидент е помилвала Огнян Атанасов, осъден за разпространение на наркотици.
7: Госпожа Йотова помилва Петричка Ескобар със следните мотиви. Здравословно състояние, представляващо опасност за живота на молителя и би било проява на нехуманно отношение той да остане в затвора. През 2025 година е заловен с 5 кг кокаин. Призоваваме госпожа Йотова ясно да обясни защо е пуснала наркодилър на свобода 10 години преди да изтече присъдата. Ако не може да даде ясен и убедителен отговор, трябва да се оттегли от президентската надпревара.
0: И отговора на държавния глава.
3: Каквото имаше да кажем по случая, ние го казахме много изчерпателно вчера в позицията, която разпространихме колеги и до всички вас. Ние сме в предизборна кампания. Ясно е. Аз бях предупредена още преди един месец, че търсенето от моя страна на съгласие няма да срещне отговор.
5: И още от седмицата.
0: ГЕРБ няма да издига кандидати за президентските избори. Няма и да даде непоискана подкрепа за нито един кандидат за президент, заяви лидерът на партията Бойко Борисов.

0: Борисов.
1: Ние, ако те стотици хиляди от ГЕРБ не видят разпознаваеми хора за ГЕРБ, как ще ги накарам? По команда, ние сме европейска партия, няма да стане.
0: Според него, ДБ пречи на Андрей Гюров и Георги Кандев и прави договорки за членове на Висшия съдебен съвет.
1: Висшия съдебен съвет е по-важен за колегите от ДБ, отколкото президентските избори. И с изказванията на Мирчев и Божанов всеки ден, те отблъскват много партии. И според мен те буквално искат Гюров и Кандев да ги няма. Да загубят, за да не им се пречкат в пространство. Те им пречат в момента.
0: От Демократична България отрекоха с тях да са водени разговори за подкрепа на кандидатите на управляващата формация за членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. Депутатът Божидар Божанов заяви.
2: Няма сделки, няма предварителни договорки, част от имената не говорят нещо и са позитивни, други продължаваме да ги проучваме. Смятам, че е изключително важно парламента да даде знак на съдебната власт. Професионалната квота, която ще бъде избрана, че нещата се променят, че във ВСС няма да има послушници, няма да има връшки.
0: По предложенията на Прогресивна България за нови членове на Висшия съдебен съвет, управляващите са търсили подкрепа от партия Продължаваме промяната. Обяви нейният лидер Асен Василев, но уточни, че партията му ще вземе решение след изслушванията.
3: Сега ще разгледаме всичките кандидатури, които са номинирани, и ще формираме собствено мнение. Ще кажем, според нас, по тези и тези причини, тези кандидати бихме подкрепили, тези кандидати не бихме подкрепили. Оттам нататък някой друг какво би подкрепил, разбира се, си негово решение.
0: Премиерът Румен Радев изрази надежда да се подходи с разум при избора на нови членове на ВСС, да не се блокира процесът, също така да не се използва за удовлетворяване на тяснопартийни нужди и идеологическа пропаганда. Радев призова всички да се придържат към всеобхватните критерии при избора, които ще се приложат, и той да бъде обективен.
4: Въпрос е да не се превърне изборът на членове на Висшия съдебен съвет в партийни игри и в партийни залози. Това ще бъде наистина изключително пагубно за съставянето на нов съдебен съвет.
5: И още от седмицата.
0: От Прогресивна България ще внесат предложения за промени в закона за потребителския кредит. Председателят на бюджетната комисия Константин Проданов каза, че един от акцентите е спиране на порочната връзка между бързите кредити и хазарта.
6: Едно от предложенията, които ще внесем, ще бъде за ограничаване на отпускането на бързи кредити в тъмната част на денонощието. Голяма част от хазартно зависимите прибягват към тегляне на бързи кредити за хазарт, именно в късните часове на деня. Ние ще въведем една допълнителна забрана за хора, които са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, въобще да бъдат служители на фирмите за бързи кредити, така че мутрите, които в момента работят там, в такъв тип фирми, да бъдат извадени.
5: Това е седмицата на бързи обороти.
0: За втора поредна година Българското национално радио връчи награди за есе на български студенти и ученици, които живеят зад граница. Отличията бяха връчени от президента Илияна Йотова, под чийто патронаж е конкурсът.
7: Всичко се излива от душите и сърцата на децата. И това, което пишат, са уроци за нас, възрастните, какво ние трябва да правим и как да им осигурим бъдещето. От есетата строи преди всичко огромна любов към България, към българското, към нашата идентичност, към нашия фолклор, най-вече към нашия език, към нашата литература.
0: Генералният директор на Българското национално радио Милен Митев посочи.
8: Този път в конкурса участваха ученици от всички български общности по целия свят. Сред наградените имаме млади хора от Щатите, от Великобритания, от Гърция, от Украина, Молдова, Франция, Австрия, което е чудесно. Това е една световна българска география.
0: Награденият Роман Цвятков от Молдова сподели.
9: Уча се в Виена, в университет IMC Krems, в Applied Science, уча стартъп менеджмент. Наградата е за мен, това е гордост да съм българин и това е определя моят български непобедим дух.
0: Изпращаме седмица, в която чествахме 141-та годишнина от съединението на Източна Румелия с княжество България. С голямата поука. Съединението въплъщава единството на нацията за постигане на големи цели.
10: Това е гордостта да принадлежиш на тази общност и на тази държава.
11: Велик празник, празник, който кара всеки българин да разбере откъде идва, да къде е тръгнал и как трябва да живее. Съединение.
12: Поуките са, че наистина съединението прави силата. Да.

0: Слушахте седмицата на Бързи обороти.
1: Това беше по-важното от отминаващата седмица, което ви представихме аз, Мария Костова и звукорежисьорът Цветан Маринов. Останете с още от горещите теми в предаването Неделя 150, което започва в 9:30 с водещ Диана Янкулова. Бъдете здрави и се обичайте!

0: Неделя 150.
1: Още не знаем имената на всички кандидат-президенти, а кампанията вече започна. С компромат и взрив. Напълно реален, 10-ти пореден в български склад на военен завод за последните 15 години. Никое разследване не е открило виновните. Но руската връзка е очевидна, поне за партньорите ни от Германия, Чехия, Литва, където взривове във военните заводи и съоръжения са определени като саботажи, а не като слабо охранявани военни обекти. Темата влезе с летящ старт в политическата полемика и едва ли ще бъде затворена с Консултативния съвет за национална сигурност, ако президентът изобщо реши да го свика. Истината е, че кампанията няма да е спокойна. Не защото залогът за победа на нашите президентски избори не познава непозволени средства, а защото светът е неспокоен. И въпросът на къде да поемем, на запад или на изток, кой да изберем да ни води, каква власт да му дадем и колко да му вярваме, е основният въпрос. Добър ден, уважаеми слушатели! Започва Неделя 150, предаването за политически коментари от седмицата на Хоризонт, в което ще ви предложим. Преди да изберем седмия български президент, какви личности и политици работиха на Дондуков 2 от 1990 до днес? С шестима държавни глави, които останаха в историята, но как ще ги запомним, припомня Мира Стефанова. Генералният директор на БНР Милен Митев и министър Иван Демерджиев ще дадат старт на съвместната кампания на БНР и Министерството на вътрешните работи за безопасност на движението, наречена «Пътят не е за надпревара». Това ще се случи буквално след минути в нашото студио. Защо ГЕРБ се отказа да издигне свой кандидат за президент и вице-президент? Уморени да печелят или оплашени пак да не загубят? Ще попитаме Георг Георгиев, депутат и бивш външен министър. Гюров, Кандев и колко партии и граждани ще довършат изречението пред урните? Йордан Иванов от Демократична България. Бързи кредити, хазарт и реформи между два бюджета. По-важните теми за прогресивна България ще подреди в Неделя 150 депутатът Здравко Марков. Слушайте ни по Хоризонт, гледайте и видеоизлъчването в интернет на bnrnews.bg. Пред микрофона е Диана Янкулова, работим в екип с звукорежисьора Победа Лакова, редактора Даниел Инков, музиката избира Татьяна Иванова.

0: Преди да изберем седмия президент, преди да чуем заявките и обещанията на претендентите, преди да решим дали да отидем до урните или за гъби, екипът на Неделя 150 ви предлага да се върнем години назад и да си припомним кои бяха първите шест. Какви личности и политици работиха на Дондуков 2, какви събития лидираха и какви грешки допуснаха. С какво останаха в историята на българския преход и как ги запомнихме? Мира Стефанова събра 36 президентски години в 20 радиоминути.
1: Казват, че историята се пише от победителите. Истинските исторически страници обаче се пишат от идеалисти и почтени хора.
2: Да се научим да се борим за демокрацията с демократични средства. Това е сигурната гаранция, че ние ще победим.
1: Желю Желев е първия български президент. Земен, обикновен и скромен.
3: Не желаях да ставам президент.
1: Искал само да преподава философия. Комунистическия режим му отнема този шанс, но съдбата му предоставя друг. Да участва в писането на демократичната история на България.
4: Липсва ли свобода? Липсва ли демократична система, която да снеме веригите от ръцете ни, прангите от краката ни, гипса от мозъците ни? За да можем да се разгънем и да покажем на света на какво сме способни като народ.
1: Желев е един от най-изявените дисиденти, съосновател и първи председател на Съюза на демократичните сили с основна цел.
5: Извеждането на страната от тоталитаризма на широкия път на демокрацията.
1: Ръководи делегацията на СДС на Кръглата маса, на която управляващи и опозиция договарят как да се случи прехода. През 1990 година Седмото Великонародно събрание го избира за председател-президент. 2 години по-късно Желев печели изборите за държавен глава.
6: Ще се ръководя само и единствено от интересите на българския народ, от стремежа за превръщането на България в модерна, демократична и благоденстваща държава.
1: В бурните политически времена често напомня и на

0: управляващи и на опозиция.
1: Увлечени в борбата за завладяване кормилото на кораба, да не забележим, че корабът потъва и цялата борба в крайна сметка да се окаже борба под чие знаме да потъне кораба.
0: Критикува остро политиката на правителството на Филип Димитров.
2: Може ли такава политика да бъде перспективна? Може ли тя да постигне главно

0: Чие знаме да потъне кораба?
1: Критикува остро политиката на правителството на Филип Димитров.
0: Може ли такава политика да бъде перспективна? Може ли тя да постигне главната цел на Съюза на демократичните сили? Успеха на реформата? Съмнявам се.
1: Така наречените боянски ливади водят до разрив в отношенията му с СДС.
0: Аз съм и ще бъда президент на България, а не на една или друга политическа сила. Почтенният политик използва живота си да служи на другите, а не да прави политически шантажи.
1: При Желев България прави първата крачка към членство в НАТО. Променя се външната ни политика.
0: Место на изток, на първо време изключително на запад.
1: Желев е прият и в Русия от Борис Елцин и в Съединените щати от Джордж Буш. България първа признава независимостта на бившите югославски републики Македония, Хърватска, Словения и Босна и Херцеговина.
0: България пристъпи с европейски мерки и стандарти, докато европейската

0: общност процедира малко с балкански аршин. Тя не призна едновременно всички държави.
1: Мандата е белязан от кризи.
0: България преживява дълбока икономическа, политическа и нравствена криза. На фона на тази обезпокояваща картина, единственото нещо, което дава основание за надежда, е, че въпреки всичко, пътя, който сме поели, е правилен.
2: Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната.
1: 1997 година България посреща с нов държавен глава. Наричат Петър Стоянов свободния президент, който следва стратегически цели. Членство на страната ни в НАТО и Европейския съюз.
3: Аз вярвам, че ще бъда президент на една нова България. България на 21 век, в който искам да прекрачим заедно.
1: Мандата на втория български президент започва в разгара на най-тежката политическа и икономическа криза в новата ни история – Жан Виденовата зима. Десетки хиляди протестират срещу управлението на БСП.
4: Аз съм с вас, защото ви разбирам. На всички вас ви дойде до гуша.

0: Страната е изправена пред хаос. Недоволство прераснало в размирици и штурм на парламента, дни преди Петър Стоянов да положи клетва.
1: Ме на този етап не може да се излезе.
2: Политическото хитруване е като днешната българска петолевка. С нея вече не може да се купи нищо. Трябва да направим верния избор. Европейския тип цивилизация.
0: Преди това БСП трябва да направи своя. Новото и ръководство в лицето на Георги Първанов и Николай Добрев да върнат мандата за съставяне на правителство след драматичен консултативен съвет за национална сигурност при президента.
3: Фабриката за илюзии в България вече трябва да бъде затворена.
4: Аз не ви обещавам, че по време на служебния кабинет, който ще назнача, ще станете по-богати и ще живеете по-лесно. Аз ви обещавам само едно, че с вас ще бъда честен и няма да ви лъжа.
0: Започват преговори с Международния валутен фонд.
5: Ние нямахме пари, ние не можехме да си платим житото.
0: Въвежда се валутен борд.
2: Трябва да платим сметката, която ни е оставена от миналото.
0: България подава официално молба за членство в НАТО. Политиката към Русия заема специално място в мандата на Петър Стоянов. Доказателство срещата му с президента Борис Елцин в Кремъл.
5: Успях да парирам атаките, че натовския ботуш ще прегази милата ни родина, чиято свобода дължим, разбира се, на Русия.
0: През 99-та година България трябва да докаже с действия намеренията си за членство в НАТО и да даде въздушен коридор на самолетите срещу режима на Слободан Милошевич.
2: Конфликта в Косово и въздушната операция на НАТО в Югославия. За пръв път от 50 години насам бяхме изправени пред необходимостта сами да направим свой национален избор.
0: В мандата на Стоянов за първи път в историята американски президент е на тридневно посещение в България.
6: President of the United States of America, Bill Clinton.
0: Добър ден! Новото хилядолетие Петър Стоянов посреща сред хората среч на живо.
2: Нашето българско бъдеще зависи от всички нас. Европа ни очаква и ние ще се върнем там. Не като гости, ще се върнем у дома си. Нека превърнем 2000-та година в мост към новия век на българските надежди и очаквания.
0: Напрежение в сините редици, след като през 2001 Петър Стоянов посочва публично слабости в управлението.
2: Аз искам от Иван Костов да прояви кураж и решителност и самокритичност и максимална откровенност към българските граждани. Иване, те ще те разберат.
0: Избран за личност на столетието, Стоянов се кандидатира за втори мандат. Сочен е за сигурен победител, но губи изборите от кандидата на БСП.
7: Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се!
0: Историк по образование, третия президент на България произнася тази клетва през 2002 и 2007 година. Георги Първанов е първия държавен глава, преизбран на пост. Обещава да е социалния президент.
8: Ако искаме да бъдем добри европейци, то първият белег на европеизма

0: е солидарността.
1: За 10 години се сменят 3 редовни правителства. Първанов е сочен за инициатор на едно от управленията.
2: Архитект на тройната коалиция. Имаше непримирими отношения там между НДСВ, ДПС и БСП. Трябва да може да намерим мостовете.
1: България става член на НАТО и на Европейския съюз. И ако като лидер на БСП Първанов е против военната операция на Алианса в бивша Югославия, като президент има историческата привилегия да е част от събитията, свързани с членството ни в НАТО.
2: Всеки има право на развитие.
1: В Прага България получава покана за членство.
3: Поводът е основание за удовлетворение, но не за фанфари, защото ни очаква един труден ратификационен процес.
1: Приключил успешно.
4: Това, без съмнение, е повратна точка в историята на държавата.
1: Следващата, април 2005 година, когато президент и премиер подписват в Люксембург договора за присъединяване към Европейския съюз, от който България е част от 2007 година.
3: Днес е ден на историческата справедливост, защото под дух българите винаги са се чувствали европейци.
1: В мандата на Първанов между България и Русия бариери няма.
0: Постепенно остават в миналото, остава дума за бариерите, свързани с идеологизацията на нашите отношения.
1: В първия си мандат Първанов посрещна руския президент Владимир Путин за 125-та годишнина от освобождението.
5: Да здравствуй, България!
1: 5 години по-късно Първанов и Путин подписват в София 3 енергийни споразумения за изграждане на АЕЦ Белене, петролопровода Бургас-Александрополис и газопровода Южен поток. Проекти, които според Първанов разнообразяват енергийните доставки за Европа и носят икономически и социални ползи.
6: България успя да постигне голям шлем.
1: Георги Първанов посрещна в България и американския президент Джордж Буш. Посрещна и папа Йоан Павел II, който призна, че никога не е вярвал в българската следа в атентата срещу него.
7: Вашето посещение, ваше светейшество е ново доказателство за доверието ви към българския народ и държава.
1: Освобождаването на българските медици в Либия Първанов превърна в лична кауза, овенчала се с успех след години дипломатически усилия и историческа за България международна подкрепа.
0: Подписах указ за освобождаването на Кристиана, Насия, Валентина, Валя, Снежана, както и на доктора Шаф. Така се слага точка на една 8-годишна драма, която се преживяхме през цялото това време.
1: Първанов е единствения президент, срещу когото беше задействана процедура за предсрочно отстраняване от длъжност. Неуспешна.
2: Импичмента без аналог в българската история, когато тръгнаха ГЕРБ да ме отстраняват.
1: Георги Първанов си тръгна от Дундуков 2 след 10 години на поста.
3: Искрено вярвам, че и всеки един от вас, и историята най-вече, ще оцени българския успех от първото десетилетие на 21 век.
1: Второто започна с нов държавен глава.
8: Заклех се!
1: Инженер и строителен предприемач, четвъртия президент на България Росен Плевнелиев, встъпи в длъжност през 2012 година.
8: Получих доверието на хората с ангажимента да бъда прагматичният президент на модерна България. Ще бъда по-различен политик и лидер. Няма да участвам в политически интриги, няма да разделям, няма да преча. Ще бъда политически арбитър, пристрастен единствено към национални интерес и приоритети.
1: 5-те години на Дундуков 2 бяха предизвикателство.
9: Какво ли не се случи в този мандат за първи път? Терористичен акт в България, миграционна вълна, политическо противопоставяне невиждано.
1: Първи критичен момент – зимата на 2013-та. Масови протести срещу монополите и оставка на първия кабинет на Бойко Борисов.
10: Тя промени моето президентство. Аз не очаквах, че министър-председателят ще подаде оставката. Бях оставен абсолютно сам.
1: Служебно правителство, предсрочни избори и втори критичен момент. Протести срещу новия редовен кабинет.
10: След това не ми беше лесно с правителството на Орешарски.
1: От което Плевнелиев свали доверието си след избора на Делян Пеевски за председател на ДАНС.
8: Дадох кредит на доверие, но след това назначение и по начина, по който то бе извършено, моят кредит на доверие е изчерпан.
1: Президента застана на страната на протестиращите.
8: България може да се гордее с толкова демократичен, симпатичен протест, който казва много на политиците.
1: Позиция, с която си спечели критики, че разделя обществото. Спечели противоречия и в собствената си сграда с вицепрезидента Маргарита Попова.
11: Там, където още можеше институцията, беше в помирителските мероприятия.
1: Президент и вицепрезидент спориха публично и по друга тема. за орязаните правомощия на институцията при контрола над службите.
11: На него му бе отнето правомощието да назначава председателя на ДАНС. Ако не беше отстъпено това правомощие, дали щяхме да стигнем до същите стандарти и да продължаваме с години наред да говорим за модела ФОИ? Ами не допринесе ли нашата институция малко или много, за да се развитри и да се случи този модел ФОИ? Категоричен провал в механизмите, които останаха на разположение на държавния глава.
12: Никога до сега службите в България не са работили толкова добре координирано.
1: След оставката на кабинета Орешарски, на Плевнелиев му се наложи да назначи второ служебно правителство.
12: Една немалка част от мандата, цялата власт бе в ръцете ми и държавата се крепеше на президентската институция. Работих с пет правителства, с три парламента.
1: Плевнелиев остана един от най-силните критици на политиката на Кремъл и Владимир Путин.
12: Никога няма да признаем незаконната окупация и анекс на Крим от Руската федерация. За нас Крим е Украина, а Украина е Европа.
1: Равносметката.
9: Големи грешки в този мандат не съм допускал.
1: Но имаше куриозни, като изображението на скалистите планини в Колорадо в една от новогодишните му речи.
12: Въпреки смислените послания на тази реч, се прожектира една погрешна снимка, което създаде сериозен проблем.
1: С усмивка отговаряше и за отсъствието на първата дама.
13: За българите е много по-добре да следят какво правят президентите, отколкото какви са тоалетите на първите дами.
1: Петте години бяха белязани и от най-тежката лична загуба.
12: С всички перипетии в моя живот и най-голямата болка, която изпитах, да умре моя първороден син, единственият извод да правиш добро.
1: Росен Плевнелиев не участва в битката за нов мандат. Петия президент на България, военен пилот, изпълнявал сложни фигури от висшия пилотаж, като кобра и камбана, готов да печели и политически битки.
14: Скъпи съотечественици, вие ми поверихте най-отговорната мисия.
1: Още в първата си реч пред парламента Румен Радев показа на политиците, че няма да позволи да го контролират.
14: Моето кредо е малко думи, но резултатни действия. Имате още една седмица.
1: След нея Радев назначи първото си служебно правителство.
14: Първият президентски мандат се случи в драматично време, в което старият авторитарен модел на управление достигна своя апогей.
1: Срещу него Радев воюва дълго и спори по много теми. От модернизацията на армията, през икономиката, до борбата с корупцията.
15: България прилича на една строителна площадка. Не се знае кои са реалните собственици, реалните строители, защото е тъмно.
1: Кризи в управлението президента откриваше на всички нива.
16: Това правителство и управление води до разпад на държавността и ни лишава от бъдеще като нация. На всичко това трябва да се сложи край. Официално снемам доверие от правителството.
1: Тежък анализ и за работата на парламента. Радев наложи вето на почти 50 закона.
16: Парламентът все повече се превръща в нотариат, който само официализира решенията на правителството.
1: Безпрецедентна акция на прокуратурата в президентството предизвика вълна от протести срещу правителството и главния прокурор.

0: България се нуждае от мощна политическа алтернатива.
1: Такава Радев не видя и в следващите парламенти, които предложиха нестабилност, плаващи мнозинства, крехки коалиции, преформатиране правителства с кратък срок на годност, тематични коалиции с глобка, ротация, избори през всички сезони, включително вод 2-1.
2: Моята борба не е срещу конкретно правителство, а срещу всеки порочен управленски модел.
1: В най-постоянна се

0: върна временната власт. Радев постави рекорд по назначени служебни кабинети – общо 7.
1: Няма такъв модел – Радев. Когато партиите не могат да излъчат правителство, президентът е длъжен да го направи.
0: Президентските правомощия бяха урязани с промени в Конституцията.
2: Проектът за промени в Конституцията е юридически неграмотен и политически порочен.
0: Критикуваха Радев заради позициите му за войната на Русия в Украйна.
1: Украйна настоява да води тази война. Сметката се плаща от цяла Европа.
0: И по темата за военната помощ за Киев.
1: България не трябва да се намесва с предоставяне на оръжие. Това не е начинът за прекратяване на този конфликт.
0: Покрай политическите сблъсъци по различни теми, президента остана без правомощия и при назначенията в сектор сигурност.
1: Певски и Борисов демонтират държавата.
3: Аз президент нямам. Имам партиен лидер.
4: Коалиция Магницки.
5: Партия Боташ.
4: Пейски управлява, Борисов изпълнява.
5: Румене, излез.
4: Ще го направя, когато най-малко го очакват.
0: Петия президент на България е единствения в историята на институцията, който се оттегли предсрочно.
6: Днес за последен път се обръщам към вас като президент на нашата България. Днешната политическа класа предаде надеждите на българите в компромиси с олигархията и е нужен нов обществен договор.
0: Така Илияна Йотова стана шестия държавен глава и довършва последната година от мандата.
7: Ти продължаваш напред. И аз продължавам напред. Със същата сила, кураж и разум за нашата България.
8: Добре ти, Илия.
4: Днес бе последният ми ден като президент. Не могат да спрат вълната. Защото сме много, защото сме заедно и защото каузата ни е обща. Та е България. За мен беше чест. Благодаря ви.
0: Няколко месеца по-късно Радев се върна в президентството след още една спечелена битка. Парламентарните избори. С мнозинство от 131 депутати, за да представи състав на правителството си, с амбиция за пълен мандат.
9: Така си припомнихме президентите Желю Желев, Петър Стоянов, Георги Първанов, Росен Плевнелиев, Румен Радев и Илияна Йотова. Шестима политици и личности, избрани от българите мажоритарно. Кой ще е седмият президент и как той ще влезе на Дондуков 2, това ще разберем на 25 октомври. Дано да има мъдростта да се получи от примера и политическия опит на постиженията и грешките на своите предшественици, защото го чакат не само спокойни дни, но и кризисни моменти.
10: Япония,
11: Китай,
10: Индонезия,
11: Бали,
10: Тайланд,
11: Пукет,
10: Сингапур,
11: Корея,
10: Хонг-Конг
11: и Макао.
10: Това е Азия, истински рай за екскурзии и почивки.
11: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
12: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека. Международният музикален фестивал Варненско лято празнува 100 години. Век изпълнен с изкуство, традиции и световно признание. На финала на богатата програма на 14 октомври в Двореца на културата и спорта за първи път в България посрещаме симфоничния оркестър на BBC Лондон със своя главен диригент Сакарио Рамо. Пианистът Франческо Пиемонтезе ще изпълни концерта за пиано и оркестър от Дворжак. Във втората част първата симфония на Едуард Елгар, голям британски композитор, изпълнен от голям британски оркестър. Билети на Eventim и на касата на фестивал и Конгресен център Варна.
13: С медийното партньорство на Българското национално радио.

0: Неделя 150.
1: Тези клипове ще чувате често в ефира на Хоризонт и програмите на Българското национално радио.
2: Здравейте! Аз съм Александър Сано и като човек загубил баща си в автомобилна катастрофа, ви призовавам да бъдете изключително внимателни на пътя. Спазвайте всички правила за движение по пътищата. Пазете своя живот и този на околните. Благодаря ви!
3: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
1: Защото е важно да бъдем дисциплинирани и отговорни на пътя. Деца и възрастни, жертви на катастрофи или близки на загинали, пътни полицаи, лекари, свидетели на тежки инцидентни ще ви разказват истории по радиото, защото това не са просто някакви чужди проблеми. Защото човешкият живот е важен и си заслужава всеки да направи всичко възможно, за да не го застрашава на пътя. В студиото сме с генералния директор на Българското национално радио Милен Митев. Имаме телефонна връзка и с министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, за да дадем символичен старт на съвместната кампания на обществената медия и МВР. Пътят не е за надпревара. Тази кампания продължава дългогодишни наши усилия и ангажименти към безопасността на движението. Какво е новото и различното сега? Давам думата първо на инициаторите. Господин Мите, здравейте, добре дошли.
4: Здравейте на вас и на слушателите на програма Хоризонт. Благодаря за поканата и за възможността, въпреки че вече се нагорещи политическия сезон, да поговорим за един проблем, който, за съжаление, няма да изчезне само заради това, че предстоят избори. Последната статистика официална, която успях да намеря, беше към юли месец тази година, като от началото на годината до юли общия брой на пътно-транспортни произшествия в нашата страна е 3773, с 271 загинали и 4697 ранени. Това са огромни, огромни числа за нашата вече не чак толкова многолюдна страна и... Очевидно това е един гигантски проблем, към който трябва да се обърнем. И преди сме правили кампании за пътна безопасност, и преди сме правили кампании «Карайте по-разумно». Този път нещата са малко по-мащабни. Обединяваме усилия заедно с Министерството на вътрешните работи, като кампанията ще се състои както от рекламни клипове, част от които са записани с гласовете на наши колеги и с гласовете на известни актьори и музиканти, така и с разговори с събеседници, експерти в различни области, които съставляват пътната безопасност, защото тя е много комплексна. От проектирането, през изпълнението, поддръжката, там се свързват компетентности на много институции. За нас това ще бъде един тест колко добре работим заедно като медия, защото в тази кампания ще се включат всичките ни национални и регионални програми.
1: И защото през седмицата стана ясно, че Министерството на вътрешните работи има особен акцент върху темата. 31 мерки бяха анонсирани, съсредоточаване на контрола по безопасността на движението и спазването на правилата в Министерството на вътрешните работи. Добър ден, господин Демерджиев.
5: Добър ден.
1: За вас как изглежда тази кампания и като конкретна ежедневна работа?
5: Първо искам да кажа, че като приоритет пътната безопасност за нас се очертава още в първите дни след встъпването на кабинета в длъжност. Министър-председателя също акцентира върху тази тема. За нас беше ясен проблема, тъй като тенденцията, която беше очертана преди малко в разговора, нарастване на жертвите от пътно-транспортни произшествия, беше видима, беше ясна. За нас беше приоритет по най-бързия начин да вземем мерки, които да променят тази тенденция, като концентрирахме усилията си в две посоки, краткосрочни мерки и цялостна стратегия за борба с пътния травматизъм. Работим паралелно и двете посоки и всъщност кампанията стартира днес, но разговорите ни с господин Милен Митев са още от юни месец тази година. Ние осъзнаваме, че нито една институция в България не може сама да се

0: прави с този проблем, станал симптоматичен и траен за нашето общество. Полагаме усилия да взаимодействаме с всички и в случая в лицето на Българското национално радио виждаме партньор, който може да ни помогне да ангажираме вниманието на участниците в движението и всъщност да им подскажем, че нарушаването на правилата може да доведе до много сериозни последици. Питахте кое е различното в кампанията. Но в тази кампания ние включваме истински истории, истории разказани от първо лице. Искаме да акцентираме на последиците, на реалните последици от пътните инциденти, като основно ги разказват хора, които са ставали свидетели или са участвали в такива инциденти. Включихме в кампанията и деца, които отправят своите призиви към шофьорите. Така много ме трогна. Едно от дечицата, което простичко каза: мамо, тате, карайте внимателно и се преберете живи и здрави.
1: Между другото, това е една от най-обсъжданите теми в нашия ефир – безопасността на движението, и не само когато се случи непоправимото или тежка катастрофа. Нашите слушатели се интересуват от тази тема и задават въпроси, но освен убеждението, което ще се опитаме да създадем чрез тази специална кампания в ефира на програмите на Българското национално радио, много важен, господин Демерджиев, е въпросът с контрола. Българина разбира, когато получи санкцията и най-вече, когато я извади от джоба си. През седмицата казахте 31 мерки. Изцяло ще бъдат в правомощията за контрол на полицията. Полицаите ще имат цялата информация на своите таблети. Как всичко това ще започне да работи? Кога? С какви средства? Технически, човешки? С каква подготовка? Кога да очакваме тази строгост да се прояви на пътя?
0: Всъщност това са само част от мерките, които взимаме. Това са мерките, които взимаме съвместно с Министерството на транспорта и Министерството на регионалното развитие и благоустройството, но още от самото начало ние променихме подхода към борбата с пътния травматизъм, като ясно съм заявил на всички полицейски началници и чрез тях на всички полицейски служители, че няма да търпим полицаите в храстите, скрити с камери, които гонят някакви нормативи за налагане на санкции. Искаме ги в движението, искаме ги там, където реално се случват събитията. Искаме да предотвратим происшествията, а не да събираме суми от глоби и от различни санкции, които се налагат. Още преди да разпишем тези мерки с Министерството на транспорта, почвам, отварям скоба, благодарим изключително много за активността и взаимодействието както на министра на транспорта, така и на останалите колеги замесени в този процес. Но още преди да стартира този процес, МВР фактически пое контрола върху пътното движение. Установихме, че служителите на ДАИ са твърде малко, капацитета е малък, те не работят в почивните дни. И ако ние не запълним тази празнота, не можем да очакваме съществено подобрение на резултатите. Направи се голяма междуведомствена работна група с заповед на министър-председателя, оглавявана от министра на транспорта. Освен мерки, в нея са разписани законодателни промени, които трябва да бъдат приети. Най-дългият хоризонт на тези мерки е края на 2027 година. Като те се въвеждат поетапно, нашата амбиция е да ги въведем преди този крайен срок, който е въведен за всичките 31 мерки. Като законодателните изменения ще бъдат приети доста по-рано, така смятаме, а и самите фактически действия ще бъдат извършени доста по-рано. Стигна се до там, че в средата на летния сезон стана опашка пред пунктовете за смяна на гуми. Радваме се, че голяма част от превозвачите осъзнаха тая необходимост. И трябва много ясно да кажем на хората от транспортния бранш, МВР не стои срещу вас, напротив, помага на тези, които са коректни, на тези, които спазват правилата, да нямат нелоялна конкуренция в лицето на тези, които не спазвайки правилата за безопасност, тези, които не си купуват гуми или не оборудват достатъчно добре своите превозни средства или не ги поддържат технически, защото ставахме свидетели на ужасни неща с въжа да се връзват окачващи елементи в превозното средство, абсолютно безобразие. Та ние не заставаме срещу бранша, заставаме срещу некоректните, срещу тези, които за да спестят някакви финансови средства, поставят в риск човешкия живот и здраве. Така че мерките вече се прилагат в една част, а най-късно, края на 2027

0: ще видим изцяло реализирана тази програма от 31 мерки.
1: Това, освен сериозна политическа дискусия, за да бъдат прецизирани текстовете, които ще се променят в законите, иска и една много широка обществена дискусия с всички граждански, неправителствени и обществени организации, които се занимават с темата за безопасността на движението. Може ли, господин Митев, да кажем, че ефирът на Българското национално радио ще бъде домакин на една такава дискусия?
2: Безспорно, Националното радио като обществена медия трябва да бъде именно платформа за връзка между институциите и хората. Има много какво да направим в тази посока. Аз не гледам на тази кампания като само на едно отмятане на определен брой клипове в ефира или интервюта с определени събеседници. Напротив, тя трябва да бъде... Свикнали сме да, като се каже кампания, да имаме предвид нещо временно. Но това тук са продължаващи усилия, които не бива да спират никога, а да се развиват непрекъснато. И историите, които, примерите, които даде министър Демерджиев, ме навеждат на мисълта, че всъщност най-важното нещо, което можем да направим, за да имаме успех, за да имаме резултат, всичко зависи от хората. Хора са тези, които причиняват катастрофите, хора са тези, които осъществяват контрола, хора са тези, които строят пътищата. И всъщност трябва да си дадем сметка, че зад понятието институция, власт, министерство също стоят хора като нас, които се опитват да свършат определена работа, и институциите не са наш враг, с който да се борим, а могат да бъдат и партньор, могат да и да помогнат на коректните и на тези, които спазват правилата. Така че ако се създадат условия за работещите в институциите да дадат най-доброто от себе си, и разбира се, за всички нас, останалите членове на обществото, да бъдем малко по-примерни, мисля, че това ще бъде най-голямата крачка към намаляване на тези черни статистики.
1: Министър Демерджиев, ще търсите ли включването на всички политически сили в този разговор? Защото когато стане някоя голяма катастрофа, обикновено в парламента се заговаря за повишаване на размера на глобите или срока на санкциите. Закона за движение по пътищата може би е променян за последните години над 100 пъти, без това да даде някакъв особен резултат. Създава се поредната структура, която уж трябва да даде по-висок капацитет на усилията за безопасност на движението по пътищата. Очевидно трябва да се направи някаква промяна. Нещо друго трябва да се измисли, за да постигнем желания ефект.
0: Обединение на популистска основа няма да търсим с никой. Често това е правено през годините. Мерки, които да смекчат общественото напрежение и натиск в определен момент. Затова и толкова често променям закона, не че е имало такава необходимост. Но две неща променяме коренно. Предшествениците ни в Министерството на вътрешните работи и техните екипи не са искали да носят отговорност. Сега ние в лицето на настоящия екип решихме и поехме отговорност за пътния контрол изцяло. Той беше пръснат три институции, ефективността беше изключително ниска, ресурса на някой от тях беше много малък. Та ние направихме тази решителна крачка, заявихме и поехме отговорност с всички рискове, разбира се, от това, но за нас човешкият живот е ценност и действията ни са насочени към спасяването на всеки един човешки живот, загубен в катастрофи. И второто нещо, което правим, е да се опитаме да създадем ефективен диалог с неправителствения сектор. Опитваме се да го правим на прагматична основа. Апелираме към тях такива да бъдат мерките, които обсъждаме, а не търсим друг тип дискусии, които нямат практически измерения и резултати. Така че се надявам тази ръка да бъде протегната. Надявам се те да се включат активно, защото има воля да бъдат чути, която имат работещи решения и прагматични решения, и се надявам да ни подпомогнат в този процес.
1: Господин министър, един въпрос, който прозвуча в ефира на Хоризонт през седмицата, след като бяха анонсирани мерките на правителството. Въпрос за какво се използват средствата от Фонда за пътна безопасност, в който се събират всички средства от платените глоби по фишове в практиката. За какво се използват и рационално ли мислите, че се използват, или трябва нещо да се промени?
0: В годините назад е имало сериозни нарушения по този въпрос. Използвани са средства незаконосъобразно и нецелесъобразно,

0: този фонд. Това, което правим в месеците, откакто стъпихме в длъжност, е много прецизно да се разходват средства от фонда. Там има нарочна комисия, която внимателно преценя дали разходите, които са предложени, са непосредствено свързани с пътната безопасност. Така че всяко едно предложение се оглежда внимателно, всяко едно предложение се преценя и мисля, че много прецизно подхождаме към това средства да бъдат влагани именно за пътна безопасност. В момента такава опция имат и общините да кандидатстват за тези средства като стопани на пътя. Виждаме известна инициатива при тях. Все още не навсякъде капацитета е достатъчно голям на общините, за да могат да си организират този процес и така ефективно да го планират. Но средствата ще бъдат използвани за пътна безопасност и ще отиват или за нуждите на Министерството на вътрешните работи, или за нуждите на общините, които имат готови планове за действие и имат проекти, които да бъдат финансирани по фонда.
1: Надяваме се, че тези нужди изглеждат като повече полигони, например, за подготовка на шофьорите, а не като празници с балони и подаръци ранички, за каквито сме чували. Да попитам генералния директор.
0: Тези нужди изглеждат като камери, тези нужди изглеждат като известни пътни съоръжения, тези нужди изглеждат като изцяло насочени към борбата с пътния травматизъм нужди. В никакъв случай не говорим за това, за което коментирахме преди малко.
1: Важно уточнение, защото практиката показва, че доста пари са отишли не по предназначени в годините так, назад.
0: За другото, за съжаление.
1: Още един ангажимент на Българското национално радио, който поехме неотдавна с Трафик, БНР Трафик Нюс, една нова дигитална програма, която няма нищо общо с кампанията, но също е важен ангажимент на обществената медия.
2: Така е, в известен смисъл това беше опит да отговорим на същия този проблем. Стартирахме онлайн програмата Трафик Плюс в началото на летния сезон, когато започват многото пътувания, с амбицията да предоставим на слушателите актуална информация от пътищата в страната. За няколко месеца тази програма вече се радва на десетки хиляди слушатели, включително ни потърсиха институции за партньорство, включително това предизвика и интереса на МВР и доведе до тази кампания, която стартираме сега. Така че безспорно има нужда от такива инициативи, има нужда от повече информация и за момента Трафик Плюс се съсредоточава основно върху актуалната информация от пътищата в момента, но смятам, че в бъдеще може да се развива и с по-сериозни теми, свързани с това какво се случва на пътя.
1: Аз благодаря на нашия генерален директор господин Милен Митев. Ще чуем този клип, който така е направил най-голямо впечатление на министър Демерджиев с детенцето, което призовава. Мисля, че Боян се казва това момченце, което призовава възрастните да бъдат отговорни на пътя. След което господин Демерджиев ще продължим с актуалните въпроси, защото неделя 150 е предаване, в което въпросите следват според дневния ред и интереса на нашите слушатели след вчерашните взривове в военен склад на фирмата Емко. Въпросите се натрупаха.
3: Ние децата просто искаме да пораснем. Аз съм Боян от Тетрополе и съм на 8 години. Но вече знам нещо много важно. На пътя всяка секунда има значение. Пазете ни!
4: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
1: Клиповете ще можете да слушате в нашите програми, разбира се, от днес нататък без ограничения и времеви лимит, но с министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев в неделя 150 се съсредоточаваме върху актуалните теми. Бяхте вчера в района на Габровско, село Горни Върпища, където буквално в рамките на месец, това е втория взрив в склад за боеприпаси и барут на фирмата Емко. Какво знаем до момента за причините и следствията, господин Демерджиев?
0: Всъщност складовете, в които станаха взривовете, са на територията на област Габрово, но са различни.

0: Този склад, в който сега се случи взрива, е доста по-малък и се използва по-рядко и с по-малък интензитет от първия. Причините първо ще се изясняват, защото доскоро нямаше как екипите, които разследват, да влезат на място. Има протоколи, които спазваме стриктно. Приоритета безопасността и слава Богу няма пострадали в този инцидент и няма ранени или загинали. От тук нататък, спазвайки протокола, екипите днес ще работят, тъй като трябваше да минат 24 часа от последния взрив, за да влезат вътре на боеприпас. Ще се установяват причините, но междувременно събрахме нова информация, която относима и може да бъде полезна в различни аспекти. За съжаление не мога да споделя, тъй като касае насочеността ни за работа в една или друга посока, съобразно всички версии, които стоят на вниманието ни. Но ние вече работим от вчера, сега предстоят непосредствено огледите, които да се направят под ръководството и на прокуратурата, и установяване на мястото, където е възникнал пожара, а и на причините, които са довели до възникването.
1: От думите ви от мястото на инцидента вчера, разбрахме, че допускате собственика да не е взел всички необходими мерки за охрана на своя обект. Поне анонсирахте, че държавата ще направи проверка на всички такива обекти в страната. Малко по-късно от фирмата Емко обаче разпространиха съобщение, че само тази година на този обект, който се взриви вчера, имало 7 проверки на съответните органи, нито една констатация за нередности или нарушения. Последната проверка е била от преди 20 дни и апелираха държавата да влезе по-сериозно в своите правомощия, защото окачествява това като саботаж в поредица от 10 подобни и други в страни от Европейския съюз в техния военно-промишлен комплекс, което някои политици веднага видяха руската връзка.
0: Само ще кажа на първо място, че когато има зададени минимални стандарти законови, това не пречи на собствениците на такива обекти или на тези, които ги стопанисват и управляват, да вземат адекватни мерки. Това е тяхно задължение на първо място, нека оттам да изходим. Сега в конкретния обект, наличието на двама пенсионирани пазачи и на някакъв тип камери, за мен е крайно достатъчно предвид продукцията, която се съхранява вътре. Нали, да ме извиняват собствениците, но не говоря само за тази фирма. На много места констатираме проблеми, включително сме констатирали проблеми по отношение на разследването на първи инцидент, който е на друг склад на въпросната фирма. Всички тези проблеми ще бъдат сведени до вниманието и на собствениците, и на обществеността, но не може да се неглижира процеса нито по съхранение на тези боеприпаси, защото установяваме на много места, че в едни и същи помещения се съхраняват лесно запалими вещества като барут и готови снаряди, което от моя гледна точка абсолютно недопустимо е проява на, как да кажа, най-малкото на някаква немаривост.
1: А защо тогава проверките не са констатирали това като проблем?
0: Проверките се правят от различни институции. Това казах вчера аз, че ще има комплексни проверки от всички институции едновременно. Това, за което говори собственика, е част от проверка, касаеща само частично дейността по охрана, защото различни институции отговарят за различни аспекти от начина, по който трябва да съхраняват и охраняват тези боеприпаси.
1: И все пак, господин министър, не е ли редно държавата да види по-голямата картина от този конкретен взрив или от предишния?
0: Държавата е видяла по-голямата картина. Следващата седмица отдавна е планирано събиране при министър-председателя и набелязване на конкретни мерки, както за повишаване охраната на стратегическите обекти в страната, така и за всеки един обект, който представлява някакъв източник на опасност. Това е в фокуса на вниманието. Ние работим по него. Не подценяваме никоя версия, така че ръководството на предприятието може да се спокойни в това отношение. Нито неглижираме, нито подценяваме въпроса, но апелираме собствениците и стопаните на такива обекти да повишат също вниманието си и да повишат мерките, които взимат, за да ни улеснят в противодействието на подобен род явление на това, до което станахме свидетели вчера.
1: Колко вероятно според вас е версията, на която се опира собственика? Саботажи? Саботажи, които лесно адресираме към Русия,

0: предвид и на разкритията в други наши страни, партньори от Европейския съюз с подобни инциденти. Какво бихте казали за разкритията на немския вестник Die Welt, който установи, че взривовете за дроновете, с които беше атакувано летището в Лайпциг, са минали и през България?
1: Ние така на разкрития на вестници, за съжаление, не вярваме. Разбира се, подхождаме сериозно към подобни твърдения и те ще бъдат много внимателно проверени, но разчитаме на реални данни и на реални доказателства, събрани включително от партньорски служби, и когато такива бъдат предоставени, ги съобразяваме. Тази версия не е изключена по никакъв начин, нито по отношение на първия взрив в обект на МКО, нито по отношение на този. Работи се активно и се проверява включително и тази версия. А сега при този взрив тя се проверява още по-внимателно, тъй като обстоятелствата са коренно различни. Ако първия настъпи в разгара на работния ден, при множество работници там и при много хора, намиращи се на площадката, сега ситуацията е доста различна. Така че много внимателно проверяваме всички версии, включително съпоставяме този инцидент с всички доказателства, които сме събирали по повод на предходни инциденти, не само касаещи складове на това дружество, но и други подобни инциденти на територията на страната и на територията на партньорски държави.
0: Не е ли смущаващо, че това е десетия подобен инцидент от 2011 година насам, а нямаме категорично заключение на разследването, още по-малко някакви обвинения?
1: До някъде е смущаващо, но това не касае само България. Доста от тези инциденти имаше един предходен, от предходния ни мандат, който беше настъпил близо до Карнобат, отново касаеше склад на същото дружество. Тогава заведох екип в Чехия, направихме съпоставка на доказателствата, които сме събрали. Откровено казано, обема на доказателствен материал, събран при нас, беше доста по-голям. Всъщност ние по-скоро запознахме чехите с обстоятелства конкретни, отколкото обратното да получим информация за такива по отношение на подобен инцидент при тях. И не само в България стои този проблем с откриването на подобни инциденти и с присъдите, но при всички случаи прокуратурата трябва да направи необходимото тези разследвания да бъдат по-ефективни и да водят до конкретни резултати.
0: Да, разбира се, не само в България има такива странни инциденти в военни складове и заводи, но в България сякаш са най-много. Трябва ли да споменахте, че ще имате събиране при премиера, трябва ли според вас да бъде свикан консултативния съвет по национална сигурност? Нещо върху което разсъждава президента Иляна Йотова и беше поискано от нея една политическа сила.
1: Аз не мога да дам съвети на президента дали да свиква или не консултативния съвет, но всички институции, ангажирани в държавата, компетентни институции на държавата, бяха на място на инцидента. Предприели сме всички необходими действия. Ще предприемем и пакет от действия да избегнем в бъдеще подобни инциденти. Така че, за разлика от други години, в които хората, които сега поставят този въпрос, стояха по кабинетите си и оттам се информираха какво се случва. Вчера там на мястото бяхме представители на всяка една институция. Всеки един от нас доби непосредствени впечатления в ситуацията. И мисля, че всичко необходимо е направено и ще бъде направено, докато се стигне до изясняване на причините и докато се минимализира риска от бъдещи подобни инциденти.
0: Да ви върнем сега към друг горещ сюжет от последните седмици. Докъде стигна разследването с липсващите части от заглушителите, които бяха намерени в Драгалевци?
1: Сега първо, за да се избегнат всякакви спекулации, мисля, че на всички, които повдигат темата, имало ли или нямало заглушители в Драгалевци, не е ясно, че е имало така данни достатъчно ясни за засечено действие на такива устройства, включително от прилетещи самолети в района, които имат чувствителна техника и могат да ловят едно такова излъчване. На второ място, такова излъчване са установили служителите на Комисията за регулиране на съобщенията, които първи са били на място. Оттам нататък също е много важно да се каже, че аз самия съм виждал многократно, както и предполагам доста граждани, патрулните автомобили, които стояха срещу това заведение, доста често в нощните часове, особено на дните петък, събота и така нататък. Така че промената в подхода на

0: държавата очевидно, вместо да се пазят тези обекти, се прави необходимото да се изясни какво се случва в тях. Прави се необходимото те, собствениците на тези обекти, да са наясно, че не стоят на закона и че трябва да спазват и да уважават закона. Така че разликата в подхода е очевидна, но тук не искам да обърна внимание, че тази разлика в подхода, тя става ясна и в работата на много други институции. Спомнете си, бях сезирал Сметната палата с едни данни, касаещи полетите на депутата Делян Пеевски. Та, странно е, че вместо да се занимава с тези данни и да работи, Сметната палата проверява. В крайна сметка и ме пита какво конкретно нарушение виждам аз в това. Ами доста ясно е, че има милиони платени за тези полети. Платени са от други лица. Сметната палата трябва да изясни основанието, трябва да види декларирани ли са тези средства, трябва да разбере кой ги е платил, защо ги е платил, в полза на този депутат. Има ли някакъв конфликт на интереси? Странно е за мен, че вместо това да се направи, всъщност Комисията за защита на личните данни се самосезирала да проверява дали по някакъв начин са нарушени правата на тези хора по отношение на защита на личните им данни. Ами няма такива нарушения, но разликата в подхода е очевидна.
1: Това явно, трябва да ви кажа
0: колко... Към днешна дата само МВР вижда проблем в действия, които са проблем за цялото общество, а институциите, създадени от ГЕРБ и от ДПС, не само, че не виждат проблеми в това, а търсят проблемите съвсем другаде.
1: Това трябва да ви кажа с кого си имате работа и колко сериозни са неговите интереси. Но като казахте, че само МВР очевидно има интерес да стигне до края на това разплитане, имате ли подкрепата на правителството? Защото слушах едно от последните интервюта на вашия колега Атанас Пеканов, който сякаш се задоволява с това, че Бойко Борисов не идва в парламента, а Делян Пеевски стои и чака гражданските полети заедно с другите пасажери вече, когато пътува за Дубай или другаде. И сякаш това е всичко, на което е способно правителството Радев в борбата с олигархията.
0: Не знам защо се подхранват тези спекулации, но ежеседмично аз и екипа ми, както и сега не мога поименно да изброявам хората, отговарящи за други служби, но ежеседмично се срещаме с премиера, ежеседмично докладваме напредъка по работата, по тези обществено значими казуси и подкрепа усещам не само от него, подкрепа усещам от колегите ми в Министерски съвет, подкрепа усещам и от много от депутатите и от членовете на партията. Така че това са спекулации, които за съжаление се подхранват. Че видите ли, МВР е само в тази борба. Не, МВР не е само в тази борба. Действаме в пълен синхрон с ДАНС, действаме в пълен синхрон с останалите министерства и най-вече действаме под координацията и с пълната подкрепа на министър-председателя. Така че може би много ми се иска на някои хора МВР да е само в тази борба, но ги уверявам, че не е така. И имаме значими резултати, които ще обявяваме поетапно. В близките дни предстои едно от тези събития.
1: В близките дни, казвате?
0: Да, в близките дни.
1: Добре, в близките дни се очакваше да ни кажете и повече за разследването на другия случай, който влезе и в политическия дневен ред, този за убийството и самоубийството на Петрохан Околчица. Това, което вече знаем ли е онова, което ще влезе в папките на делото в съда, защото роднините са категорични, че друга според тях е причината за случилото се.
0: Това, което ще стане, тъй като ми от седмица екип от разследващи и оперативни работници на МВР имахме среща с представители на прокуратурата на съответните нива, включително с наблюдаващите прокурори. Това, което ще стане, мисля, че още в понеделник, съобразно договорките, които постигнахме, е да бъдат оповестени резултатите от извършените до момента експертизи и събраните до момента доказателства. Не е приключила работата по случая. Всъщност производствата са две. Едно от тях касае смъртта на тези 6 човека там. Нещо много важно, нещо, което не бива да бъде политизирано по никакъв начин.

0: в брата му. Та вместо да отговорят на тези въпроси, те поставят други въпроси, поставят политически темата. Темата не е политическа, темата е изключително неприятна. Говорим за загубени 6 човешки живота. А второто производство касае икономически аспект на това, което се случва в Петрохан. Там също трябва да се изясни какви суми са постъпвали по сметките на това сдружение, как е регистрирано то, защо е регистрирано по един такъв начин, доста странен, с име, което наподобява името на държавна институция, с очевидно съдействие от голяма част от държавните институции. Всичко това ще бъде изяснено също. Но това, което в понеделник предстои да бъде изяснено, е по отношение на деянията, свързани с смъртта на 6 човека там, експертизите, които вече са готови, и доказателствата, които са събрани на този етап, да бъдат разяснени.
1: А има ли някаква връзка с... поне говори се, че е възможно да са попаднали тези хора на пътя или пък да са съдействали по пътя на наркотрафик?
0: Всички версии ще бъдат проверени. Аз имах няколко срещи с близките. Те поставиха много въпроси. Аз поех ангажимент пред тях всички тези въпроси да намерят своите отговори. Сега не трябва да се забравя, че производството в момента е под ръководството на прокуратурата. Опитваме се да намерим някаква синергия, защото трябва да бъдат изяснени тези въпроси и трябва да им бъде даден отговор. Разбира се, това е въпрос и на някакво време, защото експертизите, които се назначават, са доста сложни и не могат да се очакват много бързи заключения по тях, но има значителен напредък. Това, което стои като амбиция пред нас, е да бъде даден отговор на всеки един от въпросите, които близките поставиха и които поставя обществото.
1: Сега, за още един трагичен инцидент, този с младежкото насилие, с убийството в Пловдив. Дали МВР намери начин да положи допълнителни усилия за мониторинг на социалните мрежи, на този дълбок интернет, в който се създават и оперират групи с неофашистка насоченост?
0: Правим две неща в тази посока. Едното е да създадем териториални структури за противодействие на киберпрестъпността. За сега имаме само една централна такава, а именно дирекцията в главна дирекция борба с организираната престъпност. Работим по това да създадем териториални структури, които да се включат. Работим и по това да имаме създадено звено за постоянен мониторинг на интернет пространството и за проверка на клипове или различни излъчвания с такова съдържание, съдържащо агресия на млади хора. И насочване на тези клипове с това съдържание към компетентните структури за реакции в две посоки. От една страна за слагането им, за да не провокират и да не подбуждат подобно поведение, от друга страна за установяване на хората в клиповете и предприемане на бързи действия спрямо тях. А пред финала сме на така организационните действия по структуриране на такова звено, което да работи денонощно с тази насоченост.
1: Понеже след малко предстоят разговори с политиците, разбира се, насочени към предстоящите президентски избори, много важна е ролята на Министерството на вътрешните работи за създаването на спокойна атмосфера и за преодоляване на този стар проблем с купени и контролирания вод. Готвите ли се и как?
0: Готвим се. На 17 септември имаме национално съвещание с участието на всички ръководители, както на главните дирекции, така и на областните. Там ще бъдат поставени задачите. Вече многократно МВР провеждаше избори в последните години. Имаме значителен опит, включително екипа, който в момента управлява Министерството. Ние отговаряхме на два пъти за национални избори, така че знаем какво трябва да се направи. Ще дадем указанията много точно и прецизно, но вярвам, че структурите ще ги следват и ще ги спазят. Така че не очаквам да бъде някакъв фактор купен или манипулиран вод на тези избори, защото сме взели отдавна мерки и тези мерки ще бъдат засилени и акцентирани през този малко повече от месец, който остава до провеждане на изборите.
1: Вашите служители, предполагам, имат цялата свобода да действат според закона.
0: Не само имат свобода, имат задължение да действат, имат пълната ни подкрепа. Има установено много добро взаимодействие между централните и местните

0: структури имат ясни указания да противодействат на всякакви такива форми на купен или манипулиран вод, така че не говорим за свобода, а говорим за задължение да действат.
1: И последен въпрос, но пряко свързан с подготовката на изборите. Ще сменяте ли още полицейски началници? Окомплектовахте ли екипа си? Апропо, ще предложите ли за постоянно назначение сега изпълняващия длъжността главен секретар Любомир Николов?
0: Тъй като въпросите ви са няколко, ще започна от там. Амбицията ни е да завършим смените на този етап. Един цикъл от смени. Продиктуван от наблюдението, което имахме над работата на различни началници през периода от встъпването ни в длъжност до сега. Всеки беше оставен да работи, на всеки бяха дадени ясни указания и изчакахме няколко месеца, за да видим кой как се ориентира с тези указания и кой как изпълнява приоритетите, които бяха спуснати много ясно за всички. Така че смените бяха продиктувани от това, че на места не се разбираха добре тези приоритети, нямаше необходимата енергия, нямаше необходимата организация. От тук на светне, мисля, че общо взето поне на ниво главни дирекции и съответно областни дирекции сме направили необходимите промени, но изцяло от начина, по който действат ръководителите, зависи дали те ще бъдат сменени в един момент или това доверие, което им се гласува, ще бъде оправдано и тогава те нямат повод да очакват подобни действия от наша страна. Същото важи и за изпълняващия функциите главен секретар. Разбира се, знаете как стигна до смяната там, знаете за абсолютно неочакваните от моя гледна точка действия от страна на господин Кандев. Много добре работим в момента с господин Николов. Така изцяло положителни са моите впечатления и мисля, че ако се продължава в тази насока, това, което казвате, е логична крачка.
1: Какъв е времевия период, в който ще трябва да се докажат полицейските шефове според вас?
0: Времевия период при нас няма крайни и лимитирани граници. От нас обществото очаква много. И ние, като се започне с политическото ръководство и се премине през професионалното, трябва да се доказваме всеки ден. Няма лимит за времето, до което трябва да се доказваме.
1: По работата им ще ги познаете. Добре.
0: Точно така.
1: Завършваме това интервю. Благодаря ви с пожеланията за по лека и спокойна кампания политическа за МВР и за успех в контрола на безопасността на движението по пътищата. Една сфера, в която ще си партнираме МВР и Българското национално радио с началото на кампанията «Пътят не е за надпревара», която днес сложихме в ефира на Хоризонт и Неделя 150 с генералния директор на БНР господин Милен Митев и с министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, с който разговаряхме и по актуални въпроси. Благодаря.
0: Благодаря.
2: Центрове за слуха. Чувам те. С офиси във всеки областен град и всичко за вашия слух. Професионално изследване на слуха и качествени слухови апарати от водещи производители на супер цени. Намерете ни в интернет, на сайта ни и в социалните мрежи. Или просто елате в някой от офисите ни. Запомнете. Центрове за слуха. Чувам те.
3: Златен корен с ашваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
5: От 18 до 20 септември голямата българска вълна идва в Бургас. 21 състава от 8 държави, 3 концерта в летния театър, дефиле и голямо българско хоро. Бургас ни събира. Станете част от вълната. С подкрепата на община Бургас, Изпълнителна агенция за българите в чужбина, БНТ, БНР и БТА.
6: Неделя 150.

0: Георг Георгиев, депутат от парламентарната група на ГЕРБ и бивш външен министър в студиото на Неделя 150. Ще говорим за изборите, разбира се, но започваме от актуалната новина, тази за поредните взривове в военен обект на компанията Емко. За това, че десетия поред от няколко години насам нито един разкрит, извършителите не са известни. Според компанията става дума за саботажи. Според някои ваши колеги политици става дума за руска връзка, защото не само в България се взривяват военни обекти. Каква е позицията или догадките на ГЕРБ, доколкото темата все още е съвсем прясна, господин Георгиев?
1: Първо, добро утро. Правят впечатление няколко, може би на първи поглед, съвпадения, но така или иначе много се насити пространството с подобни случки. За да е случайно.
0: Или лошо охранявани обекти.
1: Ами няма как първо да не отбележим, че само преди няколко седмици реномирано международно издание направи предупреждение за това, че има оперативна информация, заготвени от страна на Руската федерация, хибридни действия на територията на Европейския съюз. Знаете, че във връзка с това се правеха коментари и анализи за посещението на директора на ЦРУ в Москва, евентуално за предотвратяване на подобни акции, но така или иначе ние виждаме, че и онова, което се случи в Лайпциг, Германия, и това, което се случва в България, двама българи бяха задържани пък в Бавария по подозрение за подготвена някаква диверсия на територията на Германия. Сега вече трети в рамките само на месец или два инцидент в български оръжен завод.
0: Отстояние от единия до другия взрив.
1: А последните два само от вчера. Тревожното е, че българското правителство не взима никакво отношение по тези теми и когато се поставят въпроси, когато се отправят питания, не получаваме никакъв сносен отговор. Включително и такъв, който да изисква закрито заседание, предоставяне на информация от българските служби, които съм сигурен, че са в течение на процесите. Просто едно отрицание, което на първи поглед изглежда като опит за защита на тези, които евентуално биха могли да стоят за такива случаи.
0: А може би проблемът е в това, че трябва да се обмисли по-сериозно версията за връзката на Русия с всички тези инциденти, версия основна при разследването в другите страни. Как е възможно Германия за толкова кратко време да установи и да назове даже извършителите на опитите за атентат на Лайпцигското летище, а ние да се въртим от 2011 година, припомнят от Емко, че имаме 10 случая, по които не сме стигнали до никъде.
1: Всъщност, да, в такъв сравнителен план е отнело време на германската страна, но трябва да кажа, че там не бяха прибързани заключенията. Даже напротив, много внимателно и в продължение на повече от месец се изследваха версиите, за да се стигне до онзи анонс, направен от двамата министри.
0: И да се потвърди за ДНК анализ.
1: И за да се потвърди информацията, точно така, на база на доказателствата, които са събрани. Въпреки това обаче, България отново се страхуваше да изрече името на Русия. Българският министър-председател при отговорите си в Народното събрание, защото знаете, че ние имахме изслушване на тази тема, много плахо, много дискретно някак, и то без да отправя директни обвинения, включително и позицията на Министерство на външните работи, която не излезе от министъра. А в последствие, когато отиде пък на неформалния съвет Гимних в Ирландия, българският външен министър не каза с каква информация ги е запознал министър Вадефу, макар че това беше направено като официален анонс от германската страна, че на този съвет ще се предостави допълнителна информация. Явно ние и това не считаме за достатъчно, за да можем да направим някакво оправдано и обосновано изказване именно пред какво сме изправени. А ние виждаме, че в България тази хибридна дейност очевидно се разгръща и то с пълна сила се разгръща.
0: Сега президента Илияна Йотова каза, че обмисля възможността да свика консултативен съвет за национална сигурност. Разбира се, може да го свика, а може да се окаже и, че обмислянето е довело до решението и да не го свика. Иска ли ГЕРБ КСНС?
1: Разбира се. И ние го казахме.

0: Няколко пъти. Ние го казахме във връзка с постоянните случаи на изплували дронове покрай българското крайбрежие, във връзка с подобни заплахи хибридни, не само от гледна точка на атаките срещу оръжейните заводи, но вие виждате колко много изобилства българското пространство от скандали, свързани с нещо касаещо войната в Украина и Руската федерация. Дали ще са дерогациите по отношение на санкциите, дали ще е ваденето на сенчести бизнесмени и олигарси от тях, дали ще бъде сега във връзка с това, което се случва в ЕМКО. Няколко пъти ние поискахме, и опозицията също, и останали партии също поискаха, и не можем да разберем какво е притеснението на властта, какво е притеснението на президента, за да не се състои такъв съвет.
1: Ами обикновено се обяснява, че темата ще се използва с политическа цел в предстоящата кандидат-президентска кампания. Но, както се казва, живота е по-шарен от политическия график на изборите ни.
0: Ама то какво означава в хода на кампанията? България е в кампания последните 5 години, първо. Второ, ние не можем да замразим събитията около себе си заради това, защото някой се притеснява за поста си. Няма нищо страшно и нищо лошо, още повече, че консултативният съвет се провежда в условия на спазване на мерките за сигурност на информацията, в последствие коментарите, които се правят от политическите партии, ако са отговорни, такива също касаят това, което се е разисквало като тематика и проблематика. Не може ние да си заравяме главата в пясъка заради това, защото някой се страхува, че евентуално срещу него ще има критики. Правителството търпи критики и трябва да ги търпи. И имаме поводи за притеснения много сериозни, защото това, което Financial Times написа преди няколко седмици, то вече се случва, и България е държава от Европейския съюз, на чиято територия очевидно се случва действия. Българи има, за съжаление го казвам, но такива са констатациите на местните власти, замесени в определени диверсионни действия на територията на други държави приятелски. А ние не можем това нещо да го назовем и не можем да се обърнем с пълната отговорност на държава, която все пак е част от тази колективна система на сигурност на Европейския съюз и НАТО, и да кажем с какво се сблъскваме и какви са мерките, които ще приложим за гарантиране на нашата национална сигурност, тази на източния фланг, на който основно стоим, и разбира се на всички партньори и съюзници, които разчитат все пак на нас. Надявам се все още.
1: Каква е оценката на ГЕРБ за ефективността на нашите служби?
0: Аз смятам, че българските служби работят много добре. Те могат да бъдат изключително ефикасни, полезни в работата си, дават обаче те информация на политиците, които трябва да вземат решенията. Българските служби не могат да

0: им позволява техния обхват на действие. Оттам нататък обаче политиците са тези, които трябва да използват тази информация и да вземат правилните решения.
1: Да отидем към президентската кампания. Според някои ваши колеги, основният въпрос е какво избираме, пътя на България към на къде ще завие. Дали към Европейския съюз, НАТО, нашите партньорски и съюзнически отношения, или ще вървим към някаква суверенистка политика с завой на изток и към Кремъл, и това ще е всъщност избора на бъдещия президент. Защо абдикира от този избор ГЕРБ, като не издигна своя кандидат?
0: ГЕРБ не е абдикирал, а ГЕРБ взе едно балансирано и разумно решение, такова, което в момента отразява политическата действителност. Ние много отдавна обявихме своето намерение да станем част от една по-широка коалиция, дясна коалиция, такава, която да номинира човек с ясен европейски, евроатлантически профил, който да бъде контрапункт на това управление, което се случва в момента и което си е номинирало и кандидат за президент, макар и не пряко, а прикрито зад инициативен комитет, каквото и да значи това.
1: Инициативните комитети.
0: Ние за това си торпилираме представителната демокрация, нейните устои. Аз слушам колеги, които не искали подкрепа от партиите, искали подкрепа от гражданите. Все едно партиите не са изразително политическото представителство на същите тези граждани, които вчера са гласували за тях. Но това са, за съжаление, много повърхностни политически и политологични познания. Не можем да ги научим за няколко минути. Тези хора, които говорят подобни неща, но това, което стои зад нашия избор, е разбирането, че първо в момента не можем да разчитаме на честни и прозрачни избори. Избори, които имаха намерение да се проведат от силова структура, а именно от МВР, защото това беше основната реформа на изборния кодекс.
1: Току-що министър Демерджиев каза, че МВР ще вземе всички необходими мерки и ще спазва закона, и това е единственото, на което ще се подчиняват служителите, охранявайки това право на българските граждани да избира свободно.
0: О, не, ние не се съмняваме, че МВР ще вземе всички мерки. Аз това му го вярвам на 100% на господин Демерджиев, че всички мерки за това изборите да се проведат по правилния начин.
1: Кавички ли слагате тук?
0: Слагам кавички и допълвам, че доверието в момента в целия изборен процес е до такава степен ерозирано и с това, че се въведе 100% машинното гласуване, не случайно, набързо, знаете как се промени кодекса, ще доведе до изкривявания, най-вероятно, в изборния резултат. Но и това, че в крайна сметка включително партиите от опозицията не концентрират своите политически атаки и критики срещу основния си опонент, а продължават дори в момента в условията на неналичие на кандидат от ГЕРБ да нападат нас, какво ви говори? Това говори, че просто едни и същи хора, които до вчера наистина издигаха лозунга с вас, но господин президент, стояха пред президентството, коленичаха пред него, правеха тази колаборация с настоящия министър-председател и с неговия тогава вице-президент, в момента мимикрират и имитират кампания.
1: Тук защото няма да се съглася с вас. Виждате колко сериозно вкараха първата топка с компромата за помилването на Петричкия, Ескобар от Иляна Йотова. Имам предвид, че партиите, подкрепящи кандидатурата на Гюров Кандев, атакуват сериозно другата двойка, Йотова Вълчев.
0: Аз това не знам дали е компромат, защото помилването така или иначе се е състояло.
1: Искам да кажа, че вече се сбориха двете основни двойки, претендиращи за поста.
0: Ами, как да ви кажа, борят се, но някак на повърхността. Иначе зад кулисите текат договорките за Висшия съдебен съвет. Демократична България, хем са опоненти на госпожа Йотова, хем обаче говорят срещу тези, които биха могли да подкрепят евентуално господин Гюров. А това, ако не е саботаж на неговата кампания, аз не виждам какво друго може да бъде. И отделно от това, постоянно текат едни срещи, едни мини-разговори, едни приятелски подхвърляния между представителите на Прогресивна България.

0: Демократична България в и пленарна зала, и в Народното събрание, по стаите. Тоест, те какво мислят, че госпожа Йотова е нещо различно от Прогресивна България ли? Не, това са същите хора. Прогресивна България подкрепя с основен кандидат госпожа Йотова. Прогресивна България ще бъде и тази, която ще избира членовете на Висшия съдебен съвет. Демократична България разчитат на Прогресивна България просто да ги допусне и да им даде някакво парченце от този кокъл, за който в момента са се сборили.
1: Но вие можете лесно да ги парирате, като просто подкрепите. Нали, вие не издигате кандидати, казахте, че няма да обсъждате. Просто допълните гласовете на Прогресивна България с нужните до 160, за да можете да обесилите козовете на Демократична България и Продължаваме промяната.
0: Те Демократична България толкова са се обесилили, че не можаха даже един председател да се изберат, а трябваше двама съпредседатели да се контролират явно един друг, защото си нямат доверие. Така че те са толкова обесилени, че няма нужда някой допълнително да им помага и се обесилват всеки ден. Но не е там работата. Ние в момента като партии, които все пак защитаваме някаква европейска линия, не следва по подобен начин да структурираме поведението си, защото в противен случай онова, на което сме опозиция, а именно проруската линия, която в момента управлява България, ще става все по-силна. Тук темата е за един разумен политически разговор, за това, че няма как да се даде непоискана подкрепа, няма как на някого на сила да му се натика нещо в ръцете, и докато се продължава тази саботажна акция от страна на представителите на останалите десни партии, ако въобще са такива, те са по-скоро левичарски, като Демократична България, да атакуват ГЕРБ, а да не концентрират вниманието си върху основния си опонент, защото те от една страна хем казват госпожа Йотова, Прогресивна България са проруски, ние имаме идеологически различия с тях, и едновременно с това те атакуват ГЕРБ, с което отблъскват избирателите на ГЕРБ от евентуална подкрепа за Гюров, преливат в госпожа Йотова и в Прогресивна България сила и легитимност, преговарят си с тях за Висшия съдебен съвет и саботират кампанията на Гюров. Ако това не е липса на каквато идея логика, политическа логика или всяква, и това го замаскират под едно: ние не се обръщаме към партийните централи, ние искаме подкрепа от избирателите. Но те как очакват, че хора, които вчера са гласували за ГЕРБ, ругаяки политическата сила, която ги представлява, те ще отидат и ще гласуват за тях?
1: А вие не се ли страхувате, че хора, които вчера са гласували за ГЕРБ, вече се ориентират да видят на къде ще задуха вятъра и да минат на страната на силните и на печелившите, с факта, че не участвате в състезанието? Буквално така улеснявате перебежчиците.
0: Аз смятам, че трябва да спрем толкова упростено да гледаме на българските избиратели и да смятаме, че или пък на представителите, вероятно имате правити на местна и друга власт, които
1: да,
0: обикновено се счита, че търсят силните на деня.
1: С лице и кариера, създадена в ГЕРБ, изведнъж се оказаха в лично качество в инициативния комитет на госпожа Йотова.
0: Това, което трябва да казваме, че трябва да спрем да гледаме на хората като на само търсещи изгодата и на къде духа вятъра. Българите доста неща разбраха в последните десетилетия и разбраха, че тяхното бъдеще, техния живот е пряко свързано с изборите, които правят. И в момента съм убеден, че много хора се убеждават и в погрешния избор, който са направили в последните няколко месеца, и няма да го повторят след един месец. Това с инициативния комитет, както казахме, е една странна форма на политическо представителство. Да, в него има хора, които са от ГЕРБ, хора, които убедено знам, че са от ГЕРБ и които следват политиката на партията, които обаче имат наистина лични отношения с госпожа Йотова от едни свои качества. Това считам, че е нормално. Те не ангажират партията, както и партията не ангажира тях и не очаква нищо от тях в този смисъл. И тук не следва да се търси нещо задкулисно или нещо, което да
1: няма да
0: буди
1: ги изключват
0: подозрение
1: от партията.
0: Ами в крайна сметка, нали, за това е инициативен комитет. Нали, казваме, че инициативният комитет в момента е панацеята на политическия процес. Инициативният комитет е това, което като надпартийно, не политично тяло стои зад кандидатите и явно се разчита на него да отвори ветрилото и да покаже на българските избиратели една друга политическа реалност. Така че нека да се съгласим тогава с това, да се надяваме, че то е вярно и да не търсим някакъв

0: някакви допълнителни да ви, странности.
1: Да ви върна в логиката на партията на ГЕРБ. Според някои анализатори, това е тактически ход, който предприемате, и то е с хоризонт на местните избори до година. Не искате да участвате в едно състезание, в което представянето може да бъде по-лошо, отколкото очаквате. В този смисъл стягате, реформирате, вливате някаква нова енергия и хора в партията, за да запазите много по-важната роля в местната власт. Но има и друга концепция, и тя е, че ГЕРБ така всъщност работи за Илияна Йотова, като не участва и не дава указания на своите избиратели. И това е разменна монета, за да си няма проблеми Бойко Борисов, доколкото е част от олигархичния модел, изпоменаван наред с Делян Добре. Делян Пеевски.
0: Ние вече се объркахме. ГЕРБ всъщност по кой начин работи за Йотова? ГЕРБ щеше да работи за Йотова, ако издигне кандидат, защото щеше да разцепи гласовете на Гюров. Сега изведнъж ГЕРБ започна да работи за Илияна Йотова, защото не издига кандидат и по този начин се опитва да направи някаква договорка. Това са съжденията на едни много политически объркани хора. Едни хора, на които света винаги им е за нещо виновен и крив. Едни хора, които никога не търсят причината за неудачите в себе си, а в крайна сметка всичко, което са направили до момента, то навежда на мисълта, че те не знаят какво вършат. И поради тази причина иска да намерят оправданието някъде другаде. То е най-често и в ГЕРБ. И това е причината и още един от отговорите, които даваме защо не издигнахме кандидат. Защото кампанията нямаше да се състои между дясното и проруското. Между това, което търси Европа, и това, което ни връща на изток. Кампанията щеше да бъде само единствено удари срещу ГЕРБ, само единствено компроматна и друга нечиста игра, каквато сме виждали в последните години срещу ГЕРБ, и това щеше със сигурност вече да способства за избора на
1: господа. Чувствате ли се като партия оградена от санитарен кордон?
0: Не бих могъл да кажа подобно нещо, защото експертизата на ГЕРБ, а и гласовете на ГЕРБ, както виждате, за които в момента всички се борят, и госпожа Йотова, и господин Гюров, и навярно останалите, защото те ще са решаващи за избора на един или друг кандидат, независимо от това дали те си го признават или не, защото на последните избори това са близо 500 000 българи, с потенциала за разгръщане на още поне 150-200 000 отгоре. Тези хора, те искат да ги привлекат. Да, те се опитват да замажат техните очи по всякакви възможни начини, но не си дават сметка, че колкото повече еманципират тези хора от партията, за която те са гласували, толкова повече свеждат до минимум потенциала хората, които са избиратели на ГЕРБ, да гласуват за останалите.
1: Защо според вас е толкова различно отношението към двете формации, които не излъчват кандидати? ГЕРБ е силно коментирана и анализирана, а никой не пита защо ДПС не излъчват кандидата.
0: Защото ГЕРБ е силна. Защото ГЕРБ е силна и голяма.
1: И точно заради това е странно, че втората по големина партия в България не издига кандидат на мажоритарни избори.
0: Ма нали, ако си спомняте, само при няколко седмици за това ни призоваваха. Спомняте ли си? Казваха, не дейте, ако издигнете кандидат, това ще бъде разцепване на гласовете, това ще бъде голяма атака срещу дясното.
1: Ако
0: се
1: договорили да излъчите вице-президента на една обединена дясно-центристка двойка, щеш ли това да ви задоволи?
0: Ами ние опитахме да направим и този компромис в интерес на истината. И имаше възможности, които биха могли да бъдат доста представителни, доста добре изглеждащи пред българското общество. Но това се отказа. Вие не си ли спомняте, че в етапите, в които ние още предлагахме възможността за явяване с общ кандидат, всичко това беше отхвърлено. Много агресивно, много вулгарно, много арогантно. И сега в момента, ако ви прави впечатление, дори партиите, които уж стоят зад кандидат президента Гюров, който между впрочем е избиран с партийните, политическите, парламентарните гласове на ГЕРБ. Тогава ГЕРБ не беше лош. Тогава ГЕРБ не се търсеше избирателите, се търсеха депутатите, и защото депутатите избираха в Народното събрание господин Гюров като подуправител на БНБ. Тогава ГЕРБ бяха окей. ГЕРБ после пак станаха лоши, като трябва пак нещо да зависи от ГЕРБ и да ги касае Демократична България, или другите пак ще станат добрите. Там циклите са така, както си избират във времето, дали да са принципни или да са в парламента.

0: Но тогава, когато ние предлагахме варианти за това дали можем да се явим с обща двойка, тогава тези варианти бяха отхвърлени. И сега, между другото, те се дистанцират и от господин Гюров. Те казват, ма те избирателите ни го наложиха, те избирателите ни го поискаха. Ние нямаме нищо общо с господин Гюров. Те избирателите все едно ни натиснаха. Слушах едно интервю на господин Кънев днес.
1: То така е. Изобщо някакси представен пред публиката избора. Нареждат се като на Сергия едни кандидат президентски бор. Двойки и партиите си избират кого да подкрепят.
0: Еми, точно поради тази причина, понеже ГЕРБ никога не е била партия от битака и не си е държала хората по сергиите, реши в този избор да види.
1: Вчера се регистрирам един кандидат.

0: който някакси също ви се приписва, кмета на Елин Пелин като резервния вариант за гласуване на ГЕРБ, поне на първия тур. Какво ще кажете?
1: Ами не.
0: Ивайло Симеонов, ваш човек ли?
1: То може да се проследи какво е политическото битие на господин Симеонов, но не ние сме тези, които се явяваме с понякога кандидати, където премиер и министъра му са едновременно в момента кандидати за президент, говоря с господин Гидуров и господин Христанов. Разбира се, с цялото уважение към и зачитане на принципа да избираш и да бъдеш избиран. Те до вчера бяха в едно правителство. Господин Христанов не го ли селектира като министър господин Гюров? И само един месец по-късно те вече са опоненти. Те вече са един срещу друг. Може би. Сега ще видим от кампанията. Така че това с резервния кандидат определено не е принцип на работа на ГЕРБ. Ние когато отиваме на избори, отиваме ясно обозначени, не се срамуваме от кандидатите си. Казваме, нашият кандидат е господин Плевнелиев, нашият кандидат е господин Борисов, нашият кандидат е господин Иванов, Петров, Георгиев.
0: Споменахте Борисов. Защо Борисов? Сякаш няма по-логичен момент от този. Бойко Борисов да се кандидатира за президент. Питали сме години наред кога и дали изобщо. Чухме го, но последък да казва, че е бил всичко и няма нужда да бъде нещо повече в политиката на тази държава и все пак някакси логиката беше да си премери вече и лично силите.
1: Господин Борисов си мери лично силите и надделява вече 20 години за всичко, което може някой да си помисли в българския политически живот. Той няма комплекса за малоценност на много от останалите политици, които имат нужда пък да си мерят непрестанно силите с него, за да се доказват и тяхната легитимация да минава през него. Защото в България, дали някой ще го признае или не, но ставаш политик или някакъв лидер само и единствено, ако си премерил силите и си минал през съревнование с Бойко Борисов.
0: Защо той не ходи в парламента? Това се тълкува, поне от вице-премиера Александър Пеканов, като успешна мярка за борба с олигархичния модел в политическата власт. Каза Борисов, ето вижте, не идва в парламента, Адриан Пески стои на летището и чака гражданския полет.
1: То на господин Пеканов, както и предполагам от вашия волен или неволен лапсус, името още не можем да му научим първото как е, че Атанас.
0: Атанас. Дори не съм забелязал, извинявам се на господин Пеканов.
1: Е тръгнал да коментира хора с десетилетия политическа кариера, три пъти били министър-председатели, не служебни вице-премиери. Така че аз не искам да влизам в подобен косвен разговор, особено с хора млади, които надявам се да имат своето политическо бъдеще, които следва да конструират и структурират политическата си кариера не около този махлински стил. Аз пак казвам, няма политик в България, който да се е легитимирал и който да е наложил името си по друг различен начин от този да е влезнал в пряко съприкосновение с Бойко Борисов и той става политик само единствено ако Бойко Борисов по някакъв начин го припознае като такъв и като опонент. И вие виждате, това е факт. Всеки, който иска да стане в България някакъв фактор на влияние в политиката, първото с което започва е Бойко Борисов. И изказванията на всички партии, независимо дали са от опозицията, от управлението, те започват и свършват с ГЕРБ и Бойко Борисов. Точно поради тази причина, защото те имат нужда от репер, те имат нужда от някаква летва, която да се опитат да надскочат. Но до момента не успяват.
0: Финално, и моля с едно изречение. Страхливци или стратези са ГЕРБ?
1: Всичко, което казах до момента, мисля, че отговаря на въпроса дали ни е страх от нещо. Ние сме печелили десетки избори подред с, отново повтарям, ясно обозначени кандидати, хора, които мажоритарно са печелили доверието на хората. Нас никога не ни е било страх от присъдата на българския избирател, така както партии, които в момента са в политическия си разцвет, не можаха да намерят сили да се издигнат партиен кандидат за президент, а се скриха за така нареченото тяло на инициативния комитет. Така че в смисъла на стратези, т.е. хора, които мислят за държавата и нейните
0: интереси. Пропускате един матч, за да спечелите следващия, така ли?
1: Това не е пропускане на матч. Защото, както виждате, ние волю или неволю

0: сме желан партньор от всички в момента в този процес, така че ние индиректно ще бъдем играчи в него. Но трябва много внимателно останалите, които искат да работят с нас по някакъв начин, да знаят, че ние винаги мислим за националните интереси и рядко гледаме партийните, което може би е пък нашата грешка.
1: На президентски избори винаги много важен е бил балансиора. Така че виждаме вече ГЕРБ в тази роля. Благодаря на Георг Георгиев за разговора в неделя 150. Продължаваме да обсъждаме темата за предстоящите президентски избори и със следващите политически участия в предаването.
2: Думът е повече от място. То е топлината на семейното огнище. Да.
3: Да.
2: Явлена недвижими имоти. До теб, когато се задумяваш.
4: Виена.
5: Будапеща.
4: Залцбург.
5: Мюнхен.
4: Прага.
5: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
4: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
6: Здравейте, мили хора! Аз съм Илия Луков и ви каня на концерта «С България в сърцето» на 14 октомври от 19 часа в зала 1 на НДК. Една вечер, една сцена, едно сърце, което бие в ритъма на България. Заповядайте на един незабравим концерт-спектакъл, посветен на силата на българския дух, на паметта, на корените и на любовта към родината. Нека почувстваме България. Билети на касите на НДК. С медийното партньорство на Българското национално радио.
7: Неделя 150.
1: Гюров, Кандев и до тук имаме в петък подкрепата на Да, България, в събота на Демократи за силна България и продължаваме промяната. Три партии застанаха зад кандидатурата на Андрей Гюров и Георги Кандев за президентските избори. Ще говорим сега с Йордан Иванов, съпредседател на Демократи за силна България и депутат от ДБ. Здравейте!
8: Здравейте, заместник-председател, да бъдем коректни.
1: Заместник-председател, добре. Да. Господин Иванов, трудно ли взехте решението за подкрепа или беше просто формалност?
8: По-скоро решението беше еднозначно и взето единодушно. Това официално решение да подкрепим Гюров и Кандев е чакано отдавна, защото нашите структури искаха Георги Кандев и Андрей Гюров да бъдат кандидат президентска двойка във времето назад и видно те се осмелиха с сериозен инициативен комитет от хора, които са всеки със своя авторитет в различни сфери на обществения живот, в различни градове на територията на цялата страна. Тоест решението беше взето единодушно. Но по-важни са два сериозни аргумента за това решение. Първият е, че всъщност Андрей Гюров и Георги Кандев са единствените кандидати, които могат да спрат Румен Радев да затвори кръга на абсолютната си власт. Защото президентската институция по същността си има удържаща роля по отношение на останалите власти. И ако се замислите, страната ни е подложена на същинска заплаха от това да участва пълноценно в съюзите, в които членуваме. И има нагледни доказателства за това. Отказа от коалицията на желаящите, отказа от Съюза за противоракетния щит, отказа за участие в антидрон инициативите на НАТО. И ето тук президентската институция следва да влезе в удържаща си роля и да удържи изборите, които сме направили като общество. И на второ място, в една полуконсолидирана демокрация като българска, която носи травмата на тоталитарното си минало, това някой да държи абсолютната власт е опасно по принцип, независимо как се казва. Независимо дали е Румен Радев, Бойко Борисов или Тодор Живков. В този смисъл именно това видно двуполюсно състезание, което предстои между Йотова и Гюров, ние вярваме, че кандидатурата на Гюров е тази, която ще защитава

0: действителната демокрация и правовата държава и ще има реално коректив на властта.
1: А защо, ако залогът е толкова голям, господин Иванов, не се опитахте да разширите максимално подкрепата за Гюров и Кандев? Защо отхвърлихте подкрепата на ГЕРБ? Все пак, макар тези избори да не са математика, имат над 400 000 гласа от последните избори, които можеха да свършат чудесна работа.
0: Ако е отхвърлял подкрепа на ГЕРБ, само да го уточним фактически.
1: Нали са ви предлагали сътрудничество, ако те излъчат вице-президента, например, пък вие кандидата за президент?
0: ГЕРБ говори...
1: Така се окрупнява дясноцентристското.
0: За дясноцентристка кандидатура, точно така. Само че ГЕРБ са национал-популисти, а не дясноцентристи. Въпреки че имат своите десни европейски избиратели. Тоест, издигането на единна дясноцентристка кандидатура е по принцип невъзможно, защото те просто не са такива. Това, което е важно, е да отбележим, че кандидатът Гюров е издигнат от инициативен комитет и излиза далеч извън партийните на ядра и задава посока. Той обединява хората около посока, а не около партийни централи. И именно заради това Гюров и Кандев следва да поискат подкрепа от избирателите на ГЕРБ. Това е вън от съмнение. Защото Борисов изостави тези хора и точно заради това е редно да го направят.
1: Как според вас трябва да стане тази молба за подкрепа? Според Георг Георгиев, с който преди малко говорихме, това не може да стане заобикаляйки партийната централа, защото гражданите се представляват от партиите в политическия модел.
0: Как си го представят това те в ГЕРБ? Да изпратят 4 човека от ГЕРБ, знакови лица в инициативния комитет на Йотова, и че техните хора просто изведнъж ще погледнат на изток и ще гласуват за Йотова.
1: Ме не са ги пращали, те сами си отишли.
0: Това няма да го коментирам. Нали си представяте, че в една от най-авторитарните партии в България работата не се случва така. Някой сам си е решил да направи нещо. ГЕРБ имат своите десни избиратели и Гюров и Кандер следва да се обърнат към тях. Сигурен съм, че щаба на Андрея Гюров ще стори нужното, защото хората, гледащи на Запад в България, са мнозинство. Има данни за това. Последно мисля, Alpha Research преди малко повече от половин година изкараха данни именно с проучване, което доказва този факт. И никой, който си представя своите избиратели като ходещи бюлетини, който ги насочва наляво и надясно, не може да я свърши тази задача, както си представя Борисов. Да накара едни хора да гласуват за Йотова. Следваме, влизаме в класическо двуполюсно състезание, в което имаме сблъсък между миналото и бъдещето, между Йотова и Гюров. Андрей Гюров е технократ, държавник, който въведе същински високи стандарти на управление. И това се доказва. А отсреща имаме Йотова с един инициативен комитет от миналото. Нещо повече. Освен 14-те агента от държавна сигурност. В този комитет са хора, почти всички от които отговорни за най-вредните управления за българската държава в прехода. Това е сблъсъка между Йотова и Гюров.
1: Добре, ако следваме тази логика, че Борисов не може да разпределя симпатизантите на ГЕРБ към кого да се насочат Йотова или Гюров или пък някой друг кандидат, как си представяте, че ще ги спечелите на своя страна, като непрекъснато атакувате ГЕРБ? Въпрос, който зададе, струва ми се, вчера в едно телевизионно свое участие Йорданка Фандъков.

0: това дали ГЕРБ ще издигна техен кандидат си за тяхна работа. Честният разговор е за това, че докато Борисов търсеше врата за самия себе си, но тази кампания затвори вратата пред собствените си избиратели и ги изоставиха. Което е проява на нечувана безотговорност. Дали е от страх за това, че ГЕРБ могат да станат трети? Дали има сделка с Прогресивна България и затова са изпратени хора от ГЕРБ да влезат в нейния инициативен комитет? На това да отговарят колегите от ГЕРБ. Аз не мога да спекулирам и нямам и намерение. Аз не съм спекулант. Аз съм политик. Но не издигането на кандидатура от ГЕРБ превърна изборът в двуполюсен. И сега Бойко Борисов, Йорданка Фандъкова и другите лица от ГЕРБ следва да кажат за кого ще гласуват. Не може този въпрос да остане без отговор. Това мисля аз, така мисля, че е честно спрямо техните избиратели.
1: Сега, понеже десницата, въпреки своите усилия и едногодишна работа на онази формация, наречена Форум за демократично действие, не успя да стигне до единна дясна кандидатура, как преценявате участието на хора от вашето идеологическо тесто, като Николай Ненчев, като Иван Христанов? Това разпиляване на гласове колко фатално може да бъде, особено като не знаем каква е кандидат-президентската двойка на Възраждане, в която някои анализатори също виждат потенциал да се намеси за балотажа.
0: В електорален план, ако въобще има някакво разпиляване, то ще бъде такова, че не може да се отрази на резултата на Андрей Гюров. И с това планирам да не коментирам повече въпроса, защото аз убедено вярвам, а считам и вие, и повече, и мнозинството български граждани, че тук на след състезанието е изцяло двуполюсно. Няма място за шикалкавене, изборът е Йотова или Гюров, миналото или бъдещето, а технократа или този, който ще бъде верен на управлението. И тук имаме състезание, което е много честно спрямо българските граждани, защото имаме Андрей Гюров, който беше премиер и показа как се управлява. Имаме и Йотова, която е действащ президент. И не казва и думичка по повод гафовете на властта. Аз не съм чул за нейната реакция по отношение на изказванията на Иво Христов и потенциалното вмешателство в политиката на българската национална телевизия. Не чуваме нищо. Не виждаме свикване на консултативен съвет по национална сигурност, който има конституционно задължение да се свиква веднъж на 3 месеца, той не е свикван от година и половина. Тоест, българските граждани могат да видят какво направи Андрей Гюров и сега какво прави Йотова.
1: А добър ход ли беше този с припомнянето на помилването от госпожа Йотова като вицепрезидент с тези функции на Петричкия Ескобар? Защо не сте реагирали тогава, а сега? И това компромат ли?
0: За мен тук е важен въпрос за политическата отговорност. Всякакви съждения за това, кой е назначил тази комисия, пък кой е подал листа за подпис, са вторични и са много важни. Тук е големия въпрос за политическата отговорност. Защо е направено това? Защо е направено това? И видно, идеята за това да не се изтърпява наказанието, защото въпросното лице е било в лошо здравословно състояние, този аргумент няма сила. Защото след това отново има извършвани престъпления.
1: Аз не случайно го нарекох компромат, защото този тип акции винаги имат един бумерангов ефект. Ако вчера много сериозно атакувахте Йотова, днес вече се появяват имената на тогавашния правосъден министър Надежда Йорданова, на подписалия доклада със становището за помилване тогава заместник-председател, заместник-министър на правосъдието Емил Дечев, с министъра тогава на здравеопазването Асена Сербезова, която е назначила въпросната лекарска комисия, дала пък становището. Изобщо виждате

0: или как няма да останат хора в бяло след тази топка срещу вентилатора?
1: Ама нали разбирате, че един документ преди да стане окончателен, какъвто е в случая документа за помилването, той разбира се минава през десетки хора и това е тази риторика, риторика на размиване на отговорността. Защото някой си преди няколко години със свой документ, със свой акт е назначил тази комисия. Това е напълно, напълно несъстоятелно. Затова и българските граждани и въобще в либералната демокрация се избират политици, които са отпред да носят отговорност. А не да се, оправдаваш с това, че някой чиновник ти е подал документ. И аз искам да акцентирам основно върху политическата отговорност. Редно е да се даде отговор от Йотова защо е направено това, а и вярвам най-правилно в този момент е просто да се признае грешка. В противен случай не мисля, че тази тема може да бъде затворена.
0: Но и не мислите, че тя би снела кандидатурата си, както беше призовано от вас?
1: Аз не съм анализатор.
0: Добре, нека да оставим тази гореща риторика за самата президентска кампания, от която все още сме далече, но така или иначе започна, при това с компромати, с взрив. За другия избор, който върви някакси паралелно, но също е много важен, и за който премиера Радев каза, че очаква политическите сили да не слагат пръд в колелата на процеса за избор на парламентарната квота на Висшия съдебен съвет, от който чакаме не просто реформа в правосъдието, но и удовлетворяване на всеобщото желание за справедливост и за закон, който да бъде равен за всички, прилаган правомерно. Каква е ролята на Демократична България и на Продължаваме промяната в търсенето на нужните 160 гласа?
1: Сега добрата новина е, че този Висш съдебен съвет се отива. Но смяната на състава не е автоматично реформа. Важно е кой как ще бъде избран, защото една институция е толкова съдържателна, колкото са съдържателни хората в нея. Законът описва рамката, но много хората изпълват смисъл на институциите. Затова новият Висш съдебен съвет не следва да бъде просто подменена нова политическа квота, а реална гаранция за независимостта на българския съд и прокуратура. И ние, нашата роля е да правим точно това, което сме обещали на нашите избиратели. На първо място предложихме имена с безупречна репутация и гледаме напред към процедурата в очакване на изслушването, което, подчертавам, не следва да е проформа. Следва да изслушаме другите кандидати и чак след това да вземем решение как ще процедираме напред.
0: Така казаха и от Прогресивна България. Независимо, че са предложили 11 имена за всичките 11 места в съвета, които ще бъдат избирани, те казаха, че ще се чуят концепциите, заявките, този механизъм за проверка на интегритет и етичност и ще бъде взето решение. Означава ли това, че вие очаквате в крайния избор да има поне един и от вас предложените кандидати, за да гласувате заедно с Прогресивна България?
1: Ако има 11 по-добри от тях, не очакваме. Но ако са тримата най-добри, е най-логично да бъдете тримата избрани, нали? Именно на принципа на заслугите. Защото тази реформа е толкова важна пред голямата стъпка към правовата държава, в която всички български граждани да се чувстват по-сигурни и да забогатяват по-справедливо. Тоест, в отговор на въпроса ви, аз не мисля, че следва да се води разговор за квоти. Ние имаме трайна позиция против политическите и партийните квоти за този избор. Считаме, че трябва да се проведе състезание, което да бъде честно. Състезание, в което да се видят концепциите, сблъсък на визиите и да бъдат избрани най-добрите. Докато не минат изслушванията, не следва да кажем какво ще правим, тъй като цялата ни политическа позиция ще стъпи именно на качествата на кандидатите.
0: Не смятате, че това е някакъв вид колаборация с прогресивна България? Защото преди малко от ГЕРБ обвиниха, че докато шушумушите по стаите, договаряйки избора на Висшия съдебен съвет, публично изглеждате като опоненти на кандидат президентския терен.
1: Ние не ходим по стаите. И нещо повече искам да припомня, че е конституционно задължение на народното представителство да избере тези органи. В този смисъл това е несъстоятелна, абсолютно, извинете за грубата дума, неадекватна политическа нападка. Плюс това ние нямаме взето решение как да гласуваме, припомним. Искаме да мине изслушването и ще изпълним задължението да участваме в този избор по един или друг начин. Но за нас това е приоритет, сме обещали на избирателите си още по време на изборната кампания.
0: И последен въпрос, понеже вие избирате само половината от членовете на Висшия съдебен съвет. Чухме през седмицата министра на правосъдието господин Найденов да казва, че има сигнали за оказван натиск при избора на професионалната квота. Ако от едната страна приемем, че направите най-добрия професионален избор, но от другата страна статуквото се барикадира, на къде отива съдебната реформа? Труден въпрос.
1: Много добър въпрос и се чудя откъде да го подкарам. Независимо от това, че статуквото със сигурност ще се барикадира. Това е вън от съмнение. Защото сенчестата власт има по-голямо влияние, отколкото аз и вие въобще може да си представим. Въобще центъра на взимане

0: дебна система след избора на Висшия съдебен съвет. Илюзорно е да си го мислим, наивно е да го схващаме. Но, като защитник на еволюцията и на грабежа, вярвам, че това може да бъде една голяма решителна стъпка по пътя към оздравяването на българската съдебна система.
1: В която е добре да участвате, добавям аз, и ви благодаря за разговора в неделя 150. Йордан Иванов, депутат от Демократична България и заместник-председател на Демократи за силна България.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
4: Кайро.
3: Гиза.
4: Александрия.
3: Луксор.
4: Асуан.
3: Абу Симбел.
4: Хургада.
3: И Червено море.
4: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
3: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: От 18 до 20 септември голямата българска вълна идва в Бургас. 21 състава от 8 държави, 3 концерта в летния театър, дефиле и голямо българско хоро. Бургас ни събира. Станете част от вълната. С подкрепата на Община Бургас, Изпълнителна агенция за българите в чужбина, БНТ, БНР и БТА.
6: Неделя 150.
1: Прогресивна България застана зад кандидатурата на Илияна Йотова и Кирил Вълчев в кандидат президентската надпревара и като че ли с това изчерпа предизборната тема, защото има много работа за вършене в Народното събрание. Поне с такова впечатление оставаме от последната парламентарна седмица. Здравко Марков, депутат от Прогресивна България и член на бюджетната комисия в нашето студио, за да говорим за други важни теми от живота на българите. Здравейте!
7: Добър ден на вас и вашите слушатели!
1: Между два бюджета се намираме. Буквално в Министерството на финансите вече се правят разчетите за 2027 година, а ви решихте да се занимавате с бича на бедните, бързите кредити. Имаше и много подкрепа, но и много критики към това законодателство, което предлагате. Да се опитаме да обобщим.
7: Да. Това, което идентифицираме, е, че този проблем стои вече от години. Над 1 000 000 български граждани са потребители на такъв тип бързи кредити и контрола в сектора, мога да кажа, че е силно занижен. Което така дава усещането за несправедливост в първо от финансова гледна точка и второ от това, че българският народ масово бива тормозен, особено по по-малките населени места, от такъв тип институции и то особено от тези с така доста съмнително реноме и криминално минало. Именно по тази причина

0: такъв тип институции, и то особено тези с така доста съмнително реноме и криминално минало. Именно по тази причина се фокусираме върху така порочния кръг, бързи кредити, хазарт, колекторски фирми и частни съдебни изпълнители, като първа стъпка, разбира се, са бързите кредити, защото, вярвате ли ми, в много от срещите с граждани от страната чуваме наистина за доста притеснителни практики в сектора, като, например, особено сега, идвайки първия учебен ден, пак на домакинствата им е необходимо да изтеглят допълнително средства, да облекат детето за училище, да купят ранички, пособия на някой, за да направят някакво ремонтче. И се оказва, че в момента сектора е такъв, че теглиш 500 и по някой път може да ти се наложи да върнеш 5000, което вкарва българските граждани в една ужасна дългова спирала, от която трудно има излизане.
1: Как ще промените този модел на работа на бързите кредити? Без които пък и не може, защото не всички взимат бързи кредити, за да ги проиграят в казиното. Както стана дума, понякога те са за жизнено важни и много бързи проблеми за решаване.
0: Така е, те са добър финансов инструмент за това да, ако ти трябва спешно пари, да си направиш ремонтче или пък имаш някой непредвиден разход, който трябва
1: или
0: да покриеш.
1: Или за лечение на близък.
0: Или за лечение също. Така че няма да ги забраняваме, но силно ще регулираме сектора и основният ни фокус ще бъде най-сенчестата част от него, като това, което наблюдаваме, е един така наречен франчайз модел, в който включително и вие, ако решите, утре може да си отворите офис за бърз кредит и ако имате така някой по-едър братовчет, той може да реши да ги събира, примерно. Контролът е толкова занижен, че това предполага наистина за огромни злоупотреби.
1: Това е и някакъв много печеливш бизнес, защото аз живея в Люлин, в работническата част на квартала. Там непрекъснато изникват казина, бързи кредити, заложни къщи. В тази последователност са организирани.
0: Да.
1: Имам чувството, че само в нашия квартал има повече такива триумвирати, отколкото в цяла Австрия, да кажа.
0: Така е определено. Представете ли с какво е в малките населени места, където там първо, че доходите са доста по-ниски, второ, хората са по-зависими от работното си място и когато влезнат в този порочен кръг, който казвате, изхода е ужасяващ. И именно по тази причина сме се захванали с този порочен кръг, защото това е наистина огромно безобразие и над 1 милион граждани страдат от това.
1: Да, примера с заем от 500, който връщаш 1000 или даже и повече след известно време. Как ще регулирате тези размери на лихвите?
0: Проблема сега е, че лихвата се определя по една формула, която се нарича ГПР, годишен процент на разходите. Която формула, за съжаление, е неработеща и тя е неработеща от години, може би от 2014 година. Както големите, така и малките фирми са си намерили начин да заобикалят чрез различни допълнителни такси, включително има един случай в Ямбол, в който ти подаряват парфюм, като си изтеглиш кредит, който парфюм всъщност е на многократно завишена цена и започваш да го изплащаш към кредита, за да не покриваш, т.е. за да могат да си покрият лихвата по ГПР-тата. Въпросната формула за годишен процент на разходите е изключително неработеща. Именно заради това ще разработим нов механизъм, по който гражданите да имат възможност да знаят колко максимално би им се оскъпило този кредит, да не влизат в този порочен кръг, да ги цакат, така да кажа, с допълнителни такси, които след месец, два, три ги заробват буквално.
1: Сега, много е важно, освен, че ще се регулира този годишен процент, да се поставят все пак и някакви условия при отпускането на кредити. Не е нормално всеки, който поиска, да

0: получи кредит, все пак трябва да се провери дали този човек има някакви доходи или ще стане обект на тези колектори, които свалят и кожата от гърба.
1: Точно така.
0: При събирането на дълговете. Или пък да се провери дали този човек е в списъка на хазартно зависимите. Защото всеки идва за да вземе някакви пари, но е важно и за какво ще ги употребява. При банките тези неща се доказват, докато при бързите кредити е въпрос буквално на няколко клика в компютъра.
1: Така е, именно заради това на последната работна среща, където бяха съответно представители на бизнеса и на асоциации на потребителите, поехме ангажимента, че между първо и второ четене ще внесем промени, които допълнително да гарантират, да действат като превенция първо срещу отпускането на кредити на хазартно зависими хора и допълнително да регулират сектора, като, както вече казах, франчайз модела, увеличаване на капитала, на необходимия капитал за регистрация на такъв тип дружество, облекчени режими за кредити до 500 евро, т.е. Да не се изисква поръчителство, което се оказва, че е голям проблем, защото за да изтеглиш 300-400 евро, ти искат по някой път поръчител, който е, да кажем, на 2000 евро заплата. Ако нямаш такъв поръчител, съседната фирма или съседния гараж могат да ти станат поръчител срещу една определена такса. И това допълнително влошава ситуацията и действа като допълнителна тежест при теглянето на самия кредит. И определено пакета от мерки е доста широко обхватен. Това, което трябва да поясня за механизма на конкретния законопроект е, че той е започнат от Министерство на икономиката, който и той цели да транспонира една европейска директива. И на база на тази европейска директива се правят и допълнителни изменения в защита на потребителите. Като когато дойде при нас в Народното събрание, ние ще надградим допълнително над него, за да може да затворим наистина всяка една вратичка, през която могат да свалят кожата от гърба на българските граждани.
0: И като споменахме, че тази тема е в пряка зависимост с хазарта, имаше предложение от Прогресивна България, от ПП и ДБ, струва ми се, да бъде забранена напълно рекламата на хазарт. Вие казахте, че изобщо смятате да огледате целия закон за хазарта и освен с рекламата да се занимаете и с други неща, свързани с него. Не влизате ли в едни теми, които имат сериозни лобита и в които се въртат огромни пари? Винаги можете да бъдете ударени през ръцете. Имаме такива примери.
1: Може би това е и причината колегите от Продължаваме промяната и Демократична България за последните години, знаете, били са няколко пъти на власт, не са взели отношение на относно темата с бързите кредити. В същото време направиха през 2024 една реформа за рекламата на хазарт, която обаче се оказа неработеща, защото виждате в момента, че градовете са обагрени в цветовете на различни бетинг компании и така нататък. На тема хазарт, именно това е причината да е една част от реформите, които правим сега при бързите кредити, да действат като превенция за хазарт. Съответно ще ограничим и работното време на бързите кредити, така че в тъмните часове на денонощието да не могат хората да теглят кредити, за да не злоупотребяват с тези средства в казината.
0: Не, че имам някакъв личен опит, но съм чувала, че казината нямат прозорци. За да се създаде усещането, че си се в тъмната част на деня, което означава, че бая пари се губят там и в светлата част на деня, които могат да бъдат изтеглени от съседния.
1: За миналата година
0: офис на бързите кредити.
1: За миналата година парите, които са минали през хазарт, не говоря за печалби или за разходи, а като цяло парите, които са превъртени през хазарт, са 65 или 66 милиарда лева, което е умопомрачително висока сума.
0: Аз съм чувала, че се играе в сайтовете за залози, даже от хора, които са настанени в болници и са пациенти с тежки диагнози.
1: За съжаление, има немалко такива случаи и поради тази причина на нас се падна тежката отговорност да регулираме тези проблемни за страната ни сектори, за да може наистина българските граждани да се чувстват защитени, да не влизат в тази дългова спирала, да имат финансово независимо бъдеще. И в хазарта, за да се върнем на темата, подготвяме цялостна реформа, не само по отношение на, на рекламата. Рекламата ще бъде ограничена, като една от хипотезите е, че ще бъдат забранени билбордите в населените места, т.е. ще бъдат изнесени извън населените места, но със съответното ограничение, така че като пътуваш по магистрала Тракия, примерно, да не бъдеш осветен от хиляди такива реклами.
0: Сега ще ви помогне малко президентската кампания, понеже билбордовете ще бъдат заети с ликовете на кандидатите. Шегувам се, разбира се. Това са хора с много пари и политическо влияние, чието интереси ще засегнете. Готови ли сте за една такава битка?
1: Готови сме за една конструктивна реформа, в която да направи така, че българите да не бъдат зависими от нито един бранш и той да не ги вкарва в спирала, която е неблагоприятна за тях. Определено ще, това, което мога да кажа, е, че ще вдигнем данъците както в наземния, така и в онлайн хазарта. Ще направим реформа от гледна точка на рекламата за цялостно ограничение на бизнеса и на бранша в момента. Трябва да се анализира ситуацията доста по-всеобхватно, така да кажа.
0: А ясно е какви са вредите, които нанася хазарта, а ясно ли е какви са ползите, защото самия факт да има хазарт в някои държави, той е напълно забранен, но за да има хазарт в България се казва, че той от печалбите дава проценти за култура и за спорт и без това можем да минем.
1: Точно така. Сега даже ще бъде разширен обхвата, така че да обхваща няколко сектора, включително и превенцията от хазарт. Също така знаете, че са доста активни в спонсорирането на спортни клубове, които за съжаление са недофинансирани от както от държавата, така и от частния бизнес. Аз лично съм бил президент на баскетболен клуб, в който тренират 150 деца и с два мъжки отбора. Искам да ви кажа, че е огромно предизвикателство да ангажираш първо обществото и бизнеса да помагат от една страна и от друга страна да ангажираш съответно и конкретната община да помага на база на резултатите, които постигаш и така нататък. Неминуемо хазарта помага на спорта, спонсорирайки го, но това не трябва да става съответно безконтролно. Тоест не трябва да излиза от една рамка, в която вече първо спорта да бъде изцяло зависим от хазарт и второ рекламата на такъв тип услуги, не мога да кажа точно услуги, но на хазарт да бъде всеобхватна навсякъде и да ти избожда очите да където и да отидеш, на където и да погледнеш.
0: Кратичко ще ви помоля на тези два въпроса да ми отговорите, понеже идва финала на предаването. Ще успеем ли да завършим тази годишния бюджет с по-малко от 5,7% дефицит, както вървят нещата?
1: Да, искам да ви кажа, че на темата бюджет 2026, може би това е най-голямото предизвикателство или едно от най-големите, с които се сблъскахме в първите месеци. Заварихме официален дефицит от Евростат на 7,6%. прогнозата за 5,7, знаете, че не се прие добре от обществото, но си представете, че срока за ефективни мерки е на

половина съкратен. Тоест, очаквам, че ще завърши worst case или най-лошия сценарий е да завърши около 5,7%. Разбира се, на база съответно на приходите и на разходите в края на годината, тогава ще може да

0: по-ясно становище. Но това, което държа да отбележа е, че с бюджет 2027 ще бъде даден израз на бъдещите политики на прогресивна България и те ще бъдат основно в три направления. Първото от тях е заздравяване на фискалното състояние, като ще намалим дефицита 4 пъти по-бързо от препоръките на Европейската комисия. Те препоръчват да се намаля с 0,5%. Ние ще го намалим с почти 2%, което е 4 пъти.
1: И къде ще се върнем във времето? Кога ще се върнем в 3%?
0: Предполагам, че с бюджет...
1: За да излезем от санкционната процедура.
0: С бюджет 2028 смятам, че ще бъдем така в допустимия 3% дефицит. Второто е социална политика. Предвиждаме облекчения, данъчни облекчения за майките за 1, 2, 3 и 3 деца, както и за уязвими социални групи, и то неколкократно увеличение. И третото е, разбира се, стимули за икономиката, така че в България да може да се развива конкурентен бизнес и да се привличат както чужди, така и местни инвеститори.
1: Все много важни и тежки задачи, за които обаче вие имате, разбирам, решителността и гласовете в Народното събрание, за да направите необходимата законова основа. Ми успех, нищо по-малко не ви пожелаваме. Разбира се и на изборите, които предстоят. Финал на днешното предаване. Благодаря на Здравко Марков, депутат от Прогресивна България, с който говорихме за парите и доходите на българските граждани. Останете на вълните на Хоризонт. След минути точно в 12 е обедни осведомителен бюлетин. Пожелание за приятна неделя от името на нашия екип Даниел Инков, Победа Лакова, Татьяна Иванова и от мен Диана Янкулова.

12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 13 септември, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Разследващи влязоха в склада на фирма Емко край Дряновското село Горни Върпища след взривовете там в петък, съобщи вътрешния министър Иван Демерджиев. Овладян е пожарът над Гурковското село Димовци, който унищожи близо 3000 декара, включително Борова гора. Украина се подготвя за възобновяване на тристранните преговори с Русия и Съединените щати през октомври, обяви високопоставен украински

0: представител. Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи започват съвместна кампания за безопасност на движението. Пътят не е за надпревара. В бюлетина очаквайте спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Причините за взрива в склада за боеприпаси на фирма МКО тепърва ще бъдат изяснявани. Проверяват се всички версии. Това заяви в предаването Неделя 150 министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Екипите разследващи вече са влезли в склада в Дряновското село Горни Върпища, след като трябваше да изчакат 24 часа от последния взрив.
1: Следващата седмица отдавна е планирано събирането и министър-председателя и набелязваме конкретни мерки, както за повишаване охраната на стратегическите обекти в страната, така и за всеки един обект, който представлява някакъв източник на опасност. Това е в фокуса на вниманието, ние работим по него. Не подценяваме никоя версия, така че ръководството на предприятието могат да са спокойни в това отношение. Нито неглижираме, нито подценяваме въпроса, но апелираме собствениците и стопаните на такива обекти да повишат също вниманието си и да повишат мерките, които взимат, за да ни улеснят в противодействието на подобен род явление на това, до което станахме свидетели вчера.
0: Понеделник ще бъдат оповестени резултатите от извършените експертизи и събраните до момента доказателства за трагедията при хижа Петрохан и под връх Околчица. Демерджиев каза, че работата по случая не е приключила. Производствата са две. Едното е за смъртта на 6 души.
1: И ми е изключително неприятно да установя, че хората, които по това време управляваха не само МВР, управляваха и службите, вместо да имат известни огръзения, че не успяха да преотвратят смъртта на тези 6 човека, защото знаем, че две деца и един мъж загинаха на Околчица доста време след историята Петрохан. И големият въпрос е, можеше ли това да бъде преотвратено. Та вместо да отговорят на тези въпроси, те поставят други въпроси, поставят политически темата. А второто производство касае икономически аспект на това, което се случва от Петрохан. Там също трябва да се изясни какви суми са постъпвали по сметките на това сдружение, как е регистрирано то, защо е регистрирано по един такъв начин, доста странен, с име, което наподобява името на държавна институция, с очевидно съдействие от голяма част от държавните институции.
0: Каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. ГЕРБ също настоява за свикване на консултативния съвет по национална сигурност при президента във връзка с последните взривове в складове на МКО, хибридните атаки в Европа, взрива на летището в Лайпциг и войната в Украина. Това посочи в предаването ни Неделя 150 депутатът от ГЕРБ и външен министър Георг Георгиев. Той критикува правителството, че не назовава Русия като вероятен източник на хибридна заплаха.
2: Просто едно отрицание, което на първи поглед изглежда като опит за защита на тези, които евентуално биха могли да стоят за такива случаи.
0: Георг Георгиев определи решението на партия ГЕРБ да не издига кандидат за президент като балансирано и разумно, отразяващо политическата действителност. ГЕРБ се фокусира върху местните избори. До година това заяви в Пазарджик лидерът на партията Бойко Борисов. Той прогнозира слаба избирателна активност на президентските избори заради недоверието, според него, на голяма част от хората към машините. С подробностите включваме кореспондента ни Навена Петрова. Добър ден!
3: Добър ден! Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че все повече членове и симпатизанти оценяват решението за неучастие в предстоящите президентски избори. Лично аз не вярвам на машините, каза Бойко Борисов, да го чуем.
4: Моите притеснения и към машините се дължи на това, че в цяла Европа, в Америка, президента Тръмп, един от корифеите в IT технологиите Мъс, каза, че не им вярват, защото лесно се манипулират. И когато МВР отговаря за едни избори изцяло машинен вота, на последните избори половината гласуваха с хартия, половината гласуваха с машини. Нищо не пречи това да продължи. Който няма доверие в машините, аз нямам никакво, защото се оказва, че не са сертифицирани, изтекал им е гаранционния срок, сега ще ходят с отверките да ги пипат и това ще натисне надолу избирателната активност. Ще видите.
3: Бойко Борисов коментира сутрешното изказване на Радан Кънев, че ако Борисов гласува за двойката Гюров Кандев, лично ще му благодари. Не очаквайте от мен това, но истината е, че ние не искаме и няма да им навредим. Бойко Борисов определи Иляна Йотова като свой идеологически противник и припомни, че партия ГЕРБ бе създадена за да разруши посткомунистическия модел, чието лица сега се виждат в инициативния комитет. Що се отнася до помилването на Петричкия анарко-бос, Борисов припомни, че тази информация е оповестена преди години от ГЕРБ, но тогава ПП Демократична България услужливо са си замълчали. Фокусът за ГЕРБ са местните избори. За новините на Дана Петрова.
0: Решението на ГЕРБ да не издига свой кандидат за президент е направил избора двуполюсен. Това коментира в предаването ни неделя 150 депутатът от Демократична България Йордан Иванов. По думите му Андрей Гюров и Георги Кандев са единствените кандидати, които могат да спрат Румен Радев да затвори кръга на абсолютната си власт.
5: Защото президентската институция по същността си има удържаща роля по отношение на останалите власти. И ако се замислите, страната ни е подложена на същинска заплаха от това да участва пълноценно в съюзите, в които членуваме.
0: Йордан Иванов изрази увереност, че Гюров и Кандев ще направят необходимото, за да се обърнат за подкрепа към десните избиратели на ГЕРБ. Падналите валежи с нощи и тази сутрин помогнаха за потушаването на големия пожар край Гурковското село Димовци. На място остават екипи на пожарната, които продължават огледите на отделните огнища. Остава в сила и обявеното частично бедствено положение, предава Иван Славов от Радио Стара Загора.
6: Ситуацията през нощта е станала рискова, като заради силния вятър се е разпалил нов фронт на пожара и се е подготвила евакуация на населението, разказа областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов.
7: Беше толкова рисково, че в един момент така разбрах, че всъщност може би ще се наложи да се евакуира населението, което беше доста притеснително, но за радост след това се обърна посоката на вятъра и започнаха валежите, което подпомогна ситуацията.
6: На място остават екипи на пожарната и доброволци, които извършват обходи и подпомагат окончателно обезопасяване на терена, каза Калоян Дамянов. Той допълни, че за сега остава в сила и частичното бедствено положение.
7: Все още има останали тлеещи огнища на различни места, но те ще бъдат постепенно контролирани и наблюдавани през деня и се надявам до края на деня и това да приключи.
6: Огънят погълна близо 3000 декара площ, включително и Борова гора. Има унищожени стопански постройки, но няма пострадали обитаеми къщи, нито пострадали хора, каза областният управител. За новините Иван Славов.
0: Ликвидиран е пожарът на Царев връх в Рила, съобщиха за БНР от областната дирекция на полицията в Кюстендил. И днес екипи ще дежурят в района на пожара над Кирилова поляна в Рила, който се гаси от 30 август. Целта е да бъде предотвратено разпространението на огъня в по-ниската част на планината, където да не засегне горски площи. Жителите на село Обединение, община Полски Тръмбеж, излязоха на протест с искане за допълнително обезопасяване на кръстовище в населеното място. От пътната агенция посочиха, че кръстовището е включено в инвестиционните им планове и ще стане кръгово. Репортаж на кореспондента ни Здравка Маслянкова.
8: Два третокласни републикански пътя се пресичат в село Обединение, а кръстовището е един от най-рисковите участъци за тежки катастрофи в Великотърновска област.
9: Да се направи нещо. По-качествено, ние сме товарили надлези, кръго, това искаме.
8: Вече 15 години чакаме нещо да се случи, за да намалят катастрофите на кръстовището, заяви кметът на Обединение Христо Ганев и отново изрази надежда за безопасност.
10: Смъртни случаи няколко. За близките няколко дена три удара. Имаме уверение, че кръгови няколко проекта минаха, никакво изпълнение, нищо. И се надяваме на нещо. Сега с новото правителство. 70% от хората са потърпевши от това кръстовище и близките села.
8: От агенция Пътна инфраструктура съобщиха, че има проект и избран изпълнител за обезопасяване на кръстовището като кръгово. Чака се издаването на разрешението за строеж. В пътния протест се включи и енорийският свещеник Георги Лазаров.
11: Отслужим панахида за починалите на това кръстовище и водосвет за здраве на всички. Дано Господ Исус Христос да ни закриля.
8: На кръстовището в Обединение има поставени знаци стоп, но на тях шофьорите не спират. Има шумяща маркировка, колчета срещу изпреварване, стационарни камери, легнали полицаи, но катастрофите не спират. Проблемът е в безотговорността на водачите, казват протестиращите от Обединение Здравка Маслянкова.

0: Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи започват съвместна кампания за безопасност на движението «Пътят не е за надпревара». В нея ще бъдат представени рекламни клипове и разговори с експерти, ще се включат националните и регионалните програми на общественото радио, каза в предаването ни неделя 150 генералният директор на Българското национално радио Милен Митев.
1: От началото на годината до юли общия брой на пътно-транспортни произшествия в нашата страна е 3773, с 271 загинали и 4697 ранени. Това са огромни, огромни числа за нашата вече не чак толкова многолюдна страна. Очевидно това е един гигантски проблем, към който трябва да се обърнем.
0: Подчерта Милен Митев. Пътната безопасност и борбата с пътния травматизъм са сред приоритетите на правителството, подчерта от своя страна министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. В кампанията ще се включват истории, разказани от първо лице, както и деца, с призиви към шофьорите да карат внимателно.
2: Още от самото начало ние променихме подхода към борбата с пътния травматизъм, като ясно съм заявил на всички полицейски началници и чрез тях на всички полицейски служители, че няма да търпим полицаите в храстите скрити с камери, които гонят някакви нормативи за налагане на санкции. Искаме ги в движението, искаме ги там, където реално се случват събитията. Искаме да предотвратим происшествията, а не да събираме суми от глоби и от различни санкции, които се налагат.
0: Правителството прие план с 31 мерки за ограничаване на риска от пътно-транспортни произшествия и за повишаване на пътната безопасност. Част от тях вече се изпълняват, планът ще бъде изцяло осъществен до края на следващата година, каза още министър Демерджиев. Продължава размяната на удари между Москва и Киев. Съобщава се за убити и ранени. Киев се подготвя за възобновяване на тристранните преговори през октомври, заяви високопоставен украински представител. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
3: Нов кръг от тристранните мирни преговори с участието на Украина, Съединените щати и Русия може да се проведе през октомври, заяви пред журналисти Кирил Лободанов, ръководител на канцеларията на украинския президент Володимир Зеленски. Изявлението идва няколко дни след посещението на американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер в Киев и Москва. Зеленски посочи, че американските пратеници са представили много добри и ценни идеи. Той предложи за домакин на нова тристранна среща Турция, Обединените арабски емирства, Швейцария или друга държава. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Москва не изключва възобновяване на мирните преговори, но е твърде рано да се посочат дата и място за провеждането им. На този фон боевете продължават. При руски удари с дронови ракети срещу Украина са нанесени поражения на инфраструктура из цялата страна. Убити са 10 души, десетки са ранени. Руските въоръжени сили съобщиха за атаки по кораби и промишлени обекти. Украинска атака с дронове тази нощ е предизвикала пожар в промишлен обект в Нижнекамск в руската република Татарстан. Съобщава се за двама убити и 12 ранени. Ударена е петролна рафинерия в Краснодарския край. За новините Елизабет Гогова.
0: Ирански търговски кораб е бил атакуван днес в Ормузкия проток. Ударът е причинил смъртта на един човек. Ранени са трима, съобщиха властите, цитирани от Франс Прес, на фона на сблъсъци между Иран и Съединените щати около стратегическия морски път. Инцидентът става в навечерието на среща между Иран и държави от залива, посветена на протока, която трябва да се състои утре в Оман, който също граничи с водния път. Междувременно Ирак отвори отново три гранични пункта с Иран, затворени вчера след атака с дрон срещу саудитски тръбопровод, за която както Рият, така и Багдад твърдят, че е извършена от територията на иракска провинция при границата с Иран. Удара доведе до затваряне на един от основните маршрути за износ на суров петрол, който заобикаля Ормузкия проток. Швеция избира нов състав на 349 местния парламент Риксдаг, като право на глас имат над 8 милиона души. Битката се води между десен и ляв блок, съставени от по 4 партии. Ако 4-те десни партии спечелят мнозинство, съставането на правителство изглежда лесна задача, тъй като всички те декларираха готовност да участват в управляващата коалиция, отбелязва агенция Reuters. Ако обаче победят опозиционните партии от лявоцентристския спектър, които имат малка преднина в социологическите проучвания, то предстоят тежки преговори. Изборите в Швеция са следени внимателно заради евентуалния възход на крайно десните в светлината на постиженията на крайно десните в германската провинция Саксония-Анхалт. В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Антон Йорданов. Добър ден!
4: Добър ден! Веселин Топалов поведе на Гари Каспаров с 8

0: точки и половина на 3 и половина в демонстративния матч в Сент-Луис, Съединените щати по шахмат 960, известен и като шахмат на Фишер. Това е вариант на класическия шах, при който началната позиция на фигурите зад пешките се определя на случайен принцип. Във втория ден 19-тият световен шампион Топалов спечели две блиц партии срещу 13-тия шампион на планетата Гаспаров. Матчът е с по 4 партии в 3 дни. Две по ускорена контрол от 25 минути плюс 10 секунди на ход и две блиц с време 5 минути плюс 2 секунди на ход. Двубоят приключва днес. Григор Димитров е потвърдил участие на тенис турнир от веригата Challenger в Сент-Тропе, Франция от 21 септември, обявиха организаторите. Това е негово първо участие там, а преди това той ще се включи в тима на България за мачовете от турнира за Купа Дейвис срещу Дания на 18 и 19 септември в Копенхаген. Елена Рибакина спечели титлата в откритото първенство на Съединените щати по тенис, след като във финала победи Арина Сабаленко от Беларус с 6 на 4, 5 на 7 и 6 на 2. За състезаващата се за Казахстан, рускиня трофеят е първи в Нью-Йорк и общо трети от големия шлем. Двете се срещнаха и през януари за титлата в първенството на Австралия, където Рибакина отново спечели. От понеделник тя ще оглави и световната ранглиста. След броени минути в 12.25 е началото на основното състезание от автомобилната Формула 2 в испанската столица Мадрид с 32 обиколки, в което лидерът в генералното класиране Никола Цоло ще потегли от петото място. В 16 часа започва Гран-при на Мадрид в Формула 1, като от първа позиция ще стартира британецът Ландо Норис с Макларен. В деветия кръг на първа футболна лига днес ще се играят три мача от 15.15 часа. Славия е домакин на Спартак Варна. Ботев Враца приема Левски в 17.45 и от 20.30 часа ще предаваме пряко дербито на Пловдив Ботев Локомотив. Снощи ЦСКА победи Арда с 4-1, а по-рано вчера ЦСКА 1948 надигра Дунав Русе с 2-1. Резултати от късни мачове в Европа. Англия четвърти кръг, Тотнам Еверта 0-0, Съндърланд Арсенал 0-2. Трети кръг в Германия, Кьолн Вердер 1-1. Испания пети кръг, Атлетик Билбао Елче 1-1, Реал Мадрид Райо Валикано 4-1. Четвърти кръг в Италия, Лацио Милан 2-2, Аталанта Калери 1-2. И четвърти кръг в Франция, Лориан Тулуза 2-2, Люавър Анже 0-0, Оксер Ница 1-0, Париж Лион 0-0.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще научим от синоптика Красимир Стоев. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час на източна България времето е облачно, там валежите от дъжд продължават. Температурите съответно са и по-ниски, 13-16 градуса, като най-ниска към този час е в Разград и Шумен 13 градуса, а количествата на валежите там за последните 3 часа са предимно между 1 и 10 литра на квадратен метър. Над Западна и Централна България времето е слънчево и температурите са съответно от 17 до 23 градуса, като най-висока е във Видин 23 градуса. По върховете са от 4 градуса на върх Мусала до 8 градуса на върх Мургаш. В София температурата е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 58%, атмосферното налягане 951 хектопаскала. След обяд с умерен северозападен вятър ще продължи да нахува хладен въздух. Валежите и гърмотевичната дейност в източната половина от страната ще продължат, но ще са в процес на отслабване и спиране. Над Западна и Централна България ще преобладава слънчево време. Максималните температури ще бъдат от 18-19 градуса в Североизточна България до 27 градуса в западните райони, в София около 22 градуса. През нощта облачността над по-голямата част от страната ще се разкъса и намалее до ясно време. По-значителна ще остане над Североизточна и Централна Северна България и на изолирани места там ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад и северозапад. Сутринта ще е почти тихо и в котовините югозападна България на места ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност. Утре времето ще е предимно слънчево. В следобедните часове главно на Централна и Източна България ще има времени увеличения на облачността. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. Максималните температури утре предимно между 22 и 27 градуса, в София около 23 градуса. По Черноморието след обяд облачността ще е значителна, ще има и валежи с гърмотевици, но в процес на отслабване и спиране. През нощта облачността ще се разкъса и намалее.

0: и утре по крайбрежието ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от север и северозапад. Максималните температури там ще са 21-23 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще е 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Движението по автомагистрала Тракия в участъка от 208 до 229 км в посока София и от 218 до 229 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради извършване на превантивно поддържане и полагане на временна маркировка, като е въведено и ограничение на скоростта до 100 км в час. Движението по автомагистрала Хемус в посока София от 350 до 363 км е ограничено поради извършване на ремонтни дейности и се осъществява двупосочно в платното посока Варна, като се регулира с пътни знаци. Движението по пътя София граничен контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево в участъка Пловдив Харманли на отделни участъци се осъществява двупосочно в една пътна лента поради извършване на превантивни ремонтни дейности. Участъците са сигнализирани с пътни знаци и е въведено поетапно ограничение на скоростта до 50 км в час. Водачи, управлявайте своите автомобили със съобразена скорост и спазвайте необходимата дистанция.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Разследващи влязоха в склада на фирма МКО край Дряновското село Горни Върпища след взривовете там в петък, съобщи вътрешния министър Иван Демерджиев. Овладян е пожарът над Гурковското село Димовци, който унищожи близо 3000 декара, включително Борова гора. Украйна се подготвя за възобновяване на тристранните преговори с Русия и Съединените щати през октомври, обяви високопоставен украински представител. Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи започват съвместна кампания за безопасност на движението. Пътят не е за надпревара. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарския екип на програма Хоризонт, Таня Иванова и Виргиния Върбанова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на Тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият зад последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха. Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как Тюдорите загубиха главите си. Премиера на 13 септември от 23 часа по National Geographic.
1: Имаш талант.
2: Имаш идея.
3: Имаш кауза.
2: Имаш какво да покажеш.
3: Тогава това е твоят момент.
1: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
1: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
4: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността директор регионално поделение в Радио Благоевград. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на Българското национално радио bnr.bg, страницата Работа в БНР.

следващите минути Василина Миланова ни среща с Костадин Миндов, собственик на малка винарна, разположена в подножието на Мелнишките пирамиди, място, където лозарството и винарството са повече от занаят. Защо една винарна днес не предлага само бутилка вино, а преживява на истории и среща с хората, които произвеждат виното, ще научим след малко. Ще ви срещнем с Дорет Димитрова, която пък ще разкаже за предстоящото 10-то юбилейно издание на Туризъм Експо Дестинация Варна, което ще се проведе на 1-2 октомври в хотел Черно море. А с Виктор Топалов, създателят на Бухемска София, ще говорим за празника на София на 17 септември. Кои са малко познатите интересни места, които можете да посетите в столицата. Не само на празника, разбира се.

как да разказвате на децата си за града чрез неговите сгради и улици, как да ги възпитаваме в уважение към града. За това ще си говорим към края на предаването с Виктор Топалов. Сега продължаваме с музика. Останете с нас!

И тъй като след малко ще чуете разговор на Веслина Миланова с Костадин Миндов, който е собственик на малка винерна, преди това и ето една интересна информация, която ще ни въведе в разговора. България остава страна с дълбоки традиции в винопроизводството, но пък за сметка на това традициите не оказват сериозно влияние върху промените през последните години в

сектора. По данни на Международната организация по лозата и виното, производството на вино е приблизително 600 000 хектолитра или около 60 милиона литра, като това е с около 5% по-малко от предходната година и близо 18% под средното производство за последните 5 години. В същото време България има над 260 регистрирани винопроизводители и тук всъщност идва един парадокс. Лозята и общото производство намаляват, но пък за сметка на това все повече се развиват малките и бутиковите изби, които залагат на местни сортове и на регионална идентичност. Защо една винарна днес не предлага само бутилка вино, а предлага много повече? Можете да направите разходка сред лозята, разбира се, дегустация на различните сортове и различните видове вина. Можете да опитате местната храна, да се срещнете с хората, които произвеждат виното. И разбира се, всичко това наистина е добавена стойност. Затова и винения туризъм може да се окаже един много важен инструмент за България, особено за региони, които не разполагат с море или пък големите зимни курорти. Каква е историята на Костадин Миндов, с който се среща преди няколко дни Веселина Миланова?

0: Пътувай с Хоризонт.
1: Долината на Струма е регионът, който е с може би най-висока концентрация на винарни у нас и с най-специфични местни сортове, които отдавна са се превърнали в емблема за българските винени туристи и любители. Въпросът от тук нататък е кога и как местните сортове ще започнат да привличат чужди туристи и ще намерят пазарната си ниша на световната винена карта. В следващите минути Василина Миланова ни среща с Костадин Миндов, който, както казах вече, е собственик на малка винарна. Разположена е в подножието на Мелнишките пирамиди, място, където лозарството и винарството са повече от занаят. Те са комбинация от родови традиции, европейски финансирания и смели мечти. И всичко това създава вина с характер и автентичност.
2: На Джон Стайнбек се приписва репликата, че виното добавя главни букви и многоточия към хубавите истории. За Костадин Миндов хубавата история е започнала отдавна.
3: Реално моята детска мечта.
2: От година и половина детската мечта има конкретна сграда, машини, марка и пазар.
3: Ние се занимаваме цял живот, аз и моята фамилия, вече

0: предните поколения съм с лозарство и винопроизводство, но сега вече съм официално на пазара, със собствена марка вино, със собствени лозя и в собствени обекти, даже в които си предлагам продукцията.
1: Началото на професионалното винопроизводство идва с европейски пари, благодарение и на участието в местна инициативна група в Сандански. Местните инициативни групи всъщност са публично-частни партньорства между общинска администрация, местния бизнес и гражданския сектор, които управляват европейски средства за развитие на регионите и работят по подхода, водено от общностите местно развитие.
0: Местната инициативна група един път ще ми помогна финансово и втори път изключително много ми помогна както организационно, така и буквално го казвам, че тя беше основната причина да се осъществя мечтата. Защото за мен е чисто като финансово и чисто професионално беше много трудно да го осъществя сам. Проектът е около 280 000 евро, 50% самоучастие имаше, де-факто 560 000 евро. Основното нещо, за което ми помогна, заради това, че имам сключен договор с Държавен фонд за меделие, всяка една банка ми финансира обект, защото един вид Държавен фонд за меделие ми е гарант. Това ми е огромната помощ за фонда. Кредит, който кредит, залог ми е вината. Значи, който се занимава с бизнес в България, знае, че спокойствие няма. Вариант да има, аз и не търся спокойствие. Търся единствено здраве, останалото мисля с повечко труд.
1: С повечко труд и предприемчивост, каузата българско вино има шанс, но без помощта на държавата, конкуренцията от традиционните европейски производители е убийствена.
0: За съжаление, към момента не сме конкурентоспособни на голямите държави, които са се утвърдили вече в този бранш. Испания, Италия, Португалия, Франция. Там държавите субсидират изключително много винопроизводителите и те излизат с едни добри вина на пазара в рамките на 1,5 евро, 2 бутилка. Всички знаят, че ние за 2,5 евро не можем да си купим само стъклото, тапата, етикета за бутилката, пък камо ли да сложим и качествен продукт вътре.
1: Въпреки всичко, българските винари имат едно голямо предимство – местните сортове.
0: Мерло може да пиете в цял свят. Широка мемешка лоза не може да пиете. Другаде, просто трябва да наблегнем на сортове, които за региона отговарят и хората да идват заради тях тук. Защото това не е нещо от днеска за утре. Това е нещо, което трябва да издържа региона години напред. Сандански мискет, например, ние съдихме тази година. Засадил съм 5 декара сандански мискет, защото работиме вече професионално, правим анализ на почвата. Почвата отговаря за такъв сорт, региона отговаря. Сандански мискет е сорт вече, който го произвеждат Франция, Италия, Португалия и не само го произвеждат. Почват да наблягат все повече на сорт. Голямите страни в тази сфера почват да произвеждат на сорт, защото той наистина е страхот.
1: Дали това, че Франция и Португалия произвеждат сандански мискет е добре, тепърва ще става ясно. Защото освен повод за национална гордост, това е и ново конкурентно поле. Вече не само ние ще съперничим на французите, опитвайки се да направим по-добър Sauvignon Blanc от тях. Вече и те ще се опитват да направят по-добър сандански мискет от нас. И тук идват двете ключови съставки, на които Костадин Миндов залага – личното отношение и безкомпромисното качество.
0: Това е само заради личното отношение. Тук сме една шепа хора, както се казва, и се познаваме. Много е важно кой представлява виното. То носи и хората за себе си, хората, които го обгрижват, хората, които го произвеждат, хората, които се грижат за лозята. Всички те са едни добри посланници на това, което правим. Повечето от вината, които искаме буквално да ни станат нашата визитна картичка и хората да ни помнат и да влеземе на пазара, си е нужно чисто физиологическо време, за да озреят. Ние сме бутилирали една немалка част, само че си трябва време, в което виното да лежи в бутилка. Първо мелник 55 е наш си хубав сорт, който тук мога да го опита човек, но това е сорт, който му трябва 2 години и половина, 3, за да развие пълния си потенциал, за да остави удоволствие на клиента от среща. Не се препоръчва да се пие младо вино, защото няма да го оцени човек. Просто не мога да разкрие себе си.
2: Има ли публика, която е в състояние вече, има достатъчно винена култура да оцени това, което предлагате като качество?
0: Вече около година и половина имам постоянен контакт с клиенти, които са си дошли да пият вино и смея да твърда, че от ден на ден хората стават все по-взискателни, все по-големи ценители на вината, които пък нас ни задължават все повече и ни амбицират все повече. Конкуренцията е най-хубавото нещо, което може да съществува, защото човек иначе пък става много муден, успива се. Смея да твърда, че клиентите почват да разбират все повече от хубаво вино, все по-голяма маса от хора не търсят цена. Искат си качество. Цената не ги бърка.
1: Добрата храна и правилните хора са важната компания, без която виното няма стойност.
0: Изключително много наблягам на храна, която се произвежда в региона и директно от производител. Вие сами ще видите каква е разликата, когато седнете да пиете чаша хубаво вино и ви се предостави едно хубаво овче сирене директно от производителя. Наистина мога ви достави удоволствие и самото вино. Виното го оценява човек, когато го консумира с правилната храна. Ако не го консумира с правилната храна, с правилната обстановка, с правилните хора, и самото вино няма стойност.
1: А правилните хора са наоколо.
0: Не знам в другите сектори как е, но тук си помагаме изключително много. Ама изключително много. Ето аз като малък винопроизводител и като нов, почти ежедневно имам нужда от помощ от някой колега, където е на по-високо ниво, по-отдавна. Никога до сега не съм срещнал каквато идея се съпротива. Хората с каквото могат помагат. Истината е, че идеята е да докараме хората тук, да се повиши винената култура на хората. Оттам нататък, когато има работа, има за всички. Всеки един търси различен диапазон от клиенти.
1: Миндов не търси достъп до големите търговски вериги, за да продава виното си.
0: Като цяло идеята ни е друга. Идеята ни е по-малко клиенти, смисъл по-бутикова вино, по-бутикови клиенти. Толкова клиенти, колкото мога да ги обгрижиме. И с лично внимание, и с всичко. Идеята не е просто да продам някаква бутилка вино.
1: А клиенти, които да бъдат лично обгрижвани, не липсват. Винените маршрути и винения туризъм не са новост по долината на Струма.
0: Развиваме и от ден на ден набираме скорост. Като пример мога да ви кажа, съвсем наскоро имахме група от около 30 нидерландски клиента. Едно, че дегустацията мина перфектно, едно, че продавахме хубаво количество вино в самия ресторант и след това, като си тръгнаха за изпът, а и вече имаме първата ни официална заявка, и то не е малка, от същите клиенти, защото са очаровани от виното. А такава имахме с немски клиенти вече няколко пъти. Имахме клиенти, които National Geographic, ваши колеги, те пък си бяха дошли да се снимат българските традиции, тогава беше Сурва в Петрич, но същата работа, толкова очаровани останаха от обстановката, от виното, от региона, че поеха ангажимент да дойдат следващия път специално за един виното в региона. И си тупаме такива хубави контакти. Това е хубавото на виното, че разсреща с все повече хора, хора на всекакво ниво, с различни професии. Ние можем да научим нещо от тях, те да научат от нас и да сме си взаимно полезни.
1: И на финала.
2: Казахте, че това, което е за това, са детската ви мечта. Да,
0: дадохте
2: ли си сметка вече каква е разликата между мечтата и реалностите?
0: Всеки вожди си давам все по-сериозна сметка.
1: Но пък хубавите истории изискват доза риск. И хубаво вино, което да добави главни букви и многоточия към тези истории. За Хоризонт, Веселина Миланова.

0: BG.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото

0: тяло. Билковите таблетки и златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Центрове за слуха, чувам те. С офиси във всеки областен град и всичко за вашия слух. Професионално изследване на слуха и качествени слухови апарати от водещи производители на супер цени. Намерете ни в интернет, на сайта ни и в социалните мрежи. Или просто елате в някой от офисите ни. Запомнете, центрове за слуха, чувам те.

0: horyzont.
1: часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Бързите кредити няма да бъдат забранявани, но секторът ще бъде силно регулиран с фокус върху най-сенчестата част от него. Това заяви в предаването Неделя 150 депутатът от Прогресивна България и член на бюджетната комисия на парламента Здравко Марков по повод планираните от управляващите промени в закона за потребителския кредит.
2: Ще внесем промени, които допълнително да действат като превенция първо срещу отпускането на кредити на хазартно зависими хора и допълнително да регулират сектора, като, както вече казах, франчайз модела, увеличаване на необходимия капитал за регистрация на такъв тип дружество, облекчени режими за кредити до 500 евро.
1: В хазартния сектор също ще има реформа. Сред планираните промени са забрана на билбордовете в населените места и вдигане на данъците. Марков изрази предположение, че едва с бюджет 2028 финансовата сметка ще бъде върната в допустимия 3% дефицит. Акцентите в бюджета за следващата година ще бъдат в три направления. Заздравяване на фискалното състояние на държавата, данъчни облекчения за някои групи от обществото и мерки за привличане на повече инвестиции.
2: Ще намалим дефицита 4 пъти по-бързо от препоръките на Европейската комисия. Те препоръчват да се намаля с 0,5%, ние ще го намалим с почти 2%. Второто е социална политика. Предвиждаме данъчни облекчения за майките за 1, 2 и 3 деца, както и за уязвими социални групи, и то неколкократно увеличение. И третото е, разбира се, стимули за икономиката, така че в България да може да се развива конкурентен бизнес и да се привличат както чужди, така и местни инвеститори.
1: Коментира депутатът от Прогресивна България Здравко Марков. Британската финансово-технологична компания Revolut потвърди, че чувствителна информация за клиенти е била разкрита пред неупълномощена трета страна, след като компанията е получила фалшиви заявки, изпратени от имейл домейна на легитимна държавна институция. След като установихме случая,

0: Забавно блокирахме адреса и уведомихме съответната държавна институция, както и правоприлагащите органи, органите за защита на личните данни и финансовите регулатори, заяви говорител на компанията. В изявлението се посочва, че системите на Revolut и средствата на клиентите не са засегнати. Не се разкрива точния брой на лицата, засегнати от пробива в сигурността. Изтеклите данни включват дати на раждане, пощенски имейл адреси и телефонни номера на клиенти, както и копия от техните документи за самолет, личност, включително паспорти и шофьорски книжки. Вандали унищожиха няколко платна от изложбата, посветена на 80-та годишнина на столичния куклен театър, която беше открита с нощи в градската градина пред Народния театър. В позиция на трупата в социалните мрежи се казва, че посегателството носи обида и разочарование не само заради нанесената материална щета, а заради отношението към културата и към труда на хората. От вчера в столицата се провежда 14-то издание на панаира на куклите и в рамките на 8 фестивални дни ще бъдат представени 20 куклени спектакъла от цял свят. Изложбата 80 години в 80 кадъра, посветена на 80-та годишнина на столичния куклен театър, е част от форума. Планинските спасители от Банско са помогнали на участник в ултрамаратона на Пирин утре вчера. Бегачът не е успял да финишира, намерен е и е свален от планината без проблеми. През нощта в планините е валяло почти навсякъде, терените са мокри, а температурите са между 2 и 9 градуса във високите части. От планинската спасителна служба предупреждават, че в ранния следобед се очакват дъжд и грамотевични бури, така че хората трябва да слязат в по-ниските части на планините. Патриарх Даниил отслужи тържествена литургия в храма Свети Александър Невски в навечерието на утрешния празник Кръстов ден. Той е посветен на намирането на кръста, на който е разпънат Исус Христос. Тази година се навършват 1700 години от откриването на кръста. В катедралата Свети Александър Невски е изложена частица от него, която патриарх Даниил донесе от храма Въздвижение на Светия Кръст Господен. Духовният глава припомни за саможертвата на Спасителя и каза, че грехът разделя.
1: Ние, когато ни обидят, похулят, ние ще се скараме този човек, не искаме да го виждаме. Вижте греха как разделя човешкото естество. И не случайно, когато прогресира греха, казваме разчовечаване. Тоест, преставаме да бъдем човеци, изпразваме се от това достоинство, което Господ ни е дал, когато слушаме греховните наклонности, търсим се своето, своя интерес. А Господ до толкова ни възлюби, че понесе всичко това. Така че е голям празник. Тук дойде победата над греха. Чрез кръста се отвориха небесата.
0: Посочи патриарх Даниил. По решение на Светия синод на Българската православна църква, вчера и днес в София има празнични богослужения по случай 1700-та годишнина от намирането на кръста Господен. Прогнозата за времето е на синоптика Красимир Стоев.
2: След обяд валежите и гърмотевичната дейност в източната половина от страната ще продължат, но ще са в процес на отслабване и спиране. Над Западна и Централна България ще преобладава слънчево време. Максималните температури ще бъдат от 18-19 градуса в Североизточна България до 27 градуса в западните райони, в София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 13 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Пътувай с Хоризонт.
1: Пътувай с Хоризонт продължава. Победа Лакова е звукорежисьор, аз съм Радослава Топалова. А сега се насочваме и към следващия разговор в ефира на предаването. Той ще бъде с Дора Димитрова, позната и като Дорет Димитрова. Тя е пиар-експерт с дългогодишен опит в публичните комуникации, маркетинга, организирането на събития, също така медиен човек. Дорете се организатор на Туризъм Експо, дестинация Варна, която тази година ще се проведе за 10-ти път. Мястото е хотел Черно море във Варна. На 1 и на 2 октомври ще се случи това така важно, не само за Варна, туристическо събитие. Здравейте, Дорете, и благодаря за това, че се съгласихте да се включите в ефира на Хоризонт.
2: Здравейте всички, хубава неделя на слушателите на Българското национално радио. Благодаря за поканата да бъда ваш гост в ефира. За мен е удоволствие.
1: Дорет, 10 години изложение, което всъщност, освен че е фокусирано върху туризма, то има и

0: на реален икономически ефект върху хотелска заетост, транспорт, ресторантьорски услуги, културните събития. Поставят Варна на картата на международната реклама. Тези 10 години са, разбира се, един период, в който форумът се променя, но така, по-важното е как се променя туристическия бизнес и какво днес търси един професионалист в туризма, който се включва като представител на едно такова изложение като дестинация Варна.
1: Всичко, което казахте за форума, който организираме вече 10 години, е точно така. Варна е изключително богата на събития и на традиции град. Град с много професионалисти в туризма. Тази година е специална, обръщам внимание, че отбелязахме 105 години от обявяването на Варна за туристически град от далечната 1921 година, когато група така доста дълновидни мъже откриват в туризма възможност за поминък. Нашата задача е да надграждаме тези традиции. Какво открива един участник в форума Туризъм Експо Дестинация Варна? Първо открива съмишленици. Обичам да казвам, че туризмът е най-хубавия бизнес, защото това е бизнес на емоцията и на преживяванията. Хората, работещи в туризма, са изключително емоционални, много интелигентни хора с богата душевност. В тази среда, където срещаш съмишленици, неизбежно е, обменяйки опит и мнения, да откриваш и нови знания, да откриваш нови бизнес хоризонти. Всъщност това беше нашата цел и когато започнахме преди 10 години да създадем форум, който предоставя възможност на хора съмишленици, които работят за това българския туризъм да бъде на все по-добро ниво, да обменят идеи, знания, опит и също така да имат възможност да осъществяват нови бизнес контакти с представители на стоки и услуги, свързани с туристическия продукт.
0: Погрешна ли е информацията ми, че през първото издание се събират 63 компании, които да участват на изложението?
1: Не е погрешно. Точно така е. След това надградихме до над 100 компании от България и чужбина. Минахме след това през предизвикателството COVID и 2 години подред провеждахме Туризъм Експо Дестинация Варна в хибридна среда, т.е. онлайн и офлайн в зали, но при стриктно спазване на санитарните ограничения, което си беше истинско предизвикателство от гледна точка на организация, но пък това беше усилието, което си заслужаваше и запази форума и го даде ни възможност да го надграждаме до днешното 10-то издание.
0: Интересно е, че програмата тази година има различни така, акценти. Единият от тях ще бъде, разбира се, мисля, че изобщо не е изненада, изкуственият интелект, който навлиза все по-сериозно и в туристическия бизнес. Променя ли наистина изкуственият интелект начина, по който туристът търси, избира и съответно резервира? И от друга страна пък, готов ли е българският туристически бизнес за тази промяна или все още сме в началото? Какви са вашите наблюдения, особено когато комуникирате с хората, които се включват в изложението и представят себе си?
1: Аз изкушавам да кажа на вашите слушатели, че задълбочени отговори на въпросите, които току-що поставихте, ще получат на форума на 1 и 2 октомври във Варна. Достъпът е свободен за всички и всеки е добре дошъл да бъде част и от конференцията, и от изложбената бизнес-част. Но

0: Моят отговор съвсем накратко от срещите ни с експертите, развиващи модерните технологии и въвеждащи ги в туристическия бизнес и в туристическата услуга, е, че да, времето се променя. Технологиите промениха до голяма степен нагласата ни като потребители. По различен начин търсим информация, по различен начин оценяваме условията и в хотела, по различен начин възприемаме и туристическата дестинация. Затова голям акцент в 10-то издание е тази тема, условно голямата тема на туризъм експо дестинация Варна е смарт туризъм, истинско преживяване, защото изкуственият интелект, технологиите все пак са подчинени на едно основно нещо. Преживяването на госта, за това ще говорим в дните 1-2 октомври във Варна, за това какво преживяване очаква госта в хотелската стая, какви преживявания търсят туристите, посещавайки Варна или Българското Черноморие, въобще дестинация България.
1: Как могат в такъв случай да бъдат използвани технологиите без туристическото преживяване да стане, да кажем, да започне да залита в посока безлично? Защото контактът с хората е едно от най-важните неща в този бизнес. Знаете, че никога няма да излезе извън мода и никога няма да спре да бъде полезно онова нещо, което наричаме предай нататък, т.е. да получиш информация лично от човек, който е бил някъде, съответно срещнал се с екипа, да кажем, и персонала на конкретен хотел, познава вече имената на някой от тези, които са го обслужвали, и този човек до голяма степен ще се върне на същото място, точно заради тези хора.
0: Вие самата го казахте, човек се връща заради начина, по който е посрещнат, заради гостоприемната усмивка, заради това, че сте се обърнали към него лично с името му, за това, че помнят какво обича. Технологиите променят много. Технологиите ни дават комфорта да отключваме хотелската си стая. Дават ни удобството, осветлението да се променя в стаята автоматично. Дава ни лукса да имаме допълнителни функционалности. Но технологиите и изкуственият интелект няма да заменят човешкото общуване. Не могат да заменят емоцията, която създаваме, дали в хотела или ресторанта. Не могат да заменят историите на дестинацията, природата. Тоест, това, което трябва да правим всички ние, е да използваме умно всички технологични постижения, да управляваме умно изкуствения интелект, защото нека не забравяме, че зад него все пак стоят нашите указания, нашите цели и това, което искаме той да направи за нас, за да можем да бъдем истинска дестинация на преживяванията и да изпращаме. Знаете ли, преди седмица бях в един много хубав китен семейен хотел, където пишеше тук посрещаме гости и изпращаме приятели, и мисля, че това е ключово.
1: Освен това, за което говорим до този момент, имате и други акценти по време на изложението. Откриването на новите пазари е един от тях, тези, към които Варна и изобщо българският туризъм се стреми и кои трябва да бъдат те и да гледаме по-смело през следващите години, а също така и превръщането на Варна в целогодишна туристическа дестинация, така че да може да се излезе и извън класическия потенциал на Варна като морски град, да бъде така привличащ туристи и чрез културата, фестивалите, спортните събития, също така образованието, медицината.

така привличаща туристи и чрез културата, фестивалите, спортните събития, също така образованието, медицина, уелнес, гастрономия, бизнес събития и така нататък. И за тези неща ще говорим. Сега продължаваме с музика, а вие останете с нас, защото ще научите още интересни неща за предстоящият форум Туризъм Експо Дестинация Варна. Разговаряме с Дорет Димитрова.

0: предаването пътува из Хоризонт с Дорет Димитрова, пиар експерт с дългогодишен опит и с организатор на Туризъм Експо Дестинация Варна. Говорим за предстоящото 10-то юбилейно издание, 1 и 2 октомври, хотел Черно море във Варна. Дорет, преди малко говорихме за това как Варна има огромен потенциал извън класическия морски туризъм. Стана дума за култура, за фестивали, за спорт, за образование, за медицина, за гастрономия, за организиране на бизнес събития. Кой според вас от тези продукти все още е най-недооценен и има какво още да се прави върху неговото развитие?
1: Варна е наистина град с

0: дългогодишен опит в развитието и на културен туризъм. В последните години се акцентира много и на спа-туризма. Вече имаме добри примери за развитие на здравен туризъм в региона. Тоест, градът ни има наистина потенциала да бъде дестинация на 4 сезона. Град с 4 университета, домакин на значими европейски спортни мероприятия. Кое не е дооценено, може би всичко извън летния туризъм все още предстои да бъде показано като най-доброто, което може да предложи Варна. Една от темите ни в Туризъм Експо Дестинация Варна ще бъде и тази, как да излезем от рамката на летния туризъм и да фокусираме вниманието върху потенциала на региона в всички останали измерения на туристическия продукт.
1: В програмата е заложена и темата за новите пазари, нали така?
0: Да, всъщност трябва да отбележа, че в тази посока се прави много. Не съм човек, който е пряко свързан с туристическия бизнес, но като комуникатор, работещ дълги години с хората от туризма, зная колко последователни са колегите в политиката за изграждане на добър имидж и в създаването на маркетингови кампании на чужди пазари. В това отношение Варна е един от малкото градове, които има своя маркетингова програма за чужди пазари. Фокуса тази година беше Германия. Предполагам, че в следващите години тази политика ще продължи.
1: Въпреки че Варна не успя да спечели домакинството на Евровизия за следващата година, 2027, все пак вие ще участвате в създаването на събитията, които ще бъдат обвързани с самото грандиозно събитие, което ще бъде в Бургас. Вие ми споделихте по-рано, че сте участвали в изграждането на презентацията и изобщо нейната концепция за това как Варна може да се впише като домакин на Евровизия. Какво от нея бихте споделили сега с нашите слушатели, въпреки че не сте спечели, но пък смятам, че сте били така сериозен конкурент?
0: Така е. Темата Евровизия ще бъде и част от форума Туризъм Експо Дестинация Варна. Това, което мога да кажа, вече официално се знае, че градовете, които кандидатстваха за домакинство, ще бъдат градове-партньори. Това беше съобщено в Българска национална телевизия. Първо, Евровизия е огромен шанс за България като туристическа дестинация и огромен шанс за туристическия бизнес и не само. Разбира се, това е възможност да привлечем светлините на прожекторите, на световния така медиен и туристически пазар към нас. Ние имаме потенциала, самочувствието и възможността да бъдем достоен партньор на бургаското домакинство, не само заради географската близост, но и заради транспортната свързаност. Към днешна дата летище Варна обслужва над 62 дестинации. Предполагам, че до година летателната програма ще бъде още по-динамична и по-богата. За това също ще говорим на Туризъм Експо Дестинация Варна. Правилно казахте, да, аз бях част от екипа, който подготвяше кандидатурата ни за Евровизия. Това, което със сигурност можем да предложим, е съпътстващи програми, които да могат да се впишат добре в цялостната програма и концепция на Евровизия 2027 в България. Можем да предложим домакинство както на гостите, дошли специално за концертите на Евровизия, така и на

0: командированите журналисти. В концепцията ни е заложена идеята за Евровизия край морето или Eurovision by the Sea. Трябва да обърна фокуса към това, че Северното Черноморие е изключително красиво и живописно. Ние имаме прекрасни курорти, Свети Константин и Елена, златни пясъци, така че те могат да бъдат прекрасни летни сцени за изпълнителите на Евровизия.
1: Едно туристическо изложение има смисъл, когато съответно, освен че на едно място се събират хора от бранша и обменят опит, когато има и наистина реални осъществени партньорства, съответно нови програми, които да бъдат активирани и да влязат в действие, да кажем, през следващия туристически сезон. Как вие лично измервате успеха на едно такова събитие, на което сте съорганизатор? Какво за вас е от най-голямо значение?
0: Знаете ли, преките измерители са ясни. Те са брой посетители, отзивите на всички участници в конферентната програма, на всички изложители. Това са най-преките количествени измерители. Но непреките са тези, които продължават да работят във времето. Най-хубавото е, че сега на 10-то издание ще бъдем заедно с партньори, с които сме били още преди 10 години на първото издание през 2017. Другото хубаво е, че много често ми се случва да ми се обадят посетители, които са били на изложението, да ме помолят за контакт на някой свой колега, който се срещали на форума, или пък на някоя от фирмите, които са били част от Туризъм Експо Дестинация Варна. Другото хубаво е, че в годините видяхме, че този форум успява да създаде среда и да генерира много нови идеи, които след това сме ги видели да бъдат пряко въвеждани в бизнеса. За да не пропусна нещо, със сигурност трябва да кажа, че от този форум гости са били лектори, експерти, които след това са продължили кариерното си развитие, достигнали са до най-високото ниво на управление включително или в бизнеса, или в обществения сектор и държавния също.
1: Имат време хората, които искат да се включат в изложението и да участват, да се запишат, нали така?
0: Разбира се, имат възможност, както казах, в конферентната част достъпът е свободен, но ще помолим да се регистрират, защото местата в залите все пак са ограничени. Сайтът, на който могат да направят това, е destinationvarna.com. Все още могат и фирми, които проявяват интерес, да се свържат с нас и ще получат адекватно представяне спрямо техните нужди и очаквания. Да не пропусна нещо изключително важно да кажа. Мислих да започна с това нашият разговор, но Туризъм Експо Дестинация Варна се организира и от Варненската асоциация на ресторантьорите и хотелиерите, която е част от БХРА. Тук би било много нескромно, но си позволявам да го кажа, че хората в туристическия бранш на Варна, браншовите организации на региона, изключително силни и като професионализъм, и като добавена стойност, която дават на българския туристически продукт. Така че моите адмирации са за всички тях.
1: Добавяме и също така подкрепата на Община Варна и Министерството на туризма. Благодаря ви много за този разговор. Дорет Димитрова, PR експерт и съорганизатор на Туризъм Експо Дестинация Варна. Предстои 10-то издание на 1 и 2 октомври, хотел Черноморе, Варна.

0: Хоризонт.
1: А след малко в Пътува из Хоризонт ще говорим с Виктор Топалов, създателят на Бохемска София. Ще говорим за празника на София на 17 септември, за интересните и малко познати места в столицата, но също така, което ще бъде и препратка по някакъв начин към началото на учебната година и образоваността и отношението на децата към града, как да разказваме на децата си за града, в който живеят, как да ги учим на уважение към него, как да го пазят и как да го обичат чрез това, което откриват. Останете с нас!

0: Ела в София. Покана, която можем да отправим към много хора и, разбира се, не само българи, чужденци, които, идвайки тук в столицата, винаги се с интересни и смесени впечатления. Някои се влюбват и дори решават да останат да живеят тук. Други записват свои видеа в YouTube и разказват за културата, за храната. Естествено, храната е едно от най-впечатляващите за всички чужденци неща. С Виктор Топалов, създател на платформата Бохемска София и автор на книгите «Кварталът на писателите», пътеводител от Бохемска София и Бохемска София, духът на стария град, както и съавтор на «Кварталът на художниците» и «Кварталът на артистите», също така и Бохемска София, история от жълтите павета. Сега ще говорим за това какво можете и как можете да преоткриете София. И нещо много важно, тъй като наближава и празника на столицата, по какъв начин можем да разказваме на децата си за града, кои места да им покажем, такива, които всъщност рядко могат да видят. Виктор наистина е един от най-увлекателните разказвачи и човекът, който, когато слушате как говори за София и за Стара София, все едно слушате приказки, в които се потапате и вие самите. Здравейте, радвам се да се чувам.
1: Здравейте, много благодаря. Много ми беше приятно да чуя това встъпление.
0: Кое е онова място в София, покрай което всеки ден минават стотици хора, но почти никой не знае колко интересна история стои зад него?
1: Няма как тук да не разкажа любимата ми история. Това е мястото, до което ме запали по историята на моя роден град. Става въпрос за кръстовището на Старосвободител и улица Георги Раковски. И хората не предполагат каква е историята на това кръстовище, просто защото важната, значимата сграда за историята на нашия град вече не съществува. Тя се намирала точно на това празно място между Руската църква и Военния клуб. А тъй като днес няма възпоменателен знак, наистина сигурен съм, че хиляди хора всеки ден минават без дори да предположат, че някога там е имало сграда. Камо ли, че в тази сграда се намирала и прочутата сладкарница Цар-Освободител, в която между 1908 и 1946 се събира културния елит на София и, бих казал, и културния елит на България. Сградата е разрушена през 1977 година, скоро ще станат 50 години. И очевидно 50 години са достатъчни, за да може наистина в един град да се забрави историята за едно място, колкото и легендарно да е то. Една от моите най-големи мисии е да популяризирам сладкарница Цар-Освободител и да карам всеки един от хората, които слушат моите истории, да потърсят допълнителна информация и да видят какво емблематично място е загубила столицата с разрушаването на тази сграда.
0: Ако един софиянец ви каже, че познава София много добре, ама наистина много добре, целият град. Едно, защото е роден тук, и второ, защото, да кажем, обича да се разхожда не само и с централните квартали, а и в тези, които са в покрайнините. Какво бихте го попитали вие, за да проверите дали наистина познава града си?
1: Много обичам да предизвикам хората с въпроса дали те са кореняк софиянци. И повечето хора казват да, кореняк софиянец съм, най-много да стигнат до дядото. И причината не е, защото самите хора имат някаква вина. Факта, че когато София става свободен град, е с население от по-малко от 12 000 души. Точният брой е 11 694. И това де-факто са били оригиналните софиянци в годината на освобождението. След това вече всичките стотици хиляди хора, вече и милиони, които заживяват тук, това са хора, които идват от различни

0: български градове с цел да открият работа, да открият, да намерят образование, нова среда, приятели и така нататък. Та въпросът би бил доколко всъщност дори кореняк софиянците са кореняци. И винаги, когато споделя този факт с моята аудитория, хората направо не могат да повярват, че днес че София е била толкова малък град, колкото може би почти 150 пъти по-малък, отколкото е днес. И това просто показва колко бързо се е развила нашата столица само за последните почти 150 години, откакто е избрана за главен български град. Така че също така, освен, разбира се, хората да погледнат собствената си семейна история, това е и повод, разбира се, да се научи малко повече за бързото и бурното развитие на София като град, не само като сгради, но и като хора.
1: И в такъв случай продължаваме в посока към децата. Започва и новата учебна година. Как можем да разказваме историята на София на едно дете, като не се превръща само в списък от дати, имена и сухи факти?
0: Да.
1: И всъщност може ли една сграда или една улица да се превърнат по някакъв начин в учебник, но учебник с интересни и любопитни истории?
0: Разбира се, че може. Аз съм сигурен в това, защото хората, чието мемуари аз чета, и хората, които познавам и смятам, че днес истински обичат София, особено тези, които са израснали тук, при тях нещото, което ги обединява, да не кажа винаги, но 90% от случаите, е, че когато те са били малки, те са имали един по-голям човек до тях, майка, баща, баба, дядо, по-голям брат и така нататък, който е започнал да им разказва истории. Историите, според мен, са нещото, което ние с истории се учим да бъдем хора, да познаваме не само града си, държавата си, но себе си, семейството си. Така както ние разказваме с любов за нашите близки, така може да говорим с любов и за нашия град. И по този начин, според мен, най-добре може да се възприеме историята. Когато особено се говори в първо лице, единствено число, или в ние, или когато се каже, ти знаеш ли, че баба ти, ти знаеш ли, че баба ти и дядо ти тук са се виждали, знаеш ли, че това е моята детска градина, това е моето училище. И когато едно дете разбере, че това не е само, че града не е само сгради, а е цялата тази съвкупност от истории, особено на хора, които са свързани с неговия живот, неговите непосредствено най-близки хора, тогава съм сигурен, че и децата ще намерят по-голям интерес към историята, защото ще разберат, че след години и те ще могат да разказват същите истории. И аз мога да кажа същото и при мен. Аз съм от хората, които съжаляват, че когато са били по-малки, не са говорили повече с бабите и дядовците си. Така че стимулирам слушателите, които вече имат поколение, имат деца и са родители, баби и дядовци, да разказват на своите внуци. Макар в началото те да се дърпат, смятам, че след години ще са им много благодарни, че са успели да чуят тези важни истории, защото, за съжаление, понякога историята си се губи и си заминава с самите хора.
1: Ако трябва да заведете група от деца на възраст между, да кажем, 8 и 10, 12 години на разходка из София, откъде бихте започнали и кои ще са тези, да кажем, 2-3 истории, които задължително бихте им разказали?
0: Според мен София има едно място, което е изключително подходящо за родители с деца, за учители с ученици, и то е прекалено приятно, прекалено централно, за да не се възползваме от това, и то е Борисовата градина. Борисовата градина не е само място за разходка и за дишане на чист въздух и за прекарване на свободното време, но още след първите години, след края на Първата световна война, се започва една инициатива, която се казва Алеята на бележитите българи. А първият паметник в Алеята на бележитите българи е паметника на Иван Вазов, който е открит през 1924. Последват го бюст паметници на някои от най-великите българи. Към онзи момент някои от тях са били вече легендарни фигури, исторически, други са били дори съвременици на събитията. И в една такава разходка в Борисовата градина, на чист въздух, приятна от атмосфера, сред китни дървета и така нататък, може да се говори за история. Естествено, в началото винаги трябва да се започне с по-популярните имена. Непосредствено до паметника на Иван Вазов е паметника на Христо Ботев, който пък е вторият паметник в Борисовата градина от 1926 година. И така може да се представи не само историята на личността, но и да се говори за това как неговата памет е съхранена през годините. Дори да за по-любопитните може да се разкаже и историята на самите скулптурни паметници, защото те си имат автори, които са разказали спомените си за тях. И по този начин историята

0: става и физически съществуваща пред нас. Така че Борисовата градина, която съдържа, може би почти около 50 паметника на хора на изкуството, възрожденци, творци, индустриалци и символични паметници, е една прекрасна възможност едно семейство или една група ученици да опознае града си, да опознае историята и на страната си, бидейки в непосредствена близо до центъра на града.
1: С този разговор с създателят на Бухемска София, Виктор Топалов, завършваме днешното издание на Пътувай с хоризонт. Победа Лакова и аз, Радослава Топалова, ви пожелаваме хубав ден. Останете с новините на Хоризонт и програмата, която ви очаква.

0: Думът е повече от място. То е топлината на семейното огнище. Да.
1: Да.
0: Явлена недвижими имоти. До теб, когато се задумяваш.
2: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Центрове за слуха Чувам те. С офиси във всеки областен град и всичко за вашия слух. Професионално и

0: изследване на слуха и качествени слухови апарати от водещи производители на супер цени. Намерете ни в интернет, на сайта ни и в социалните мрежи. Или просто елате в някой от офисите ни. Запомнете, центрове за слуха, чувам те!
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Horyzont.
1: часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Продължава недоволството от приключилия тази седмица ремонт на пътя Кюстендил-Дупница. Стойността на планираните текущни дейности е 362 000 евро, уточниха за БНР от пътната агенция. Изпълнител е пернишка фирма. Още по темата от кореспондента ни Кирил Фалин.
2: Изкърпването на участъци от пътя не е направено качествено, дори е правено повторно кърпане, казва кюстендилец, който постоянно пътува по направлението.
3: Правяха кърпките на две места. Простръкват ги отгоре и ги подразвят. Явно виждат, че не са им в ред. Докато се кара, се вижда, че колата подскача. Изненадата е, че горе на разклона за блато, където има пропадане на пътя. Там видимо има пропадане. Там па нищо не направиха. Минаваш и виждаш, че асфалта е пропаднал, видимо с няколко сантиметра. И е под наклон и сега като стане, като почне да вали и сняг, това става опасно това нещо. Какви са идеите на АПИ, ама нещо странна работа. И когато караш по пътя, то видимо се вижда, че като караш по стария път, в смисъл неремонтирания път, се движиш по-равно и изведнъж влизаш на кръпките и колата подскача. Може би ще се връщат да си ги преправят, аз не знам. Да. Този ремонт дали е прият. В крайна сметка там те трябва да си мине комисия да го приеме.
2: Отсечката на второкласния път се характеризира с интензивен трафик от леки и тежкотоварни автомобили, тирове. Средно на ден по този участък преминават около 3000 моторни превозни средства общо в двете посоки. Коментарите са, че преди ремонтите трасето е било по-добро за шофиращите от Кюстендил. Кирил Фалин.
1: Около 230 души са били евакуирани тази нощ на хърватския остров Брач в Адриатическо море заради пожар, който е унищожил близо 3500 хектара борова гора и хръстовидна растителност. Силните ветрове са разпалили огъни и са застрашили домовете на хората. Малко преди полунощ властите са подали сигнал за тревога към жителите и туристите в градчето Милна и околните селища в западната част на острова. Тази сутрин ситуацията е значително подобрена, съобщиха от Националното командване на противопожарните служби. На място от сутринта работят 4 самолета за гасене на пожари, а над 220 пожарникари с 69 специализирани автомобила са се борили с огъня през цялата нощ. Няколко плавателни съда на пристанищната администрация и морската полиция заедно с частни лодки са участвали в евакуацията на хора. Подобно на останалите части на Европа, Хърватия преживява изключително горещо и сухо лято, което създава условия за лесно разпалване и разпространяване на пожари. Изследовател в областта на изкуствения интелект, напуснал компанията Anthropic, разказа пред BBC, че хората, работещи с тази технология, са наистина оплашени от скоростта на нейния напредък и от това какво може да означава тя за човечеството. Още от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
4: Джейкъб Коксън разказа в неделното предаване на Лора Кюнсбърг по BBC за публикацията си за напускането, станала изключително популярна в интернет, в която той изрази опасения относно изкуствения интелект, излизащ извън контрол. Вярвам, че ако не забавим темпото на настоящия прогрес, съществува голяма вероятност всички ние да загинем в близко бъдеще, каза той. Напускането му съвпада с нарастващите опасения за безопасността в сектора, споделени и от бившия му ръководител, шефа на Anthropic, Дарио Амодей, който в своя се обяви за забавяне на темпото на разработка. Ръководители на двете конкурентни компании за изкуствен интелект, Сам Алтман на OpenAI и Илон Мъск, също заявиха, че подкрепят предложението на Модей за забавяне на развитието и въвеждане на регулации в цялата индустрия. 27-годишният Коксън, който е работил в OpenAI, преди да се присъедини към Anthropic, приветства идеята за забавяне, но подчерта, че тя трябва да бъде съгласувана с Китай, за да се избегне надпревара в международен мащаб. Хората, работещи в тези компании, са напълно сериозни, когато настояват за регулации, тъй като се чувстват в капана на надпревара и се страхуват от последиците от тази надпревара, каза той. Според Коксън, най-трудният въпрос е как точно би изглеждал един апокалипсис, предизвикан от изкуствен интелект. Един от рисковете, посочени в коментарите на Модей, е свързан с възможността рояк от ботове, действащи като суперкомпютър, да поеме контрола над интернет. Коксън заяви, че този сценарий би могъл да се превърне в реалност в рамките от 6 месеца до една година. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: В навечерието на един от 12-те големи християнски празници Въздвижение на Светия Кръст Господен, по-популярен като Кръстов ден, хиляди християни от цялата страна се събират на Кръстова гора, където се вярва, че се съхранява частица от Светия Кръст Господен. Както всяка година, те ще пренощуват там с молитва за изцеление. Две литургии ще бъдат отслужени до вечера в 19, 22 и 30 часа пред храма Покров Богородичен, предава Антония Попова от Радио Пловдив.
0: Още от ранни зори поляните пред манастирския комплекс Света Троица започнаха да се изпълват с хора. За да се осигури максимална безопасност, е създадена специална организация на движение Каза за БНР и Ромонах Серафим от манастира Света Троица.
5: Както всяка година стотици хора се стичат тук на Кръстова гора за празника на Въздвижението на Честния кръст. Движението е организирано от полицията. Има микробуси, които извозват хората от селото до тук. Има и достатъчно места за паркиране покрай пътя за манастира.
0: Именно тук на Кръстова гора се смята, че се намира частица от Светия кръст Господен. С това се обяснява и лечебната сила на мястото, каза иеромонах Серафим.
5: Много богомолци идват повторно да благодарят на Бога, да запишат своите благодарствени молитви за излекуване от много болести.
0: В 0 часа на 14 септември ще започне архиерейската света литургия, а през деня на Кръстов ден ще бъде открит паметник на цар Борис, който е поставил 66-метровия кръст на Кръстова гора в знак на благодарност за изцелението на неговата сестра. От Радио Пловдив, Антония Попова.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Красимир Стоев.
6: След обяд валежите и гръмотевичната дейност в източната половина от страната ще продължат, но ще са в процес на отслабване и спиране. Над Запад и Централна България ще преобладава слънчево време. Максималните температури ще бъдат от 18-19 градуса в Североизточна България до 27 градуса в западните райони, в София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 14 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добре дошли в този септемврийски обеден ден в двух гласкъпи слушатели. Какво се хоро извило? Една от емблематичните песни на Мита Стойчева ви изпях. Бързам да ви кажа хубава новина. Ансамбъл София 6 с ръководител Николай Несторов спечели голямата награда и наградата за най-добра хореография в международния фестивал Нова Прата в Бразилия. Честитим от целия екип на Двуглас и им желаем още много успехи. Затова започваме с северняшкия танц Флоричика на ансамбъл София 6 по музика на Димитър Христов и хореография на Мартин Мочков. Ден преди Кръстов ден се срещаме с Юлия Цанкова в рубриката по нашенски, за да поздравим всички именици, пък и винаги има какво интересно да научим от разказите на Юлето. Нова музика от певицата Лилия Семкова. Защо е избрала да запише песента «Слънце се слега да зайде» ще разберем от интервюто с Ева Валентинова. Наживо в студиото на Хоризонт очакваме и певицата Виктория Мирина, за да ви поканим на концерт промоцията на нейния дебютен албум «Българска богиня», който ще се състои на 1 октомври на Денят на музиката. Продължаваме към втория час. С Димо Александров представяме четвъртото издание на музикален форум «Нощ на хорове» на 26 септември в археологическия музей в град Варна. Победителката от детския пирин фолк Сандански Йоанна Лазарова представя пред Ева Валентинова песента, с която участва в конкурса «Камен Яно». Наш гост ще бъде и родопската певица и солист на национален фолклорен ансамбъл Филип Кутев Таня Скечелева. От нея ще разберем кои са песните в новата и родопска китка. А до тогава останете с звукорежисьора Жеко Жеков и с мен Стиляна Алексиева. След инструментала ще слушаме и дует на Петър Кирилов и Дарина Славчева-Славова.

0: народната памет са скрити най-ценните ни богатства и ние ще ги потърсим заедно с Юлия Цанкова в рубриката по-нашенски. Утре е кръстов ден. Здравей, Юле!
1: Здравей, Стилянце! Ами да, пак празници се задават. Вярваме, че те ще ни донесат нещо добро. Такива са и кодовете и посланията на праотците ни. Е, и за честитки, и да реч, няма как да минем в двуглас без тях. Но нека да караме по ред на номерата. Както ти каза, утре е кръстов ден. Жените стават рано, правят обреден хляб, кръстаски. Когато го разчупват над масата, над софата, казвали едно време, изричали думите: кръстец, кръст да боли, мене кръст да не боли. Другите повтарят наричането вече като заклинание и всички вярват, че през годината никой няма да бъде полетян с болки в кръста. Ама на кръстов ден се отваря много работа. Тъй като според народния календар от кръстов ден старите българи се стягат за гроздоберен. И да така гроздоберник наричат в септември пратраоците ни. А подготовката, когато е старателна, включва извършването на много неща. Започва се с притягане обръчите на бъчвите, в които ще се налива виното. Подготвя се возникът. Е, това е колата, с която ще се превозва гроздето. И чебъра, съдът, в който се мачка гроздето. Естествено, се плетат косници, забарачките, малки, големи косници. И може би точно за това в някои краища народът и този ден нарича гроздоберник не само месеца, септември, но и този кръстов ден. А гроздоберът и приготвянето на вино са две неразделими едно от друго действие. Едва един от друг процес са неразделими. И часове няма да стигнат да изредим едно по едно действията на процедурата, която започва, ама започват, може би, десетина, ако не и повече дни преди гроздобера, пък и това е работа на специалистите по въпроса. Сега, ние оставаме от страната на дегустаторите, но пък се смятаме за познавачи на празничната образност на предците ни и с удоволствие продължаваме прочита на празничния календар и веднага отбелязане 16-я ден на септември, като един много-много важен празник, важен за Людмиловци и Людмили. Ето знаете какво значи мила, обичана, мил, обичан от хората. И сега да си дойдем на думата за вярата и надеждата, за любовта и мъдростта. В крайна сметка всеки от нас се нуждае и от мъничко мъдрост. Никой не е нужно просто да ни убеждава някой, че без вяра почти невъзможно е да се живее. Клиширано е, но често си повтаряме, че надеждата крепи човека. Е любовта. Любовта без нея, без обич, не можеш да живееш. Изключение, даже и домашния любимец се нуждае от мъничко внимание. Айде да се изразя малко по-така за домашните любимци. И за първи път повдигаме въпроса за мъдростта. Ама не за пръв път си казваме, че всеки си е малко луд.

0: да, по-добре да сме малко, ма вие малко умнички. Затова и на 17-ти в четвъртък ще празнуваме заедно с Любомировци. Ама колко е хубаво. Любомировци, суки, верчета, надежди, а и като ден на любовта. Така ти го знаят българите, съвременните българи, за любимите хора. Пригответе бели, свежи цветя, пък и свистичка в църквата запалете, за да не изчезнат и вярата, и надеждата, и любовта от всеки дом. Хубави празници и до скоро!
1: Много празници предстоят, Юле, както каза, а ние ще очакваме с много вяра и надежда те да ни донесат радостни и спокойни и благополучни дни. Благодарим на Юлия Цънкова в рубриката По-нашенски.

0: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият за последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха. Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как тюдорите загубиха главите си. Премиера на 13 септември от 23 часа по National Geographic.
1: От 12 до 19 септември Столичен куклен театър ви кани на 14-я международен фестивал за уличен и куклен театър «Панаир на куклите». Присъединете се към празника на театъра, който тази година отбелязва своята 80 годишнина. Панаир на куклите се реализира с подкрепата на Столична община.
2: С медийното партньорство на Българското национално радио.
3: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите солист-оркестрант-китара и солист-оркестрант контрабас и бас-китара в биг бенда на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР bnr.bg, страницата за БНР.
4: Деца четат поезия в ефира на Българското национално радио. Всяка събота сутрин по Хоризонт.
5: А сега очакваме поетичните ви творби в петото издание на конкурса «Вълшебното перце». Побързайте, срокът е 30 септември. Потърсете условията за участие на bnrnews.bg.

0: След изпълненията на Митко Грозев, Радостина Паньова и Борислав Гълъбов, нов прочит на една от любимите пирински песни, ще представи певицата Лилия Семкова пред микрофона на Ева Валентинова. Чуйте!
1: В предаването Двуглас ще ви срещнем с една невероятно интересна, млада, красива, талантлива народна певица и една от ярките студентки в Югозападен университет Благоевград. Много ми е приятно, че ще звучи премиерно нейната песен в ефира на Хоризонти, предаването Двуглас. Слънце се слега, народна, прекрасна песен от пиринския край. Лилия Семкова я представя с атрактивен аранжимент, с нейният стил на изпълнение и харизмата, която само тя владее на сцената.
2: Добър ден, прекрасна, скъпа Ева. Благодаря за поканата. Винаги е чест да си поговорим с тебе, знаеш.
1: Много ми е приятно, че слушателите и в национален ефир ще чуят премиерно аудиото на Слънце се слега. Поздравявам те за смелостта, за куража, за това, че намери време, сили и ентусиазъм да реализираш тази песен с един познат твой екип като аранжори и като видеозаснемане. Един цялостен продукт аудио и видео Слънце се слега.
2: Да, разбира се, аз работя с този екип.

0: от дълго време и наистина много ми се доверявам абсолютно за всичко, като идеи те предлагат, всичко правим заедно. Такива професионалисти да имат желанието да работят с мен и да чакат всеки следващ проект. И това са невероятният Стефан Йорданов, който направи прекрасния аранжимент, солото на кларинета и Димитър Георгиев. Просто един виртуозен кларинетист. И за мен е чест да свири в моята песен. И както винаги, видеоклипа е заснет от един от най-талантливите според мен хора. Това е Павел Петлички с екипа му Георги Костадинов, който заснема дрона. Огромни благодарности на Мариан Щерев, при който записахме в Пловдив. За първи път записвам с Мариан и искам да кажа, че съм очарована от професионализма, от отношение и, разбира се, крайният резултат.
1: Много е хубаво, когато се съберат талантливи хора в една такава кауза. Днес ще чуем Темпераментната слънце се слега. Кажи ми как я избра? Защо избра тази емблематична песен за Пиринска Македония?
0: Всеки път, като я чуя, някак си почва едно така да ми е хубаво, едно да се усмихвам, някак ми светло ми е. Разбираш ли, има прекрасна аура тази песен и всеки път е удоволствие да я пея по събори, по участие и си казвам, добре, да защо да не я направя така, да си имам вече официално издадена и някакси ми, като започнах да уча в Югозападния университет и се срещам с моите прекрасни приятели, танцьори, нали, невероятни момчета, момичета, млади, красиви. И викам, Боже, това може да стане наистина много нещо хубаво, да направя тази песен, да ги покаря да танцуват в клипа. И така и стана, за което много съм благодарна. Ми наистина се получи много светло и красиво. Снимахме го на прекрасно място, на конната база на Бачево. Хората бяха толкова приветли. Ева, те ни посрещнаха. Къде да искате да се преобличете? Няма никакъв проблем. Бяха толкова отворени и усмихнати. Това не се среща често. Така да. Че, наистина, стана някаква симбиоза между всички нас. Значи това е някакъв знак да продължаваме напред и така и направихме. Имаме още проекти заедно с тези прекрасни хора, с този екип и скоро ще представим и при тебе, като се оговорихме. Това ще бъдат песни от Бесарабия, така че нямам търпение хора за да ги чуят и видят.
1: Чакаме те и наживо. Благодарим за включването на Лилия Семкова премиерно за предаването Двуглас и Българско национално радио. Сега предлагаме Слънце се слега. До нови ефирни срещи, казваме на Лилия Семкова.
0: До нови срещи!

0: Чухме изпълнение на певицата Виктория Мирина. Много ми е приятно да я посрещна наживо в студиото на Хоризонт. А поводът е повече от прекрасен. Концерт, промоцията на нейния албум Българска богиня. Песента, която прозвуча, е част от него. Какво предстои, ще разберем от Виктория Мирина. Здравей, Вики, на добра среща в Двуглас.
1: Здравейте, добра среща, много ми е драго. А на 1 октомври предстои концерт промоция на дебютния ми албум Българска богиня. Албумът събира 14 авторски песни на фолклорна основа. Така в различни състави, някои от тях са по моя музика и текст. Приготвяме се с колегите, всичко да бъде наживо, ще има гости изпълнители, много изненади също така. Благодаря и на фирмата организатор, която ще направи томбола и ще раздава награди. Те ще бъдат свързани естествено и с песните, така че доста интересни неща подготвяме за 1 октомври.
0: Албумът събира много авторска музика. Защо се насочи към авторската музика?
1: Така започна моята кариера с авторски песни. Рада най-лична мома, която чухме, е една от първите, които издадох. Исках да покажа моето творчество, моите идеи, моето виждане за фолклорната песен. Затова и песните в албума са от различни фолклорни области, защото от всякъде, нали, има нещо, което харесвам като стил, като орнаментика. И така съм ги съчетала и мисля, че подборът с текста, музика и аранжимент се получават добре за момента. Хората ги приемат, вече ги разпознават. Така има няколко от песните, които добре се наложиха и винаги ме питат за тях и ги изпълнявам дори по два пъти на участие. Така че съм много щастлива от това, че моето творчество се приема добре и че хората го харесват.
0: Но в албума има специално

0: специално място една песен. Тя е за твоя роден край, нали така?
1: Да, точно така. Тя е посветена на моето село, което е Долно Камарци, началото на Средногорието. Една много интересна област, район, който все още изследвам. Така, и имам неща, които ще показвам за в бъдеще. Музиката е по мотиви от Коконешко хоро, което е емблематично за моето село Долно Камарци, и така създадохме тази песен.
0: С екипа, с когото работиш, от самото начало ли работите заедно, и това ли са хората, които те подкрепят още от първите песни, които си записала и си издала?
1: Ами да, може да се каже. И до ден днешен поддържаме връзка с тях, с екипа. Така създадохме доста неща заедно, нали, в различни състави, но първият човек, който подаде ръка на мен и на моето творчество и повярва в таланта ми като не само като изпълнител, но и като творец, текстописец и като композитор, това е Марек Дяков, на който аз дължа едно много голямо, искрено и чисто благодаря от сърце, защото той първи направи за мен този жест и ми помогна с песните и с аранжиментите.
0: Ето това са спомени. Тази подадена ръка никога няма да се забрави, както казваш и самата ти. Една любопитка ще издам за нашите слушатели. В албума могат да открият и песен, която се доближава до етнотеченията. Обич и неправда се казва тя. Имаш ли интерес да се развиваш и в тази посока?
1: Да, определено Обич и неправда беше така един експеримент, може би един риск, който направих, но не съжалявам ни най-малко, защото песента се прие чудесно. Веднага след премиерата имах запитвания за още подобни парчета. Наистина исках да направя етнопесен, която да съчетава различни стилове. И в Обич и неправда може да се каже, че текстът е фолклорен, музиката е поп, направена от голямата композиторка Дани Манолова, и аранжимента е на Светослав Лобушки, като и специално участие взима той с неговата електрическа китара, и мисля, че направихме една много добра симбиоза за етнопарче.
0: Могат да чуят нашите слушатели и да те гледат наживо в Club City Stage, където ще представиш албума на 1 октомври. А защо избра за заглавие Българска богиня? Така се казва също и една от песните, част от албума. Какво за тебе е този образ? Свързваш ли го с жената, с майката, с приятелката?
1: Ами да, свързвам го с всичко изброено. Българска богиня, така мога да кажа, че е една моя визитна картичка, защото аз лично много се разпознавам в този текст. Той е за българската и красота, и гласовитост, и въобще, нали, всички настроения, през които преминаваме ние жените. И най-вече обичта към родината, защото в припева споменавам, че дори да съм в чужбина, на мен сърцето ми е тук в България. И мисля, че това е най-хубавото заглавие, което можех да дам на този албум. И така всички песни, нали, да бъдат прикрепени с това послание и към всички жени, и към всички, които обичат България.
0: Твоя авторска ли е тя?
1: Не, песента Българска богиня е по текст на Мария Маринова, като тя ме намери в социалните мрежи и ми я предложи.
0: Че хубаво.
1: Много беше приятно, защото аз, нали, не очаквах. Беше още много-много в началото. Не очаквах хората да следят толкова моето творчество, и получих съобщение, нали, този текст, момиче, е за теб. Много ще ти отива. Изпея тази песен. И аз наистина се влюбих в нея, като я прочетох. Просто нямаше второ мнение по въпроса. Никола Ваклинов направи музиката, а аранжимента Роял Бент.
0: Ето това е доказателство, че твой

0: твоята песен и твоята музика е достигнала до сърцата на публиката, на аудиторията и на твоите почитатели. Ти си едновременно и текстописец, и изпълнител, и продуцент. Сама се продуцираш. Това е, може би, една от най-големите трудности в България и не само в музикалната индустрия. Коя от тази роля ти е най-любима или успяваш успешно да съчетаеш?
1: Ами, мисля, че успешно ги съчетавам до момента. Приятни са ми всички роли и най-вече може би ме амбицира това, че нали, изграждам своя имидж, своето име, показвам на хората своята същност. Всичко, нали, за един изпълнител е чрез музиката. Така че това е моят живот, това е нещото, което искам да правя, нещо, което съм учила и нещото, за което винаги съм мечтала.
0: Колко хубаво казано, наистина, да сбъдваме мечтите си, особено когато те са свързани с музиката, с това да сме на сцената, да даряваме любов и усмивка на публиката чрез емоцията, която гори в нас, да успеем да я предадем. А аз вярвам, че ти ще го направиш това на 1 октомври в концерта. Разкажи малко, отгътни, открехни вратичката, кои ще са специалните гости и какво очаква публиката?
1: Могат да очакват много изненади. Водещ ще бъде Рангел Вангелов, един изключителен, елегантен, стилен водещ и много добър човек. Духова формация ЗАКС ще бъдат гости. Мики груп, една много свежа и приятна група, която ще направи Китка Мегдански хора. Ще има и още изненади, които много не искам сега да издавам, за да има, нали, този елемент на очакване в публиката. Това, което мога да кажа, е да вземат билети от мрежата на Eventim и да заповядат. Аз ги очаквам с най-голямо нетърпение, удоволствие, да се видим и да танцуваме и да пееме заедно. Клубът е прекрасен, има място и за танци, има място и за седящи, така че на драго сърце ги каня на 1 октомври в City Stage. Билетите са в мрежата на Eventim.
0: Това, че има място за танци, е много важно условие. Вики, ти ще поведеш ли хорото? Може би накрая, след като си изпълнила своята програма.
1: С най-голямо удоволствие след концертната програма съм на разположение за снимки, за забавления, а също така на място ще се продава и албумът, така че който желае, може да си закупи CD или USB Българска богиня.
0: Каним всички наши слушатели на 1 октомври на добър час от нас в Двуглас на певицата Виктория Мирина. Каним ви на представянето на албума Българска богиня на сцената на клуб City Stage в град София и слушаме сега песента от нейния албум, която се казва Гинка.

0: Дубай. Перлата на арабските емирства.
1: Истински рай за екскурзии и почивки.
0: Дубай Марина.
1: Бурж Ал Араб.
0: Мола в Емирейтс.
1: Магическите градини.
0: Палм Джумейра.
1: Пазара на златото.
0: Бурж Халифа.
1: Танцуващите фонтани.
0: И музея на бъдещето.
1: Това е Дубай.
0: Гарантирани места и цени. Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Интериорни врати Хьорман. Висококачествени повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността директор регионално поделение в Радио Благоевград. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на Българското национално радио bnr.bg, страницата Работа в БНР.
4: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». «Ехо от Антарктика». Фотографията продължава разказа.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Проверяват се всички версии за взрива в склада за боеприпаси на фирма МКО, заяви в предаването ни неделя 150 министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Екипите разследващи вече са влезли в склада в Дряновското село Горни Върпища, след като трябваше да изчакат 24 часа от последния взрив.

0: Следващата седмица отдавна е планирано събиране при министър-председателя и набелязване на конкретни мерки, както за повишаване охраната на стратегическите обекти в страната, така и за всеки един обект, който представлява някакъв източник на опасност. Това е в фокуса на вниманието, ние работим по него, не подценяваме никоя версия, така че ръководството на предприятието могат да са спокойни в това отношение. Нито неглижираме, нито подценяваме въпроса, но апелираме собствениците и стопаните на такива обекти да повишат също вниманието си и да повишат мерките, които взимат, за да ни улеснят в противодействието на подобен род явление на това, за което станахме свидетели вчера.
1: Понеделник ще бъдат оповестени резултатите от извършените до момента експертизи и събраните доказателства за трагедията при хижа Петрохан и под връх Околчица. Демерджиев каза, че работата по случая не е приключила, производствата са две. Едното е за смъртта на 6 души.
0: И ми е изключително неприятно да установя, че хората, които по това време управляваха не само МВР, управляваха и службите, вместо да имат известни огръзения, че не успяха да преотвратят смъртта на тези 6 човека, защото знаем, че две деца и един мъж загинаха на Околчица доста време след историята Петрохан. И големия въпрос е, можеше ли това да бъде преотвратено. Та вместо да отговорят на тези въпроси, те поставят други въпроси, поставят политически темата. А второто производство касае икономически аспект на това, което се случва в Петрохан. Там също трябва да се изясни какви суми са постъпвали по сметките на това сдружение, как е регистрирано то, защо е регистрирано по един такъв начин, доста странен, с име, което не подобява името на държавна институция, с очевидно съдействие от голяма част от държавните институции.
1: Каза вътрешният министър Иван Демерджиев. Фокусът на ГЕРБ са местните избори до година, заяви в Пазарджик лидерът на партията Бойко Борисов. Той прогнозира слаба избирателна активност заради недоверието на голяма част от хората към машините и отнемането на правото им да избират начина, по който да гласуват, предава кореспондентът ни Невена Петрова.
2: Бойко Борисов заяви, че не вярва на машините.
3: Цяла Европа, в Америка президента Тръмп, един от корифеите в IT технологиите Мъск, каза, че не им вярват, защото лесно се манипулират. И когато МВР отговаря за едни избори изцяло машинен вота, сега ще ходят с отверките да ги пипат. Не им вярвам.
2: Лидерът на ГЕРБ очаква, че кампанията за президентските избори ще е мръсна.
3: Много им се искаше да има и кандидати на ГЕРБ, за да може всички да бъдат срещу ГЕРБ, а те да си правят това, което правиха преди 5 години.
2: Бойко Борисов определи Илияна Йотова като идеологически противник.
3: Аз съм създал ГЕРБ, за да победа БСП. Това беше целта на създаването на ГЕРБ, да влезе в еврозоната, да влезе в Шенген, да влезе в Европейския банков съюз, и това сме направили.
2: Лидерът на ГЕРБ припомни, че новината за помилването на наркодилъра от Петрич публично бе оповестена от Даниел Митов, когато беше вътрешен министър, но тогава ПП Демократична България услужливо са мълчали.
3: Ама след като дигнаха скандала за амнистирания наркодилър, утре ще има брифинг за Петроха.
2: За новините Невена Петрова.
1: Решението на ГЕРБ да не издига свой кандидат за президент е направило избора двуполюсен. Това коментира в предаването ни Неделя 150 депутатът от Демократична България Йордан Иванов. По думите му Андрей Гюров и Георги Кандев са единствените кандидати, които могат да спрат Румен Радев да затвори кръга на абсолютната си власт.
4: Защото президентската институция по същността си има удържаща роля по отношение на останалите власти. И ако се замислите, страната ни е подложена на същинска заплаха от това да участва пълноценно в съюзите, в които членуваме.
1: Йордан Иванов изрази увереност, че Гюров и Кандев ще направят необходимото, за да се обърнат за подкрепа към десните избиратели на ГЕРБ. Предстои реформа в хазартния сектор, която ще включва забрана на билбордовете в населените места и вдигане на данъците. Това обяви в предаването Неделя 150 депутатът от Прогресивна България и член на бюджетната комисия Здравко Марков. По повод планираните промени в закона за потребителския кредит, Марков каза, че бързите кредити няма да бъдат забранявани, но секторът ще бъде силно регулиран.
5: Ще внесем промени, които допълнително да действат като превенция първо срещу отпускането на кредити на хазартно зависими хора и допълнително да регулират сектора, като, както вече казах, франчайз модела, увеличаване на необходимия капитал за регистрация на такъв тип дружество, облекчени режими за кредити до 500 евро.
1: Здравко Марков добави, че акцентите в бюджета за следващата година ще бъдат в три направления. Заздравяване на фискалното състояние на държавата, данъчни облекчения за някои групи от обществото и мерки за привличане на повече инвестиции. Марков изрази предположение, че едва с бюджет 2028 финансовата сметка ще бъде върната в допустимия 3% дефицит. Заради силния вятър с нощи се разпали нов фронт на големия пожар край село Димовци, но падналите в последствие валежи помогнаха за потушаването на огъня. Това каза областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов.
6: Беше толкова рисково, че в един момент така разбрах, че всъщност може би ще се наложи да се евакуира населението, което беше доста притеснително, но за радост след това се обърна посоката на вятъра и започнаха валежите, което подпомогна ситуацията.
1: Обясни Калоян Дамянов. На място остават екипи на пожарната и доброволци, които продължават огледите на отделните огнища. Остава в сила и обявеното частично бедствено положение. Огънят изпепели близо 3000 декара площ, включително Борова гора. Няма пострадали хора. Продължава гасенето на тлещи дънери и торф над Кирилова поляна в Рила. Гаси се само с дрон, управляван от собственика му, бизнесмен, който работи за потушаването безвъзмездно, казаха за БНР от областната дирекция на МВР в Кюстендил. Русия нанесе поредица въздушни удари срещу

0: украинския черноморски град Одеса. Има жертви и пострадали. Редакторът Георги Петровски информира.
1: 20 души, сред които две деца, са пострадали при атаките в Одеса, започнали след полунощ и продължили до сутринта. При вчерашните руски удари в града са загинали двама души и десетки други са били ранени, по данни на местните власти. Засегнати са много жилищни блокове и къщи, както и други граждански обекти. Завършила е работата на спасителните екипи в 25-етажен жилищен блок. 7 души са били спасени. Кирил Буданов, началник на кабинета на украинския президент, заяви, че нов кръг тристранни мирни преговори за Украина може да се проведе през октомври. Не изключваме подобна възможност. Говорим за обозримо бъдеще, коментира говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. По-рано американският специален пратеник Джаред Кушнер посочи. Териториалният въпрос ще бъде основен и точно тук позициите на страните все още се разминават. Дори да допуснем, че те са готови да постигнат съгласие по териториалния въпрос, пак е необходимо да бъдат уточнени и останалите елементи от споразумението. За новините, Георги Петровски.
0: Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи започват съвместна кампания за безопасност на движението. Пътят не е за надпревара. В нея ще бъдат представени рекламни клипове и разговори с експерти, каза в предаването ни неделя 150 генералният директор на Българското национално радио Милен Митев.
2: От началото на годината до юли общия брой на пътно-транспортни произшествия в нашата страна е 3773, с 271 загинали и 4697 ранени. Очевидно това е един гигантски проблем, към който трябва да се обърнем.
0: Подчерта Милен Митев. Пътната безопасност и борбата с пътния травматизъм са сред приоритетите за правителството, подчерта от своя страна министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.
3: Няма да търпим полицаите в храстите скрити с камери, които гонят някакви нормативи за налагане на санкции. Искаме ги в движението, искаме ги там, където реално се случват събитията. Искаме да предотвратим происшествията.
0: Каза вътрешният министър Иван Демерджиев. Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Красимир Стоев. Добър ден!
4: Добър ден! Над по-голямата част от страната сега времето е слънчево с незначителна купеста облачност, но над източна България е облачно, там продължава да вали дъжд. За последните 6 часа във Варна паднаха 14 литра на квадратен метър, в Елхово 12. Температурите са от 13 градуса в Добрич, 15 в Шумен, Силистра и Елхово, до 25 градуса в Лом, Пазарджик и Сандански, а по върховете от 4 градуса на върх Мусала до 11 градуса на върх Мургаш. В София температурата вече е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 37%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала. До края на деня с умерен северозападен вятър ще продължи да нахлува хладен въздух. Валежи и гърмотевици ще има все още на места в източна България, но в процес на отслабване и спиране. Над западна и централна България ще преобладава слънчево време. През нощта облачността над по-голямата част от страната ще намалее до ясно време. По-значителна ще се задържи над североизточна и централна северна България, където на изолирани места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб да умерен вятър от запад и северозапад. Сутринта ще е почти тихо и в котовините на югозападна България ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност. Утре времето ще е предимно слънчево, след обедните часове над централна и източна България ще има временни увеличения на облачността. Ще продължи да духа слаб и умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Пътна информация. Времено движението при 133-ти километър по пътя Шереметя-Велико Търново е двупосочно в една лента поради катастрофа. Времено движението по пътя Лютидол-Ботевград в района на Лютидол е двупосочно в една лента поради аварирал тежкотоварен автомобил. Това бяха новините в 15 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: входни врати Хьорман. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Екзотиката е достъпна.
2: Дубай.
1: Абу Даби.
2: Израел.
1: Марокко.
2: Тенерифе.
1: Куба.
2: Мексико.
1: Бразилия.
2: Южна Африка.
1: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
2: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Ти имаш талант.
4: Имаш идея.
5: Имаш кауза.
4: Имаш какво да покажеш.
5: Тогава това е твоят момент.
3: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
4: Наука.
5: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
5: Пазител.
3: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
3: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
6: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите солист-оркестрант китара и солист-оркестрант контрабас и бас-китара в биг бенда на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР bnr.bg, страницата за БНР.

Смали извъжска сборенка по музика на Стефан Георгиев в изпълнение на Добруджанска тройка. Съпроводът е на оркестъра на ансамбъл Добруджа. Продължаваме във втория част на Двоглас, където очакваме Димо Александров, организатор на музикален форум «Нощ на хорове», който ще се състои на 26 септември в град Варна. С победителката от детския конкурс «Пирин Фолк Сандански» Йоанна Лазарова ни среща Ева Валентинова. И за финал посрещаме певицата Таня Скечелиева, с която ще представим новата екипка от «Родопски песни». Ще ви споделя една тъжна новина, уважаеми слушатели. През тази седмица ни напусна обичаният певец Георги Гоцев. Нека се поклоним пред паметта му и да чуем негов дует заедно с Таня Костова след сборенката.

0: Чухме изпълнение на вокален ансамбъл Езерец с диригент Илиян Юручки, а аз бързам да ви кажа, че археологическият музей в град Варна ще бъде дом на хоровото изкуство на 26 септември, защото тогава ще се състои музикалният форум Нощ на хорове. Кои ще са гостите и какви инициативи ще има по време на целия ден, ще разберем от организатора на събитието Димо Александров. Здравейте!
1: Здравейте и на вас, и на вашите слушатели.
0: Музикален форум Нощ на хорове е живото доказателство, че интересът към хоровото изкуство в България е жив, защото вече за четвърта година хоровете от различни краища на България пътуват стотици километри, за да участват в гала концерта, сред които има и доказали се имена, но и давате поле за изява на млади състави, които те първа прохождат в хоровото изкуство, нали така?
1: Да, да. Това е една от целите на нашия форум. Да ви кажа честно, беше се поизгубил малко интереса към, точно към този вид изкуство. Става въпрос точно за фолклорно хорово пеене, в което

0: Варна до неотдавна имаше много хубави и големи традиции. Така възникна първото издание на Нощ на хоровете преди 4 години. Просто искахме да съберем, да направим нещо като преглед на хоровите колективи в града. То пък се получи толкова хубаво, че веднага след това получихме запитвания за следващо издание, за последващо. И така вече 4 години по-късно имаме над 16-17 участващи колективи, десетки изпълнени хорови партитури в рамките на форума и стотици участници.
1: Много ще са и дейностите, които ще съпътстват самия форум, и те са все свързани с хоровото изкуство.
0: Да, те се родиха, то всичко се роди в движение, но в стремежа се да направим форума ярък и различен от останалите подобни, се родиха идеите за осъществяването на два уъркшопа, две ателиета по пеене. Едното е хорово пеене, а другото е камерни вокални ансамбли. Заради се традиция уъркшопът хорово пеене да бъде под диригентството на диригента на гостуващият хор. Всяка година в рамките на форума имаме по един гостуващ хор, който е професионален хоров колектив. Тази година сме особено щастливи да посрещнем хора на фолклорен ансамбъл Тракия. И именно неговият диригент Цонка Димитрова ще води ателието по хорово пеене, в което пък от своя страна ще се включат всички участници в форума. Това са над 70 хористи, които заедно с хористите от ансамбъл Тракия ще направят едно изпълнение в рамките на ателието, което пък ще бъде представено вечерта в гала концерта Нощ на хоровете. Той е най-големият акцент, така да кажем, на концерта. А другото ателие е по камерни вокални ансамбли. Него го води Таня Величкова и всяка година правят различни песни. Тази година, доколкото така разбираме, подготвила две специални шопски песни. Винаги предизвиква огромен интерес това ателие.
1: Значи на една сцена ще се срещнат ученици, любители и професионалисти. Получава ли се един обмен на опит между участниците?
0: Да, това е и основната цел на форума. Не толкова представенето на отделните колективи, въпреки че това е, което вижда всъщност публиката на гала концерта. Основната цел е да ги срещнем, да направим пространство, в което те да работят заедно и да им зададем определена задача и параметри, които трябва да изпълнят, и така те се чувстват ангажирани в целия процес. Трябва да ви кажа, учениците от варненските училища, където изучават хорово пеене, са много активни. Местни колективи, които така включват любители, хористи, които не се занимават професионално също, и възможността да пеят с абсолютни професионалисти на една сцена е за мен уникална, и това, което отличава нашият форум сред останалите. Миналата година, например, същото нещо се случи с хора на Ваня Монева, така че представям се, ако съм едно дете, от 9 до вече съм станал 11 клас, 4 години подред, аз имам възможност, и то трябва да отбележа абсолютно безплатно, да посещавам тези ателета и да пея на една сцена с хора, които съм си мечтал да пея, по диригентството на абсолютно доказани професионалисти.
1: Ето и за това град Варна има наистина много силни школи и пази традициите в хоровата музика. А имате ли жури?
0: Да. Форума има жури. За разлика от традиционните функции на журито, да определя първо, второ, трето място, нашето жури е с друг смисъл. Подготвяме едни бланки, по които журито записва за всяко изпълнение на участниците по определени критерии своето мнение. В това число подбор на репертуар, съгласно възможностите, съгласно възраст, сценично претворяване на съответния материал и така много други специфики. И след това тези бланки ние ги предоставяме на ръководителите на колективите, които са взели участие. Целта на мероприятието е всяка година те да надграждат своето изпълнение. Правим една кръгла маса след гала концерта, на който те вече си разбират.

0: изискват специфики на изпълненията и въобще като цяло нивото на хоровото изкуство.
1: Тази обратна връзка е много важна и със сигурност е един стимул за младите хора и за тези, които тепърва прохождат в хоровото изкуство, да заповядат всички жители и гости на град Варна на 26 септември в археологическия музей на музикалният форум Нощ на хорове. Гала-концертът е с начален час 18:30, а ние ще чуем гост-изпълнителите, хорът на ансамбъл Тракия. Благодарим на организатора Димо Александров.

0: След песните на Санка Мишева и Кайчо Каменов, в днешното издание на Двуглас ще предложим премиера на песен, позната и обичана от пиринския край, а победителката от детския Пирин Фолк Сандански 2026 година ще представи Камен Яно пред Ева Валентинова.
1: В предаването Двуглас се отправяме към Сандански Пирин Фолк 2026 година и победителката в детския Пирин Фолк Йоана Лазарова, която ни гостува макар и дистанционно към Варна, към музикалното училище там, към нейните успехи ни води поредното отличие, което Йоана успя да спечели с Камен Яно, една стара, автентична, архаична песен, но в нейн стил, преработена, представена с младостта, с таланта. Здравей, Йоана, и честита награда!
2: Здравейте, много благодаря.
1: Поредно отличие казваме, но всъщност това е съвсем различен конкурс за една доброджанка в Пиринска Македония да дойде, да покори слушателите, зрителите, журито с песен, която е емблема за този регион. Това изисква и смелост. Поздравяваме те за избора.
2: Много благодаря. За мен беше голямо предизвикателство.
1: А със сигурност, но е хубаво, когато на 12 години събере човек смелост, сили, ресурс да пробва, да опита, да надскочи своите възможности и своите желания дори, защото понякога и страховете ни спъват, понякога и притесненията идват в повече, но ти успя да изпееш достойно тази песен, която трябва да кажем, че е доста сложна сама по себе си като мелодична линия и диалект.
2: Така е, наистина песента е много сложна и има собствен характер. Аз се радвам, че успях да я науча и да я изпея по начина, по който аз я чувствах. И Камен Яно дойде много спонтанно, понеже когато беше време за селекциите в град София, аз и моята майка пътувахме за София, пристигнахме, явих се на селекциите с песента «Китка ми шарена», аранжимента отново на господин Йордан Данев. Тази песен Петя Панева се представи 2017 година, мисля, че беше, ако не се лъжа, отново на Пирин Фолк. И аз се представих с Миня Симбек на селекциите за детския Пирин Фолк. И съм изключително благодарна, че ми даде Симбека, че се явих и в крайна сметка ме приеха да продължа напред. Камен Яно я избрах много колебания, защото имаше много други песни. Хора познати ми пишеха, предлагаха ми други песни и аз бях бъркана. Много трудно избрах песен. Благодарение на госпожа Бинка Добрева, тя се свърза с мама, предложи песента Камен Яно. И когато я чух, аз казах, това ще бъде песента. Реших, че това ще бъде песента, с която ще се явя на детския Пирин Фолк. Много благодаря. Точно тази песен на такъв голям изпълнител е моя и я изпълнявам

0: по мой начин и съм щастлива, че успях да докосна публиката и хората, които ме гледат.
1: Да, гласът на Костадин Гугов звучи с тази песен из цяла Пиринска Македония. Това е песен емблема. Соня Ковачка и много млади артисти от ансамбъл Пирин запяват Камен Янова в годините. Какво е усе?

0: звучи с тази песен из цяла Пиринска Македония. Това е песен емблема. Соня Ковачка и много млади артисти от ансамбъл Пирин запяват Камен Янова в годините. Какво е усещането, когато дойдеш в тази патриотична част на България и успееш да завладееш сърцата на меломаните именно с песен от техният репертуар от тяхната област, от Пиринска Македония?
1: Чувството е много вълнуващо и много силно, понеже Добруджанка да дойде в Пиринска Македония и да спечели с тяхната музика е нещо много, много изненадващо, така да го кажа. Много, много бях далеч от пиринската музика като цяло. Но когато има желание, има и начин да се стигне до този резултат.
0: Именно работата е ключовия фактор, не само таланта и принадлежността. В семейството ви имате отношение към фолклора, но работата от две години

конкурс, народната музика на живо може да се случи по един достоен начин. Чухте Йоана Лазарова в предаването Двуглас. Тя е победителка с Камен Янов в детския в Пирин Фолк 2026 година.

Предстои да чуем запис на една от първите певици, част от държавен фолклорен ансамбъл Филип Кутев, Никола Говедарова, родена в село Голямо Крушово, община Болярово. В двуглас отделяме време за изпълненията на доаяните в народната музика. За вас ще звучи една от песните и съхранена в фонда на радиото «Абре момче за горненче».

0: Обявена за детето чудо, певицата Таня Скечелиева е на телефонната ни линия, за да си поговорим за нейната нова родопска китка, която ще звучи в нашия ефир. Здравей, Танчи, и на добра среща!
1: Здравей, много ми е приятно да те чуя.
0: С нова музика радваш всички твои почитатели и всички онези, които обичат родопската песен. През годините през теб е минала много музика, защото още на 4 годишна възраст се изявяваш на съборите в Рожен и в Коприщица. Как избра песните, които да представиш в тази родопска китка?
1: Така, аз много от малка пея. Тези песнички, които ги съчетах в една родопска китка, са популярни родопски песни от родопския край, златоградския край, мои любими песнички. И реших да ги съчетая в една такава родопска китка, с която да зарадвам всички мои приятели и фенове и да изпълнявам пред хора, които обичат родопската музика. Те са популярни песнички «Фати се моме на хоро», «Момне ле мари хубава», които с един прекрасен аранжимент съчета Виктор Йорданов «Кардама от Пловдив». Също в китката взе участие Петър Войников с кларинет. И така, вече две седмици се радвам на тази песен, на тази китка, т.е. И така.
0: Интересно е, че през пътя си ти хем оставаш вярна на автентичния родопски фолклор, хем изпълняваш и авторска музика. Трудна ли е тази задача?
1: Не е трудно, по-скоро е забавно. Аз обичам да правя авторски песни, подготвям нови проекти, съвсем скоро ще има, но нека да го оставим за изненада за слушателите. Така че за мен е интересно да пея даже не само родопска музика, ами от други фолклорни области, Пиринско, Тракия и така. Обичам народната музика и не само родопската, разбира се.
0: Танче, твоята дъщеричка е много музикална от малка. С нея пеете ли си двете вкъщи?
1: Ами, да ти кажа честно, тя в момента е малко на поп вълна. Пее доста така английски песни, но съвсем скоро ми каза: мамо, искам вече да ме научиш на народни песни. Така че, може би, скоро ще направим някое дуетче. Да се надяваме.
0: Ние ще очакваме с най-голяма радост да ви чуем двете в ефира на Двуглас с някоя хубава българска песен. Може родопска, може да не. Ти си солист на национален фолклорен ансамбъл Филип Кутев. Сега започва новия творчески сезон. Какво ви предстои в близко бъдеще?
1: Да, за моя огромна радост съм част от ансамбъл Филип Кутев. Започва новият сезон. Концертът, който ни предстои съвсем скоро, е на 17 септември в град Бургас. Надявам се нашата публика да ни очаква с нетърпение, защото сме подготвили много хубави нови неща. И нямам търпение, наистина. Предстоят още много нови концерти. Също на 17 ноември имаме концерт, но скоро ще обявим цялата наша програма, така че слушателите ще разберат къде и кога да ни гледат.
0: Благодарим на Таня Скечелиева. Танче, нека родопската песен винаги да те връща.

Чаушеву. Хоро в изпълнение на Вели Чаушев и Оркестър за народна музика на Българското национално радио слагаме край на днешната ни среща, скъпи слушатели. Приятен следобед от звукорежисьора Жеко Жеков и от мен Стиляна Алексиева и до нови фолклорни срещи в Двуглас.

0: Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: От 12 до 19 септември Столичен куклен театър ви кани на 14-я международен фестивал за уличен и куклен театър «Панаир на куклите». Присъединете се към празника на театъра, който тази година отбелязва своята 80 годишнина. «Панаир на куклите» се реализира с подкрепата на Столична община.
2: С медийното партньорство на Българското национално радио.
3: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
4: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route.
6: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
6: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Horyzont.
1: часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Локомотив на пътнически влак е бил засегнат от руски въздушен удар в украинската Волинска област на 2 км от границата с Полша. Във влака е имало над 200 души. Няма пострадали, тъй като персоналът на композицията е бил предупреден за опасността. Руските сили са атакували обект от железопътната инфраструктура в Винишка област. Причиненият пожар е бил потушен и там няма пострадали. Влаковете в различни украински области се движат с различно закъснение заради евакуации и обходи, в някои случаи надвишаващи 10 часа, съобщават от украинските държавни железници. Русия атакува системно украинската железопътна мрежа. Центърът за наблюдение и всички служители са в повишена готовност, написа украинският президент Володимир Зеленски в социалните мрежи. Дрон се разби вчера в Царевично поле в Североизточна Румъния, окръг Сучава. При удара се образувала яма с диаметър 1 метър и дълбочина 30 см. Същия ден центровете за въздушни операции на Украина и Молдова се информират Румънското военно министерство, че дрон е преминал през въздушното пространство на двете държави, като се е насочил към североизточната част на Румъния. Два самолета F-16 на румънските военновъздушни сили са излетели, за да наблюдават ситуацията. Няма пострадали. По-рано днес Литва затвори летището в Вилнюс, а НАТО вдигна по тревога изтребител след засичане на предполагаем дрон в литовското въздушно пространство. Изтребителят е вдигнат от летището в Шауляй, където са разположени италиански бойни самолети в рамките на мисия на Алианса за охрана на въздушното пространство на балтийските държави. Час по-късно тревогата е била отменена, след като е станало ясно, че става дума за ято птици. В статия озаглавена как новите руски дронове променят въздушната война, Financial Times посочва новия реактивен модел Геран 5 като доказателство, че руската армия също е способна на иновации. С подробностите слушаме кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: Един такъв реактивен дрон порази централата на службата за сигурност на Украина, което беше първият директен удар с дрон по правителствена сграда в Киев. Друг за малко не уцели самолета на президента Володимир Зеленски, докато той се готвеше да излети от Молдова. Стотици други предизвикаха пожари в складове и парализираха работата на украинските пристанища, отбелязва Financial Times. Новите руски реактивни дронове Геран 4 и Геран 5 нанасят тежки удари по украинските градове през последните седмици, като успяват да преодолеят противовъздушната отбрана много по-често своите предшествени с витлови двигатели, превръщайки се в сериозна нова заплаха. Това е съществена промяна за армия, чието териториални придобивки на бойното поле след нахлуването в Украина през 2022 година са постигнати с огромни човешки жертви и тежки загуби на техника от съветската епоха, коментира вестникът. Възможностите на Русия по отношение на дроновете са се подобрили до толкова, че тази година Техеран е поискал от Москва модерни дронове Геран за използване във войната си срещу Израел и Съединените щати, твърдят представители на западните служби за сигурност и източник до Кремъл. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: С понад 10% поевтиняват плодовете на борсите у нас. През седмицата спад се наблюдава и в цените на повечето зеленчуци, както и при някои от основните хранителни стоки, показват данните от седмичния бюлетин на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. При плодовете най-много поевтиняват кайсиите с 15% до 1 евро за килограм, следват прасковите, ябълките и лимоните. При зеленчуците през седмицата най-значително поевтиняват морковите с 21% до 61 евроцента за килограм, следвани от зелените и червените чушки, картофите и зелената салата. През седмицата поскъпват единствено доматите с над 12% до 1,30 евро за килограм и зрелия лук кромит с 0,34% до 59 евроцента за килограм. Спад се отчита в цената на кравето сирене с под 1% до 6 евро за килограм, докато на кашкавала тип витуша се повишава цената с 2% до 9 евро 37 за килограм. Кравато масло се търгува по 1 евро 44 за брой, което е спад в цената с почти 6%. Цената на яйцата размер М се понижава с 3% до 19 евроцента за брой на едро. Цената на брашното тип 500 се повишава с 8% до 64 евроцента за килограм. Паметник на поета-революционер Христо Ботев е монтиран в двора на училището в град Батановци, което носи неговото име. Монументът ще бъде официално открит в първия учебен ден, 15 септември, предава кореспондентът ни Елена Тамакярска.
0: Инициативата стана възможна благодарение на обединените усилия на местната общност. Средствата за изработването и монтажа на паметника са събрани с подкрепата на община Перник, кметството в Батановци, жители на града, общински съветници, местни фирми и политически партии. В Батановци предстои да бъде поставен и паметник на Васил Левски. Необходимите средства за него също са събрани, а монументът ще бъде монтиран на площада в града. Инициативата за изграждането на двата паметника е на кмета на Батановци Радослав Петров и на местния жител Милослав Милчев. От Перник, Елена Тамакярска.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Красимир Стоев.
3: До края на деня с умерен северозападен вятър ще продължи да нахлува хладен въздух. Валежи и гръмотевици ще има все още на места в Източна България, но в процес на отслабване и спиране. Над Западна и Централна България ще преобладава слънчево време. Утре времето ще е предимно слънчево. В следобедните часове над Централна и Източна България ще има временни увеличения на облачността. Ще продължи да духа слаб и умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 16 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Хора, пътища, автомобили. Съвместна продукция на Съюза на българските автомобилисти и програма Хоризонт.
2: Здравейте, дами и господа, вие сте с предаването Хора, пътища, автомобили. Екипът ни на звукорежисьорския пулт е Жеко Жеков, музиката избира Веселин Димитров, аз съм Петър Ненов. До 18 часа информация за трафика и обстановката по пътищата в страната. МВР поема пълният контрол и проверките по трасетата у нас. Българското национално радио и полицията започват съвместна кампания под надслов «Пътят не е за надпревара». В Великотърновското село Обединение излязоха на протест заради опасно кръстовище, взело много жертви. Отварят нов паркинг в Кюстендил. Отмениха заплащането в брой на италианските магистрали заради много кражби. Това са само част от темите. След песен започваме с пътната информация.

0: пътната обстановка.
1: Натварено е движението на автомагистрала Струма в платното посока Благоевград на входа на Кресна. Имайте предвид, че там се образува колона от автомобили, която е почти до разклона за Долна Градешница. Така че бъдете търпеливи, ако ви се налага да преминете в този участък. Затруднено е движението по трасето между Велико Търново и Шереметя. При 133 км на пътя София-Варна. Там трафикът се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа и се регулира от пътна полиция. Сега още за пътната обстановка в страната към този момент от дежурният в диспетчерският пункт на Съюза на българските автомобилисти Пламен Първанов. Добър ден!
2: Добър ден! По данни на Съюз на българските автомобилисти, Агенция Пътна инфраструктура и Център за информация на пътна полиция, пътната обстановка в страната е нормална на сезона. На автомагистрала Тракия движението при около от километър 44 до километър 46 в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради обезопасяване на пътния участък в аварийната лента. На автомагистрала Хемус движението от километър 1 до километър 8 в посока Варна се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторни превозни средства на 12 тона се движат само в аварийната лента поради незадоволително състояние на пътната настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Движението от километър 39 до километър 42 Топли дол в двете посоки се обособяват две ленти посока София-Варна и две ленти посока Варна-София. При необходимост и аварийни ситуации в лява тунелна тръба ще се обособява двупосочно движение в дясна тунелна тръба, една лента за посока София и една лента за посока Варна. Затворени за всички моторни превозни средства са проходите Върбишки и Златишки. Забранено е преминаването на моторни превозни средства с обща маса над 3 тона и половина през проходите Дюлински, Пампорово и Твърдица Елена, над 10 тона през прохода Вратник и над 12 тона през прохода Петрохан и Троян Кърнаре. Съюз на българските автомобилисти ви съветва винаги да съобразявате скоростта си с интензивността на движението, състоянието на гумите, състоянието на пътното платно, видимостта и извършване на правилни маневри от другите участници в движението. Чухте информацията от Национална служба пътна помощ към Съюз на българските автомобилисти.
1: Трафик. И към трафик информацията, обиколката ни започва от Югозападна България и Благоевград. Има ли проблеми с движението там? Сега ще разберем от Иван Лазов. Здравей, Иване!

0: Здравей, настъпи промяна във времето. Вчера зарадаха дъждове, температурите поспаднаха, част от пътищата вероятно все още са мокри. По поречията на реките се появиха и мъглите. С една дума постепенно идва есента. Това е важна подробност, с която ще трябва да се съобразяваме от тук нататък. Ще има по-чести промени във времето. И днес по основните пътища движението е доста натоварено, най-вече в посока към София. Нещо нормално за неделния следобед. Ще има и задръствани етапи, най-вече в района на Кресненското дефиле. По автомагистрала Струма, Благоевград, Кюстендилска област и няма допълнителни ограничения. В Пернишка област обаче има два участъка, в които пътят се почиства и пък има ремонтни дейности, с които ще трябва да се съобразявате. Те са между 12 и 10 км, между 16 и 18 км в двата случая в посока към София. По първокласния път София Кулата между 375 и 376 км. Това е на входа на Симитли. Има въведено реверсивно движение в две ленти и движението в посока към София и в една лента към Кулата. В Кресненското дефиле, където доста често се получават задръствания, в отделни зони има ограничение на скоростта до 50 км. Заради монтираните колчета между двете ленти изпреварването на практика е невъзможно. В град Кресна, това е на 399 км, има поставен временен светофар. Той дава възможност за пешеходците да пресекат пътя, но при всяко приключване на светофара се получават и задръствания на пътя. На второкласния път се мисля, който се дължи, продължава ремонта между 36 и 83 км. На другия второкласен път, Раздокия Коруда Юндова, има пропадане на пътя на 64 км. Движението е двупосочно в една лента с ограничение на скоростта до 50 км. По този път има и ремонт между 76 и 107 км. Стичане на земна маса на 11 км на пътя към Мелник е причина за въведената временна организация с ограничение на скоростта до 30 км. Движението е запосочно в една лента. На хора пътища и автомобили от Благоевград, Иван Лазов.
1: Трафик. Сега отиваме в Северозападна България и Видин. Каква е пътната обстановка в региона? Ще ни каже Геннадий Велев от Радио Видин. Здравей, Геннадий.
2: Здравейте всички. В момента пътищата в Северозапада, положението по тях е общо спокойно, въпреки че се наблюдава все пак интензивен трафик. Знаем, че от тук минава един от главните пътни артерии за Европа, Е79. По пътят има всъщност и едно временно ограничение, свързано с ПТП катастрофа. Временно движението по пътя Е79 между Люти дол и Ботевград в района на Люти дол се осъществява двупосочно в една лента поради аварирал тежкотоварен автомобил. Затова съобщават от пътната агенция и предупреждават се пак шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като трафикът се регулира от пътна полиция. Иначе, като цяло, интензивният трафик продължава така да затруднява движението в Северозапада. Дори и в дните като неделя, последния ден от седмицата, като цяло, все пак пътищата са предимно спокойни. На граничните пунктове с Сърбия във Видинска област не се наблюдават проблеми с трафика и колони от автомобили, същото е положението и с Румъния. В участъка между Мездра и Ботевград, където споменахме и преди малко, че има катастрофа, по първокласният път продължава строителството и укрепването на свлачищни участъци, поради което е въведена временна организация на движението. Обозначена е с пътни знаци, а за превключване между стари и новия път са изградени временни етапни връзки. Крайният срок за пускане на скоростният път между Видим София в тази отсечка между Мездра и Ботевград е отложен, а по информация от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, трасето от 33 км ще бъде завършено по-късно през другата година. Отлагането е предизвикано от появата на 6 свлачища по отсечката и необходимостта те да бъдат укрепени и обезопасени. А докато строителите на двата лота си свършат работата, трафикът между Северозападна България и София ще продължи да се движи по изградените и завършени участъци. Преминаването през Петрохан е нормално във високите части. Движението през прохода е забранено за моторни превозни средства над 12 тона в двете посоки, както и теглянето на ремаркета. Забраната важи и за автомобили над 12 метра.

Движението по третокласният път Добри дол Монтана в двете посоки е ограничено за моторни превозни средства над 12 тона поради съгласувана временна безопасност на движението. Това е пътят, който общо взето се явява и така алтернативен на Е79. Лекотоварните автомобили се движат по него. Именно това е причината там да няма тежкотоварен трафик, за да не се смесва движението. Като това ограничение за пътя 112 Добри дол Монтана не важи за преминаването на автобуси, участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Шофьорите отговорно за хора, пътища и автомобили, Геннадий Велев от Радио Видин.

0: хора, пътища, автомобили.
1: МВР поема пълният контрол и проверките по пътищата у нас. Това стана ясно от представените мерки от МВР и Транспортното министерство. Реформата предвижда още националното тол управление да престане да съществува в сегашния си вид. Част от дейностите му ще преминат към МВР, а други в Транспортното министерство. Какви промени анонсираха още министрите на транспорта Георги Илиев и на вътрешните работи Иван Демерджиев, сега в репортажа на Николай Христов.
2: От Вътрешното министерство и от Министерството на транспорта, които представиха мерките, съобщиха, че в момента контролът по пътищата се осъществява от три институции – МВР, ДАИ и Националното тол управление. Според реформата се предвижда контролът по пътищата у нас да се осъществява само и единствено от екипите на МВР. Общо 31 са мерките, които трябва да доведат до по-безопасни пътища в България. Това обясниха вътрешният министър Иван Демерджиев и транспортният Георги Пеев. Националното тол управление ще стане да съществува в сегашния си вид. Тази част от него, която се занимава с контрол по пътищата, преминава към МВР, а другата част от тол системата, която се занимава с събиране и анализиране на данни, отива към Министерството на транспорта.

0: един орган, който отговаря за контрола на пътя. И това ще бъде МВР. МВР ще съчетае функциите, които изпълняват самите те като МВР, ДАИ. Функциите на автомобилна администрация в ДАИ, частта пътен контрол, ще бъдат прехвърлени също към МВР. И също тол управлението, което е на пътя, колите, които виждате под рамките, също част от тях ще преминат в МВР. Тоест МВР ще консолидира тези три компетентности и ще извършва контрол на пътя като орган, който отговаря за това. Министерство на транспорта ще вземе другата част от тол управлението. Т.е. тол управлението, ако условно е съставено от две части, пътния контрол, който ще отиде към МВР, другата част, която се занимава с обработка на данни и таксуване, ще мине към Министерство на транспорта, но не само. В Министерството на транспорта ще бъде един информационен хъб, който ще събира информация от много институции, ще обработва тази информация в реално време, съответно от митници, от НАП, данни от Министерство на транспорта, с които ние разполагаме, данни от МВР, също те разполагат с много данни. Цялата съвкупност от тези данни ще бъдат обработвани в този информационен хъб или дигитално ядро.
1: По време на представането на мерките стана ясно още, че се спира с така наречените случайни проверки по пътищата. Ще бъдат изготвени рискови профили и критерии, по които ще се извършват проверките по пътищата у нас.
0: Ще се опитаме да спрем случайните проверки, базирани на някакъв принцип, който не е известен, а ще бъдат спирани тежкотоварен трафик и автомобили на базата на критерии и рисков профил, когато има причина това да се случва. В автомобилна администрация тя ще запази функциите си, които са свързани с обучение, изпит на водачи на превозни средства. Също ще запази контрола върху техническите пунктове. Там също имаме мерки, които са заложени в плана за подобряване и не манипулиране на резултатите, т.е. да имаме възможност в реално време да гледаме резултатите от техническите пунктове.

0: прегледи, да сведем до минимум или на практика да елиминираме възможността за манипулиране на тези резултати.
1: 8 закона и над 10 под нормативни законови актове трябва да бъдат променени, за да бъде изпълнен плана, обясних още от двете министерства. Специално внимание ще се обърне и на младите водачи у нас. Те ще бъдат задължени да преминават и допълнително обучение на специализирани полигони. Цялата информация пък от тол камерите ще бъде изведена в таблетите на пътните полицаи, обясни вътрешният министър Иван Демерджиев.
2: Тол камерите, които отдавна ги има, отдавна съществуват, всички данни от тези камери ги извеждаме на таблетите на пътните полицаи, така че да е ясно за един пътен полицай, кога има водач с рисков профил. Този водач ще бъде засечен още в самото си движение. Първите камери ще се подаде тази информация към таблета на пътния полицай. Той ще изведе този водач, независимо дали шофира лек автомобил или товарен автомобил. Ще извежда претварените товарни автомобили, както и тези, които имат различни технически проблеми, видими за камерите. Ще се извеждат водачи, които имат маневри неправилни, които имат агресивно шофиране. И по този начин вярваме, че превантивно ще успяваме да реагираме в такива случаи, а не да следваме събитията, както беше до сега. Работим още в два аспекта. Единият е с изменение в закона за движение по пътищата да се въведат така наречените електронни доказателствени записи, които да се ползват като доказателства за определен тип нарушения, по този начин да се облекчи процеса. И от друга страна работим пък по автоматизиране на процеса, когато бъдат засечени от камерите определени нарушения, автоматично да се подава информацията, да се генерират по автоматичен път електронни фишове, които да бъдат връчвани от пътните полицаи.
1: Обединяването на контрола по пътищата между тол управлението ДАИ и МВР ще доведе до близо 28% намаляване на заетите щатове в тол управлението, които към момента са факт. Цялостната реформа трябва да завърши до края на 2027 година. За Хора, пътища, автомобили, Николай Христов.

0: хора, пътища, автомобили.
1: Съвместна кампания под надслов «Пътят не е за надпревара» започват МВР и Българското национално радио. Началото и дадоха министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и генералният директор на БНР Милен Митев. Кампанията е част от предприятите от Министерството системни действия за превенция на тежки инциденти и безопасно движение по пътищата в страната. Тя си поставя за цел да насърчи спазването на правилата и толерантността, както и да повиши обществената нетърпимост към проявите на рисково поведение на пътя. Чуйте генералният директор на Българското национално радио Милен Митев.
2: Последната статистика официална, която успях да намеря, беше към юли месец тази година, като от началото на годината до юли общия брой на пътно-транспортни произшествия в нашата страна е 3773, с 271 загинали и 4697 ранени. Това са огромни, огромни числа за нашата вече не чак толкова многолюдна страна. Очевидно това е един гигантски проблем, към който трябва да се обърнем. И преди сме правили кампании за пътна безопасност, и преди сме правили кампании «Карайте по-разумно», този път нещата са малко по-мащабни. Обединяваме усилия заедно с Министерството на вътрешните работи, като кампанията ще се състои както от рекламни клипове, част от които са записани с гласовете на наши колеги и с гласовете на известни актьори и музиканти, така и с разговори с събеседници, експерти в различни области, които съставляват пътната безопасност, защото тя е много комплексна. От проектирането през изпълнението, поддръжката, там се свързват компетентности на много институции. За нас това ще бъде един тест колко добре работим заедно като медия, защото в тази кампания ще се включат всичките ни национални и регионални програми. Но Националното радио като обществена медия трябва да бъде именно платформа за връзка между институциите и хората. Има много какво да направим в тази посока. Аз не гледам на тази кампания като само на едно отмятане на определен брой клипове в ефира или интервюта с определени събеседници. Напротив, свикнали сме, като се каже кампания, да имаме предвид нещо временно. Но това тук са продължаващи усилия, които не бива да спират никога, а да се развиват непрекъснато. Всъщност най-важното нещо, което можем да направим, за да имаме успех, за да имаме резултат, всичко зависи от хората. Хора са тези, които причиняват катастрофите, хора са тези, които осъществяват контрола, хора са тези, които строят пътищата. И всъщност трябва да си дадем сметка, че зад понятието институция, власт, министерство също стоят хора като нас, които се опитват да свършат определена работа, и институциите не са наш враг, с който да се борим, а могат да бъдат и партньор, могат да и да помогнат на коректните и на тези, които спазват правилата. Така че ако се създадат условия за работещите в институциите да дадат най-доброто от себе си, и разбира се, за всички нас, останалите членове на обществото, да бъдем малко по-примерни, мисля, че това ще бъде най-голямата крачка към намаляване на тези черни статистики.
1: А ето какво каза и министър Иван Демерджиев.
3: Кампанията стартира днес, но разговорите ни с господин Милен Митев са още от юни месец тази година. Ние осъзнаваме, че нито една институция в България не може сама да се справи с този проблем, станал симптоматичен и траен за нашето общество. Полагаме усилия да взаимодействаме с всички, и в случая в лицето на Българското национално радио виждаме партньор, който може да ни помогне да ангажираме вниманието на участниците в движението и всъщност да им подскажем, че нарушаването на правилата може да доведе до много сериозни последици. Но в тази кампания ние включваме истински истории, разказани от първо лице. Искаме да акцентираме на последиците, на реалните последици от пътните инциденти, като основно ги разказват хора, които са ставали свидетели или са участвали в такива инциденти. Включихме в кампанията и деца, които отправят своите призиви към шофьорите. Така много ме трогна. Едно от дечицата, което простичко каза: мамо, тате, карайте внимателно и се приберете живи и здрави. Още от самото начало ние променихме подхода към борбата с пътния травматизъм, като ясно съм заявил на всички полицейски началници и чрез тях на всички полицейски служители, че няма да търпим полицаите в храст скрити с камери, които гонят някакви нормативи за налагане на санкции. Искаме ги в движението, искаме ги там, където реално се случват събитията. Искаме да предотвратим происшествията, а не да събираме суми от глоби и от различни санкции, които се налагат. Още преди да разпишем тези мерки с Министерство на транспорта, наред фактически по контрола върху пътното движение, установихме, че служителите на ДАИ са твърде малко, капацитета е малък, те не работят в почивните дни. И ако ние не запорим тази празнота, не можем да очакваме съществено подобрение на резултатите.

0: пътища, автомобили. Съвместна продукция на Съюза на българските автомобилисти и програма Хоризонт.
1: Жителите на село Обединение, община Полски Тръмбеш, излязоха на протест и настояха за допълнително обезопасяване на пътното кръстовище, което преминава през населеното място. От пътната агенция посочиха, че кръстовището е включено в инвестиционните им планове и ще стане кръгово. Репортажът е на кореспондента ни Здравка Маслянкова.
2: Два третокласни републикански пътя се пресичат в село Обединение, а кръстовището е един от най-рисковите

0: Участъци за тежки катастрофи в Великотърновска област. Местните хора излязоха на протест.
1: Да се направи нещо. По-качествено, ние стоят уфарили, надлези, кръго, това искаме.
2: Кръстовища е много лош. И много катастрофите там винаги не спрят. Искам да имам безопасно кръстовище.
0: Вече 15 години чакаме нещо да се случи, за да намалят катастрофите на кръстовището, а те се увеличават, заяви кметът на Обединение Христо Ганев.
3: Смъртни случаи няколко. За близките няколко година три удара. Последния беше по-слаб, само на Марини. Но смъртен случай имаше на втори.
0: Преди седмица жена загина на място, а петима пострадаха. Наложи се въздушната линейка да кацне на поляната до инцидента и да откара в Софийска болница най-тежко пострадалата. От години е комуникацията с пътната агенция за подобряване на безопасността на

0: правителство. 80% от хората са потърпевши от това кръстовище и близките села.
1: На кръстовището в Обединение има поставени знаци стоп, но на тях шофьорите не спират. Има шумяща маркировка, колчета срещу изпреварване, стационарни камери, легнали полицаи, но катастрофите се увеличават. Проблемът е в безотговорността на водачите, казват протестиращите.
0: Като стане происшествие, хората викат, че не са съобразили, не са видяли знаците. Има шумни ленти, има изкуствени неравности, има предупредителни знаци, има знак стоп. Населено място е, където не може да се кара с 100-120. Има си ограничение на скоростта.
1: Много пъти през годините протести е имало тук. Защо не се случват неща?
0: Не мога да кажа. Се изчезват парите. Направени са проекти, всичко уж възложено, накрая, в крайна сметка, нищо. Имаме кореспонденция с АПИ толкова години, от 12-та година. Уверяват ни, че тръгват процедури, че се назначат обществена поръчка. Нищо не се случва от тогава.
1: В пътния протест се включи и енорийският свещеник Георги Лазаров.
2: Отслужим панахида за починалите на това кръстовище и водосвет за здраве на всички. Дано Господ Исус Христос да ни закриля и да ни пази от сега и до края на дните.
1: Защо според вас се случват тези катастрофи и тези смъртни случаи? Колчета, знаци стоп, шумна маркировка. Защо?
2: Невнимание за мене това е.
1: Като минавате през това кръстовище, с какво едно на ум шофирате?
2: Да би внимавам си, гледам знаците, намалявам.
1: От Агенция Пътна инфраструктура съобщиха, че има проект за обезопасяване на кръстовището като кръгово. Избрана е фирма-изпълнител. През пролета на тази година, след проведена обществена поръчка, чака се Община Полски Тръмбеш да издаде разрешението за строеж. От Обединение Здравка Маслянкова.

0: Отново към трафик, обиколката на страната. Сега отиваме в Шумен. Каква е ситуацията по пътищата в областта? Ще разберем от Георги Софронов. Здравей, Жоро!
1: Здравейте! Облачно и дъждовно време, влажни и мокри пътища в Шумен и региона и температура на въздуха от 15 до 17 градуса. В града движението по основните улици и

Булеварди е спокойно. До момента от МВР не съобщават за тежки инциденти на пътя. По традиция доста интензивно и натоварено остава движението по магистрала Хемус по направленията Варна и София. Динамично движение има и на входовете и изходите на града в посока Бургас и Русе. Ако пътувате или пък ще пътувате, не забравяйте, че по традиция в навечерието на новата учебна година в цялата страна има екипи на пътната полиция, които следят за реда по пътищата, изправността на автомобилите, поведението на водачите на пътя, както и за водачите, дали са седнали за волана след употребата на алкохол и наркотици. Сега поглед към региона. От началото на септември до края на октомври МВР провежда традиционната акция «Децата тръгват на училище, да ги пазим на пътя». В Разград, за да се гарантира сигурността им и да се обезпечи безопасността на

0: участниците в движението по пътната и уличната мрежа. В районите на детските градини и училищата са извършени охранителни проверки на сградите. Тази година периодът от 15 до 21 септември е обявен за седмица на детската пътна безопасност, а от 18 септември е обявен ден за без загинали на пътя. Бърз поглед сега е към черната статистика на пътната полиция, която казва, че за периода от 15 юли до 31 август на територията на областната дирекция на МВР в Разград са регистрирани общо 12 произшествия с деца, от които 10 тежки, с 15 участвали момичета и момчета. 11 от подрастващите са пострадали, 6 от тях обаче като водачи на тротинетки. В началото на учебната година служители от пътната полиция, от охранителна полиция и правомощия за контрол по закона за движение по пътищата, инспектори от детската педагогическа стая ще провеждат беседи с деца от първи клас и техните родители за рисковете при пътно-транспортни произшествия. Вниманието им ще бъде насочено към опасните зони, пешеходните преходи, кръстовища, участници и спирки на градския транспорт. На родителите се препоръчват по-безопасни маршрути от дома до училище и обратно, както и да осъществяват ежедневен надзор над учениците от начален етап на образованието от първи до четвърти клас и да ги съпровождат до училище и до обратно до вкъщи. Засилено полицейско присъствие в районите на учебните заведения ще остане от 15 септември до края на акцията «Децата тръгват на училище, да ги пазим на пътя», уточняват от МВР в Разград. Иначе две деца на 9 и 15 години от Разградска област, пък пострадали при катастрофи през 2025 година, получиха средства от дарителския фонд на БЧК и пътната полиция. От областната администрация бяха подготвили специални подаръци за децата, ученически раници. Семействата на децата споделиха трудностите, с които се справят след инцидентите. Едната катастрофа е станала през януари, а другата през ноември миналата година. Средствата за пострадалите деца и техните семейства са предоставени през месец юни от Националния дарителски фонд и се връчват на вечерието на 15 септември. А в Попово пък комисия от общината вече започна проверки за излезли от употреба автомобили, които са изоставени по улиците и обществените площи и издават предписания за тяхното преместване. След като се провери състоянието на автомобила, регистрацията му и платените данъци, данните се вписват в констативен протокол за всяко превозно средство, за което е потвърдено, че е извън движение. На собствениците на колите се издава предписание, че до 3 месеца трябва доброволно да преместят изоставения автомобил в частен имот или да го предадат за скрап. На автомобилите се залепя специален стикер. След като изтече срока, се прави повторна проверка и се издава протокол. Гражданите пък от своя страна също могат да подават сигнали за изоставени автомобили на телефон 0608 40 228. Междувременно от община Попово съобщиха, че при предварителния оглед са били открити над 40 изоставени автомобила в града. Проверките са установили, че превозните средства най-често не са в движение от години, а собствениците им са зад граница и не могат да бъдат намерени. Затова в тези случаи ще се пристъпва към принудително преместване на автомобилите. Това е по-важното от Шумен и региона. Спазвайте ограниченията на скоростта, бъдете разумни, търпеливи и толерантни за булана, защото войната по пътищата не спира, а човешкият живот е безценен. За Хора пътища автомобили, Георги Софронов.
1: Трафик. Сега отиваме в Ямбол. Има ли проблеми с трафика там? Ще научим от Даниела Костова. Здравей, Дани.
2: Здравейте. Сравнително спокоен е трафикът в неделния следобед в цялата Ямболска област. След валежите през нощта и в предиобедните часове, сега времето е предимно слънчево, а температурите за пръв път от близо 3 месеца са около 20 градуса. И през новата седмица ремонтните дейности по основни пътни артерии в региона ще продължат. Изкупни работи има и на много места в областния град. Такава накратко обстановката, а ето и подробностите. И днес остава натоварено движението по пътя Ямбол-Сливен, като трафикът към Ямбол допълнително се засилва след пътния възел Хаджи Димитрово на автомагистрала Тракия. Натоварено е и в направлението Ямбол пътен възел Петолъчката. Преминаването през граничния пункт Лесово се извършва без забавене за леките автомобили, но за тежкотоварните трафикът е интензивен на изход от страната, информират от граничната полиция. полиция. Автомагистрала Тракия също е със засилен трафик, но

Натовареността на движението е значително по-малка в сравнение с миналата неделя, когато за час камерата при село Воденичане отброяваше над 3500 превозни средства, а днес са по-малко от 2400, като от тях в посока Бургас са едва 580. Сега към ремонтите. Продължава ремонтът на международния път към граничния пункт Лесово от пътен възел Зимница до град Елхово. В момента се извършват машинни картежи на най-компрометираните участъци в близост до град Елхово. Очакванията са ремонтът да приключи до края на септември. Продължава ремонта и на пътя Ямбол село Безмер. Там на много места в момента липсва асфалтовото покритие, извършва се и допълнително укрепване на основата на пътя, което прави движението изключително бавно. Движението в участъка се регулира с временна светофарна уредба. Създадена е организация за осигуряване безопасността около училищата и детските градини в цялата Ямболска област за 15 септември, уверяват от полицията. В първия учебен ден полицейските патрули ще следят и за неправилно и рисково движение на деца, като при необходимост ще подпомагат безопасното пресичане на пътните платна. Засиленото полицейско присъствие в района на училищата ще продължи и през следващите дни. За Хора, пътища, автомобили от Ямбол, Даниела Костова.

0: Кога за първи път видях този ядърмуш черната тужурка, който се появи за да пази дядо ви Тодор Живков?
1: Аз не мога да кажа нищо лошо за господин Борисов.
0: А, има ли чалга в политиката?
2: На всякъде има чалга.
3: Такъв е патриарх Даниил, когато е Атанас Трендафилов Николов.
4: Моят акт за раждане е с името Даниил.
0: А на вас някога лично да са ви предлагали да участвате в уговорни мачове?
5: Никога.
0: Никога.
5: Няма шанс.
0: С Радиоточка не се спори. Всеки петък от 17 часа с мен Илия Вълков. Това е радио.
6: Това е...

0: Horyzont.
1: Часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Започна поетапното преместване на затвора и на училището за лишение от свобода мъже от Бобов дол в Дупнишкото село Самураново. В училището през новата учебна година ще се обучават 68 затворници от 1 до 12 клас, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
2: Проведена е координационна среща между областната администрация в Кюстендил, регионалното управление на образованието и ръководството на затвора. Комплексът в Самураново, изграден за около 42 милиона лева по така наречения норвежки финансов механизъм, разполага и с отделен модерен учебен център, където ще се обучават и затворниците, записали се за съответния клас по програмата. Същевременно в Бобов дол възникне напрежение дали след преместването на лишените от свобода в Самураново сградите и помещенията няма да бъдат настанени бежанци и мигранти. Кметът на миньорския град Елза Величкова изпратила запитване до главна дирекция изпълнение на наказанията. В отговора на дирекцията се казва, че не се планира прехвърляне на собствеността на имота на друго министерство или ведомство. Предстои да бъде разгледана възможността за неговото закриване или евентуално преобразуване в затворническо общежитие. Кметът Величкова пояснява.
3: Затвора беше на територията на община Бобов дол и доста хора от работеха тук на място в затвора, докато сега ще се наложи да пътуват до Самураново. Това е държавна политика, така са решили, но поне да не използват помещенията за други неща, с които ние не сме съгласни.
2: От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: 900 деца ще прекрачат за първи път училищния праг на 15 септември в област Перник, съобщиха от Регионалното управление на образованието. Подробностите от кореспондента ни Елена Тамакярска.
4: Най-много 711 са първокласниците в община Перник, най-малко само двама в училището в село Калище, което е единственото в община Ковачевци. 4 деца ще се обучават в първи клас в Центъра за специална образователна подкрепа в пернишкия квартал Църква. Новата учебна година стартира с амбицията за още по-добри резултати в учебния процес. На последното национално външно оценяване четвъртокласниците от региона са на трето място в страната след София град и Смолян, а според резултатите общо за 4, 7 и 10 клас, Перник е 8. Това е много добър атестат, подчертава.

0: място в страната след София, град и Смолян, а според резултатите общо за 4, 7 и 10 клас, Перник е 8. Това е много добър атестат, подчерта началникът на регионалното управление на образованието Юлиана Ефремова. Изпълнен на 100% и държавният план прием в региона няма нито една закрита паралелка от заявените 38. С придобиването на сградата на бившето общежитие квартал Христо Смирненски се открива възможност за едносменен режим на обучение за всички училища в областта. След обновяването и тя ще бъде въведена в експлоатация като допълнителен учебен корпус на средното училище с разширено изучаване на чужди езици доктор Петър Берон. Той е единственото, в което се учи на две смени. От Перник, Елена Тамакярска.
1: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че е предупредил украинския президент Володимир Зеленски да спре да удря обекти за производство на дизелово гориво в Русия, защото това причинява недостиг. Това не е дело на Близкия изток, а се дължи на случващото се между Русия и Украина, каза Тръмп при посещението си в Ирландия. Визитата на Доналд Тръмп в Ирландия продължава, след като вчера броени часове след пристигането си в столицата Дъблин, американският лидер предизвика дипломатически скандал с думите, че би се радвал Република Ирландия да се обедини с Северна Ирландия. Тръмп започна втория ден от визитата си в своя хотелски и голф комплекс в Думбек, графство Клеър, където в момента се провежда турнир по голф. Тръмп лично ще връчи купата на победителя преди да отлети обратно за Съединените щати. Един от членовете на емблематичната шведска група АБА изрази подкрепата си за шведската левица по необичаен начин, предаде Франс Прес. Бени Андершон изсвири на пиано в централата на социал-демократите известното парче на АБА «Мама Мия», като го посвети на лидера на партията Магдалена Андершон. Това стана броени часове преди в Швеция да бъдат отворени избирателните секции за парламентарните избори. На тях битката се води между левия и десния блок, всеки един от които е съставен от 4 партии. Левият блок, оглавяван от Магдалена Андершон, има малка преднина в допитванията пред десния блок, оглавяван от сегашния премиер Улф Кристершон. Прогнозата за времето е на синоптика Красимир Стоев.
2: До края на деня с умерен северозападен вятър ще продължи да нахлува хладен въздух. Валежи и гърмотевици ще има все още на места в източна България, но в процес на отслабване и спиране. Над западна и централна България ще преобладава слънчево време. Утре времето ще е предимно слънчево. След обедните часове над централна и източна България ще има временни увеличения на облачността. Ще продължи да духа слаб и умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 17 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Хора, пътища, автомобили. Съвместна продукция на Съюза на българските автомобилисти и програма Хоризонт.

0: трафик.
1: Продължава да се увеличава колоната от автомобили на автомагистрала Струма в платното посока Благоевград на входа на магистралата към Кресна. Имайте предвид, че задръстване се образува и по главен път Е79, където двете се пресичат на кръговото преди Кресна. Бъдете внимателни, ако ви се налага да преминете оттам. А ние сега отиваме в Сливен. Има ли проблеми с трафика в региона? Ще ни каже Стоян Радев. Здравей, Стояне.
2: Здравейте от Сливен. И тук е засилен трафика в този час по автомагистрала Тракия. Камерите на сайта BGTOL показват близо 2200 преминавания на час в двете посоки по магистралата в Сливенския участък, който е, между другото, е с дължина близо 36 км. Основно това са леки автомобили, близо 96% от движещите се превозни средства, а голяма част от тях се движат, разбира се, в посока София, това са 1500 автомобила на час. При село Крушаря, през което преминава пътя Сливен-Ямбол, камерата отчита над 700 преминавания на час, а по подбалканския път те са над 500 на час. По пътя Петолъчката Котово-Мортак камерите отчитат над 250 преминавания, така че в региона е доста натоварен трафика. В региона остават обаче и в сила целогодишните ограничения за тежкотоварни автомобили по път 253 Елена-Ямбол в участъка от 78 до 87 км. Преминаването на камиони там над 10 тона е забранено поради недостатъчния габарит на пътя, а за моторни превозни средства над 12 тона е ограничено движението по третокласния път градец Медвен в района на село Медвен, както и по третокласния път между Чубра и Падарево, като тези мерки са валидни до края на годината, а утре е последния ден, от който община Слива се очаква да довърши обновяването на пешеходните пътеки и маркировки около училищата и детските градини заради началото на новата учебна година. На момента няма постъпила информация за тежки пътно-транспортни произшествия или затворене за преминаване пътища в региона. Лек път и шофирайте разумно. За хора, пътища, автомобили от Сливен, Стоян Радев.
0: Хора, пътища, автомобили. Съвместна продукция на Съюза на българските автомобилисти и програма Хоризонт.
1: Протест организират граждани от селищното образование Планова в района на квартал Възраждане 4 във Варна. Причината е затварянето на достъпа до домовете им. Проблемът от десетина години беше решен след преговори с общинската администрация, но сега отново се възобновява заради продължаващото строителство в района. Още сега от кореспондента ни във Варна Даниела Стойнова. Здравей, Дани!
3: Здравейте, преди да говоря за причината за протеста и да чуете една от жените, която вече 12 години се бори със своя проблем, да кажа, че днес е един необичайен ден във Варна, в смисъл валеше от сутринта, преди малко престана дъжда, но иначе трафика е нормален, няма сигнали за някакви по-сериозни проблеми. Проблемът обаче остава действително в този район. Аз също живея в квартал Възраждане 4. Ние в долната част на този район сме добре, но тези хора в местността Планова, които живеят доста по-нагоре, имат проблем, тъй като се оказва, че един пътен участък от около 150 метра е включен в терен, който на времето е имало намерение там да се строи. Разбира се, тогава с протести от гражданите и с разбирателство с предишната администрация процесът е бил спрян, но сега те се опасяват, че наново се възобновява. А освен това се страхуват от това, че заради презастрояването и изградените страшно много кооперации в този район, които за съжаление замениха едни доста добри поляни, на които можеше да се направи парк, те ще останат и без вода през летните месеци, тъй като прекалено много хора вече се включват там и заради това настояват и за изграждането на помпена станция съвместно с ВИК. За всичко това и тези проблеми се борят голяма част от хората, но най-вече Даниела Бошкова, която разказа следното.
4: Той е предизвикан от факта, че ни затвориха изхода към булевард 3 март. 2008 година община Варна е процедирала по ПРЗ, обединявайки два общински имота, заедно с съществуващ асфалтов път от 1986 година. 2014 година при реконструкция на булевард 3 март, съответно този излаз и вход към местността се затваря, при което ние виждаме в проекта, че реално ни запушват пътя. Там разбираме, че самия път е заличен в кадастралната карта следствие на тази разработка на ПУП ПРЗ 2008 година. Влязахме в преговори, отвориха ни пътя. 2017 година решават да го обявят за продажба на търг за жилищно строителство. Предвид, че съществуващия асфалтов път, на който има изградено улично осветление, което общината поддържа и заплаща към частна фирма, ще бъде продаден и новия собственик няма да знае, че оставаме без достъп. Тогава предприехме действия да се проектира един пътен участък от 20 метра, който не свързваше новата улична регулация, която обикаля въпросния обединен общински имот с нашия път. Зоната, намираща се в село Планова.
5: Там са къщите.
4: Там са къщите, които имат вход и изход директно от булевар 3 Март. Този въпросен път беше затворен. Господин Портних проектира липсващата 20 метрова пътна връзка и спряхме продажбата на имота и той пое ангажимент да не се реализира въпросния имот до изграждането на новата пътна мрежа. Към днешна дата Благомир Коцев решава да реализира имота, като построява въпросните 4 социални домове, които се строят в момента. За нас е неправомерно. Не можеш да заградиш с ограда общински имот, да оставиш населението без реален път. Би следвало ангажимента, който пое Портних, да бъде спазен от страна на Благомир Коцев. Този път трябва да бъде асфалтиран и изграден, защото всички ние се пренасочваме към трафика на Възраждане 4, а целият квартал има два входа и два изхода. Това е изключително натоварващо, защото той се натоварва с още една трета от живущите. Пуснали сме искане на 2 юли с 7 точки, които са проблемни за

0: изключително натоварващо, защото той се натоварва с още една трета от живущите. Пуснали сме искане на 2 юли с 7 точки, които са проблемни. Закъсняха се с отговора, не ни отговориха, следствие на което започнахме да се организираме за протеста. Второто най-важно нещо е, че започнаха да строят жилищни кооперации.
1: И то много една след друга.
0: Съгласно ОПА на Варна са си закони. Това, което е неправомерно за нас е, че по тази улица, която дискутираме и която излиза към булевард 3 март, цялата тази инфраструктура е изградена от нас, живущите. Разрешението за строеж и разрешението за ползване на името на гражданско дружество Планова. ВИК и община Варна присъединиха жилищните кооперации към нашата инфраструктура, без да се съобразят с нас. Защо? Резервуарите на ВИК Варна са на кота 165 над морското равнище. Цялата местност е на скат, т.е. ние се намираме на по-висока кота. На места водата идва сама по себе си. На други места хората си слагат резервуари и останем без вода.
1: Защото се увеличават потребителите.
0: За тези двете жилищни сгради, които вече са построени, там са около 100 апартамента. В момента, в който те се приберат след работа и си пуснат кранчето за вода, при нас вода горе няма да дойде сама по себе си. След като община и ВИК са ни поставили в тази ситуация, ние искаме от тях те да инвестират в изграждането на помпена станция.
2: Разбира се, инвестирането в помпена станция и ВИК трябва да се реши от дружеството, а вече от общината мога да кажа на гражданите, че през този период прояви интерес към поставения проблем. На 23-ти от 18.30 гражданите се събират там на това място. Има, разбира се, локации в социалните мрежи, но до тогава аз мисля, че и кмета на града Благомир Коцев и заместник кмета Пламен Китипов могат да разгледат проекта и предложенията на гражданите и да се постигне приемливо и за двете страни съгласие. Още повече, че, както казах вече, аз живея в този район и знам колко вече натоварен и пренаселен стана той. Аз мисля, че във Варна вече хората се обединяват във всички райони около едно. Трябва да има някакъв мораториум срещу застрояването. Не става въпрос да се спира инвестиционния интерес, но многократно строителството изпревари инфраструктурата и това създава определени проблеми с тока и с водата. Например, в квартала Спарухово във Варна вече от ВИК отказват да присъединяват нови кооперации. По този начин това е един своеобразен мораториум. Ще видим как ще се реши проблема. Мисля, че във всички големи градове в страната има такъв проблем. Може би все пак и МРРБ и държавата също трябва да се намесят и да подпомогнат големите градове. Даниела Стойнова.

0: хора, пътища, автомобили.
1: Изграждането на новия граничен пункт Капитан Андреево Север обсъдиха за пореден път българските и турските власти на среща на турския КПКОЛЕ, съобщиха от агенция Митници. В българската делегация са участвали вътрешният министър Иван Демерджиев и директорът на агенцията Николай Шушков. Още за темите на работната среща и пътната обстановка в област Хасково, сега от кореспондента ни там Живка Тодорова. Здравей!
2: Здравейте от мокро и дъждовно днес Хасково. В рамките на работната среща българската и турската делегации са посетили мястото, предвидено за изграждането на бъдещия граничен контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево Север. Била е потвърдена готовността на двете страни за предприемане на необходимите действия за подписване на двустранно споразумение, съобщиха от агенция Митници. Двете страни са обсъдили ускоряването на процеса по подготовка. Очаква се новият граничен пункт да допринесе за по-добра организация на трафика и за развитието на транспортната и гранична свързаност между двете държави. Целта е там да бъде обслужван тежкотоварният трафик. Реконструкцията, по която се работи в момента на Капитан Андреево, трябва да увеличи пропускателната му способност с 25%. Преди първия учебен ден в Хасковски регион стартира традиционната акция на полицията. Децата тръгват на училище да ги пазим на пътя, която се провежда в периода от септември до октомври. В сградите на детските градини и училищата текат охранителни обследвания за отстраняване на евентуални пропуски и предприемане на допълнителни мерки за безопасност. Преди старта на новата учебна година, а и след това, полицията ще извършва системни проверки и относно забраната за продажба на алкохол и тютюневи изделия на деца и присъствието на малолетни и непълнолетни в питейните и увеселителни заведения, предупреждават от областната дирекция на МВР в Хасково. Още на първия учебен ден полицейското присъствие в районите на училищата ще бъде засилено. Направени са графици, чрез които ще се осигури дежурство на полицейски сили в пиковите часове, когато децата отиват или се връщат от училище. Униформените ще подпомагат безопасното движение и пресичане на децата и техните придружители. По улиците с интензивно движение в училищните райони, както и извън тях, ще се следи шофьорите да спазват стриктно ограниченията на скоростта и предимството на пешеходците на сигнализираните пешеходни пътеки и ще се контролира правилното пресичане и от страна на пешеходците. В рамките на акцията до 21 септември продължава седмицата за превенция на детската пътна безопасност, а 18 септември е обявена за ден без загинали на пътя, припомнят от областната дирекция на МВР Хасково. През изминалата седмица поредна проверка бе извършена за качеството на ремонта и състоянието на републиканския път Симеонов град Опан на територията на областта Хасково, съобщиха от областната администрация. Този път инспекцията е била извършена от заместник областния управител Виктор Марев, председателя на Сдружение Европейски център за транспортни политики, член на управителния съвет Диана Русинова, директора на областното пътно управление Хасково инженер Соня Атанасова, както и представител на ръководството на фирмата изпълнител. След цялостното полагане на износващия пласт ще бъде въведена нова временна организация на движение, като пътя ще бъде отворен за движение с ограничена скорост. Предстои полагане на хоризонтална маркировка, монтаж на пътни знаци

ограничителни системи, уточняват от Хасковската областна администрация. От пресцентъра на Министерство на отбраната напомнят, че днес и утре по републиканската инфраструктура се придвижва личен състав и военна техника от въоръжените сили на Турция към Румъния за участие в учение. Военните автоколони ескортират екипи на служба военна полиция. Продължава работата и по изграждането на кръгово при километър 287 плюс 735 в участъка Димитровград Хасково. В посока Димитровград движението е в изпреварващата лента, като участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срокът за изпълнение е до 22 септември. Продължават и ремонтните работи по пътя Княжево-Тополовград от километър 17 плюс 430 до километър 17 плюс 520, както и по пътя Хасково-Минерални бани от километър 8 плюс 350 до километър 21, където движението се осъществява поетапно в една пътна лента поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и скоростта е ограничена до 50 км в час. Срокът за изпълнение на тези два обекта е до края на годината. На финала през изминалото денонощие най-много дъжд в област Хасково е валял в минерални бани 28 литра на квадратен метър по данни от метеорологичната обсерватория. В Димитровград количеството е 17 литра, в Хасково 9,7 литра на квадратен метър. Възможно е на места пътните настилки все още да са мокри, затова шофирайте внимателно и спазвайте правилата за движение. От Хасково Живка Тодорова.

0: ден е Светослав Кръстев от Съюза на българските автомобилисти. Здравейте, господин Кръстев. Къде ви намирам?
1: Добър ден.
0: Как се представиха нашите?
1: Китния красив град на Подчек. Завърши 39-я европейски шампионат за деца велосипедисти. Трябва да ви кажа, че организаторите от чешкия автомобилен клуб се бяха подготвили много добре за всички елементи и програмата, която бяха си поставили за цел. Сигурно слушателите, като винаги в България, се интересуват от класирането. Бавно тази година успяхме да минеме по-напред, за разлика от предните две години. Това е резултат от един много така сериозен труд, положен от треньорския екип в лицето на Цветана Петкова и Вячеслав Трендафилов в лагер сбора, който беше в Берковица, върху това, което говорихме през годината, че трябва да акцентуваме на управлението на велосипеда в детското автогарище. И разбира се, този труд винаги се отплаща по някакъв начин. Това е резултат и от селекцията на децата. Това бяха децата, които тази година защитиха името на приложното поезд на България. Никол Бисерова, Росен Андреев, Велислав Захарев от община Берковица, Ралица Трифонов от община Етрополе и, както казах, с треньор на републиканския шампионат отбора на Цветана Петкова от община Берковица. Трудно, тежко пътуване, разбира се, 1300 км през държави, които в момента обновяват, ремонтират своя път, и трябва да кажа, че това, което ръководството на СДА успя да осигури автобуса на Съюза на автомобилистите, председател на СДА, който така вложи немалко финансови усилия, и не може да не споменем през целия този шампионат и, разбира се, най-вече в европейски шампионат, помощта на Марио Нецов от отделните елементи по най-вече теоретичните въпроси. През тези дни децата успяха така да се сближат с своите колеги от другите отбори, да обменят мисли, така да се сближат, да покажат, че наистина властва един спортсменски дух, който наистина в бъдеще трябва да се развива. Много неща бяха направени в културната програма, посещение на зоопарка в Нахлад. Имаше елемента украсяване на жилетка с елементи от безопасността на движението, където децата от турския турин клуб, разбира се, за първ път те участват в този европейски шампионат, успяха да завиват първото място. Домакините отличиха първите три клуба, това са Сърбия, Латвия и Чехия, с специални купи от чешкия турин клуб. Всички състезатели, деца, треньори получиха, разбира се, разпоменателни медали от домакините организатори.
0: Доволен ли сте от това осмо място на нашия отбор?
1: Ами, разбира се, другия път, господин Ненов, когато отново ни пожелаете успех, сигурно ще минем още по-напред. Разбира се, трудно се върви към първите места, защото и другите отбори показват вече добра подготовка. Няма така, както сме говорили през годините, за екскурзианти, а за хора, които залагат на това да покажат своята страна в приложното колеждане. Ние ще анализираме след един месец с шампионата, представянето в европейския шампионат. Имаме още наши неща, нашата кухня, която трябва така да огледаме, да заложим на тях. Надявам се, че в новия шампионат ще имаме още по-добри успехи и по-добро класиране. Това не е целта, разбира се, на което да залагаме. А нашата цел е да обучим децата в едно пътно движение, да ги научим в утрешния ден правилно да се държат на пътя, да спазват правилника на движение, да намаляват пътно-транспортните произшествия. Тогава и нашата цел на българските автомобилисти, на пътна полиция, на българския Червен кръст, на редици кметове, които ни помагат, това ще бъде най-големия дар към това, което те трябва да се стремат. Успяхме през това пътуване така да акцентуваме, да покажем на децата начина, по който

0: другите държави, другите автомобилисти се движат на пътя, спазват правилника за движение, чистотата, подредбата на тези държави, през които минахме, и разбира се, това е в бъдеще, те трябва да го реализират и да го направят в нашата държава.
1: Благодаря ви за това включване и лек път на прибиране към България без авариен, разбира се, Светослав Кръстев, председател на Националното движение по приложно колоездене.

0: хора, пътища, автомобили.
1: До дни ще бъде отворен нов паркинг с 40 места при парк Хисарлъка над Кюстендил. До сега за паркиране на автомобили се използваше площадката пред паметника на състезателя на парка Йордан Митрев, където можеха да се разположат не повече от 15 коли. Три от паркоместата ще са за автобуси, а две са оборудвани с зарядни станции за електромобили. Същевременно кметът на града инженер Огнян Атанасов обяви, че в бюджета е заложено финансиране за изграждането на нов паркинг и в квартал Запад. Още по темата в материала на кореспондента ни Кирил Фалин.
2: Изграждането на новия паркинг в квартал Запад дори е закъсняло. Проектът вече е готов. Обявена е обществената поръчка за избор на изпълнител. Осигурено е финансиране по капиталовите разходи, каза кметът инженер Огнян Атанасов.
3: Предвидили сме един доста важен проект, който е изграждане на паркинг, находящ се в поземлен имот с идентификат от 41112.504.3, адрес улица Ракова, блок 45, 46, 47 и 48. Това е един огромен паркинг от около 4 декара, който в момента прилича на планетата Марс, а квартал Запад е най-гъсто населения квартал и най-живият квартал на територията община Кюстендил, и затова се опитваме да правим този голям паркинг, който ще поеме голяма част от живущите, като през изминалите 2 години помните, че направихме доста паркинги, които са около блоковете в Кюстендил, по квартал Позлуча, в Румена Войвода и на други места. Сега дойде ред на този голям и значим паркинг, който ще бъде направен с озеленяване, с тротоари около него и така нататък.
2: Съветниците дадоха безусловното си одобрение, както всеки път стане ли дума за паркирането в града. Съветникът юрист инженер Андрей Миленков.
4: Този нов паркинг, който се прави, отдавна е трябвало да се направи. Това от години хората между тези блокове паркират в калта. Това няма връзка точно с решаване проблема с паркирането, защото това е район, който се ползва за паркиране, просто не беше благоустроен и трябваше да се направи. По-важният въпрос е защо до сега не беше направено.
5: А дали се е платено, не би трябвало.
4: Нямаме прието такова решение, това да е част от синята зона. Разбира се, в рамките на наредбата, жители на живущи в съседните сгради могат да заявят абонаментно паркиране по силата на наредбата, която аз лично съм изказал съображение, че не следва да е в този вид и в кварталите не следва да има абонаментно, но в крайна сметка Общинския съвет с мнозинство реши това да е така, така че който иска може да се възползва от тази привилегия.
2: Новите паркинги са приоритет за общината.
6: Но това е пореден паркинг, който правим, не СФТ.
5: Затова при Хисарлъка, който е готов. Вече е готов, сигурно. Паркингите казвате, това е поредният, значи, който се прави.
6: Цар Петър, при високите блокове. Там има два паркинга, може би са поне два декара. Будуджа 101, 102, 103 или Пощенската служба, където е. Там се направи паркинг. Паркинг се направи горе в Румена Войвода. Той не беше голям, де.
5: Този при Хисарлъка е готов почти.
6: Готов е. Тогава ще се ползва, но.
5: А стълбите дали ги направиха на

0: към въжения парк там.
1: Стълбите са готови също, да, не е готово, всичко е готово, те даже бяха готови преди паркинг.
0: Иначе напредваме с паркирането, няма да има недоволни там по кварталите, че няма къде. Добре.
1: Не, то недоволни винаги ще има, защото просто инфраструктурата на града не е оразмерена за такова натоварване.
0: Няма идеи там пак 20% да се отчертават за платено при новите парки.
1: А, не, сега не, ако иска си купи абонамент, просто няма абонамент, не е повече. Тя общината се храни от данъци, от такси, от продажби, от найеми.
0: Вярно е, да. Не, но паркирането е много щекотлива тема и всеки така изразява разни претенции, неодобрения и така.
1: По това напълно нормално, но пак казвам, паркинги много се понаправиха. Просто колите са толкова много в града, че...
0: Но тия 40 декара в момента заети ли с нещо или просто постоят там?
1: В момента са лунен пейзаж.
0: Жителите по кварталите имат други виждания и други идеи. Пътен експерт, който живее в същия квартал Запад.
2: В момента има, защото на някои семейства се дадоха по три паркоместа, те не се използват, тия семейства се оставят по една кола и в целия Запад проблема си съществува и нещата са си, но масово поради

0: като цена хората почнаха да се отказват от паркоместата и вече да не си заплащат. Еми 306 евро миналия месец ми се наложи нещо, бях в София в болница с един софиянец, който живее при румънското посолство и познай човека колко плаща, а то няма паркомясто там да си паркира в квартал. 53 евро. 53 евро, нали, нямаш фиксирано паркомясто, където намериш в квартал на година. Така да, 100 лева. А тук нашия човек иска, нали, вече за фиксирано паркомясто, иска 306 евро в запад.
1: Стотици кюстендилци всяка сутрин пътуват, а вечер обратно до София, където работят. Оставят колите си, след като се групират, за да поделят средствата на всевъзможни места по периферията на града или до републиканските пътища.
0: Да се направят като в културните градове два буферни паркинга, по принцип по другите градове, така го казват, буферен паркинг. И смисъл, да, нищо против, вместо пред блока да купуваш три паркова места, да се правиш, че си много големата работа, че си граничен полицай и да те виждат всичките, и местата да седат празните да ги плащаш. Та с една кола, съвсем нормално секко семейство, оставя си която кола пред блока, пък като и трябва сутринта, запалете цялото семейство, отидете, като има такъв буферен паркинг, дори да има такса, разбираш, тук не е въпросът. То вече безплатно няма нищо, сега трябва да си го кажем. Дори да има някаква такса, но тази такса да е човешка. Та ти не можеш от центъра на София Румънското посолство да плащаш 53 евро, тук да плащаш 306. Сутрин долу около КЗК-то, там където са нашите офиси, всичко си оставят там колите, защото да речеме се редуват, ако работим в някакви институции в София, защото масово хората вече в София работят, ден и вечерта от ето 6 си е прибил. А като имаш такъв буферен паркинг, който ти откарва си спокойно, знаеш, че там писта оправена, а ти като го направиш това парко место, като го направиш тия 4 декара парк, сложи едни соларки и човека като отиде под колата, че скаря като тук, че карваш отдолу колата и има градушка, отгоре соларка да ти пази колата, хем през дъна колата ти е на пече слънцето, няма сняг върху и градушка да падне, направи го това и реално с този ток пъче си сплащаш там някакви разходи, че имаш някакви динията, нали?
1: За хора, пътища, автомобили от Кюстендил, Кирил Фалин.
2: Хора, пътища, автомобили.
3: И в края на предаването за едно безпрецедентно решение на управата на италианските магистрали, тя отмени временно заплащането в брой за изминатия маршрут заради зачестили обири на касите на някои от изходите на магистралите. Подробностите сега от кореспондента ни в Италия Елена Шаханова.
4: Поводът за това са 11 обира за 20 месеца на автоматичните пунктове за събиране на пътни такси на изходите на Адриатическата магистрала 14 Чериньола-Исток и на Чериньола-Запад на магистрала 16 Неапол-Бари. Чериньола е град в област Пулия, така както съседните му Молфетте Битонто, на чието изходи от магистрала 14 е също отменено заплащането в брой заради 7 обира в рамките на 3 седмици на касите за заплащане на пътните такси. Решението на управата на Аутостраде пер Италия е временно до второ нареждане. До тогава пътните такси ще се заплащат само с банкови карти или с който има монтирано на превозното си средство устройството Телепас, отчитащо автоматично дължимото, като го прехвърля на банковата сметка на водача. Това е безпрецедентно решение за компанията, която управлява магистралната мрежа. Нападенията са били извършвани с експлозиви, лостове или с хидравлични помпи. Най-целенасоченият пункт на тези атаки за събиране на пътни такси бяха на Чериньола, където, например, през май беше взривена малка сграда, в която се помещаваха някои неизползвани сейфове. Оказа се, че сградата е била използвана като съблекалня за персонала. Касите на пунктовете за пътни такси на Битонто и Молфета са били разбити даже с флекси, отворени като консервени кутии. Обобщено и за вас, които ще пътувате най-вече по магистрали А14 и А16 от и към Бари, където пристигат фериботите от Гърция и самолетите от София, заплащането на пунктовете за пътните такси на изходите Чериньово-Исток, Чериньово-Запад, Молфета и Битонто може да се извърши само с банкова карта, докато италианските водачи имат възможност за това и чрез телепас. Всичко това е ясно обозначено преди

0: това чрез табели край пътното платно. Повечето шофьори оценяват решението на автострада за положително заплащането с банкови карти. За рай шофьор на камион изтъкна. Става по-бързо и се скъсява времето за плащане и в определен смисъл е по-удобно. Според други водачи, трябва да се привикне с това временно изискване на автострада, чиято цел е да обезкуражи крадците. Но въпросът има и друга страна, че служителите, които обслужват пунктовете за заплащане в брой, могат да останат временно без работа или да им се предложи друга трудова заетост, което не винаги е адекватно на личните ситуации и възможности. За хора, пътища, автомобили, Елена Шаханова.
1: Хора, пътища, автомобили. Съвместна продукция на Съюза на българските автомобилисти и програма Хоризонт.
2: Така завършва днешното ни предаване от Жеко Жеков, Веселин Димитров и от мен Петър Ненов. Спокойна вечер, шофирайте внимателно и останете с Хоризонт.

0: 18 часа започва вечернието с ведомителен бюлетин. Здравейте, аз съм Рим Тенев, в началото водещите новини. Държавата ще повиши охраната около стратегическите обекти, увери вътрешният министър Иван Демерджиев. Доказателствата по случая Петрохан, събрани до момента, ще бъдат оповестени утре, заедно с резултатите от извършените вече експертизи. Предстои реформа в хазартния сектор, която ще включва забрана на билбордовете в населените места. Заради продължаващите атаки в района на Персийския залив и Червено море, анализаторите очакват нов скок в цените на суровия петрол и горивата с отварянето на борсите утре. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че украинският му колега Володимир Зеленски трябва да спре контраударите по производството на дизелово гориво в Русия. БНР и МВР започват съвместна кампания за безопасност на движението. Пътят не е за надпревара. В навечерието на Кръстов ден хиляди се събират на Кръстова гора. Следват подробностите по тези и други новини. Държавата ще повиши охраната около стратегическите обекти. След взривовете на 10 август и 11 септември, складовете за боеприпаси край Тревненското село Белица и Дряновското Горни Върпища. Това увери министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. По думите му, това е отдавна планирано.
1: Следващата седмица отдавна е планирано събиране при министър-председател.

0: и набелязваме конкретни мерки, както за повишаване охраната на стратегическите обекти в страната, така и за всеки един обект, който представлява някакъв източник на опасност.
1: Казва министърът. Той съобщи, една от мерките за по-голяма сигурност още вчера, предстои да бъде обследван всеки склад за боеприпаси на територията на страната. Причините за взрива в склада на фирмата Емко в Горни Върпища те първо ще бъдат изяснявани от разследващите, които трябваше да изчакат 24 часа преди да влязат в обекта. Проверяват се всички версии, увери още министърът.
0: Не подценяваме никоя версия. Така че ръководството на предприятието могат да са спокойни в това отношение. Нито неглижираме, нито подценяваме въпроса, но апелираме собствениците и стопаните на такива обекти да повишат също вниманието си и да повишат мерките, които взимат, за да ни улеснят в противодействието на подобен род явления.
1: В позиция до медиите вчера от Емко определиха случай от Горни Върпища за саботаж, дело на външни сили и обвиниха държавните институции в безхаберно отношение и неспособност да вършат компетентно своята работа. Бившият външен министър и настоящ депутат от ГЕРБ Георг Георгиев разкритикува в ефира на БНР правителството, че не назовава Русия като вероятен източник на хибридна заплаха.
2: Просто едно отрицание, което на първи поглед и изглежда като опит за защита на тези, които евентуално биха могли да стоят за такива случаи.
1: Каза Георг Георгиев. От ГЕРБ настояват президентът Иляна Йотова да свика консултативния съвет по национална сигурност заради взривовете у нас, зачестилите хибридни атаки в Европа и ескалацията на войната в Украина. Доказателствата по случая Петрохан, събрани до момента, ще бъдат оповестени утре, заедно с резултатите от извършените вече експертизи, съобщи министърът на вътрешните работи. В ефира на БНР Иван Демерджиев постави въпроса, можела ли е да бъде предотвратена гибелта на две деца и един мъж на Околчица, след смъртта на другите три лица при хижа Петрохан. Освен непосредствените причини за смъртта на жертвите, се разследва по думите на Демерджиев и икономическият аспект.
0: Трябва да се изясни какви суми са постъпвали по сметките на това сдружение, как е регистрирано то, защо е регистрирано по един такъв начин, доста странен, с име, което наподобява името на държавна институция, с очевидно съдействие от голяма част от държавните институции.
1: Каза вътрешният министър Демерджиев. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов прогнозира слаба избирателна активност на президентския вод идния месец, заради недоверието на голяма част от хората към машините за гласуване. По думите му, фокусът на партията е върху местните избори до година, предава кореспондентът ни в Пазарджик Невена Петрова.
3: Бойко Борисов заяви, че не вярва на машините.
4: Цяла Европа, в Америка президентът Тръмп, един от корифеите в IT технологиите Мъск, каза, че не им вярват, защото лесно се манипулират. И когато МВР отговаря за едни избори изцяло машинен вота, сега ще ходят с отверките да ги пипат. Не им вярвам.
3: Лидерът на ГЕРБ очаква, че кампанията за президентските избори ще е мръсна.
4: Много им се искаше да има и кандидати на ГЕРБ, за да може всички да бъдат срещу ГЕРБ, а те да си правят това, което правиха преди 5 години.
3: Бойко Борисов определи Илияна Йотова като идеологически противник.
4: Аз съм създал ГЕРБ, за да победа БСП. Това беше целта на създаването на ГЕРБ, да влезе в еврозоната, да влезе в Шенген, да влезе в Европейския банков съюз. И това сме направили.
3: Лидерът на ГЕРБ припомни, че новината за помилването на наркодилъра от Петрич публично бе оповестена от Даниел Митов, когато беше вътрешен министър, но тогава ПП Демократична България услужливо са мълчали.
4: Ама след като дигнаха скандала за амнистирания наркодилър, утре ще има брифинг за Петрохан.
3: За новините Невена Петрова.
1: Решението на ГЕРБ да не издига свой кандидат за президент е направил избора двуполюсен. Това коментира в предаването Неделя 150 на Хоризонт депутатът от Демократична България Йордан Иванов. По думите му, Андрей Гюров и Георги Кандев са единствените кандидати, които могат да спрат Румен Радев да затвори кръга на абсолютната си власт.
5: Защото президентската институция по същността си има удържаща роля по отношение на останалите власти. И ако се замислите, страната ни е подложена на същинска заплаха от това да участва пълноценно в съюзите, в които членуваме.
1: Йордан Иванов изрази увереност, че Гюров и Кантев ще направят нужното, за да се обърнат за подкрепа към десните избиратели на ГЕРБ. Предстои реформа в хазартния сектор, която ще включва забрана на билбордовете в населените места и вдигане на данъците. Това обяви в пред

0: Даването неделя 150 депутатът от Прогресивна България и член на бюджетната комисия Здравко Марков. По повод планираните промени в закона за потребителския кредит, Марков каза, че бързите кредити няма да бъдат забранявани, но секторът ще бъде силно регулиран.
1: Ще внесем промени, които допълнително да действат като превенция първо срещу отпускането на кредити на хазартно зависими хора и допълнително да регулират сектора, като, както вече казах, франчайз модела, увеличаване на необходимия капитал за регистрация на такъв тип дружество, облекчени режими за кредити до 500 евро.
0: Акцентите в бюджета за 2027 ще бъдат в три направления. Заздравяване на фискалното състояние на държавата, данъчни облекчения за някои групи от обществото и мерки за привличане на повече инвестиции. Марков изрази предположение, че чак с бюджет 2028 финансовата сметка ще бъде върната в допустимия 3% дефицит. За втори пореден ден руските въоръжени сили бомбардират един от най-големите складове за лекарства в Украина. След гибелта на двама и раняването на други 25-ма жители на Одеса късно вчера, днес голяма част от ударите се пренесоха в западната част на страната и наложиха временно спиране на един от пропускателните пунктове на границата с Полша. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че украинският му колега Володимир Зеленски трябва да спре контраударите по производството на дизелово гориво в Русия. Обобщение по темата от редактора Добрин Йотов.
2: Тръмп обясни, че украинските атаки причинявали дефицит на горивото на международните пазари и така вредели на света. Заяви, че американската страна е повдигнала въпроса пред Зеленски, без да уточни кога е станало това. По-рано днес украинските войни съобщиха, че през изминалата нощ са нанесли успешни удари с дронове по рафинериите в Нижне Камск и Славянск, едната в Татарстан, а другата в Краснодарския край. Потвърдени също така били попаденията по Саратовския нефтопреработвателен завод от петък. Предупреждението на Тръмп към Зеленски идва на фона на неспирни руски бомбардировки над Украина. Удареният повторно фармацевтичен склад е край Бориспил в Киевска област. Той е единият от двата най-големи складове за лекарства в Украина. Другият бе бомбардиран на 3 септември. Двама души загинаха, а други 10 бяха ранени от попадение на 4 250 кг бомби в фронтовия град Краматорск. Само с щети се разминаха ударите по Ивано-Франкивск и Стрий в Западна Украина. Путиновият терор вече чука по вратата на НАТО и Европейския съюз, написа в социалните платформи външният министър Андрий Сибига, след като въздушен удар спря пътнически влак в Волинска област, само на 2 км от границата с Полша, а друг извади от строя бензиностанция на по-малко от километър. Атаката прекъсна временно трафика през граничния пункт Ягодин. Агенция Reuters отбелязва по този повод ключовото значение на Полша за украинския експорт и доставките на западно оръжие за Киев. За новините, Добрин Йотов.
0: Споразумението за мир между Украина и Русия щеше да е готово, ако украинците се бяха съгласили да отстъпят териториите, за които руското ръководство претендира. Това мнение изрази Джаред Кушнер, един от двамата пратеници, които бяха в Москва и Киев преди седмица, за да преговарят от името на американския президент Доналд Тръмп. Руската федерация претендира за украинските градове Херсон и Запорожие, както и за онези части от Донбас, които след повече от 4 години боеве, остават под контрола на Киев. Украина трябва да запази своите суверенитет, сигурност и възможности за просперитет, но териториалният спор е най-трудният за решаване, каза Кушнер, който се включи по видеовръзка в дискусионен форум в украинската столица.
3: Президентът Путин прокара линията, която иска да достигне. Ако Украина искаше да се оттегли до тази линия, то тогава очевидно щяхме да съставим и останалата част от споразумението. Украина в този момент не иска да направи това. Задачата ни като посредници е да представим креативно решение, което да не нарушава желанията им и им позволява да достигнат целите си, така че Русия да спре конфликта по такъв начин и в такава рамка, че войната да не се случва отново,
0: каза американският пратеник Джаред Кушнер. Новите реактивни дронове, които Русия използва все по-масово, 2800 само през миналия месец, променят характера на въздушната война и могат да наклонят везните в полза на Москва, освен ако Украина и западните й партньори не вземат навременни мерки за производство на прехващачи и санкции за ограничаване на вноса на евтини китайски двигатели в Русия. Това пише Financial Times в материал от Киев. Кореспондентите на изданието цитират представител на украинските военно-въздушни сили, който признава, че процентът на прехващане и неутрализиране

0: Ударните безпилотни апарати, изпращани срещу Украина, е спаднал от 95 на 60%. Заради масовото навлизане в употреба на дронове, които са не само тройно по-бързи от предишните, но са снабдени с заглушаваща апаратура и са насочвани към целта с помощта на термални камери и изкуствен интелект. Кореспондентът ни Веселин Пълнов с повече подробности от публикацията.
1: Един такъв реактивен дрон порази централата на службата за сигурност на Украина, което беше първият директен удар с дрон по правителствена сграда в Киев. Друг за малко не уцели самолета на президента Володимир Зеленски, докато той се готвеше да излети от Молдова. Стотици други предизвикаха пожари в складове и парализираха работата на украинските пристанища, отбелязва Financial Times. Новите руски реактивни дронове Геран 4 и Геран 5 нанасят тежки удари по украинските градове през последните седмици, като успяват да преодолеят противовъздушната отбрана много по-често своите предшественици с витлови двигатели, превръщайки се в сериозна нова заплаха. Това е съществена промяна за армия, чието териториални придобивки на бойното поле след нахлуването в Украина през 2022 година са постигнати с огромни човешки жертви и тежки загуби на техника от съветската епоха, коментира вестникът. Възможностите на Русия по отношение на дроновете са се подобрили до толкова, че тази година Техеран е поискал от Москва модерни дронове Геран за използване във войната си срещу Израел и Съединените щати, твърдят представители на западните служби за сигурност и източник близък до Кремъл. Геран е усъвършенствана версия на иранските дронове Шахет, чието производство Русия започна през 2023 година. Първото поколение Геран 1 носи бойна глава с тегло до 20 кг и развива максимална скорост от 185 км в час. Реактивният Геран 5, модел, който според съобщенията Русия използвала за първи път през януари тази година, може да лети със скорост до 600 км в час, пренасяки бойна глава от 90 кг на разстояние до 1000 км. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: На честотите на Българското национално радио слушате вечерния ни осведомителен бюлетин. Още два кораба бяха обстрелвани в района на Ормузкия проток днес. Един от съдовете бил фанат от пламъци и екипажът му е трябвало да бъде евакуиран, твърди британска агенция за сигурност на корабоплаването. Властите в Техеран съобщиха за един загинал и четирима ранени при удар по ирански търговски кораб, недалеч от крайбрежието на Иран. Източникът на атаките е неизяснен. В Саудитска Арабия медиите съобщават за нова атака през границата с Йемен от съюзната на Иран групировка Хути. Телевизионните канали показаха порутани къщи и джамия в провинция Джазан. Обстрелът по граничните саудитски градове не е прекъсвал вече от дни. Заради продължаващите атаки в района на Персийския залив и Червено море, пазарните анализатори очакват нов скок в цените на суровия петрол и горивата с отварянето на борсите утре. Избирателите в Швеция гласуват днес, за да определят новия състав на парламента. Проучванията показват оспорвана надпревара между коалиция от десни партии и лявоцентристския блок. Редакторът Георги Петровски с подробностите.
2: Премиерът консерватор Улф Кристершон се опитва да спечели втори мандат, докато бившият министър-председател социал-демократката Магдалена Андершон се надява, че ще може отново да поеме управлението. Кристершон, лидер на умерената коалиционна партия, се ангажира да допусне представители на крайно дясната шведски демократи в правителството, ако десницата спечели изборите. След като даде своя глас, той коментира. Предпоставката за постигане на резултат и всъщност е способността за компромис. Да имаш ясна визия, но и да бъдеш прагматичен. През последните 4 години показахме всичко това. Ако получим гласовете на хората, ще продължим да действаме така и през следващите 4 години. Последното допитване показва, че разединената шведска левица води с малка преднина след 4 години в опозиция, като събира подкрепа от 50,8%. Лидерът на шведската социал-демократическа работническа партия Магдалена Андершон призова да не се бърза с изводите и коментира действията на партията Шведски демократи.
3: Предстои да разберем, но те, разбира се, се превърнаха в много традиционна дясна партия по отношение на икономическите политики. Като социал-демократ, аз се противопоставям на това. Вижте и омразата, която бълваха през тази кампания. Ако станат министри, може да започнат отново да разпространяват омраза. Нека да видим дали шведският народ е изкушен от такова развитие.
2: И четирите десни партии в блока около Улф Кристершон декорираха готовност да участват и в управляваща коалиция. Ако обаче победят опозиционните партии от левоцентристкия спектър, се очакват тежки преговори за съставяне на правителство. За новините Георги Петровски.
0: Парламентът на Косово преизбра Албин Курти за премиер на страната. Курти получи 62 от общо 120 гласа от депутатите в Прищина.

0: косовските депутати трябва да изберат и президент на страната, но не е ясно кога този вот ще се състои. Ако никой кандидат не получи квалифицирано мнозинство, ще се наложат нови избори, четвърти за последните две години. И обратно у нас, потушен е активният огън във всички участъци на пожара край Гурковското село Димовци. За овладяването му са допринесли и падналият през вечерта дъжд, както и валежите в ранните часове на днешния ден. Подробностите от Иван Славов от Радио Стара Загора.
1: Ситуацията през нощта е станала рискова, като заради силния вятър се е разпалил нов фронт на пожара и се е подготвила евакуация на населението, разказа областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов.
2: Беше толкова рисково, че в един момент така разбрах, че всъщност може би ще се наложи да се евакуира населението, което беше доста притеснително, но за радост след това се обърна посоката на вятъра и започнаха валежите, което подпомогна ситуацията.
1: На място остават екипи на пожарната и доброволци, които извършват обходи и подпомагат окончателно обезопасяване на терена, каза Калоян Дамянов. Той допълни, че за сега остава в сила и частичното бедствено положение.
2: Все още има останали тлеещи огнища на различни места, но те ще бъдат постепенно контролирани и наблюдавани през деня и се надявам до края на деня и това да приключи.
1: Огънят погълна близо 3000 декара площ, включително и Борова гора. Има унищожени стопански постройки, но няма пострадали обитаеми къщи, нито пострадали хора, каза областният управител. За новините Иван Славов.
0: Жителите на село Обединение, община Полски Тръмбеш, излязоха на протест с искане за допълнително обезопасяване на кръстовище в населеното място. От пътната агенция посочиха, кръстовището е включено в инвестиционните им планове и ще стане кръгово. Репортаж на кореспондента ни Здравка Маслянкова.
3: Два третокласни републикански пътя се пресичат в село Обединение, а кръстовището е един от най-рисковите участъци за тежки катастрофи в Великотърновска област.
4: Да се направи нещо. По-качествено, ние стоят уварили, надлези, кръго, това искаме.
3: Вече 15 години чакаме нещо да се случи, за да намалеят катастрофите на кръстовището, заяви кметът на Обединение Христо Ганев и отново изрази надежда за безопасност.
5: Смъртни случаи няколко. За близките няколко дни три удара. Имаме уверение, че кръгови няколко проекта минаха, никакво изпълнение, нищо. И се надяваме на нещо. Сега с новото правителство. 70% от хората са потърпевши от това кръстовище и близките села.
3: От Агенция Пътна инфраструктура съобщиха, че има проект и избран изпълнител за обезопасяване на кръстовището като кръгово. Чака се издаването на разрешението за строеж. На кръстовището в Обединение има поставени знаци стоп, но на тях шофьорите не спират. Има шумяща маркировка, колчета срещу изпреварване, стационарни камери, легнали полицаи, но катастрофите не спират. Проблемът е в безотговорността на водачите, казват протестиращите. От Обединение Здравка Маслянкова.
0: Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи започват съвместна кампания за безопасност на движението «Пътят не е за надпревара». В нея ще бъдат представени рекламни клипове и разговори с експерти, ще се включат националните и регионални програми на общественото радио, каза генералният директор на БНР Милен Митев.
6: От началото на годината до юли общия брой на пътно-транспортни произшествия в нашата страна е 3773, с 271 загинали и 4697 ранени. Това са огромни, огромни числа за нашата вече не чак толкова многолюдна страна. Очевидно това е един гигантски проблем, към който трябва да се обърнем.
0: Каза генералният директор на БНР Милен Митев. Част от мерките, набелязани от правителството за ограничаване на риска от тежки пътно-транспортни произшествия, вече се изпълняват, а цялостният план ще бъде осъществен до края на 2027, каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в предаването ни Неделя 150.
7: Още от самото начало ние променихме подхода към борбата с пътния травматизъм, като ясно съм заявил на всички полицейски началници и чрез тях на всички полицейски служители, че няма да търпим полицаите в храстите скрити с камери, които гонят някакви нормативи за налагане на санкции. Искаме ги в движението, искаме ги там, където реално се случват събитията. Искаме да предотвратим происшествията, а не да събираме суми от глоби и от различни санкции, които се налагат.
0: Каза вътрешният министър Иван Демерджиев. В навечерието на Кръстов ден хиляди хора от цялата страна се събират на Кръстова гора. Както всяка година, те ще пренощуват там с молитва за изцеление, предава Антония Попова от Радио Пловдив.
8: Още от ранни зори поляните пред манастирския комплекс Света Троица започнаха да се изпълват с хора. За да се осигури максимална безопасност, е създадена специална организация на движение, каза за БНР и румунах Серафим от манастир.

0: Ира Света Троица.
1: Движението е организирано от полицията, има микробуси, които извозват хората от селото до тук, има и достатъчно места за паркиране покрай пътя за манастира.
0: Именно тук на Кръстова гора се смята, че се намира частица от Светия кръст Господен. С това се обяснява и лечебната сила на мястото, каза иеромонах Серафим.
1: Много богомолци идват повторно да благодарят на Бога, да запишат своите благодарствени молитви за излекуване от много болести.
0: В 0 часа на 14 септември ще започне архиерейската света литургия от Радио Пловдив, Антония Попова.
2: Спортните новини представя Кръстина Иванова.
3: Славия и Спартак Варна завършиха при резултат 0-0 в матч от 9-я кръг на първа професионална футболна лига. В момента играят Ботев, Враца и Левски в 37-та минута. Резултатът е 0-0. От 20 часа и 30 минути ще предаваме пряко дербито на Пловдив, Ботев срещу Локомотив. Резултати от първенствата в Европа по футбол. В Англия Ковентри, Брайтън 0-5. В Испания Селта, Малага 1-1. В Италия Лече Монца 3-2 и във Франция Лил Труа 2-0. Лидерът генералното класиране в автомобилната Формула 2 Никола Цолов завърши на 18-то място в основното състезание в Мадрид, но запази първата позиция в шампионата. Българският пилот на Campus Racing стартира от петото място, но след проблем с гумите в края на надпреварата загуби позиции и едва стигна до финала. Състезанието бе спечелено от шведа с босненски произход Дино Беганович. Италианецът Кими Антонели с Мерцедес записа 8-та си победа от старта на сезона в автомобилната Формула 1. 20-годишният пилот спечели състезанието за голямата награда на Испания, което за първи път се проведе в Мадрид и увеличи допълнително преднината си на върха в класирането пред Джордж Ръсъл с Мерцедес и Луис Хамилтън с Ферари. Световният шампион Марк Маркес с Дукати спечели състезанието за голямата награда на Сан Марино кръг от световния шампионат по мотоциклетни циклетизъм на писта в клас MotoGP и излезе начело в генералното класиране. Маркес има равен брой точки с Хорхе Мартин с Априля, но има повече победи в състезанията. Националните отбори на България за жени и девойки спечелиха два медала от финалите на Световната купа по естетическа групова гимнастика в унгарската столица Будапеща. При жените българският състав извоюва бронзовите медали на трето място заедно с финландския тим Минетит. Титулата спечели руския експресия. При девойките нашите момичета също след двете изпълнения стигнаха до бронза, а шампион е руския Мадона. Локомотив Горна Оряховица спечели 12-то издание на турнира по хандбал Тодор Хънков в Бургас. В финала те победиха Пирин Гоце Делчев с 20-18 гола. 13-годишната Калина Стоянова се класира на 6-та позиция в дисциплината 100 метра бътърфлай в 8-то издание на Европейското първенство по параплуване в турския град Куджа Ели.
2: И към актуалната информация за времето и прогнозата, дежурен синоптик е Мариана Попова. Здравейте!
4: Здравейте! Студеният фронт, който премина през изминалото денонощие над страната, донесе валежи, вятър и чувствително понижение на температурите. Повече по количество бяха валежите в Централна и в Североизточна България. Количествата до този час: Стара Загора 38 литра на квадратен метър, в Чирпан 30, в Казанлък 27, в Родопите 34 литра на квадратен метър, в Чепеларе 30, в Велинград, в Централна Северна България 29 литра в Габрово, 22 в Велико Търново, 24 в Елена и в Североизточна 30 мм в Разград, 26 в Шумен. Към този час вече и там почти навсякъде валежите спряха. В Западна България днес беше предимно слънчево, но ветровито. Дневните температури в северозападните райони се понижиха още вчера, а днес вече и на изток. Най-ниски останаха в североизточните райони, едва 15 градуса са максималните температури днес в Силистра и в Добрич. През нощта облачността над по-голямата част от страната ще намалее до ясно време. По-значителна ще остане все още над североизточна и централна северна България. На места там ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Сутринта почти тихо ще бъде в котловините на югозапад.

на България и на места там ще се образува мъгла или ниска облачност. Утре ще бъде предимно слънчево, главно около и след обяд ще има временни увеличения на облачността на Централна и Източна България. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър.

на облачността, ще духа слаб до умерен вятър от северозапад. Температурите там ще достигат 23-25 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-25 градуса. Във вторник, на 15 септември, ще е с променлива, по-често значителна облачност. На места ще има и превалявания, предимно слаби. В източната половина от страната вятърът ще се ориентира от северо-исток. Ще остане сравнително хладно. В средата на седмицата ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността около и след обяд, по-значителни в сряда. Слаби краткотрайни валежи ще има само на отделни места, главно в планините и планинските райони. Сутрин на места в източна България ще има ниска облачност или мъгла. Ще духа слаб вятър от източната четвърт към четвъртък-петък в повечето райони, по-често ще е от юго-исток. Дневните температури бавно ще се повишават. През почивните дни се повишава вероятността за краткотрайни

0: валежи на места с гръмотевици, в събота в западната половина от страната, в неделя на изток. Вятърът ще се смени с запад-северозападен. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, максималните между 25 и 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Възстановено е движението при километра 133 по пътя Шереметя-Велико Търново. Заради катастрофа то временно се осъществяваше двупосочно в една лента. Възстановено е движението и по пътя Люти дол Ботевград в района на Люти дол. То временно се осъществяваше двупосочно в една лента заради аварирал тежкотоварен автомобил. С още информация за ограниченията по пътищата слушаме Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Движението по автомагистрала Тракия от 33 до 39 км в посока Бургас и от 55 до 60 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъците са сигнализирани с пътни знаци и е въведено поетапно ограничение на скоростта до 100 км в час. Движението по автомагистрала Хемус от 418 до 421 км в участъка над дестинация по пътен възел летище в посока София е ограничено поради ремонтни дейности. Трафикът е двупосочен в платното посока Варна, а участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Движението по пътя Ботевград Плевен в участъка Петревене Ябланица се осъществява с повишено внимание поради скръпване на пътната настилка. Трафикът е регулиран с пътни знаци. Движението по пътя Бургас-София в участъка Кърнова-Тайтус се осъществява поетапно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и е въведено ограничение на скоростта до 50 км в час. Водачи, спазвайте правилата за движение и не отвличайте вниманието си с странични дейности по време на шофиране.
1: А сега да чуем отново водещите новини. Държавата ще повиши охраната около стратегическите обекти, увери вътрешният министър Иван Демерджиев. Доказателствата по случая Петрохан, събрани до момента, ще бъдат оповестени утре. Предстои и реформа в хазартния сектор, която ще включва забрана на билбордовете в населените места. Заради продължаващите атаки в района на Персийския залив и Червено море, анализаторите очакват нов скок в цените на суровия петрол и горивата с отварянето на борсите утре. Американският президент заяви, че украинският му колега трябва да спре контраударите по производството на дизелово гориво в Русия. Вечерният осведомителен бюлетин беше подготвен от дежурните новинари Добрин Йотов и Мерим Тенев. Звукорежисьор в студио 10 на БНР в София беше Веселин Коев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: От 18 до 20 септември голямата българска вълна идва в Бургас. 21 състава от 8 държави, 3 концерта в летния театър, дефиле и голямо българско хоро. Бургас ни събира. Станете част от вълната. С подкрепата на община Бургас, Изпълнителна агенция за българите в чужбина, БНТ, БНР и БТА.
3: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
4: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика,

0: и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма Хоризонт. Ехо от Антарктика. Фотографията продължава разказа.
1: Моята песен.
2: Да, и моята песен.
1: Това е моята песен.
2: И моята песен.
1: Да, и моята песен.
3: Предаването за поздрави, поздрави и музикални желания. По Хоризонт.
4: Здравейте, уважаеми слушатели! След един месец пауза отново сме в ефир. Ето го и нашия екип до 20 часа. Здравко Петров, Веселин Коев, Хриси Янкова.
5: Здравейте и от мен, Виктор Димитров. Наистина много време изтече от последната ни среща в ефир. Ние не сме ви забравили. Вярваме, че и вие не сте. Лятото е почти към края си, но забавлението за с музика продължава при нас. Очаква ви минутите до 20 часа в нашата компания. Правилата са същите, песните при нас са в поп и рок стиловете. Вие решавате кого да поздравите, обаждате ни се и съответно намираме песен, която вие сте пожелали и поздравяваме когото вие решите.
4: Чуйте нашите ефирни телефони.
1: Телефоните за връзка с нас са 02-963-15-65, 02-93-36-743 и 0889-202-207.
4: Освен на нашите ефирни телефони, също така може да ни пишете във Facebook, напишете моята песен на кирилица и там ни пишете под публикацията за деня или на нашия имейл моята.песен@bnr.bg.
5: Там ни е писал, не на мейла, а във Facebook, разбира се, на моята песен на кирилица, господин Йорданов. Здравейте, любимо предаване, пише той. Това лято вече отпразнувах златните 15 години от завършването на 8 клас. Бих искал да поздравя своята любима учителка Стефка Йовева. Много я обичам и я каня, когато реши да ми гостува и да ми свири нещо на акордеона, за да ме върне в спомена за щастливото детство. Бих искал да я поздравя с песента на Beatles «Облади, облада». А ние, уважаеми слушатели, след тази песен ще се чуем с вас пряко по нашите ефирни телефони.

0: След гласът на Пол Маккартни в Облади облада, песента на Битлз, разбира се, по ваше желание, уважаеми слушатели. Е ред да чуем и други желания.
1: Музикални.
0: Музикални, разбира се, и поздрави от слушателите на нашите телефони. Заповядайте.
1: Здравейте, вие сте с моята песен. Чуваме ли се?
2: Ако
1: здравейте?
2: Ако съм аз...
1: Вие сте...
2: Мога да говоря, да. Ами много се първо, много се радвам да ви чуя. На вас може да не ви е приятно, че е свършила отпуската, ама какво да правим живот? Та, дядо Боско съм от село Ляско, Добричко. Та, какво да ви кажа? Само две изречения.

0: живе на вас?
1: Бихте ги ми поздравили двама приятели. Едната е Галя Маринова, а другият е Марин Стайчовски. С песента на Мими Иванова «Зелената стара чешма».
2: А вашите имена не разбрахме. Кой ги поздравява?
1: Моите име е Елисавета Иванова.
2: Благодарим, госпожо Иванова. Още един слушател. Здравейте.
3: Здравейте, добра вечер.
0: Привет на вас. Кой ни се обажда?
3: Обажда се Краси Георгиев от Тополовград. Искам да поздравя Методи Митов от София, който на 16-ти има рожден ден. Песента на Грета Ганчева «Тумбала лайка».
0: Добре, господин Георгиев, ще поздравим Методи с «Тумбала лайка». Благодарим ви за вашето обаждане.
2: А аз казвам здравейте на следващия ни слушател.
4: Здравейте и добре дошли.
0: Благодарим, привети на вас.
4: Искам да ви помоля, искам да поздравя, понеже моите учители са много скромни и имах тая края на лятото така вдъхновяващ разговор с една моя пенсионирана учителка, но тя е много скромна, затова към български учител с главно У, който успяваме вдъхнови. И с една песен, щях да я поздравя с популярна песен на Росица Кирилова, но тъй като тя прозвуча по едно друго радио днес в ефир, затова нека една чуждестранна песен на Уили Нелсън. Мисля, че имаше дует с Хулио Иглесиас, но която по избор на вашия редактор. Ще ми бъде приятно и аз да я чуя.

0: Вашето мнение преди всичко, разбира се, така че ще търсим Уиллине Осени и Хулио.
1: Да, Розалия Радева е музиканта, филантропа и певеца Уили Нелсън, който по принцип напоследък не го чувам да звучи в националния ефир.
0: А вашата учителка, ще споменем ли името или?
1: Ами те са много, значи Владимирова, Димитрова, не е само една, затова обобщено учителя с главно У, тези, които възпитават в български европейски дух.
0: И това е чудесно пожелание, въпросът е град и училище.
1: Ами добре, нека да е София тогава, Иван Богоров.
0: Чудесно, благодарим ви. Благодарим ви. Ще намерим, надявам се, тази песен на Уили Нелсън и Хулио Иглесиас.
2: И още един слушател ни чака, преди да наредим всичките песни. Здравейте!
3: Ало, добър ден, чувате ли ме?
2: Здравейте, ви, да.
3: Искам да помоля, ако може да пуснете песента Бонасера на Луи Прима, песента, която някога много харесвах от нея, обикнах английски и станах учител по английски. За всички, които са обичали и които още обичат. Казвам си Ирена.
0: Благодарим ви, Ирена. Всичко хубаво и на вас. Благодарим за обаждането ви.
2: Благодарим. А Цветанка Караджова ни пише, че иска да прозвучи Бургаски вечери на Тоника. Слушаме сега.
0: Подходящ част.

0: От 12 до 19 септември Столичен куклен театър ви кани на 14-я международен фестивал за уличен и куклен театър «Панаир на куклите». Присъединете се към празника на театъра, който тази година отбелязва своята 80 годишнина. «Панаир на куклите» се реализира с подкрепата на Столична община.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Здравейте, мили хора! Аз съм Илия Луков и ви каня на концерта «С България в сърцето» на 14 октомври от 19 часа в зала 1 на НДК. Една вечер, една сцена, едно сърце, което бие в ритъма на България. Заповядайте на един незабравим концерт-спектакъл, посветен на силата на българския дух, на паметта, на корените и на любовта към родината. Нека почувстваме България! Билети на касите на НДК. С медийното партньорство на Българското национално радио.
3: Съединения, независимости и други граждански ценности. Историята отвъд шаблона. Три разговора, предизвикани от Столичната община. На 6, 15 и 22 септември. В ефира на програма Христо Ботев. Вторият на 15 септември, след новините в 17, в предаването «Какво се случва».
4: Инсултът идва за секунди. Усмивка, лицето увисва. Думи, трудно говори. Ръка, не може да я вдигне. Ако има и един от тези знаци, обади се на 112 веднага.
5: Инсултът може да се лекува, но само на време. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийното партньорство на Българското национално радио.

0: Horizont.
1: Часа. Новините на Българското национално радио представя Мерин Тенев. Президентът Илияна Йотова ще вземе решение дали да свика консултативния съвет за национална сигурност до няколко дни. Не можем да правим консултативен съвет само за един или два случая, но си заслужава такъв съвет заради рисковете и заплахите за националната сигурност на България, заяви Йотова в коментар пред Нова телевизия за взривовете в складовете за боеприпаси. По думите им, трябва да бъдем сигурни, че сме направили всичко възможно и другите стратегически обекти да бъдат добре осигурени. Йотова отхвърли твърденията за липса на експертиза на комисията по помилванията и изтъква, че всички решения за помилване са публични и достъпни. В голяма част от случаите става дума за хуманитарни причини, най-често свързани с здравословното състояние след сериозна медицинска експертиза, обясни пред Нова телевизия президентът. Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис е на посещение в Кастелоризо, най-малкият и отдалечен гръцки остров, който се намира само на 2 км от Турция. Визитата е символично предупреждение към Анкара, че островът е част от гръцката територия, предава кореспондентът ни в Гърция Катя Пеева.
2: Премиер Мицотакис заяви от остров Кастелоризо, че се въвежда финансова помощ за млади семейства, за да се преместят да живеят на острова. По 5000 евро годишно помощ за семейството и по 1000 евро за всяко дете. Това е първото тридневно посещение на гръцки премиер на този сравнително малък остров, който е от стратегическо значение за Гърция. Посещението на Мицотакис цели да отправи послание към Анкара, че Кастелоризо

0: е гръцка територия, въпреки че около него Анкара създаде морски парк, като посочва, че се намира в неутрални води, които Гърция счита за своя част от Егейско море. Около Кастелоризо започва и проучване на морското дъно във връзка с изграждане на електрически интерконектор между Гърция и Кипър. От друга страна, гръцката опозиция атакува правителството за слабост по отношение на Турция. Острова се намира само на 2 км от турския бряг. Той и туристическа дестинация посещавана както от гърци, така и от европейски туристи. От Гърция Катя Попеева.
1: Американският президент Доналд Тръмп заяви в Ирландия, че редица крайно негативни сили извеждат на преден план неща, свързани с изкуствения интелект, които няма да се случат. И добави, че искат да бъде сигурен, че Съединените щати ще останат лидер в тази индустрия. Водим пред Китай в областта на изкуствения интелект, ние сме най-напредналата страна в света. И честно казано, искам да запазя това, защото този, който спечели над преварата в изкуствения интелект, печели всичко, каза Тръмп пред репортери. В отговор на въпрос дали индустрията за изкуствен интелект трябва да намали темпото или да бъде по-строго регулирана. Обратно у нас за първи път в своята история сливенското село Панаретовци започва изграждането на собствен православен храм, след като сливенският митрополит Арсений възглави тържествения водосвет и полагането на основния камък на новата църква, честния и живототворящ кръст Господен, информира кореспондентът ни Стоян Радев.
2: Пред мирените дошли на водосвета, митрополит Арсений подчерта, че полагането на основите на храма е дълбоко символен акт и знак на вяра и надежда за бъдещите поколения. Основният камък, горящо кандило и документ с подписите на митрополита и кметовете на Сливен и село Панаретовци бяха положени на мястото, където ще бъде светия престол в църквата.
3: Вярвам, че с Божията помощ, с усилията и със съдействието на община Сливен и на местни дарители, ние ще изградим Божия дом, който със своето благолепие ще посрещне христолюбивите и боголюбиви жители на село Панаретовци, защото храмът е сърцето на едно населено място.
2: Хората коментираха, че до днешния ден са минали през дълги борби и сега се надяват в близко бъдеще да имат храм.
4: Всички се радваме, защото едно дълго очаквана мечта има своя начален етап и живи и здрави, дай Боже да продължи.
5: Това е третия опит. Дано този да е успешен.
4: Дано.
5: Започна от 36-та година първия, 96-та-7-та втория, това е третия опит.
6: Ще успеете ли?
5: Надяваме се.
2: По проект, застроената площ на храма ще бъде около 90 квадратни метра, а събраните средства до момента чрез дарителската кампания са около 30 000 евро. От село Панаретовци, Стоян Радев.
1: Какво ще е времето? Прогнозата е на Мариана Попова.
7: През нощта облачността над по-голямата част от страната ще намалее до ясно време. По-значителна ще остане все още над североизточна и централна северна България. На места там ще превали слаб дъжд. Сутринта почти тихо ще бъде в котловините на югозападна България и на места там ще се образува мъгла или ниска облачност. Утре ще бъде предимно слънчево. Главно около и след обяд ще има временни увеличения на облачността над централна и източна България. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София около 23. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така, завършват новините в 19 часа.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Моята песен.
1: Да, и моята песен.
0: Това е моята песен.
1: И моята песен.
0: Да, и моята песен.
1: Предаването за поздрави, поздрави и музикални желания. По Хоризонт.
2: Това е втория част на моята песен. До 20 часа останете с нашия екип Здравко Петров, Василин Коев, Хриси Янкова и Виктор Димитров. Останаха още две песни от предишния час. Ще ги чуем сега. Уил Примас с Бона Сера и Грета Ганчева, Балалайка.

0: мястото за споделени музикални емоции.
1: Моята песен.
2: Да, ние продължаваме с вашите поздрави. Но преди това да ви кажа, слушахме Грета Ганчева с Балалайка и Луис Прима с Бонасера. А първият поздрав, който ще ви прочетем, той е от господин Мустафа. Здравейте! Много ни липсвахте, както всяка година. Искам да поздравя най-добрата си приятелка Ели Мечкова, която от доста време в Гърция и слуша радио в интернет по случай рождения и ден. С песента Наба Take a Chance on Me.
3: Ивайла Михайлова, здравейте! Пожелавам си специален поздрав за Мариан Ябънджиев, който е редовен ваш слушател. Неговия избор е с песен на кубинската група Хавана ди Примера с песента Нена.
2: Тея Теодора също ни е писала в Фейсбук. Здравейте, бих искала да поздравя майка ми, Зорка, от град Сливен, за нейния рожден ден днес. С италианската песен Una more grande на Пепино Галярди. Слушаме тези три песни.

0: Деца четат поезия в ефира на Българското национално радио. Всяка събота сутрин по Хоризонт.
1: А сега очакваме поетичните ви творби в петото издание на конкурса «Вълшебното перце». Побързайте, срокът е 30 септември. Потърсете условията за участие на bnrnews.bg.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Вземи живота в ръцете си.
4: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
3: Започваме на 14 септември.
4: Ден преди началото на новата учебна година.
3: Слушайте ни всеки понеделник от 10 до 11 часа по програма Христо Ботев.
5: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
6: Recalculating route.
7: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
5: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
7: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
5: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
8: Това е моята песен.

0: grande.
1: Pepino Gagliardi, Un amore grande, Petit Van Nenan, Havana da Primera, както и Абба, Теке Ченсъл Ми, по ваше желание в предаването Моята песен.
2: Още поздрави, Камен Василев ни е писал, поздрав за моята любима съпруга Анита с песен на Любо Киров. Ние избрахме песента Някой те обича.
1: Светлин Петков е следващия, поздрави за съпругата ми Кремена с Детелини на Лили Иванова.
2: Ирис Германика, здравейте, бих искала да поздравя синът ми с една песен на Албано, Семпре, Семпре.
1: За съжаление, Ирис или госпожа Германика, може би просто псевдоним, прозвище, а не споменава с името на нейния син.
2: Но предполагам, че те слушат.
1: Да, надяваме се. Цветина Иванова също ни е писала, здравейте. Обичаме ви с моя съпруг, господин Иванов, а аз съм Цветина. Живеем в Търговище. Ще се радвам да ви поздравите сега, защото ние слушаме, с песента на Йорданка Христова «Тежък характер». Само моля да споменете поздрав за господин Иванов, който тази вечер е господин Киселов. Те си знаят какво означава това. А пък ние казваме, че Мариан Лесов, Марин Мухтаров, Константин Доков, Николай Апостолов също са пожелали песни и имат поздрави. Да имат още малко търпение, предстои техния момент.

0: Да, предаването ни продължава. Има още 15 на минути до финала, но има и поздрави, разбира се. Слушахме Йорданка Христова, Тежък характер, Семпре Семпре, Албана и Румина, Лили Иванова, Детелини и някой те обича, Любо Киров.
1: Мариан Лесов ни е писал: здравейте, от години ви слушам и искам да поздравя вас и целия ви екип. Много често хората забравят тези, които стоят зад микрофоните, с една песен на Foreigner по ваш избор. Благодарим за поздрава.
0: Много мило, господин Лесов. Биваше да споменете, разбира се, и приятели и роднини. При нас това е почти задължително, но приемаме този реверанс от ваша страна към нас. Марин Мухтаров ни е писал: привет, винаги по това време искам да чуя една песен, която има само в фонда на БНР и е неоткриваема в дигиталните платформи. Казва се "До следващото лято". Музиката е на Александър Бразицов, пея Орлин Горанов, а стиховете са на Михаил Белчев. Да, имаме я, намерихме я, ще прозвучи след маничко.
1: Константин Доков: здравейте, искам да поздравя майка си Стоянка Екимова от Габрово с песента на Контрол "Леле Како".
0: И накрая Николай Апостолов: здравейте, бих искал, казва господин Апостолов, да поздравя всички дежурни пред чушкопеците с песента на групата Ралеща "Лятото е само на ушки".
1: Така ще завърши днешното предаване. Веселин Коев, Здравко Петров, Хриси Янкова
0: и Виктор Димитров. Разделяме се. Очаквайте ни отново идната неделя от 18.30 до 20 часа, когато в ефира ще бъде предаването "Моята песен". До скоро!

Амалите падат, други работи. Владо Бърган, Владо Унгарец, Албитле Барката, Тони Юти.

0: Безотговорността е най-опасната искра. Не палете огън на открито по време на сухите и горещи периоди. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
1: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
3: В трафика няма място за изненади. Има място за информация. Recalculating route. Движение.

0: Съобщението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
0: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Horyzont.
1: Часа новините представям Рим Тенев. Европа трябва да изгради обща позиция и да се намеси в процеса на преговори за мир в Украина, заяви президентът Иляна Йотова пред Нова телевизия. По думите и вече 2 милиона души са загинали там и това е само официалната статистика. Йотова определи като, цитирам, тревожен момент идеята да се използват в подкрепа на Украина активите на Руската Централна банка, блокирани в белгийския депозитар Euroclear.
2: Сега има една нова идея. Всъщност тези замразени активи да бъдат прехвърлени в нов европейски инструмент, който ще задължи всяка държава да бъде отговорна за тези средства и един ден да не се окаже така, че трябва и ние да плащаме.
1: Каза президентът в интервю за Нова телевизия. Русия заяви, че е нанесла удари по железопътната инфраструктура в западната част на Украина, използвана за транспортирането на военни товари от Европа, след като Полша и Украина съобщиха, че Москва е ударила пътнически влак, пътуващ към Варшава и район в близост до полската граница. Държавният железопътен оператор на Украина съобщи, че висши западни представители, сред които бившият британски премиер Борис Джонсън и бившият директор на ЦРУ Дейвид Петреас, са се намирали в дипломатически влак на гара Ягодин в западна Украина, малко преди Русия да нанесе удара по влак, пътуващ към Варшава. Междувременно полският премиер Доналд Туск предупреди, че засилването на руските атаки в Украина през следващите седмици може да засегне Полша, докато председателстваше извънредно заседание след руски атаки с дронове в близост до границата. Руски дрон удари бензиностанция, намираща се само на 2 км от полската граница, по време на нападението на Москва срещу Украина. Съединените щати могат да останат в Иран и да задържат петрола му, допусна американският президент Доналд Тръмп. По време на посещение в Ирландия той повтори прогнозата си, че войната с Ислямската република ще приключи още тази година, веднага след, може би и преди ноемврийските междинни избори за Конгрес, след което цените на горивата ще паднат като камък. И добави, като визира неодавнашното споразумение с властите в Карака за контрол на Съединените щати над една пета част от венецуелските залежи.
3: Накрая ще излезем от Иран, освен ако не решим да останем и да задържим петрола, както в Венецуела.
1: Каза Тръмп, като добави, че венецуелският петрол ще изплати многократно 6-месечната военна кампания в Близкия изток. Българин почина в морето на паралио в Ринио в Гърция. Още за инцидент от кореспондента ни Катя Пеева.
4: Гръцките власти разследват причината за смъртта на 73-годишен българин на плажа Офриньо, едно от най-посещаваните места от българските туристи. Те са забелязали, че тялото е в странно положение в морето и са извадили българина, който е бил в безсъзнание. Хората на плажа са му оказвали първа помощ. След минути пристига медицински екип, който продължава да прилага методи да го върне към живот. Закаран е в болница в Кавала, където лекарите са констатирали смъртта му. Назначена е съдебно-медицинска експертиза. По повод на този инцидент, гръцките власти отново предупреждават възрастни хора и тези с хронични заболявания да са особено внимателни при влизане в морето, когато има силен вятър или силно слънце. Да посещават само плажове със спасители и да преценяват добре възможностите си при плуване. От Гърция, Кати Паева.
1: У нас 35-годишен от Дупнишко е спиран два пъти за денонощие да шофира с алкохол зад вулана. Първо е бил с 2,99 промила алкохол, а след това с 4,29. При повторното му спиране е задържан за 72 часа с прокурорско разпореждане. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
5: На 9 септември, около 5 часа, дупнишки полицаи спрели Мерцедес в центъра на града. Зад волана бил 35-годишният Иван Т., а техническото средство

0: Съществувал 2,99 промила алкохол. Бил задържан с полицейска заповед до 24 часа. След освобождаването му мъжът пак се черпил солидно, а негов съселянин от близкото село Бистрица се обадил на телефон 112, разказват местни хора. Последвала проверка в селото, при която дрегерът отчел 4,29 промила в издишвания въздух. И в двата пъти мъжът отказал да даде кръвна проба за анализ. Сайта на районния съд Дуплица не е отразено да е гледана мярка прямо Иван Т. последните дни. Вероятно от прокуратурата ще разпоредят за мярката му, като тя може да е парична гаранция до 5000 лева или 2556 евро. Мъжът е добре познат в селото, преди години живеел в Италия. След като се завърнал, се захванал с различни дейности и го търсили да работи. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Какво ще е времето? Прогнозата е на Мариана Попова.
2: През нощта облачността над по-голямата част от страната ще намалее до ясно време. По-значителна ще остане все още над североизточна и централна северна България. На места там ще превали слаб дъжд. Сутринта почти тихо ще бъде в котловините на югозападна България и на места там ще се образува мъгла или ниска облачност. Утре ще бъде предимно слънчево. Главно около и след обяд ще има временни увеличения на облачността над централна и източна България. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София около 23. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 20 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Футболът по хоризонт.
1: Уважаеми слушатели, добър вечер от стадион Христо Ботев в Пловдив. В навечерието сме на така дълго очакваното 125-то пловдивско шампионатно дерби между отборите на Ботев, Пловдив и Локомотив. Около 10 000 са зрителите тук на колежа и всички ги очаква една огромна битка. Агитката на Ботев издигна транспарант жълто и черно обичаме ние, а десетки бели ленти полетяха към терена. Няколко факти пък запалиха привържениците на Локомотив в сектора за гости, който е пълен. Код бяло обявиха черно-белите фенове и всички са с бели шапки на този двобой и разбира се направиха шествие под мотото Крушански вън. Ботев Пловдив също имаше шествие на феновете от пловдивския квартал Капана до стадион Христо Ботев. Времето е страхотно, не вали след снощния порой, който се изсипа над Пловдив, така че всичко е готово за футбол с марката Ботев срещу Локомотив. Няма особени изненади в двата състава, като и Станислав Генчев и Душан Косич включват в разширените си състави и новите си попълнения, но най-напред тези, на които ще разчитат като титуляри. Ботев, на вратата е Даниел Наумов с капитанската лента, пред него Владимир Мендеш, Никола Солдов, Симеон Петров, Брайан Антони Хайн, Лукас Араужо, Асен Чендеров, Карлос Меоти, Мауро Родригес, Самуел Калу и Самуил Цонов. Общо взето схемата на Станислав Генчев 4-2-3-1, като Самуил Цонов ще действа като типичен централен нападател. В резервите личи новопривлечения Алберто Салидо, но за резервите малко по-късно. Локомотив Пловдив, на вратата Боян Милосавлевич, Адриан Кова, Лукас Риян, Милан Петрович, Тодор Павлов, Ефеяли, Вайло Иванов, Първисо Марбаев с капитанска талента, Райан Лейтън, Севи Идрис и Крист Лонгвил. Три нови попълнения са включени в състава, но сред резервите. Главен съдия на двобоя е Никола Попов, който всеки момент ще даде старт на дербито. Да, прави го. Ботев Пловдив първи играе с топката, която е върната в по-задни позиции към Симеон Петров. Отново той оперира с топката. Никола Солдо сега с нея. Отясно в готовност бе Мендеш, но не получи топката. Отляво тръгнаха да играят канарчетата, но кълбото веднага им бе отнето. С него играе Лейтън. Сега Севи Идрис опитва центриране, пада в наказателното поле Лейтън и има претенции за дуспа, но Никола Попов бе близо до ситуацията и не даде никакъв сигнал. Да видим какво са научили, какви уроци са научили двата отбора, които се върнаха в последния кръг на победния път. Знаете, канарчетата надиграха в последния кръг намиращия се в отлична форма отбор на Арда Кърджали с 3-2 като гости, като потрепеляха доста, след като водиха с 3-2.

0 и за малко да изтърват трите точки. Локомотив Пловдив взе глътка въздух с победата 1-0 над Черно море. Ботев влиза в днешния сблъсък от 7-то място с актив от 10 точки. Локомотив е 11-ти с 6 точки от 2 победи. Знаете, по-рано днес отборът на Левски стъпи на крило във Враца с нулево равенство. И това позволява на преследвачите да погледнат към върха по-уверено. Сега Локомотив Пловдив атакува. Севи Идрис хвърля топката към първи си Умърбаев. Умърбаев с глава към Лейтън, който отново бе оставен почти непокрит по лявото крило. Райан Лейтън. Сега Ботев, да видим как ще отвърне. Отляво опитват да направят атака футболистите на Станислав Генчев, но неуспешно. Все пак дали няма да има, да, има странично хвърляне. Кой ще го изпълни? Късо изпълнение на страничното хвърляне. Сега обаче там отлично действа Хайн, който печели още едно странично хвърляне. Араужо е там, губи топката, обаче първи Сумърбаев добре се справя. Сега трябва да погледне в по-предни позиции, където е Лонгкрист Лонгвил, който действа като типичен централен нападател в отбора на черно-белите. Върната топка за вратаря Боян Милосавлиевич. Той веднага комбинира с Орбина. Дърпане за фанелката имаше към Крист Лонгвил от Никола Солдо, но Никола Попов не видя тази ситуация. Сега Солдо спокойно отиграва към Симеон Петров. Петров малко забавя играта, отново към Солдо. Свободен е Мендеш, но топката е насочена към младия Цонов. Самил Цонов, който си извоюва титулярното място с серия от добри игри, в това число и два гола в Кърджали. Сега успява да спечели ъглов удар в полза на Ботев. Това е и първи ъглов удар в двобоя до този момент. Центриране, заучено положение бе това. Там опита с глава

и че негов... Е, това сега въобще не е хубаво и ще последва жълт картон. Жълт картон. Това е много неприятно. Дали това не е Мендеш? Не е Мендеш, футболиста на Ботев, който е привикан заедно с негов колега от Локомотив Пловдив. За сега Никола Попов няма да

им покаже картони, но получиха официално предупреждение, че при следващо подобно действие и двамата ще бъдат декорирани в жълто. Добре, сега действа Меоти. Топка на левия фланг, загубена обаче този път от Меоти. Нова акция на жълто-черните. Силна топка на дясно Калу. Там има извършено нарушение срещу него. И това ще бъде пряк свободен.

Оставлевич изби с една ръка, но последва добавка и резултатът е открит 1-0 в полза на Ботев Пловдив. Струва ми се, че Асен Чандъров бе това. Но да видим. Какво, кой точно е голмайстерът, тъй като имаше отлично голямо разбъркване в наказателното поле на Локомотив Пловдив. Асен Чендъров, да, точно така. Асен Чендъров се отплаща на феновете. Знаете, срещу той пропусна дуспа в един много важен момент, но отбеляза и гол. Общо взето бе недолюбван много от феновете, но виждате, продължава да бележи, продължава да се развива това момче и мисля, че съвсем скоро любовта на жълто-черните привърженици ще стане безпрекословна. Сега отново той се бори в средата на терена, успява да спечели топката, но след това опит на централния нападател на Локомотив Пловдив Крис Лонгвил да направи контратака, поиска нарушение срещу себе си, такова разбира се не бе отсъдено. Калу сега между трима футболисти на Локомотив Пловдив се опита да премине, няма как такова нещо да се случи, разбира се. 1-0 е резултата в полза на Ботев Пловдив с попадението на Асен Чандъров в 10-та минута на този двобой, който предаваме пряко за слушателите на програма Хоризонти, Радио Пловдив от Българското национално радио. Градусът на настроението на южната трибуна и въобще на всички трибуни на стадион Христо Ботев се вдигна. Над 1500 души в трибуната за гости са тихи, сега обаче и те скачат, тъй като естествено в тази 12-та минута все още нищо не е свършило. Нова акция за отбора на Ботев Пловдив, опит за центриране, Карлос Меоти този път тръгна отдясно, отново играе с превързана лява ръка, но това не му пречи да показва майсторството си. Сега топка на ляво, веднага обаче открадната от футболист на Ботев, който много лекомислено я подаде на свой съперник. Върната топка в половината на Локомотив Пловдив. Лукас Риян играе сега с нея. Към Севи Идрис. Севи Идрис към Първис Омарбаев. Омарбаев центрира. Избита топка, но тя отива право на крака на централния нападател Крист Лонгвил, който абсолютно несериозно е праща с левия крак далеч от очертанията на вратата на Даниел Наумов. Общо взето, навреме падна попадението в полза на Ботев Пловдив. Сега трябва леко да успокоят темпото. Вижда се, че съперникът играе малко несериозно. Пък и няма как да бъде предвид на ситуацията, в която се намира в момента. Истински герой е наставникът на черно-белите Душан Косич.

Да видим колко още време ще се задържи на Лаута. Сега Локомотив атакува, Омарбаев с левия крак. Добре намира Райан Лейтън. Лейтън, срещу него е извършено нарушение от Симеон Петров. Отново вижда същият Парвис Омарбаев, национален на Таджикистан, сега ще изпълни това статично положение. Той е, топката се намира отляво, леко встрани от наказателното поле. Минутата е 15, 1-0 за Ботев Пловдив. Какво ще последва сега? Калу единствен е на пътя на топката. Омарбаев, центриране и добре посрещната топка от защитата на Ботев Пловдив. Надясно се изнесе играта и с отлични действия там топката е избита в странично хвърляне. Изпълнено е веднага то и жълто-черните успяват да овладеят кълбото. Силно, силно напред Симеон Цонов. Не забави Цонов, тъй като вратаря Милосавлиевич бе излязъл предвидливо пред наказателното си поле. Успя да овладее кълбото, но Цонов прави отлично впечатление с тези свои изяви. Върната топка сега назад към Милосавлиевич. Добре са разположени футболистите на Ботев Пловдив. Играе плътно покритие. Човек за човек. Ето сега отново Омарбаев. Добре обръща играта на ляво. Центриране и какъв автогол щеше да си отбележи. Лукас Араужо в опита се да изчисти тази топка, той е изпрати почти неспасяемо към вратата на Наумов, който обаче отрази. И това го има в футбола. Сега ъглов удар за Локомотив Пловдив. Омарбаев за топката, разбира се. Добро центриране на Омарбаев. Топката премина през цялото наказателно поле. И страничното хвърляне е в полза на Локомотив Пловдив. Севи Идрис ще изпълни това. Крист Лонгвил е свободен. Не е. Предпочита друго да играе. Сега висока топка. Нямаше ли нарушение срещу вратаря Даниел Наумов? Спира играта Никола Попов точно пред агитката на Локомотив Пловдив. Се развиват действията в наказателното поле. Сега виждам, че може би ВАР ще искат. Не, няма да бъде искан ВАР. Мелти се изправя. Първа бомбичка и от гитката на Локомотив Пловдив. Сега отдясна акция за Локомотив. Няма обаче свободни състезатели, с които да се комбинира. Избита топка. В крайна сметка странично хвърляне за Локомотив. Севи Идрис с топката дава е на Лукас Риан. Риан силно напред към Лонгвил. И крайна сметка ново странично хвърляне за Локомотив Пловдив. Продължава акцията на

Черно-белите, които в този двобой играят изцяло в бял екип. И сега отлична акция, в която се впускат канарчетата, но там не успя да играе както трябва. Лукас Араужо. И нов провал този път. Мауро Родригес не успя да играе както трябва с кълбото. Опит за обстрел на вратата на Ботев Пловдив. Много неточен от Лукас Риян, който се прибира в собствената си половина. Точно 20-та минута изтича на това пловдивско дерби от 9-я кръг на Първа лига. Ботев води на Локомотив с 1-0 с гола на Асен Чандъров в 10-та минута. Сега не е адресирана топка в половината на Локомотив. Ще проследим още около 3-4 минути от този двобой. Хвърлянето е за черно-белите. Не успяха футболистите на Ботев да откраднат топката. Сега го правят. Върната назад към Мендеш. В собствената си половина разиграват футболистите на Ботев Пловдив. Сега Карлос Меоти тръгва от дясно, центриране в наказателното поле или по-скоро пред него, което не успя да бъде овладян от футболист на Ботев, и контраакция на Локомотив Пловдив. Топка за Райан Лейтън. След това Умърбаев се опита да подаде технично, не успя. И така завърши опита за атака на отбора на Локомотив Пловдив. Владимир Мендеш сега с топката към Симеон Петров. Да видим. Отново Мендеш е свободен от дясно. По-скоро избира да търси свободния младок Ценов. Цонов, Самуил Цонов, но топката не достига до него. Ще проследим още малко, една-две атаки и на двата отбора. Топка в половината на Локомотив. Умърбаев сега тръгва през центъра. Добра топка и опит за центриране на Севи Идрис. В крайна сметка всичко завършва с удар от вратата на Даниел Наумов. Да проследим и тази ситуация. Позабави се малко темпото на игра. Не е лошо футболистите на Ботев да отправят отново поглед към вратата на Милосавлиевич, защото вижда се, че акциите на Локомотив не са особено продуктивни. Сега трябва да се върне Мендеш още назад в половината си. И страничното хвърляне вече е изпълнено. Цонов не получава обаче топката. Карлос Миоти също остана зад нея. Но кълбото отново е във владение на Ботев Пловдив. Нарушение сега срещу Симеон Петров. Да видим сега ще стане ли малко по-опасно пред вратата на Милосавлиевич. Не е върната топка в по-задни позиции. След това отляво тръгват да атакуват канарчетата. Топката им е отнета от Умърбаев. Да видим ще успеят ли нещо.

направят черно-белите в тази ситуация. Отдясно тръгват да атакуват. Грешно подаване, но извършено и нарушение срещу футболист на Ботев в тази 25-та минута. Ботев Пловдив води в градското дерби срещу Локомотив с 1-0 с гола на Асен Чандъров в 10-та минута. Следват новините в 21 часа. След това се връщаме на стадион Христо Ботев.

0: Българско национално радио.
1: Часа с обобщението на по-важните новини на Българското национално радио. В студиото е Мерим Тенев. Проверяват се всички версии, това увери пред БНР министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев на втория ден след взривовете в склада за боеприпаси на компанията Емко край Дряновското село Горни Върпища.
2: Не подценяваме никоя версия, така че ръководството на предприятието може да са спокойни в това отношение. Нито неглижираме, нито подценяваме въпроса. Следващата седмица отдавна е планирано събиране при министър-председателя и набелязваме конкретни мерки, както за повишаване охраната на стратегическите обекти в страната, така и за всеки един обект, който представлява някакъв източник на опасност.
1: Увери министърът на вътрешните работи в предаването Неделя 150. Президентът Иляна Йотова ще вземе решение дали ще свика консултативния съвет за национална сигурност до няколко дни.
3: Не можем да правим консултативен съвет само за един или два случая, но си заслужава консултативен съвет пред рисковете и заплахите за националната сигурност на България, което се отнася, впрочем, и до други такива стратегически обекти, за да бъдем сигурни, че сме направили всичко възможно, за да бъдат те добре осигурени.
1: Каза Йотова пред Нова телевизия в коментар на взривовете в складовете на Емком. Европа трябва да се намеси в процеса на преговори за мир в Украина, каза още президентът. Йотова определи като тревожен момент идеята да се използват в подкрепа на Украина активи на Руската централна банка, блокирани в белгийския депозитар Euroclear.
3: Сега има една нова идея. Всъщност тези замразени активи да бъдат прехвърлени в нов европейски инструмент, който ще задължи всяка държава да бъде отговорна за тези средства. И един ден да не се окаже така, че трябва и ние да плащаме.

0: връщаме.
1: Каза президентът Йотова. Американският президент Доналд Тръмп предупреди Украина да спре ударите по съоръженията в Русия, където се произвежда дизелово гориво. Пред репортери в Ирландия, където е на посещение, американският лидер изтъкна, че поскъпването на това гориво няма нищо общо с войната срещу Иран.
2: Господин Зеленски трябва да направи само едно. Да спре ударите по рафинериите за дизелово гориво в Русия, защото предизвиква дефицит. Това не се върши в Близки изток, а става заради това, което се случва между Русия и Украина. Говорихме с господин Зеленски за това. Има множество други цели за поразяване. Не ударите по дизеловото гориво. Това вреди на света.
1: Тръмп коментира поскъпването на дизеловото гориво, което надхвърли 6 долара за галон в Съединените щати. По-малко от 2 месеца до междинните избори за Конгрес. Украинското командване обяви по-рано днес, че силите му са нанесли удари по още 2 руски рафинерии в Татарстан и в Краснодарския край. Украинското ръководство изтъкна неведнъж, че ограничаването на руски експорт на горива лишава ръководството в Москва от средства за финансирането на нашествието си в Украина. Медиите на йеменските бунтовници хути съобщиха, че Саудитска Арабия нанесла 2 удара по Саада в северната част на Йемен, която е крепост на проиранската групировка. Хутите са въвлечени в подновени сражения с подкрепените от Саудитска Арабия правителствени сили, откакто през юли отново плавна гражданската война в Йемен. Тя принуди десетки хиляди хора да напуснат домовете си. По-рано днес хутите заявиха, че са използвали дронове и ракети, за да атакуват военна база в южната част на Саудитска Арабия. След едноседмична офанзива хутите превзеха в петък Йеменското крайбрежие на Червено море, затвърждавайки контрола си над пролива Баб ал-Мандеб. Жизнено важна артерия за износа на петрол от Саудитска Арабия, тъй като Ормузкият проток остава затворен на фона на конфликта между Съединените щати и Иран. Заради ситуацията в региона, пазарните анализатори очакват нов скок в цените на суровия петрол и горивата с отварянето на борсите утре. Обратно у нас, ГЕРБ се фокусира върху местните избори до година, каза в Пазарджик лидерът на партията Бойко Борисов. Той прогнозира слаба избирателна активност на президентските избори заради недоверието на голяма част от хората към машините, според него.
3: Цяла Европа, в Америка, президента Тръмп, един от корифеите в IT технологиите Мъск, каза, че не им вярват, защото лесно се манипулират. И когато МВР отговаря за едни избори изцяло машинен вота, сега ще ходят с отверките да ги пипат. Не им вярвам.
1: Каза Бойко Борисов. Доказателствата по случая Петрохан, събрани до момента, ще бъдат оповестени утре. Заедно с резултатите от извършените вече експертизи, съобщи министърът на вътрешните работи. В ефира на БНР Иван Демерджиев постави въпроса, можела ли е да бъде предотвратена гибелта на 2 деца и един мъж на Околчица след смъртта на другите 3 лица при хижа Петрохан. Освен непосредствените причини за смъртта на жертвите, се разследва по думите на Демерджиев и икономическият аспект.
4: Трябва да си изясним какви са ни са постъпили по сметките на това сдружение, как е регистрирано то, защо е регистрирано по един такъв начин с име, което не подобява името на държавна институция.
1: Каза вътрешният министър Иван Демерджиев. Спортните новини представя Кръстина Иванова.
5: Ботев Враца спря победната серия на Левски в футболното ни първенство. Врачани завършиха 0-0 като домакини срещу лидера в класирането, който за първи път загуби точки след 8 поредни победи от началото на сезона. Въпреки равенството, Левски остава на върха в подреждането с 25 точки, докато Ботев Враца заема 9-то място с 8. Другата среща от 9-я кръг между отборите на Славия и Спартак Варна също завърши с равенство 0-0. В момента играят отборите на пловдивските Ботев и Локомотив. Резултатът е 1-0 за Ботев с попадение на Асен Чандъров в 9-та минута, 32 минути от началото на този матч, който предаваме пряко по хоризонт. Във втора лига Марек Пирин Благоевград 3-0, Рилски спортив Янтра 2-0, Черноморец Бургас Спартак Плевен 3-0, ЦСКА втори отбор Монтана 4-0, Вихрен Добруджа 2-0, Берое спортив Своге 1-0. В футболните първенства в Европа, в Англия Ковентри Брайтън 0-5, Манчестър Юнайтед, Манчестър Сити 1-0. В Испания Селта Малага 1-1 и Леванте Барселона 2-4. В Италия Лече Монца 3-2, Наполи Болония 1-0. В Германия Лайпциг Хамбургер 5-0 и Елфсберг Байер Мюнхен 1-2. В Франция Лил Труа 2-0 и Луман Ланс 2-2. Лидер в генералното класиране в автомобилната Формула 2 Никола Цолов завърши на 18-то място в основното състезание в Мадрид, но запази първата позиция в шампионата. Българският пилот на Campus Racing стартира от 5-то място, но след проблем с гумите в края на надпреварата загуби позиция и едва стигна до финала. Състезанието бе спечелено от шведа с босненски произход Дино Беганович. На същото трасе италианеца Кими Антонели с Мерцедес записа 8-та си победа от началото на сезона във Формула 1. 20-годишният пилот спечели състезанието за голямата награда на Испания и така увеличи допълнително преднината си на върха в класирането пред Джордж Расъл с Мерцедес и Луис Хамилтън с Ферари. Защитаващият титулата си тим на Полша записа 3-та поредна победа на Европейското първенство по волейбол за мъже, което се провежда в Италия, България, Финландия и Румъния. В матч от втора група в София поляците надиграха с 3-0 гейма състава на Република Северна Македония и продължават с максимален актив от 9 точки без загубен гейм от началото на турнира. Северна Македония има 3 загуби и все още няма спечелен гейм.
1: И към актуалната информация за времето и прогнозата ще ги научим сега от дежурния синоптик Мартин Славчев. Здравейте!
0: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 17 градуса, относителната влажност на въздуха е 52%, атмосферното налягане 951 хектопаскала. През нощта облачността над по-голямата част от страната ще намалее до ясно време. По-значително ще остане над североизточна и централна северна България и на места там ще превали слабо. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Сутринта почти тихо ще бъде в котловините на югозападна България и на места там ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност. През деня ще е предимно слънчево, главно около и след обяд ще има временни увеличения на облачността над централна и източна България. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 22-27 градуса, в София около 23. По Черноморието ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 23-25 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 21 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: horizont. Футболът по хоризонт.
1: Уважаеми слушатели, връщаме се отново на стадион Христо Ботев, където е пловдивското дерби между Ботев и Локомотив. Няма промяна в резултата. 1-0 с гола на Асен Чадъров в 10-та минута. Една промяна, но тя е в подредбата на отбора на Ботев Пловдив. Нигерийският нападател Симеон Калу мина сега под десния фланг. Зад гърба му е Мендеш, португалецът, юношата на Бенфика. Да видим какво могат да сътворят сега от обратната страна на десния фланг тези двама южняци, така да ги наречем, но каквото и да кажем, отбора на Ботев има превъзходство в днешния двобой, не случайно и води. Минутата е 38, а резултатът е още в тяхна полза. Сега акция от ляво. Нещо, което се случва с изпълнението на тъч. Няма нарушение сега срещу футболист на Ботев Пловдив и Локомотив. Има чудесни условия за контра-атака. Добре обаче играе там пред погледа на Крист Лонгвил Даниел Нумов. Загради топката без дори да я хваща с ръка. Първи Сумърбаев падна в наказателното поле, но се изправя и така никаква опасност отново за Даниел Нумов. Не трябва обаче да се отпускат футболистите в жълто и черно. Станислав Генчев поглежда сега към часовника си. Има още достатъчно време до края на това първо полувреме. Предполагам, чуди се сега да атакува ли или да задържа резултата. Не можем да му дадем съвет ние от тук.

Определено една победа в днешния матч ще сложи край на част от критиките, на част от феновете на Ботев Пловдив, на техните критики към начина, по който той върши своята работа. Меоти сега към Чандаров. Чандаров между трима. Добре. Подава топката към Араужо. Отляво тръгват сега отново канарчетата да атакуват. Центриране в наказателното поле. Добре, технично играят футболистите на Локомотив Пловдив. За сега без особен ефект. Обаче, знаете, те бяха напуснати от много футболисти. Това лято привлякоха трима. Съвсем наскоро те още са обаче на резервната скамейка. Иска или не иска Душан Косич, ще трябва да се възползва и от техните услуги, но да видим сега какво ще направят чернобелите. Центриране в наказателното поле, отлична игра на Мендеш, който се извиси над всички и с глава изчисти кълбото в ъглов удар. 40-та минута вече измина. Ботев води на Локомотив с 1-0. Сега нов ъглов удар за отбора на Локомотив Пловдив. Центриране на Умар Баев, не успя обаче никой от неговите съотборници да играе с глава в наказателното поле на Ботев Пловдив. Сега Райан Лейтън отново към Умар Баев. И ново центриране на Умар Баев с левия крак, което отива отново извън наказателното поле. Лукас Риян опитва се там да се пребори с двама, вече станаха защитниците на Ботев Пловдив. Меоти там опита да вземе топката, но я изкара в странично хвърляне. Все пак времето си минава. Райан Лейтън отида сега далеч-далеч надясно. Връща в собствената си половина. Принудени са да правят това футболистите на Локомотив Пловдив. И отново сега отдясно тръгват. Умар Баев дига ръце, свободен е на левия фланг, но не успява да получи топката, тъй като Калу, нигерийският нападател, се бе върнал в собствената си половина и пое топката. Меоти сега къси комбинации в собствената си половина правят футболистите на Ботев. Лукас Араужо иска топката там в, почти в централния кръг на терена. Асен Чандаров също е там. Отляво обаче тръгва акцията на Ботев Пловдив. И тя е отлична до известна степен, ако Меоти, който излъга трима футболисти на противника, бе подал най-накрая на своя съотборник, не го направи и съответно топката му бе отнета. Локомотив Пловдив отчаяно се опитва да влезе в половината на Ботев, но за сега без успех. Севи Идрис все пак успя да си изработи странично хвърляне. Лукас Риян не успяват футболистите на Локомотив да направят комбинации. Сега не успя да получи някаква тежка контузия Мауро Родригес, който бе фаулиран, и свободният удар е в полза на Ботев Пловдив. Калу зад топката. Мауро Родригес влиза в наказателното поле. Меоти е отдясно. О, заучено положение. 2-0 за Ботев Пловдив. Това е Мендеш. 2-0 за Ботев.

Какво невероятно заучено положение Калу подаде на Мендеш, когато всички мислиха, че той ще центрира, но той пусна топката право напред, където нямаше нито един покрит футболист. А Мендеш без проблеми отиде там и кара топката във вратата на съперника. Не, всъщност това не е Мендеш, това е номер 19-ти Мауро Родригес. Мауро Родригес е автор на гола. Наистина гол като по учебник. Вдига ръце Боян Милосавлиевич. Умърбаев отива да се разправя с рефера Никола Попов. Може би ще има и преглеждане с Варя. На минута е добавеното време. Вдига табелката четвъртия съдия Кристина Георгиева. Сега да видим какво ще покаже ВАР и дали претенциите на футболистите на Локомотив са основателни. Изчаква сигнал Никола Попов под бурните освирквания на гитката на Ботев Пловдив. Какво ще посочи центъра или няма гол Никола Попов? Това е наистина много важно, най-вече за отбора и публиката на домакините. Гол! 2-0! 2-0 за Ботев Пловдив. Попадението на Мауро Родригес е зачетено. Мауро Родригес в 45-та минута. И така и Родригес записва името си сред голмайсторите. Халфът от Гана, халфът на Ботев, и той напълно заслужено вписва името си сред голмайстрите. Сега остава една минута, в която отбора на Локомотив Пловдив едва ли ще намери сили. Да, точно така, Никола Попов слага край на това първо полувреме. Ботев Пловдив води в пловдивското дерби срещу съгражданите си от Локомотив с 2-0 след попаденията на Асен Чандъров в 10-та и Мауро Родригес в 45-та минута.

0: Футболът по хоризонт.
1: Уважаеми слушатели, връщаме се на стадион Христо Ботев за второто по време на матча Пловдивското дерби между Ботев и Локомотив. Старта на втората част бе дадена като в отбора на Локомотив Пловдив бяха извършени и две смени. Ще ви ги кажа след малко. Отбора на Ботев Пловдив без смяна до този момент и логично, след като отборът воден от Асен Чендъров води с 2 на 0. Влязоха в игра новите попълнения на Локомотив Пловдив. Жуниор Бурбан, французинът с номер 19, и юношата на ЦСКА, който играе като преотстъпен на Лаута, Юлиан Илиев, прибегна веднага към две от новите си попълнения, Душан Косич, тъй като отборът му губи. Все още не фатално, но доста губи в резултата. И през това второ по време ще трябва да догонва. По-скоро удар тип карате сега прави Райан Лейтън. Набързо ще ви кажа съставите на двата отбора. Домакините от Ботев, символичните домакини. Даниел Наумов, Никола Солдо, Асен Чендъров, Самуил Цонов, Мауро Родригес, Брайан Антони Хайн, Карлос Меоти, Лукас Араужо, Владимир Мендеш, Симеон Петров и Самуел Калу. Избраниците на Душан Керкес. Крист Лонгвил и Севи Идрис са напуснали играта. И така изглежда състава сега на Локомотив Пловдив. На вратата Боян Милосавлиевич, пред него Адриан Кова, Лукас Риян, Тодор Павлов, Ефеяли, Вайло Иванов, Първисо Мърбаев с капитанската лента, Жуниор Бурбан, Юлиан Илиев, Райан Лейтън и Милан Петрович са 11-те за отбора на Локомотив Пловдив. 2 на 0, 49-та минута вече изтича. Попаденията на Асен Чендъров в 10-та и Мауро Родригес в 45-та за сега правят разликата. Играта временно е прекъсната, тъй като ще бъде оказана медицинска помощ на футболист на Локомотив Пловдив. Още една бомбичка хвърля агитката на Локомотив Пловдив. Всичко това обаче, за съжаление, се пише на сметката на господин Христо Крушански, който е собственика на Локомотив.

прави впечатление, че и в двете гитки в момента липсват обидните епитети, поне написани, и доста по-скромна е хореографията като за пловдивско дерби, но пък в крайна сметка по-важна е играта и кой ще победи, отколкото какво се случва сега. Принудителна смяна. Тодор Павлов напуска играта, след като получи контузия. На неговото място с номер 3 Далил Али.

не се знае, всичко може да се случи в лагера на Локомотив Пловдив. Както се казва, и там може да изгрее слънцето. Но за сега няма подобни изгледи. Минутата е 52-а. Ботев продължава да атакува Калу. Добре, сега отново се е върнал на левия фланг нигериецът. Успява да спечели странично хвърляне. Да видим как ще продължи акцията на Ботев. С топка към Калу, този път тъчът е в полза на Локомотив Пловдив. Калу сега ще получи... Не, няма да получи жълт картон. Реферът Никола Попов приема, че всичко е в рамките на позволеното. И сега Солдо рита в краката на голмайстора Родригес, предизвиквайки странично хвърляне в полза на Локомотив. Чандъров се бори там с непозволени средства. Сега жълт картон за Умърбаев ли бе това? Не. Жълт картон за Адриан Кова за това, че фаулира футболист на Ботев. Калу бе това. Въобще... А, не, за Умърбаев е жълтия картон. За капитана на Локомотив Пловдив. А, ето най-после решиха, че е достатъчно тъмно феновете на Ботев Пловдив и запалиха факлите и димките. Всичко това се развива точно зад вратата този път на Даниел Наумов. Сега отлична игра на Мендеш Меоти с топката към Цонов. Цонов подава към Мендеш. Мендеш трябваше да завърши по по-добър начин тази акция, но защитата на Локомотив се намеси и в крайна сметка Мендеш извади топката в аут. Иначе Милан Петрович добре действаше като последен в защитата на Локомотив Пловдив. Дано да не се разпростре много този дим от южната трибуна. За сега излиза навън от стадион Христо Ботев. Иначе матчът може да бъде спрян. Отлично Солдо сега с шпагат чисти топката, която отиваше към влезли преди малко Далил Али. Няма, продължава да няма свободни пространства за футболистите на на Локомотив. Самуил Цонов сега в разправия с Ефе Али. Ще има и жълти картони тук. Чандъров обяснява, че преди това е имало нарушение срещу Меоти. Сега обаче жълти картони за Цонов и за Али. За Идрис, простете. За Ефе Али и за Самуел Цонов. Двама станаха с фамилията Али в Локомотив Пловдив, затова и малко се пообърках. Сега обаче отлично скача с глава Араужо и чисти. Въпреки това акцията на Локомотив Пловдив продължава. Сега отляво тръгват футболистите на Душан Косич и Дуспа. Дуспа, много нелепа Дуспа за игра с ръка в наказателното поле. Адриан Кова ще бие Дуспата. И да се молят на Никола Попов.

видя се отдалеч, че има игра с ръка. Асен Чендъров, струва ми се, бе това. И доспа за Локомотив Пловдив. Ето как от нищото Ботев може да се живи с гражданите си от Локомотив. Не виждам повод за някакъв спор с рефера Никола Попов. Може би чака сега ВАР. Какво ще му кажат от ВАР? Да, точно така. Минутата е 57-ма. Ботев води с 2-0, но това може да се промени съвсем скоро. Да погледнем кои са на ВАР. Димитър Димитров и Димо Димов е неговият помощник. Много се позабавиха. Явно доста спорна е ситуацията. Има ли игра с ръка? Няма ли? Наистина много интересно се развива това 125-то пловдивско дерби. Ще има ли дуспа? Това е въпросът. Много изнервящо става с тези видеоповторения. Какво показва сега Никола Попов? Все още нищо не показва. Гитката на Локомотив е затикнала, докато от тази на Ботев се чуват освирквания. 10 000 души на матч. А сега и самия Никола Попов ще гледа. Докато от щаба на Локомотив Пловдив вече не издържат. И няколко фена на Ботев отиват да гледат, но от обратната страна се едно ще видят нещо. Много интересно, много. Филипов. И той е там. Няма дуспа. Вдигат ръце от отбора на Локомотив Пловдив. Омарбаев отива да се разправя, да се обяснява нещо на рефера Никола Попов. А играта ще продължи с топка за Ботев Пловдив. Две смени сега подготвя и Станислав Генчев. Единият е Оберто Салидо, който ще дебютира днес с екипа на Ботев Пловдив, след като бе привлечен само преди няколко дни. Нарушение сега. И жълт картон за Никола Солдо. Другият е Франклин Маскоте, който ще влезе. Центриране и добре е избита топка с глава от защитата на Ботев, но там централният бранител се хваща за

главата и нападателят на Локомотив също се държи за главата. Медицинските екипи на двата отбора влизат на терена. Минутата е 62-а. Ботев Пловдив води с 2-0 на Локомотив в градското дерби. Само преди малко бе отменена дуспа за Локомотив след преглед на видеоасистент реферите и самият рефер Никола Попов прегледа ситуацията. Сега Карлос Меоти напуска в игра новото попълнение Алберто Салидо и Самуил Цонов, юношата, който също се раздаде, също напуска играта. На негово място в игра влиза Маскоте.

Лукас Риан и Асен Чандаров, на които бе оказана медицинска помощ, са готови да се върнат на терена. Да проследим само тази акция на Локомотив, за да видим ще успеят ли да направят нещо преди да се прехвърлим към студиото и новините. Ботев играе с топката. Вдига ръка Калу, който е свободен. Силно подаване към Маскоте, обаче по левия фланг към Маскоте. Срещу него двама футболисти на Локомотив. Имаше заучено положение с Калу, но позабави се малко нигерийският нападател. Локомотив Пловдив сега с крака изчисти топката. Даниел Наумов, капитана на Ботев Пловдив. Станислав Генчев дава ръкомаха на своите футболисти да се върнат в защита, тъй като Локомотив с нови сили може да нанесе щети на отбора на Ботев Пловдив. И така, минутата е 65-та. Ботев води на Локомотив с 2 на 0 в пловдивското дерби. Разделяме се за малко тук в стадион Христо Ботев. Ще се чуем отново след новините.

0: horyzont.
1: часа новините представя Мерим Тенев. Ляво-центристските партии в Швеция, които подкрепят лидера на социал-демократите Магдалена Андершон за премиерския пост, водят в първите допитвания след края на парламентарните избори в скандинавската страна. Екзит-половете им дават малко над 51% от гласовете. Повече яснота за изхода от вота в Швеция се очаква около полунощ българско време. До тогава се очаква да бъдат преброени повечето бюлетини. Агенция Reuters припомня, че веднага след предишните избори през 2022 година, екзит-половете също предричаха победа за Андершон. Но в крайна сметка успехът беше на страната на дясноцентристския блок на сегашния премиер Улф Кристершон. Победа за Кристершон днес ще означава не само втори управленски мандат за него, но и за пръв път ще вкара управлението на Швеция, крайната десница, в лицето на партията Шведски демократи. Според допитванията, тя получава 17% от гласовете. Лидерите на Шотландия, Уелс и Северна Ирландия ще се съберат в понеделник, за да подпишат споразумение, което може да постави началото на процеса на разпадане на Обединеното кралство, разкрива вестник Daily Telegraph. На безпрецедентна среща на върха в Кардиф, тримата първи министри ще подпишат съвместна декларация, настояваща за правото на провеждане на референдуми за независимост. Кореспонденция от Лондон на Веселин Пълнов.
2: Срещата се провежда след като британският премиер Анди Бърнам намекна пред депутатите, че би разрешил нов шотландски референдум, ако съществува ясен консенсус в негова полза. Срещата на върха идва и два дни, след като Доналд Тръмп заяви, че би се радвал да види Обединена Ирландия. Джон Суини, лидерът на Шотландската национална партия и първи министър на Шотландия, заяви, че Бърнам може да остане в историята като последния министър-председател на Обединеното кралство. Защото за първи път първите министри в Глазго, Белфаст и Кардиф се застъпват за независимост. В Северна Ирландия лидерът на републиканската партия Шин Фейн Мишел О'Нил, която е за Обединена Ирландия, вероятно ще спечели и следващите избори в провинцията. А в Уелс националистите от Плайд Къмри, начало с Рун Ап Йорверт, постигнаха значителен успех и за първи път станаха най-голямата партия в местния парламент. Daily Telegraph уточнява, че декларацията ще покрива 4 области – икономика, енергетика, отношение с Европа и международната общност и правото на самоопределение. Изрично се посочва, че всички настоящи части на Великобритания трябва да станат част от Европейския съюз, Шотландия и Уелс като нови членове.

0: Северна Ирландия като част от Република Ирландия. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Над 5300 мигранти са се завърнали от селота в Мароко през последните дни. Това съобщи испанският регионален министър Анхел Виктор Торес. Около 100 души са оттеглили молбите си за убежище след масовото навлизане в селота на 30 и 31 юли. Подробностите от кореспондента ни в Испания Димитър Драганов.
2: В изявление до медиите Торес съобщи още, че рано тази сутрин над 860 мигранти, които досега са нощували по улиците на града, са били преместени във временен затворен център. По думите на регионалния министър, основната цел на правителството е възстановяване на нормалния ритъм на живот в селта, възможно най-скоро. За целта, допълва той, е от съществено значение да се осигурят съоръжения, които да държат мигрантите далеч от улиците и да се гарантира, че всички лица, които нямат право на международна закрила, ще бъдат върнати в Мароко. Министърът подчерта, че през последните седмици испанското правителство е осигурило 4500 места във временни приемни центрове. Торес отбеляза, че процесът на връщане ще бъде ускорен, след като мигрантите бъдат настанени именно в определените за целта съоръжения. От своя страна, местните власти в селото изчисляват, че в града все още се намират близо 13 000 мигранти. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: В Турция бяха проведени координирани полицейски акции и арести в заведения за развлечения, подкрепящи ЛГБТК плюс общността. Операцията беше наречена «Моето семейство е в безопасност». В нея участват 5 прокуратури в Турция, тези на Истанбул, Анкара, Измир, Айдън и Мерсин. Тя засяга най-малко 162 лица, 9 неправителствени организации и 13 предприятия, подкрепящи ЛГБТК плюс общността, които са под лупата на властите за престъпления, свързани с проституция, порнография, както и икономически престъпления. Националната агенция за разследване на икономически престъпления проучва и паричните потоци към тези организации. Организациите, които подпомагат финансово тези правозащитни организации в Турция, са Държавният департамент, Френското посолство, известни европейски фондации и много големи чуждестранни институции. Какво ще е времето? Прогнозата е на Мартин Славчев.
3: През нощта облачността над по-голямата част от страната ще намалее до ясно време. По-значително ще остане над североизточна и централна северна България и на места там ще превали слабо. Сутринта почти тихо ще бъде в котловините на югозападна България и на места там ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност. През деня ще е предимно слънчево, главно около и следобед ще има временни увеличения на облачността над централна и източна България. Максималните температури ще бъдат 22-27 градуса, в София около 23. По Черноморието ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността. Максималните температури ще бъдат 23-25 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте

0: Прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 22 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Футболът по Хоризонт.
1: Уважаеми слушатели, здравейте отново в стадион Христо Ботев. 75-та минута изтича. Ботев продължава да води с 2 на 0 в Пловдивското дерби след попаденията на Асен Чандъров в 10-та и на Мауро Родригес в 45-та минута. Душан Косич, наставникът на черно-белите, вкара в игра и третото си ново попълнение. Антон Фасе. Нидерландецът влезе на мястото на Ефе Али. И така вече и Антон Фасе, и Жуниор Бурбан, и Юлиан Илиев са на терена. За сега обаче няма особена промяна в поведението на черно-белите. Продължават жълто-черните да атакуват. Сега авторът на второто попадение, Мауро Родригес, е на терена. Разтегнал е нещо, но мисля, че няма да има проблеми да се изправи. Още една смяна в отбора на Локомотив. Играта напуска Райан Лейтън. На негово място с номер 30 Александър Александров. Интересен е Александър Александров не заради играта си най-вече, а за това, че неговия баща е известният ни футболист от близкото минало, Сашо Александров Кривия. Той направи един пропуск, Александров, в един от предишните матчове на Локомотив Пловдив. Но да видим сега пък дали няма да накаже отбора на Ботев Пловдив. Има около 15 минути до края на това пловдивско дерби. И все още ми се струва, че всичко е възможно, макар и някакси да не виждам футболистите на Локомотив да са повярвали в това. Но те продължават да атакуват. Центриране отляво, веднага блокирано от защитник на Ботев Пловдив. Нов удар и отново в тялото на футболист на Ботев. Продължава обаче акцията на черно-белите. Адриан Кова с топката подава за Ивайло Иванов. Отново Кова. Опит на Кова да прати топката в наказателното поле. Изварена е тя оттам. Кова и Калу изключително мъжки и воинствено принуди Кова да извади кълбото в странично хвърляне в полза на Ботев Пловдив. И разбира се, Калу не успя да комбинира с Асен Чандъров. Няма нарушение. Лукас Раужо, с топката опита да намери Алберто Салидо. Влезли през втората част Алберто Салидо, но не успя. Салидо с дебют в днешния двобой с екипа на Ботев Пловдив. Знаете, изключително качествено попадение. Биш футболист на Лудогорец, всъщност и той играе като преотстъпен в състава на Ботев Пловдив.

Локомотив сега има възможност да използва последните 10 минути в матча, за да овладее инициативата. Така ми се струва, че ще се развият нещата. Нова смяна ще има в отбора на Ботев. Тимати Алани ще влезе в игра. Ще видим на чие място. Започват нормално отбора на Ботев Пловдив да накъсва играта и да печели време. На мястото на Мауро Родригес влиза в игра Георги Миланов. Имаше контузия Георги Миланов и това е причината, не бе достатъчно добре възстановен от контузия, това е причината да не се е появявал в последните няколко кръга в игра за Ботев Пловдив, но сега ще има възможност за 10 на минути с опита си да помогне на Ботев да добави нови 3 точки в актива си. Отлична игра на Маскоте и то в дефанзивен план. Те си напред. Свободен свой съотборник. Опит за акция на Локомотив Пловдив. Централна е отляво, пада в наказателното поле футболист на Локомотив, но рефера Никола Попов е категоричен, няма нарушение. И удар вратата на Даниел Наумов. Топка насочена към Франклин Маскоте. Не достигна до него. Кова сега отново хвърля тъч. Далеч назад за Лукас Риян. От ляво пробват футболистите на Локомотив да направят нещо, но без никакъв резултат. Сега нарушение срещу Калу от Ботев Пловдив и играта е временно спряна. Между временно Никола Попов даде жълт картон и на Станислав Генчев. Сега да видим. Изключително опасна акция. Георги Миланов се размина с топката, която не бе насочена съвсем към него. И сега избита топка с крак от Даниел Наумов след един навек в наказателното поле на Антон Фасе. Нидерландецът напълно необезпокояван в пеналата на Ботев Пловдив, но ударът му не бе нещо кой знае какво. И Даниел Наумов, капитана на Ботев, успя да го избие с левия си крак. Сега спряна играта и много бързо трябва да влезе носилката. Удар в главата ли е получил футболист на Локомотив. Никола Попов вика и носилката бързо да влезе на терена. Докато гледахме атаката на Локомотив,

Явно нещо се случи там с футболист на черно-белите. Който веднага ще бъде изнесен от терена. Часовникът показва 85-та минута. 2-0 за Ботев срещу Локомотив. Тази среща предаваме пряко по програма Хоризонт и по радио Пловдив от Българското национално радио. И Локомотив отново в намален състав. Съвсем скоро ще бъде подновена играта. Вече 86-та минута изтича и в агитката на Локова запалиха 4-5 факли. Играта е подновена, топка за Локомотив Пловдив. Милан Петрович игра с нея. Сега силно напред е отправено кълбото и удар от вратата, посочва Никола Попов. След този набег в половината на Ботев, все по-малко време остава и струваме се, че Ботев Пловдив този път върви към победа, и то от игра постигната. Знаете, имаше една победа по служебен път, когато фен оцели с бутилка вода вратаря на Умов. Но сега очевидно Ботев Пловдив е по-добрият отбор. Не с много, но мисля, че доста по-свежи, малко по-технични и малко по-организирани са футболистите на Ботев. Ето сега до последно се бори там Живко Миланов и въпреки че не успя да спечели нищо, показва, че е на път да възвърне старата си форма. Солдо играе добре и с глава овладява топката. Пратена е силна напред към Живко Миланов и Адриан Кова ще изпълни след това. Тъча в полза на Локомотив Пловдив. 88 минута вече изтича, а отборът на Ботев Пловдив предвкусва успеха. И сега да видим там няма да има картони за това нарушение в полза на Локомотив Пловдив. 89-та минута вече, а черно-белите като че ли се отчаяха. Въпреки това нападат, търсейки поне едно почетно попадение до края на това пловдивско дерби. Центриране на Умар Баев и какъв пропуск. Отново на Антон Фасе, който не успя да намери топката от чиста позиция.

с глава. Още една смяна ще има в състава на Ботев Пловдив. И тя вероятно ще се окаже последна. Изчакваме само играта да бъде спряна. Кова обаче атакува. Няма фаул. Опит за центриране и ъглов удар в полза на Локомотив Пловдив. Омарбаев ще центрира. Чимези Уилямс, който се завърна в отбора на Ботев Пловдив, и той ще получи игрови минути. Нещо опасно пред вратата на Ботев Пловдив след този корнер. Сега ще видим и

кой ще напусне играта от отбора на Ботев. Но преди това акция няма как да излъжи всички футболисти на Локомотив Пловдив. Сега в игра влиза Чимези Уилямс на мястото на Самуел Калу. Калу много се раздаде в този двобой. С две асистенции можем да го опишем дори Калу. Така че отлично изпълни този път задачите си. Омар Баев продължава да владее. 5 минути добавено време на тази среща ще се играят. Така че ще ги проследим. Изчистена топка от половината на Ботев в тази на Локомотив Пловдив. Черно-белите или белите конкретно в днешния двобой като че ли вече няма за какво да играят и не се и напъват много-много. Не видим кога ще изтече това добавено време. Игра в половината на Локомотив. Лукас Риан към Александър Александров и топката излиза в странично хвърляне за Ботев Пловдив. Не бързат канарчетата, както се казва, няма и за къде. Най-накрая една нормална победа срещу отбора на Локомотив ще запишат жълто-черните и ще се изкачат на 6-то място във временното класиране, изпреварвайки отбора на Славия. С 13 точки ще бъдат жълто-черните. Преди това обаче Кова ще изпълни свободен удар. Умар Баев към Кова. Това бе комбинацията. Умар Баев сега. Александров. Кова. Последни усилия на черно-белите да излязат с достоинство от този двобой. Хубави технични комбинации, но до тук не водят до нищо. Сега отляво ще пробват да пробият футболистите на Локомотив. Фасе. Отлично надигран там от Мендеш. Мендеш спира си топката, подава към Чандъров съвсем спокойно. Чандъров силно напред. Не успя да си изпре топката Алберто Салидо, но те първа той ще радва феновете на Ботев Пловдив. Разиграват сега футболистите на Локомотив съвсем спокойно в собствената си половина. Всички вече очакват последния съдийски сигнал на рефера Никола Попов. Поглежда към часовника си. Може би ще изчака тази акция на Локомотив Пловдив. Умар Баев с топката. Чудесно избито е кълбото в ъглов удар. Ще изчака ли Никола Попов и него? Да. Ще изчака Умар Баев да

Отправи този последен опит. Умар Баев, центриране. Добре изби топката вратаря Даниел Наумов. Сега се опитва Александров през куп от играчи да оцели вратата. Ще има ли още един на голфудър? Не. Слага край на мача Никола Попов. Ботев Пловдив печели пловдивското дерби с Локомотив с 2-0 след попаденията на Асен Чандъров в 10-та и Мауро Родригес в 45-та минута. Ботев Пловдив, Локомотив Пловдив 2-0 от стадион Христо Ботев. Приятна вечер ви желаят Йордан Данчев и звукорежисьорът Красимир Кънчев. Приятна вечер!

0: Horyzont.
1: часа новините представям Рим Тенев. Москва ескалира войната си срещу Украина с днешната атака по влак, пътуващ за Варшава. Това предупреди полският министър на външните работи Радослав Шикорски. Атаката беше извършена с реактивен дрон при Ягоди на ЖП гара на украинска територия, близо до границата с Полша, малко след като там преминал друг влак с европейски дипломати.
2: Това е още едно голямо предизвикателство за Украина и хипотетичните бъдещи жертви на руската агресия. Това означава, че трябва да удвоим усилията си в подкрепа на жертвите на тази агресия.
1: Заяви Шикорски. Премиерът Доналд Туск не изключи в следващите седмици ескалацията от руска страна да засегне и територията на Полша. Правителството на Канада преговаря с Евросъюза с намерението да подкрепи общо европейския заем за Украина от 90 милиарда евро, съобщава Financial Times. Повече от редактора Добрин Йотов.
2: Отава и Брюксел се стремят да финализират споразумение за канадския принос към заема до към края на октомври, твърдят източниците на Financial Times. Помощта от Канада идва в момент, когато украинските финанси са подложени на голямо напрежение от нарастващите разходи за отразяване на руското нашествие и все по-тежкото отражение на ежедневните въздушни удари върху икономическия живот в Украина. Данъчните приходи през първите 8 месеца от годината са с 1 милиард и 350 милиона долара под очакваното. Същевременно разходите, свързани с войната, са се покачили от 140 милиона на 190 милиона долара на ден, вследствие от инфлацията, нарастването на числеността на украинската армия и на плащанията за семействата на загиналите войници, според данни на бюджетната комисия на Върховната Рада. Щетите върху инфраструктурата на Украина от руските бомбардировки през тази година се оценяват от Министерството на икономиката на близо 10 милиарда долара. Икономическата цена от въздушните удари и от блокадата на черноморските пристанища се оценява на 1,5% от брутния вътрешен продукт. Под риск заради блокадата са експортни постъпления от 40 милиарда долара, твърди министърът на икономиката Александър Кравченко, цитиран от Reuters. За новините Добрин Йотов.
1: Канадският премиер Марк Карни води дръзка кампания за превръщането на страната му в асоцииран член на Евросъюза, а Съюзът е отворен за идеята, пише Wall Street Journal. Ако Карни успее, кампанията ще означава завой и преориентиране на канадската икономика и общество, доминирани от Съединените щати през последното половин столетие, отбелязва още изданието. Канадските стоки, услуги, работници и студенти ще могат да се придвижват безпрепятствено в Европа, а Канада ще се включи в европейските снабдителни вериги за критични минерали, енергоносители, изкуствени торове, батерии и отбранителна индустрия. В тази насока канадският премиер води вече от месеци частни

0: за критични минерали, енергоносители, изкуствени торове, батерии и отбранителна индустрия. В тази насока канадският премиер води вече от месеци частни разговори с почти всеки европейски лидер. От Франция до Италия, през Германия и Скандинавия. Не ускорил усилията си след изострянето на търговските противоречия с Доналд Тръмп и обявяването на новите американски мита за канадски стоки миналия месец. Марк Карни е убеден, че разривът в отношенията с Съединените щати ще надживее мандата на Тръмп, отбелязва Wall Street Journal. У нас областната дирекция на МВР в Кюстендил обяви график за служители на дирекцията и районните управления за изнесените приемни в малките населени места на областта до края на септември. В мобилните екипи са включени служители на охранителна и криминална полиция, служители на районната служба пожарна безопасност и защита на населението и служители от районните управления. Подробностите от кореспондента ни Кирил Фалин.
1: Предварително са уведомени кметовете, кметските наместници и жителите на селата. На 17 септември приемна ще има в близкото село Соволено в 10 часа, а час по-късно в село Стенско в 11. Двете села са към община Кюстендил. Следва 24 септември в село Пелатиково в 10 часа и в село Ваксево от 11 часа в община Невестино, където има и полицейски участък. За община Дуплица са предвидени две села на 29 септември в село Блажиево в 10 часа и в село Баланово в 11 часа. И селската престъпност се променя. В някои села се откриват отглеждане на канабисови растения. В Ваксево, например, беше открит и лаборатория. В малките места се карат безразборно нерегистрирани мотопеди и АТВ-та от тинейджери. Проблем е и безопасността на движението, като в Соволено, например, ще бъде поставена видеокамера в началото на селото, където някой вдига до 150 км в час, каза кметът Пламен Илиев. Домовите кражби и битовата престъпност са характерни за селата, зачестява и домашното насилие, все неща, които на откритите приемни местните хора поставят директно на полицейските екипи. От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Какво ще е времето? Прогнозата е на Мартин Славчев.
2: През нощта облачността над по-голямата част от страната ще намалее до ясно време. По-значително ще остане над североизточна и централна северна България и на места там ще превали слабо. Сутринта почти тихо ще бъде в котловините на югозападна България и на места там ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност. През деня ще е предимно слънчево. Главно около и следобед ще има временни увеличения на облачността над централна и източна България. Максималните температури ще бъдат 22-27 градуса, в София около 23. По Черноморието ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността. Максималните температури ще бъдат 23-25 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините в 23 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Това е Хеви час. Аз съм Веселин Димитров. Тон режисьора Гергана Драмалиева. 13-я студиен албум на португалските готик метал пионери Moonspell, озаглавен Far From God, вече е факт и бележи края на едно дълго 5-годишно творческо мълчание. Зад реализацията на тази мащабна творба обаче стои период на дълбоки вътрешни противоречия, съмнения и тежка екзистенциална криза. Преминавайки през етап на пълно творческо преоткриване, групата съзнателно избира да не залага на сигурни и проверени формули. Вместо да се подадат на диктата на модерните комерциални тенденции, музикантите решават да удвоят залога върху собствената си идентичност и сурова емоционална същност. Резултатът е музикално произведение, което се усеща като истинско прераждане, по-мрачно, по-остро и напълно нефилтрирано. Фронтменът на състава, емблематичния Фернандо Рибейро, откровено признава, че този албум е роден от борба със самата идея,

за съществуването на групата в съвременния свят. В свои интервюта той споделя, че музикантите са преминали през сериозна криза, питайки се дори дали изобщо е останал още един смислен албум в тях. Far From God обаче стои като смело и красиво заявление за готик метала в неговата най-чиста, драматична, романтична, но и безкомпромисно тежка форма. Творба, която едновременно свети и тъне в сенки, съхранявайки най-доброто от наследството на Moonspell. Heavy Jazz представя

Архитектурата на Far From God се крепи на перфектен баланс между класическия дух на Moonspell и мощното съвременно звучене. Музиката е изцяло композирана от дългогодишното творческо ядро на бандата в лицето на Педро Пейшао – кейборди и Рикардо Аморим – китари. А дълбоките поетични текстове традиционно са дело на вокалиста Фернандо Рибейро. За да материализират идеите си, португалците се доверяват на продуцента Хайме Гомес Ареляно, известен с работата си с емблематични имена като Paradise Lost и Ghost. Търсеният ефект тук е сурово, органично и директно присъствие, което съзнателно избягва изкуствения дигитален гланц на съвременните албуми. Самият Рибейро разкрива, че при записите Moonspell са се вдъхновявали от естетиката на ранните продукции на Данцик и The Sisters of Mercy. По неговите думи, звукът в албума е умишлено изчистен, прост и ясен, лишен от ненужни съвременни ефекти и трикове. За целта групата е заложила единствено на перфектно интонирани китари, бас, барабани, клавишни и вокали. Този откровен и директен подход се усеща най-силно в заглавното парче Far From God, мащабен химн за трагична вампирска любов, изграден от плътни китарни рифове, дълбоки вокали и многопластови клавишни, които разширяват атмосферата без да отнемат от тежестта на композицията. Веднага след него се откроява и още един от синглите Cross Your Heart, песен, която демонстрира по-умерена, но доста рифаджийска динамика, размишлявайки над темата за крайпътните параклиси и твърде рано изгубените човешки животи, докато ритъм секцията умело имитира безкрайното движение на самият път.

Тематично отношение Far From God се разгръща като зряло философско есе, изследващо мрачния поетичен романтизъм, екзистенциалната вина, изкуплението и тихата благородност на нощните създания. Вампирите, върколаците и свещения символизъм в творчеството на Мунспел не са евтин инструмент за бягство от реалността, а метафори за истински, дълбоки и нефилтрирани човешки емоции. Албумът отхвърля повърхностния блясък в името на една искрена фантазия, преоткривайки туптящото сърце на автентичния готик метал. Един от най-епичните и емоционални моменти в цялото издание

искра на фантазия, преоткривайки туптящото сърце на автентичния готик метал. Един от най-епичните и емоционални моменти в цялото издание, без съмнение, композицията The Great Wolf in the Sky. Парчето е изградено около мащабни клавишни теми и преплитащи се китарни мелодии, всъщност песен, която носи двоен емоционален заряд. От една страна е трибют към вълците, които винаги са вървели редом с митологията на групата, а от друга е посветена на техен близък приятел и почитател, който си отива от този свят, преди да дочака премиерата на този нов албум на Moonspell. Специален акцент в песента са и струнните аранжименти, добавени от испанската цигуларка Алисия Нуро, а фронтмена Фернандо Рибейро я описва като истински гений, защото групата е имала нужда от струнен квартет, но това, което прави Алисия, е да успее да създаде атмосфера, напомняща за мащабите на цял филхармоничен оркестър. С новия си албум Moonspell доказват, че остават водеща и определяща сила в жанра, чиято история пишат вече над 35 години. А краят в Heavy Час тази неделя поставяме и с още една композиция от Far From God. Останете с Хоризонт и до следващия път!

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Мария Петрова и мен Филип Данчев. Добра нощ, Божи господа. В началото по-важното от изминалия ден, накратко. Държавата ще повиши охраната около стратегическите обекти след взривовете на 10 август и 11 септември в складовете за боеприпаси на фирма Емко. Президентът Илияна Йотова ще вземе решение дали да свика консултативния съвет за национална сигурност до няколко дни. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев каза, че днес ще бъдат оповестени събраните до момента доказателства по случая Петрохан заедно с резултатите от извършените вече експертизи. След като в неделя Москва удари с реактивен дрон влак, който пътувал от Киев за Варшава малко след като през същото място преминал друг влак с европейски дипломати, полският министър на външните работи на Полша Радослав Шиковски предупреди, че Русия ескалира войната си срещу Украина. Лявоцентристските партии в Швеция, които подкрепят лидера на социал-демократите Магдалена Андершон за премиерския пост, водят в първите екзит полове с малко над края на 51% след края на парламентарните избори в скандинавската страна. Йеменските бунтовници хути съобщиха, че

0: клубове след с малко над края на 51% след края на парламентарните избори в скандинавската страна. Йеменските бунтовници хути съобщиха, че Саудитска Арабия нанесла два удара по бастиона им в Саада, в северната част на Йемен. Ето и подробностите. Държавата ще повиши охраната около стратегическите обекти след взривовете на 10 август и 11 септември в складовете за боеприпаси край Тревненското село Белица и Дряновското горни върпища. Това увери министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. По думите му, това е отдавна планирано.
1: Следващата седмица отдавна е планирано събиране при министър-председателя и набелязване на конкретни мерки, както за повишаване охраната на стратегическите обекти в страната, така и за всеки един обект, който представлява някакъв източник на опасност.
0: Каза министър Демерджиев. Той съобщи една от мерките за по-голяма сигурност в събота, а именно, че предстои да бъде обследван всеки склад за боеприпаси на територията на страната. Причините за взрива в склада на фирма МКО в Горни Върпищата първо ще бъдат изяснявани от разследващите, които трябваше да изчакат 24 часа преди да влязат в обект. Проверяват се всички версии, увери още Демерджиев.
1: Не подценяваме никоя версия, така че ръководството на предприятието мога да са спокойни в това отношение. Нито неглижираме, нито подценяваме въпроса, но апелираме собствениците и стопаните на такива обекти да повишат също вниманието си и да повишат мерките, които взимат, за да ни улеснят в противодействието на подобен род явления.
0: Каза министърът на вътрешните работи. В позиция до медиите в събота от МКО определиха случая от Горни Върпища за саботаж, дело на външни сили, както и обвиниха държавните институции в безхаберно отношение и неспособност да вършат компетентно своята работа. Бившият външен министър и настоящ депутат от ГЕРБ Георг Георгиев критикува в ефира на Българското национално радио правителството, че не назовава Русия като вероятен източник на хибридна заплаха.
2: Просто едно отрицание, което на първи поглед изглежда като опит за защита на тези, които евентуално биха могли да стоят за такива случаи.
0: Каза Георг Георгиев. От ГЕРБ настояват президентът Илияна Йотова да свика консултативния съвет по национална сигурност поради взривовете у нас, зачестилите хибридни атаки в Европа и ескалацията на войната в Украина. Президентът Илияна Йотова ще вземе решение дали да свика консултативния съвет за национална сигурност до няколко дни.
3: Не можем да правим консултативен съвет само за един или два случая, но си заслужава консултативен съвет пред рисковете и заплахите за националната сигурност на България, което се отнася, впрочем, и до други такива стратегически обекти, за да бъдем сигурни, че сме направили всичко възможно, за да бъдат те добре осигурени.
0: Каза Йотова за Нова телевизия в коментар на взривовете в складовете на МКО. Европа трябва да се намеси в процеса на преговори за мир в Украина, каза още президентът. Йотова определи като тревожен момент идеята да се използват в подкрепа на Украина активите на Руската централна банка, блокирани в белгийския депозитар Euroclear, и допълни.
3: Сега има една нова идея. Всъщност тези замразени активи да бъдат прехвърлени в нов европейски инструмент, който ще задължи всяка държава да бъде отговорна за тези средства и един ден да не се окаже така, че трябва и ние да плащаме.
0: Днес ще бъдат оповестени доказателствата по случая Петрохан, събрани до момента заедно с резултатите от извършените вече експертизи. Това съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в ефира на Българското национално радио. Той също така поставя въпроса дали е можела да бъде предотвратена гибелта на две деца и един мъж на Околчица след смъртта на другите три лица при хижа Петрохан. Освен непосредствените причини за смъртта на жертвите, се разследва и икономически аспект, обясни Демерджиев.
1: Трябва да си изясним какви суми са постъпвали по сметките на това сдружение, как е регистрирано то, защо е регистрирано по един такъв начин, доста странен, с име, което наподобява името на държавна институция, с очевидно съдействие от голяма част от държавните институции.
0: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов прогнозира слаба избирателна активност на президентския вот през октомври поради недоверието на голяма част от хората към машините за гласуване. По думите му, фокусът на партията е върху местните избори до година, информира кореспондентът ни в Пазарджик Невена Петрова.
4: Бойко Борисов заяви, че не вярва на машините.
5: Цяла Европа, в Америка, президента Тръмп, един от корифеите в IT технологиите Мъск, каза, че не им вярват, защото лесно се манипулират. И когато МВР отговаря за едни избори изцяло машинен вота, сега ще ходят с отверките да ги пипат. Не им вярвам.
4: Лидерът на ГЕРБ очаква, че кампанията за президентските избори ще е мръсна.
5: Много им се искаше да има и кандидати на ГЕРБ, за да може всички да бъдат срещу ГЕРБ, а те да си правят това, което правиха преди 5 години.
4: Бойко Борисов определи Илияна Йотова като идеологически противник.
5: Аз съм създал ГЕРБ,

0: за да победа БСП. Това беше целта на създаването на ГЕРБ. Да влезе в еврозоната, да влезе в Шенген, да влезе в Европейския банков съюз. И това сме направили.
1: Лидерът на ГЕРБ припомни, че новината за помилването на наркодилъра от Петрич публично бе оповестена от Даниел Митов, когато беше вътрешен министър, но тогава ПП Демократична България услужливо са мълчали.
0: Ама след като дигнаха скандала за амнистирания наркодилър, утре ще има брифинг за Петроха.
1: За новините Невена Петрова.
2: Предстои реформа в хазартния сектор, която ще включва забрана на билбордовете в населените места, както и вдигане на данъците. Това обяви в предаването неделя 150 депутатът от Прогресивна България и член на бюджетната комисия Здравко Марков. По повод планираните промени в закона за потребителските кредит, Марков каза, че бързите кредити няма да бъдат забранявани, но секторът ще бъде силно регулиран.
3: Ще внесем промени, които допълнително да действат като превенция първо срещу отпускането на кредити на хазартно зависими хора и допълнително да регулират сектора, като, както вече казах, франчайз модела, увеличаване на необходимия капитал за регистрация на такъв тип дружество, облекчени режими за кредити до 500 евро.
2: Каза Здравко Марков. Той допълни, че акцентите бюджета за 2027 година ще бъдат в три направления. Заздравяване на фискалното състояние на държавата, данъчни облекчения за някои групи от обществото, както и мерки за привличане на повече инвестиции. Марков изрази предположение, че финансовата си сметка ще бъде върната в допустимия 3% дефицит, чак с бюджета за 2028 година. Чужбина. С обстрела на влак, който пътувала от Киев за Варшава, Москва ескалира войната си срещу Украйна, предупреди полски министър на външните работи Радослав Шикорски. Ударът беше извършен в неделя с реактивен дрон при Ягодин на железопътна гара на украинска територия близо до границата с Полша. Малко след като оттам преминал друг влак с европейски дипломати.
4: Това е още едно голямо предизвикателство за Украина и хипотетичните бъдещи жертви на руската агресия. Това означава, че трябва да удвоим усилията си в подкрепа на жертвите на тази агресия.
2: Заяви полски външен министър Радослав Шикорски. Премиерът на Полша Доналд Туск не изключи в следващите седмици ескалация от руска страна да засегне и територията на Полша. Американският президент Доналд Тръмп предупреди Украина да спре ударите си по съоръжения в Русия, където се произвежда дизелово гориво. Пред репортери в Ирландия, където е на посещение, Тръмп изтъкна, че поскъпването на това гориво няма нищо общо с войната срещу Иран.
4: Господин Зеленски трябва да направи само едно – да спре ударите по рафинериите за дизелово гориво в Русия, защото предизвиква дефицит. Това не се върши в Близки изток. А става заради това, което се случва между Русия и Украина. Говорихме с господин Зеленски за това. Има множество други цели за поразяване. Не ударите по дизеловото гориво. Това вреди на света.
2: Тръмп коментира поскъпването на дизеловото гориво, което надхвърли 6 долара за галон в Съединените щати по-малко от 2 месеца до междинните избори за Конгрес. Украинското командване обяви по-рано, че армията нанесла удари по още 2 руски рафинерии в Татарстан и в Краснодарския край. Киев изтъквал многократно, че като ограничава руския експорт на горива, лишава ръководството на Москва от средства за финансиране на войната в Украина. Медиите на йеменските бунтовници хути съобщиха, че Саудитска Арабия нанесла 2 удара по бастиона им в Саада, в северната част на Йемен. Хутите участват в започналите на ново сражение с подкрепените от Саудитска Арабия правителствени сили, откакто през юли пак пламна гражданска война в Йемен. Конфликтът принуди десетки хиляди хора да напуснат домовете си. По-рано хутите заявиха, че са използвали дронови ракети, за да атакуват военна база в южната част на Саудитска Арабия. В петък проиранската групировка превзе йеменското крайбрежие на Червено море и затвърди контрола си над пролива Баб ал-Мандеб. Той е жизнено важна артерия за износа на петрол от Саудитска Арабия, тъй като Румунския проток остава затворен на фона на конфликта между Съединените щати и Иран. Поради ситуацията в района, пазарните анализатори очакват нов скок в цените на суровия петрол и горивата с отварянето на борсите днес. Лявоцентристските партии в Швеция, които подкрепят лидера на социал-демократите Магдалена Андершон за премиерския пост, водят в първите допитвания след края на парламентарните избори в скандинавската страна. Екзит половете им дават малко над 51% от гласовете, предаде Reuters. Агенцията припомня, че веднага след предишните избори през 2022 година, екзит половете също предричаха победа за Андершон, но в крайна сметка успехът беше на страната на дясноцентристския блок на сегашния премиер Улф Кристершон. Победа за Кристершон ще означава не само втори управленски мандат за него, но и за първи път ще вкара в управлението на Швеция крайната десница в лицето на партията Шведски демократи. Според опитанията тя получава 17% от гласовете. Спорт с Кристина Иванова.
5: Ботев спечели пловдивското дерби от деветия кръг на футболната първа лига, след като надигра с 2 на 0 Локомотив. Точни за жълто-черните бяха Асен Чандъров и Мауро Родригес. Победата е втора поредна за Ботев и с нея водени от Станислав Генчев тип събират актив от 13 точки на 6-то място във временното класиране. Локомотив пък регистрира 7-мо поражение от 9 мача и остава с 6 точки на 11-та позиция. В друг матч от кръга Славия и Спартак Варна завършиха 0 на 0. Славия е на 7-та позиция с 11 точки, Спартак са 8-ми с 10. Ботев Враца спря победната серия на Левски, врачани завършиха 0 на 0 като домакини срещу лидера в класирането, който за първи път загуби точки след 8 поредни победи от началото на сезона. Въпреки равенството, Левски остава на върха в подреждането с 25 точки, докато Ботев Враца заема 9-то място с 8. Резултати от втора лига: Марек Пирин Благоевград 3 на 0, Рилски спортист Янтра 2 на 0, Черноморец Бургас Спартак Плевен 3 на 0, втори отбор на ЦСКА Монтана 4 на 0, Вихрен Добруджа 2 на 0, Берое спортист Фоге 1 на 0. Футболни резултати от първенствата в Европа: в Англия Ковентри загуби от Брайтън с 0 на 5, а Манчестър Юнайтед отстъпи пред Манчестър Сити с 0 на 1. В Испания Селта и Малага завършиха 1 на 1, а Барселона победи Леван с 4 на 2. В Италия Лече се наложи над Монца с 3 на 2, а Наполи победи Болония с 1 на 0. В Германия Лайпциг разгроми Хамбургер с 5 на 0, а Байер Мюнхен спечели с 2 на 1 срещу Елсберг. Във Франция Лил победи Труа с 2 на 0, а Люман и Ланс завършиха 2 на 2. Лидерът генералното класиране в автомобилната Формула 2 Никола Цолов завърши на 18-то място в основното състезание в Мадрид, но запази първата позиция в шампионата. Българският пилот на Campus Racing стартира от 5-то място, но заради проблеми с гумите в края на надпреварата загуби позиция и едва стигна до финала. Победител стана шведът с босненски произход Дино Беганович. На същото трасе италианеца Кими Антонели с Мерцедес записва 8-та си победа от началото на сезона в Формула 1. 20-годишният пилот спечели състезанието за голямата награда на Испания и увеличи преднината си на върха в класирането пред Джордж Ръсъл с Мерцедес и Луис Хамилтън с Ферари. Защитаващият титулата си тим на Полша записа 3-та поредна победа на Европейското първенство по волейбол за мъже, което се провежда в Италия, България, Финландия и Румъния. В матч от втора група в София поляците надиграха с 3 на 0 състава на Република Северна Македония и продължават с максимален актив от 9 точки без загубен гейм от началото на турнира. Северна Македония е с 3 загуби, все още няма спечелен гейм. Представителя на домакините Енрик Мас спечели обиколката на Испания за първи път в кариерата си. Победител в заключителния етап, който бе съкратен по искане на повечето отбори, стана норвежецът Тобиас Йохансен.
2: Времето с Мартин Славчев. Добра нощ!
6: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 15 градуса, относителната влажност на въздуха е 59%, атмосферното налягане 951 хектопаскала. През нощта облачността над по-голямата част от страната ще намалее до ясно време. По-значително ще остане над североизточна и централна северна България и на места там ще превалява слабо. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Сутринта почти тихо ще бъде в котловините на югозападна България и на места там ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност. През деня ще е предимно слънчево, главно около и след обяд ще има временно увеличение на облачността над централна и източна България. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София около 23. Чухте прогноза за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: В край на бюлетина ето отново и по-важното в него. Държавата ще повиши охраната около стратегическите обекти след взривовете на 10 август и 11 септември в складовете на боеприпаси на фирма Емко. Президентът Илияна Йотова ще вземе решение дали ще свика консултативния съвет за национална сигурност до няколко дни. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев каза, че днес ще бъдат оповестени събраните до момента доказателства по случая Петрохан, заедно с резултатите от извършените вече експертизи. След като в неделя Москва удари селективен дрон влак, който пътувал от Киев, завършава малко след като през същото място преминал друг влак с европейски дипломати, полският министър на външните работи Радослав Шикорски предупреди, че Русия ескалира войната си срещу Украина. Лявоцентристските партии в Швеция, които подкрепят лидера на социал-демократите Магдалена Андершон за премиерския пост, водят в първите екзит полове с малко над 51% след края на парламентарните избори в скандинавската страна. Йеменските бунтовници и худи съобщиха, че Саудитска Арабия нанесла два удара по бастиона им в Саада, в северната част на Йемен. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Нощен хоризонт с Боби Иванчев.
1: Дами и господа, добра нощ, аз съм Боби Иванчев. Вече сме 14 септември 2026 година, един ден преди началото на учебната година. Явно много нерви за родителите, много емоции за децата и за учителите, но това е съвсем друга тема, защото вече почти не влизаме официално в предизборната кампания за президент. Ще си говорим за това, разбира се, с моя гост след малко. Както знаете, обаче, започваме с музика. Избрах много любима моя песен на Зигор Попов, солово изпълнение, за начало на това предаване. Ето го и него.

0: Дами и господа, това беше Разви Горпов с една чудесна песен. Сега искам да представя моя гост. Много ми е приятно да кажа добра нощ на Иван Христанов. Господин Христанов, много ми е приятно. Здравейте.
1: Благодаря ви за поканата.
0: Аз гледах вашето участие днес в BTV, но затова след малко искам да ви питам като гражданин, понеже господин Радев вече минаха неговите 100 дни. Вие бяхте казали, че не бихте му дали 100 дни толеранс. Днес Асен Василев каза, че той е излъгал 1 600 000 български граждани. Вярно ли е според вас това?
1: Нека да направим крачка назад, защо не бих дал.
0: Толеранс от 100 дни ли?
1: Да.
0: Добре.
1: На мен кой ми даде? Нашия кабинет беше 78 дни.
0: Да.
1: 55 работни дни, имам предвид официално 55 работни дни, за, нали, ние лудите си работихме всеки ден, по цял ден.
0: Да.
1: А за тези 55 работни дни, казвам 55 работни, защото в тези 55 дни работи приемната на главния прокурор на България и приемната на МВР. Подавахме сигнали грубо по един на всеки 3 дни.

0: 18 сигнала за тежки корупционни престъпления на обща стойност около 500 милиона лев. И когато казвам, че не мога да дам 100 дни, това е защото сме поставили стандарт. И това е стандарт на хора, които бачкат като луди за държавата. И това да си извисим държавата на нивото на родината. И когато виждаме, когато показваме, че може да се работи по този начин, не е допустимо повече да се държим с кабинета и с държавата все едно, че е детска градина. И разбирате ли, дай на детенцето 100 дни да свикне. Трябва да спрем с тази фантазия за 100 дни. Те би трябвало да свикват, те трябвало да разберат. Значи, ако тези хората първо ще се учат как се управлява държава, място им изобщо не е там. Но на мен лично, но и аз го виждам по целия български народ, как губи търпение от това управление, на всички нас ни писна от чанаджи, които отиват, за да се упражняват в управление. Вече трябва да зададем и другия въпрос. Голямата заявка, ние ще бием олигарсите. Добре да е. Какви олигарси вие ще биете, като ето днес или вчера, или... Не, извинявам се, миналата седмица бързите кредити ги направихте още по-достъпни за олигарсите, които държат хазартния сектор в България. Нали, защо? Трябва да го кажем ясно. Тези бързи кредити, които са, те възникнаха последните 10 години, 15 години като голям бич за България, огромната част от тях се харчат по хазартните къщи, по залози. Самите къщи се държат, имам предвид фирмите за бързи кредити и хазартните компании се държат от едни и същи хора, за тях е практически прехвърлени от единия на джоб другия, но самите хора, които са хазартно зависими, задлъжняват тежко. Сега няма как да не си задам въпроса дали някой от хазартните босове плати кампанията или част от кампанията, или част от депутатите на управляващата партия, те им направиха такъв голям жест. Другия пример да ви дам. KKR е един от най-големите фондове инвестиционни в света. Те купиха преди години ТЕЦ Марица Исток Контур Глобал 3, но поради редица обективни причини, свързани с изобщо състоянието на въглишната енергетика, той е на загуба. KKR го продават, купува го Чичко Паричко от Перник, знаете за кой става въпрос, един от големите олигарси, който, казвам ви го от това, че 21-а година той изпрати посланници да ни предложат 30 000 гласа. Тогава говоря за Продължаваме промяната. Този човек носи 30 000 гласа лесни. Ей така. И този човек купи предприятието ТЕЦ Марица Исток Контур Глобал 3 и изведнъж правителството, което до сега не обръщаше никакво внимание на американски инвеститор, реши, че въглишната енергетика е приоритет за България, което означава, че в Контур Глобал 3 ще се наливат стотици милиони помощи, студен резерв и така нататък. И т.е. ние виждаме, че борба с олигархията няма да има. Капитан Андреево им казахме какво да правят. Оставихме им едно проекто решение на Министерски съвет, как да спасим, да си вземем обратно границата. Аз лично предадох този документ на папката на министър сегашния Бровски. Такава папка беше дадена и на Румен Радев. Ние по нея не виждаме абсолютно никакво движение.
1: Това със студения резерв ми прилича на теца във Варна, ако не се лъжа.
0: Не ви прилича, то е същото.
1: Схемата е същата.
0: Да.
1: Вие казвате, че на народа вече му писва това от обиколките ви по страната ли?
0: Ами сега аз не искам да си дигам подметките да ви ги показвам, но изтърках обувки от обиколки, казвам го не метафорично, съвсем буквално ми се изтъркаха подметките на обувките, да. Навсякъде виждам едно много голямо нетърпение, дори отвращение и слава Богу надежда. Надежда от това, че поне на тези президентски избори ще имам възможност хората да заявят един по-различен глас.
1: Няма как да не реферирам към

0: разговора на Светлио Иванов с Асен Василев, който беше запитан от Светлио за възможността вие да се явите заедно с Асен Гюров на президентската кампания, като Гюров президент, а вие кандидат за вице-президент, и нещо не е станало, и Асен Василев леко отклони отговора. Какво е станало там?
1: Честно казвам, не съм гледал интервюто, не знам той какво е казал или не е казал.
0: Казва, че народът ще прецени кой е президента на...
1: Да, такава опция никога не е имала, никога не е предлагана. Аз неколкократно говорих с господин Гюров, виждахме се с него. Нито за момент не е отправена покана, дори намек за покана, дори...
0: Идея не има.
1: Идея, ма така, как се вика, леко да трепне във въздуха, абе, какво ще кажеш да седнем да обмислим? Uh-huh. Моето усещане за цялата ситуация, че кандидатурата на господин Кандев е била заложена още по време на приемане на мандата, че вероятно и малко по-рано. И господин Кандев е поканен за главен секретар на МВР, именно за да може да бъде след това предложен за вице-президент.
0: Сериш да бъде представен като лице по време на работата му в МВР.
1: Точно така. Нали, то се вижда и от начина по който е съвместена неговата работа с тази на господин Гюров, начина по който му беше създаден нов Facebook профил, екипите, с които работеше, които бяха същите, но това не е упрек, нали? Не искам да бъда разбиран грешно. В края на краищата, ако някой човек си има планове, откъде на къде той ще ги променя заради нещо, което не е очаквал или не е искал. Така че, нали, казвам това нещо, без да бъде разбирано като упрек.
0: Се реч, при вас с господин Гюров изобщо не е имало такива разговори или идеи, затова се явявате заедно.
1: Не, това е чиста истина. Никога не е имало. Сега искам да напомня на слушателите ви, че нашите усилия започнаха още юни миналата година. Имахме срещи с Да България, имахме срещи с ДСБ, имаше една голяма среща в офиса на ДСБ на Карниградска, която обсъждахме курса на развитие. Там доста открито коментирахме каква трябва да бъде фигурата на президента, да е доказал, че не може да бъде подкупен, да е показал години на усилия, антикорупционни усилия и смелостта, която е свързана с това, защото антикорупционните усилия в България са една много неблагодарна работа, и освен това, ето сега в този мандат служебен пак заплашваха съпругата ми. Пак трябваше да се разправяме с простотии на някакви отрепки с извинения за израза в национален ефир от 90-те години мутри, които са завладяли половината държава. Други условия обсъждахме, ориентация, как трябва да бъде поставена тази кандидатура, как трябва да бъде подкрепена. Форумът за демократично действие се учреди по-късно, инициатива, която ние до ден днешен уважаваме страшно много, въпреки че го казвам с огромно огорчение, като че ли по една или друга причина те последваха съдбата на Лозан Панов, който, помните, той беше номиниран за президент, след което тези, които го номинираха, го изоставиха, и най-накрая той претърпя пълно фиаско. И това е голяма трагедия, защото България загуби един много голям глас на правосъдната система. Когато там виждам...
0: изпадна в немилост някаква.
1: Честно казвам, чувал съм всички версии. Аз умишлено говоря с всички страни. Не искам да... Не съм бил пряк свидетел. Няма да коментирам в по-голяма дълбочина тези, които са го направили да дават отговори, но... Моето притеснение е, че това се случи сега и с форума за демократично действие, и това отново е трагедия, защото ние не можем постоянно да похарчваме най-светлите си хора заради някакви неща, които на мен самия не са ми ясни. Нека да поясня. Ние излязохме, предложихме моята кандидатура, потенциална. Колегите от Зелено движение също казаха, че са готови да излъчат кандидати. Помним, че Николай Ненчев от БЗНС също

че не иска да минава такава процедура, всъщност е Андрей. Защо? Нямам представа. И не искам отново да звучи като критика. Това е негово право. Колкото е демократично да отидем на процес, в който да излъчим общ кандидат, толкова е демократично и някой да каже, аз имам други планове. За съжаление, нямаше време за предварителни избори. С отделни членове на форума разговарях да направим поне едни дебати.

0: за да има нещо, с което да събуди доверие. Защото щеше наистина да е страхотно всички партии, неправителствени организации да застанат зад един човек. Това също се оказа нежелана опция. Най-накрая звънах, казах, добре, дайте поне да седнем на един разговор. Е, така да поговорим. Отговорът, който получих, беше: ППДБ не желая да разговарят с вас. Имам предвид антикорупционния блок. Разбирам го. Нали, вероятно имат някаква причина, не мога да тълкувам, нямаме обяснения, дори се отказах и да търся обяснения, но крайният резултат е, че ние започнахме да получаваме и много противоречиви сигнали. От една страна излиза генерал Атанасов и казва: избора на десните в България е господин Гюров. След това отива Бойко Рашков при Веско Дремджиев и казва: господин Гюров не е готов за политическа кариера, трябва още време. Едните казват: абе, той ще се яви, другите казват: абе, ние го чакаме да се реши. Ама то времето си течеше и течеше и течеше. Най-накрая ние направихме няколко заседания на щаба, с който аз работя от година и половина, и установихме, че не можем да чакаме повече. Защото представете си една грозна ситуация, в която ние седим и чакаме нещо в очакване на Годо тръпне.
1: Да, да, да.
0: И се оказва, че колегата се откаже. И ние какво влизаме в кампания един месец преди изборите? Ми трябва си един сметка, че когато имате госпожа Йотова на среща си, човек, който е действащ президент, вице-президент 9 години и половина, трябва да започнем много-много напред. Признавам си, че ако знаех какво ще стане, аз щях да започна кампанията още в началото на юни.
1: Да, защото очевидно кандидатурата на госпожа Йотова е много силна и много анализатори казват, че матчът е свирен. Имате ли това усещане?
0: О, не, това е... Това е унези елементарни...
1: Лора, ще има балотаж, казва, да, че ще има балотаж, на който ще се явят евентуално двата на двамата главни.
0: Балотаж ще има, главните не са двама, а трима. Имаме социологи още от юли месец. И за това съм изключително чувствителен към опитите за манипулация и тиражиране на лъжи. Така че първото, което трябва да знаят вашите слушатели, социологи има. И ние ги имаме. Второто нещо... В челната тройка сме госпожа Йотова, господин Гюров и аз. Третото нещо, балотажа изобщо не е решен. Няма нищо предрешено. И четвъртото нещо, цялото това търкаляне в национален ефир на едни и същи хора, които са, обърнете внимание, избрани само от двата лагера.
1: Аз мога да цитирам 5-6 имена, които ги гледаме непрекъснато. Да, така,
0: нон-стоп ги тиражират. Ето днеска гледам Кики и Левон. То сега малко е странен избор да сложиш Кики срещу Левон и Левон срещу Кики, но единия защитава единия лагер, другия. Цялата постановка е да убедят българския народ в една откровенна лъжа, и то е, че на балотаж трябва да отидат госпожа Йотова и господин Гюров. Трябва категорично да го кажем. Балотажа изобщо не е решен. Благодарение на слабите резултати на кабинета на господин Радев имаме голяма ерозия, видима ерозия към спрямо госпожа Йотова.
1: Между неговите избиратели? Между избирателите на господин Радев?
0: Това, че господин Радев се представя слабо и хората губят търпение, се пренася към госпожа Йотова.
1: Да, но други социолози казват, че независимо от грешките на господин Радев, неговият електорат продължава да бъде толкова силен.
0: Това е много старо изследване. Аз ви говоря за буквално последното изследване преди август, лятната ваканция.
1: Че има отлив от
0: електорат. Ерозията е видима. Не говорим за статистическа
1: кое
0: грешка.
1: Кое точно Кусин Радев ги загуби?
0: С това, че когато
1: бензина
0: излежиш...
1: Бензина е ефтин, че не внасяме бензин от Русия и газ, примерно... че не сме върнали еврото, защото някои хора вярваха, че господин Радев ще се
0: върши. Много противоречиви действия. Първо излизаш и казваш олигарсите, но не смееш да кажеш нито един олигарх.
1: По имена
0: и аз, между другото, призовавам хората да гласуват само за кандидати, които нямат притеснения да излязат и да кажат кои са олигарсите в България и са доказали с действия, че се борят с тях. Второто нещо за прословутите американски самолети. Аз си признавам, че гледайки целият цирк, започвам да се чудя, ние суверенна държава ли сме и САЩ са ни партньор, или ние не сме суверенна държава и САЩ

0: са ни господар. Защото да излезеш и да кажеш, ще махне американските самолети, след което да ги върнеш.
1: Това беше за летище Василевски първият случай. Да, и след това за...
0: И за Безмер.
1: Безмер, да.
0: И то в при положение, че ти имаш открити заплахи от страна на Иран, спрямо България. Това звучи само по един начин. И ще го кажа грубо, за да го разберат хората. Ще го кажа на хорски език. Ти си решил да си вирнеш малко носа и са ти начокали камчето. И вижте, в Безмер, когато отиде Енчо Кирязов с министъра на младежта и спорта, който също е един страхотен министър, един от малкото наистина справящи се, ами те щяха да го бият. Неговите собствени съграждани. Темата беше превърната в чувствителна и след това един много странен такъв отбой.
1: Така, да, че... Завоя беше много интересен.
0: Завоя с 200.
1: Общо взето.
0: Хората не прощават подобен род отношения, защото като си дал дума, трябва да си държиш на думата.
1: И това социологията в момента го чита.
0: Социологията не в момента. Ние пуснахме вчера сутринта новата социология, иначе говорим социологията още от края на юли. Очевидно го отчита. И от щаба на госпожа Йотова са притеснени. Притеснени са, защото виждат, че им се отразява. С други думи, нали, да завършим, да обобщя. Тези приказки под Шипковия храст, че балотажът бил решен и той е между госпожа Йотова и господин Гюров, изобщо не е вярно. Състезанието ще бъде изключително оспорвано. А това, което се показва ясно от така наречената социология, която е просто другото име на народно допитване. Там отиват едни хора така, и задават
1: да,
0: въпрос.
1: Така е, да. И то лично, лице в лице. Да.
0: Точно така. И че всъщност госпожа Йотова се оформя в един доста тясно ляв вод. А господин Гюров върви в един доста тесно десен вод. И всъщност моята кандидатура е тази, която успява да обхване, да бъде чута от по-разнообразна част от българите. Не казвам непременно по-голяма, не искам да се изхвърлям с гръмки думи, но по-разнообразна.
1: Какво ще кажете за скандала с помилването? То, сега, не знам дали е скандал, тъй като и госпожа Йотова и нейният прес-център минаха в някакъв обяснителен режим. После Асен Василев каза, че има общо 5 помилвания на такива рецидивисти. Ще бъде мръсна кампания ли?
0: Тя кампанията е вече много мръсна. Директно ви оказвам от момента, в който заявих своята кандидатура при вашите колеги отново. Срещу мен започнаха да се изливат нечовешки количества помия. Ма то баща ми, ма то билбордове, ма то финансиране. И абсурд, абсурдна работа.
1: Проверки.
0: И то много интересно. Дойдоха и от колегите от демократичните формации, дойдоха и от консервативни партии, дойдоха и от леви партии. Дори този бившия кмет на Плевен с един много фамозен прякор, Румен Петков, той дори подаде сигнал срещу мен в ДАНС.
1: В каква връзка?
0: Ми, няма връзка с мозъка, аз друга връзка не виждам. И след това го гледам на първия ред на инициативния комитет на госпожа Йотова. Значи, явно те си представят изборите за президент на България. Та е толкова важна институция, която трябва да бъде доверие, като едно постоянно заливане с помия.
1: Не знам, що си мисля, че някой политик си мисля, че това е партиен избор. Той не е партиен избор.
0: Не, даже е много важен този път.
1: Хората трябва да разберат, че това не е партиен избор.
0: Да. Другия пък кандидат, който ние знаем от години, че той е финансиран от хазартни босове, той пък тръгна да скача откъде Христанов взе парите, кой му плати кампанията. И то отново фамозното, смешното на това нещо е, че от всички кандидати в момента, буквално всички, без изключение, съм единствения, който може да си докаже парите. Аз съм предприемач от 25 години, създал съм няколко огромни компании, продал съм ги на някои от най-големите международни компании. Проверявам съм от НАП десетки пъти. В момента ми тече данъчна проверка лична. Оповестявахме пред НАП колко пъти сме водили децата на кино за последните 6 години.
1: И това ли?
0: Колко чифта обувки сме им купили, колко пари сме дали за тренировки по катерен, защото те и тримата са носители на Купа България по спортно катерене, уроци по математика, къде са ходили на училище, всичко това седим и пишем едни чаршафи, едни сметки. Погащи
1: ви пуснаха.
0: Къпа Компи ме проверява. А в същото време, обърнете внимание, значи никой не пита другите кандидати откъде ще вземат или вече са взели пари за кампания. Аз отварям и им гледам имотните декларации.
1: Ето се чу, че Йотова вече има дарения.
0: Да. Обаче аз гледам декларации.

0: застанаха за тях, ще им организират изборите, ще финансират кампанията. Инициативният комитет е за парлама.
1: Това няма ли как да стане явно финансово?
0: То е явно вече.
1: В смисъл, а финансирането да бъде явно?
0: То да трябва да е явно, по принцип се оповестява. И нали аз пак казвам, всеки може да влезе и да ми види имотната декларация. Тя е публична от 5 години. Но защо го казвам? Аз много се радвам, че този въпрос беше повдигнат. Искам обаче всички да отговорят на него. Не само аз, когато ходя при интервюта, при Цветанка, при Светлю и така нататък, Христанов откъде взе пари, ама другите отиват и не ги питат. Искам всички да отговорят как ще си финансират кампанията и кой ми организира. Защото аз виждам един кандидат, втори кандидат, които те нямат щабове по места, те нямат контактна мрежа, нямат нищо. И изведнъж те излизат, нека да го поставя по този начин. Ако един кандидат за президент не е способен да заяви кандидатурата си без партийната подкрепа, която вече е получил, този кандидат за президент не може да бъде независим. Дори да има инициативен комитет, той не е независим. Той ще бие
1: теоретично, така, да.
0: Токове на червеното килимче пред партийните лидери.
1: Да, говоряки с гумените печати. Между другото, готов ли сте на евентуален дебат с госпожа Йотова, с господин Гюров?
0: Веднага.
1: С всичките...
0: На секундата, как се викам
1: да... Не, аз съм за много ясните условия. Когато един говори, другите мълчат, да не стане говорено, защото понякога става много неприятно и никакъв шанс няма да се води дебат. Но ако има дебат, сте на линия.
0: Разбира се.
1: Добре.
0: Аз го споменах още в началото на разговора, че се надявах поне един дебат да направим, за да може наистина всички партии да кажат, това е човека, заставаме зад него.
1: Замислих се за следното нещо. Президентски избори са на 5 години, парламентарните са на 4. Вие в предишния разговор с мен тук в студиото казахте, че България ще оправя, когато вие станете министър-председател. Няма ли да загубите време, ако ви изберат за президент, 5 години и след това да се кандидирате за министър-председател, защото реално властта е в изпълнителната власт. Президент е много важна фигура, но реалните промени стават в изпълнителната власт.
0: Разбира се, тук имам една надежда, че ще старее като вино.
1: Пожелавам го на всеки, да.
0: И се надявам, че на 63 и на 73 ще имам същата енергия, която и в момента. Така че аз гледам на това дългосрочно в момента. Ние имаме президентската кампания и президентската кандидатура на масата. И там вече много пъти казах, аз виждам големи дефицити. Изключително разочароващо е това, че вече 30 години президентите на България не се избират, те буквално се назначават от партийните централи и това доведе до президенти, в които няма доверие. Доведе до това, че хората дори спряха да обръщат внимание на президентската институция.
1: В интерес на министрата стана така.
0: До президенти, в които няма доверие. Доведе до това, че хората дори спряха да обръщат внимание на президентската институция.
1: В интерес на министрата стана така. Имаха усещането, че са някакви послушни изпълнители на волята на изпълнителната власт понякога.
0: Превърнаха се в втори пиар център на парламента и на изпълнителната власт.
1: Ивайло Мечев каза гумен печат, примерно.
0: Да, той добре го е казал, искрено се надявам обаче той да обмисли начина, по който те самите работят. А сега, гумен печат, за да не бъде един президент гумен печат, трябва да е напълно дистанциран от партиите в парламента.
1: Независим, да.
0: Изцяло.
1: Да.
0: Защо трябва да бъде дистанцирана? Ами, нека да предложим една така хипотетична ситуация на следващите избори. Колелото се завърта и тези, които днес са управляващи, стават опозиция, а тези, които сега са опозиция, стават управляващи. Ако президентът е от едните или от другите, той ще се завърти с тях. И оттам да почнем да търсим отговорите на въпросите. Ще имаме ли доверие на решенията на такъв президент за помилване? Когато престъпници обикалят България, защото са помилвани. Ще имаме ли доверие на решенията на такъв президент за свикване или не свикване на Консултативния съвет за национална сигурност, когато оръжейни складове
1: гърмят жестоко,
0: обекти от значение за националната сигурност? Така. Това Вашите слушатели може да не го знаят, но Емко е вписано като обект от значение за националната сигурност. Не е просто някакъв частен завод. И тези складове и заводи гърмят като пуканки. Два за по-малко от два месеца гръмнах.
1: Да, запалиха се някакви пожари, уж по била лоша безопасността и така нататък.
0: Ами там има 7 проверки и 7-те проверки показват, че е изрядно. Това означава, че веднага трябва да свикаме КСНС. Службите трябва веднага да дадат отчет, защото този обект е на отчет при ДАНС. И ние трябва да знаем дали тези 7 проверки, които са дали изрядни резултати, са фалшиви, или става въпрос за нещо много по-страшно.
1: Нещо се подпалиха съответни складови и заводи в Италия, в Полша се подпалиха. Пак и такива пожари възникнаха.
0: Именно заради това аз си позволих да обявя това за терористичен акт. Да, този път няма жертви, но това не го прави по-малко терористичен акт. Пак казвам, това е обект от значение за националната сигурност на страната. Ще имаме ли доверие в актовете, да речем ветото на един президент, който пак, нали, сменя палачинката, при положение, че ето, сега се гласува следващите 2-3 години 3 милиарден пакет за собствениците на фотоволтаичи, сегашните собственици на фотоволтаични паркове.
1: Съжалявам. Да ги изброим ли поименно?
0: Те са 5. Да, можем да ги изброим поименно.
1: Да, реално, да.
0: И разбира се, че когато президентът обръща палачинката според това дали неговата партия е на власт или не, ние имаме огромен проблем с цялата институция. Нейните актове вече нямат доверие. И това, което, нали, аз като кандидат за президент слагам на масата, е нещо много ясно. Моите актове ще бъдат актове на народа, затова и моята кампания е президентът на народа. Няма да зависят от нито една партия в парламент.
1: Да, но знаете, че ветото по принцип е, как се казва, малко проветриво решение, защото на второ гласуване в парламента то отпада и готово.
0: Ето го. Току-що казахте един от стереотипите, които унищожават доверието в президентската институция. Но дайте да си зададем въпроса, защо е така? Защото когато президента е партиен и той наложи вето, това вето се превръща в обект на партийна битка. Това не е автентично вето на изразителя на народната воля, а това е вето на един от партийните участници в парламента. И съответно, другата партия, която тръгва да сваля ветото, казва, то това е ветото на опозицията, дай да го сваляме, изобщо не ни пук. Когато от друга страна имаме силен, независим президент и той не е привързан към нито една от партиите в парламента, ветото ви гарантирам, че неговата тежест ще се увеличи десетократно, защото когато решат отново, както в момента правят, между другото, да облекчат условията за феодализиране на фотоволтаичната енергетика в България и вместо

0: да отиде на покривите на обикновените хора. Тя е поставена в ръцете на 5 души и аз изляза с вето. Това няма да бъде ветото на ППДБ, на Възраждане, на ГЕРБ. Това ще бъде ветото на народа.
1: И всъщност ще породи различни дебати в парламент от различни политически сили.
0: Да, точно така. Това е голямата сила и за това, между другото, понеже и народните допитвания, така наречените социология, показват, че на хората им е писнало от президенти, управлявани от партии. Затова и двама от кандидатите в челната тройка разиграха картата с инициативен комитет. Повярвайте ми, ако социологията не го показваше, те изобщо нямаше да се занимават с инициативни комитети и да губят време, щяха да излязат с партиите, които в момента така или иначе те ги издигат.
1: Нали, ако имали сме виждаме... такива случаи в миналото, сме имали такива случаи, да.
0: Не, не са в миналото. Аз гледам сега как се разиграва дебата между Прогресивна България и ППДБ по отношение на прословутото помилване на ония наркобарон.
1: Да, за Пабло Ескобар от Петрич.
0: Ма обърнете внимание как партиите в парламента от едната страна Прогресивна България, от другата страна е ППДБ, как всъщност те водят войната от името на самите президентски кандидатури. Буквално ги представляват. Буквално. Госпожа Йотова е подложена на атака, излиза членове на кабинета и започва да я оправдават. Господин Гюров пише 3 реда, но за сметка на това господин Василев излиза, има още 5 удара, още 5 помилвания и така нататък. И то вече няма как това да бъде прикрито, че това не са реални кандидатури на инициативни комитети, а си партийни кандидатури. И тук отново искам да отбележа, Конституцията ясно казва, че такива кандидатури не може, трябва да има. Аз просто смятам, че това е наивно. Хората го виждат, то е с просто око се вижда, че едната кандидатура е тясно лява, другата кандидатура е тясно дясна и двете са подкрепени от политически сили в парламента. Не подкрепени, направени възможни. Ще бъдат възможни.
1: Да, даже днеска гледах и интервюто и на Вежди Рашидов, който говореше, че подкрепя Йотова, защото тя има опит и в момента на България трябва опит, ни трябвало някой да се учи в движение. И се замислих всъщност за... Ние не можем да избираме президентите само заради опита. Президент трябва да е обединяваща фигура, и то категорично. Сетих се, когато избират президенти в другите държави, не се сещам какъв огромен опит имаше Обама преди това, като държавник, нямам спомен, но пък той обедини достатъчна степен американски народ с неговите политики. Да кажем, понеже имаме 3-4 минутки, да кажем на хората, какво е президента в тази държава, какво трябва да бъде?
0: Ключовата дума тук е справедливост. Uh-huh. Когато парламента гласува закони, които директно увреждат интересите на обикновените българи и пренасочват огромна част от икономиката в ръцете на няколко олигарха, президента е последната бариера пред подобен род безчинство.
1: Той трябва ли непрекъснато да информира населението за такива неща? Защото не всички знаят какви закони се приемат в Народното събрание всеки ден.
0: Аз ще го правя. Виждам, че последните 30 години президентството се превърна в един саркофаг, от който от време на време се показва някаква мумия. Не искам да персонифицирам. Казвам го метафорично. Дърпа една реч за Нова година и след това се скрива малко като куковичка, нали? 12 часа стана куко-куко и се прибира. То наистина така изглежда. Докато бях министър, отворих министерство, започнах да каня училища, университети. Исках хората да разберат, че това министерство не е мое тяхно. Искам да споделя, знам, че не ни остава много време, дойде едно училище, директора, учителите, учениците. Влизаме в голямата зала на министерството. Разбира се, протокола изисква всички да останат прави, докато министъра не кимне с глава и седне пръв. И съответно директора на училището застава от дясно след двамата заместник министри. Аз съм посреда.

0: средата, двамата вдясно, другите двама вляво. И той си взе следващото място. Казах му не, заповядайте. Поканих го на министерското място, дръпнах му лично стол, настаних го и казах: днес това място е твое.
1: Да се надяваме, че това ще стане и с хората, понеже имаме минути и половина.
0: Това е нещо, което искам да направя в президентството. Аз искам хората да обичат своето президентство, не човек. Институцията, така както преди 100 години са обичали царската институция. Но разбира се, това минава през добрите действия на един човек. Разбира се, това минава през да отвориш институцията. Така че аз, да, имам смелостта да изляза и да кажа, ще направя радикални промени и ще занеса президентската институция в ръцете на обикновения човек, да я почувства като своя.
1: Дами и господа, това беше Иван Христанов. Много благодаря.
0: Благодаря.

0: Хоризонт. С новините в един, студиото е Филип Данчев. Медицински хеликоптер е транспортирал 40-годишен мъж, пострадал тежко след падане от АТВ в Осоговската планина, съобщиха регионални медии от Югозападна България. За акцията не постъпи официална информация нито от Централната спасителна служба, нито от системата за спешна медицинска помощ по въздух. Инцидентът станал в Осогово в района на село Цървена Ябълка. Сигналът е подаден след инцидент с оффроуд 4-колка, при който водачът е получил сериозна травма и силни болки в областта на гръдния кош. Планинските спасители са реагирали бързо, достигнали са пресечния терен, оказали са първа медицинска помощ на място и са преценили, че състоянието на мъжа изисква незабавен специализиран транспорт. Направена е въздушна евакуация, предаде кореспондентът ми Кирил Фалин. Чужбина. Резултатите от парламентарните избори в Швеция се очертават твърде оспорвани, за да е ясен победителят. Прогноза на обществената телевизия отрежда с едно място повече в Риксдага на управляващия десен блок, воден от настоящи министър-председател Улф Кристершон, предаде Ройтерс. По-рано екзитпол, отново цитиран от обществената медия, даваше преднина от няколко процента на левоцентристката опозиция, ръководена от предишния шведски премиер Магдалена Андершон. Прогнозата, според която левоцентристската опозиция ще разполага само с едно място по-малко в Риксдага, 174, се основава на резултатите от 1054 от общо 6312 избирателни района. Трима души са пострадали при горски пожар в провинция Малага. Огненото бедствие наложило превантивна евакуация на 50 жители, предава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
1: Първите сигнали за пожара, възникнал в град Бенаавис, са подадени около 13 часа в неделя. 40 минути по-късно е задействан план за извънредна ситуация и на местните жители, около 9500 души, е разпоредено да не излизат от домовете си. Регионалният министър на извънредните ситуации в Андалусия, Антонио Санс, съобщи, че има трима пострадали, сред които един човек получил изгаряния и пожарникар счупил китката си при падане. Санс определи ситуацията като сложна заради силния вятър и гъстата горска растителност в района. Над 100 пожарникари и повече от 20 самолета и хеликоптера участват в операцията по гасене на огъня. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Гърция се прощава с певеца Йоргос Мазонакис, който почина при процедура при пречистване на кръвта. Двама лекари са обвинени за смъртта му, а Гърция планира да промени законодателните правила за такива процедури. Подробностите предава кореспондентът ми Катя Пеева.
2: Хиляди гърци пристигнаха в църквата в квартал Никия на Пирея, за да се сбогуват с починалия на 54 години певец Йоргос Мазонакис. Пред църквата пеят негови песни, скандират безсмъртен и ръкопляскат. Поклонението ще е през цялата нощ. Мазонакис беше любимец на няколко поколения. Всичките му песни са хитове. Никога нямаше дистанция между него и хората. Без да афишира своето участие, помагаше финансово на болни деца, безработни родители и въобще на хора, отхвърлени от живота, както ги наричаше той. Мазонакис почина от инфаркт в резултат на лекарска грешка. В частна клиника в Атина той се е подложил на процедура по пречистване на кръвта. Според разследването до сега двамата лекари не са имали права за извършване на този тип процедура, която по закон може да се извърши само в болница от специалисти. Лекарите са арестувани. От Министерството на здравеопазването съобщават, че ще се създаде рамка за контрол върху лицата, извършващи процедури за дълголетие, подмладяване и забавене на старението. Мазонакис не е единствената жертва от съмнителни вещества, които тези центрове прилагат, като се възползват от доверието на хората, казаха водещи лекари в Гърция. Ще се забранят и рекламите без лекари-специалисти, които да гарантират безопасност на процедурите по подмладяване. От

0: και κάθε παέβα.
1: Времето с Мартин Славчев.
2: През нощта облачността над по-голямата част от страната ще намалее до ясно време. По-значително ще остане над североизточна и централна северна България и на места там ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Сутринта почти тихо ще бъде в котловините на югозападна България и на места там ще се образува мъгла или ниска облачност. През деня ще е предимно слънчево, главно около и следобед ще има временни увеличения на облачността над централна и източна България. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 22-27 градуса, в столицата около 23. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в един.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

Отзвучава Маргарита Хранова с абсолютно безсмъртната устрем. Преди това чухме Васил Найденов с Неоткрити чудеса. А, дами и господа, както разбирате, сме в часа на българската музика. Искам да ви пусна наистина още две песни, поне е така да послушаме хубава музика. Сега ще предстои Чочо Владовски с Безсъние, много любима моя песен. След това една песен на Ваня Костова. И чак след това ще ви пусна още една, след която ще си говорим сигурно с вас на телефоните. Музика, дами и господа.

Ваня Костова, дами и господа, прекрасна песен, но отдавна не бях пускал в моите предавания. Искам тази нощ нещо да ти кажа. Аз също пък искам тази нощ да си поговоря с вас, след като чуем песента на Любо Киров, да ви припомня телефоните за връзка с мен. Звукорежисьорката Кремена Пръвчева ще бъде моята връзка с вас на телефоните. Код за София 02-933-6743, 963-1565 и мобилен 0889-202-207. Така че, който иска да си поговори с мен на тема кандидат президентска кампания, политическите фалове в България, гърмежите в складовете за боеприпаси и така нататък, може да ми звънете, но това ще ви чуя след песента на Любо Киров, Футурофония.

видимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение. Обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта –

избирателей да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: Отзвучава Любо Кирова, дами и господа, с Футурофония, песен от най-новия му албум, който аз ви препоръчам да чуете, както ви препоръчам да чуете албума на Сам Смит, но затова малко по-нататък, извън часа на българската музика. От Кремена Пръвчева разбирам, че имаме двама слушатели на телефонната линия. Нека да чуем първи от тях. Здравейте, бихте ли се представили?
1: Добър вечер, на телефона е господин Ниагарски.
0: Здравейте, господин Ниагарски.
1: Очаквам с нетърпение програмата след 2 часа, която много ми харесва, но тук ще кажа нещо интересно. Наблюдавам, че някаква тенденция, нали, по президентските избори,
0: да,
1: как инициативни комитети издигат, нали, кандидати.
0: Uh-huh.
1: И това, какво се оказва? Ако има провал, той не е провал на партия конкретна, а на инициативния комитет, който носи отговорност, ако бъде избран.
0: Аз, доколкото не съм супер запознат с това, но мисля, че по конституция трябва да бъдат издигнати от инициативен комитет или самостоятелно, не съм съвсем сигурен, не мога да бъда тук сигурен.
1: Не, аз говоря, когато конкретна партия издига кандидат за президент. Тя, според мен, не е нужно да има инициативен комитет.
0: Да, според мен това би било по-честно, но понеже не може да бъде партия, тъй като президент трябва да бъде надпартийна личност, се...
1: Вие сте прав отчасти, но от друга страна в Конституцията не пише президента трябва да е, нали, така обединител и затова партии да ни издигат. Напротив, партиите ни издигаха винаги и така нататък.
0: И бяха ли според вас президентите обединители?
1: Еми, имаше даже и колизии, помниме и Жельо Желев, и Петър Стоянов, президенти, които, въпреки че бяха издигнати от конкретна партия, нали, след това си действаха според както те преценят, че е добре за България. Нали, така че това не е необходимо.
0: Ага.
1: Второ, бих казал сега, това е много интересен случай. Сега гориме, трещиме от всякъде, и то военни обекти, точно в момента, когато военни ни управляват. Това е нонсенс. Разбирате ли?
0: Харесвам вашето чувство за хумор. Да, добре, окей, да. Да, разбира ви.
1: Пожелавам успех на всеки, който се кандидатира.
0: На кандидатите, да. Да им пожелаем успех. Благодаря за това важно. Не да чуем следващия слушател. Здравейте, бихте ли се представили?
2: Здравейте, господин Иванчев, Станимир Гелимачев.
0: Много ми е приятно, здравейте.
2: Господин Иванчев, вижте какво ще ви кажа. Независимо кой ще бъде президент на Република България, той трябва да бъде обединител, а не разединител, за съжаление. Сегашният президент, който беше и сега министър-председател, се оказа разединител на нацията и трябва да бъде фигура, която да не бъде зависима от Москва. Това е най-важното, защото, знаете, септември месец, това са, нали, месец с много важни събития, които са ставали през

0: годините, да не забравяме кървавите събития от 1923 година, братоубийствените войни, и всичко това е по вина на Русия. Така че следващите президент на Република България не трябва да бъде зависим от червена Москва, трябва да бъде обединител на нацията и най-важното, което дали да защитава българските национални интереси, а не да се кланяме на Москва. Това са най-важните неща за една европейска България, защото Русия никога не е мислила доброто за България, и да не забравяме събитието от 1914 година, когато Варна е бомбардирана, 1916 година, когато руски и румънски башибозуци нападат Добруджа и избиват мирното население, и тогава са прогонени от един достоен генерал, генерал Иван Колев. Така че трябва да има такива достойни генерали, като Иван Колев. Всичко добро.
1: Чакайте. В момента, нали осъзнавате, че може би си навлякахте малко гнева на други слушатели, които може би слушат какво казвате в момента, защото веднага ще ви кажат руско-турската война, освобождението и така.
0: А сега, вижте какво. Нашият поет Иван Вазов е посветил стихотворението "Не канен ни гост". Той е благодарен за това, че са му освободили. Но нека да не забравяме за това подлата политика, която те вършат спрямо българския народ. И крайно време аз ви изказвам благодарност, когато вие преди може би година и нещо бяхте поканили директора на Държавния архив на Република България, да, когато той каза много важни неща, защото да не забравяме много ценни документи от Държавния архив на Република България са изнесени в Москва, и много неща се прикриват от вашата история, господин.
1: Между другото, все още е голяма част от нашия държавен архив се намира в Москва.
0: Се намира в Москва.
1: Да. Включително това, което разбрах като детайли, на някои от най-известните сгради документацията се намира там, и те не биха искали да я връщат. Например, ако трябва да се ремонтира сградата до президентство, ще бъде много трудно, тъй като нейната документация се намира в Москва.
0: В Москва именно, така че тези неща трябва да се запомнят, господин Иванчев. Всичко добро.
1: Само понеже казахте на руските войни, стихотворението се казва "На руските войни" и започва с "О, руси, о, брате славянски, защо сте ви тука?
0: Да.
1: Защо сте дошли на полята балкански немили, неканени гости?" Той има и нататък. Има други гости. Сигурно вече мисля, че подпалихме телефоните линии. Благодаря ви за това обаждане. Да чуем следващия ни слушател. Здравейте. Ало, имаме ли слушател на телефона? Здравейте. Може би е добре да си изключите радиото, за да се чуем на телефона без проблем. Ало? Има някой на телефона. Ало? Чуваме ли се? Вие сте в ефир? Да. Имаме ли слушател в момента? В момента нямаме слушател, дами и господа, на телефона, така че това е чудесен момент да ви пуснем още една песен, която аз много обичам, ето и нея.

0: разбира се, познахте дуета на Орлин Горанов с Орлин Павлов. Да започнем от начало. Нова версия на неговия хит от преди доста години, мисля, че беше от 82 година на Орлин Горанов оригинала, ако не се лъжа в годината. Имаме още слушатели на телефонната линия, да чуем първи от тях. Здравейте, бихте ли се представили? Ало?
1: Аз ли съм?
0: Здравейте, вие сте, да.
1: Да, Ахмед Мурат съм, един голям турчин съм.
0: Здравейте. Здравейте.
1: Да, благодаря ви, много хубаво предаване правите. Винаги весели да сте, приятни да сте, Господ берекет да даде, винаги на първо лие да бъдете.
0: О, благодаря ви много. Благодаря.
1: И умеете, а предноговорящия, много хубаво говоря, ама къде е учил този човек, да го каже по нея ефира, да го знаеме. Да го знаем и ние да ходим същото училище да учиме. Оле, що не кандидатира един президент или депутат, или Мираклия беше преди, знаеше, там не може за никъде, няма място, няма място, няма да бъде даже. Само с приказки дела не става, дела умствени.
0: Да, трябва да ги познаем по делата. Трябва да ги познаем по делата. Благодаря ви много за това обаждане. Да чуем следващия слушател. Здравейте, бихте ли се представили?
2: Здравейте, Петрова.
0: Здравейте, госпожо Петрова, много ми е приятно.
2: Малко смешно ми става, когато продължава тази мантра за Русия и Путин. Ама дами и господа, дайте да си спомним какво е казал за нас Бисмарк, какво е отношението на Германия на Берлинския конгрес. Лорд Биконсфилд, така наречения Дизраели в Англия. Те не са се събрали там да мислят за нашето щастие и за нашите граници. И защо, кой от друг от великите сили е проявявал някаква благосклонност към нашето
0: добруване.
2: Важното в случая е не да се опираме вече на стари догми и от миналите чащи реки. Важното е сега да се търсят валенциите, полезните ходове със всички, във всички посоки. Дали ще е Путин, дали ще е този, който е на Полша, дали ще е този, който е на Англия, дали ще бъде този, който е на САЩ. Ние трябва да пазим полезните валенции.
0: Госпожо Петрова, знаете ли какво ми прави впечатление? Всички говорят за българския интерес. Говоря за нашите политици. Но проблемът ми е, че нито един от тях не може да го дефинира.
2: И оттам нататък.
0: Аз смятам, че български интерес не се променя като български интерес. Може би трябва да сме неутрални, може би трябва да сме добри с всички, може би трябва да сме доста дипломатични, може би трябва

0: Твърди във външна политика с някои, твърди с други. Не мога да кажа. Но те да кажат, български интерес е да сме добри съседи със Северна Македония, която голяма част от техните политици ни плюят ли, да сме добри съседи с Турция. Между другото, външна политика на Турция е доста успешна във всяка една посока. Та затова ви казвам, че липсва ми дефиницията на българския интерес.
1: Няма да има такава дефиниция, господин Иванчев, според моето скромно мнение. Нещата не са насрещно не са дефинирани. Uh-huh. Нещата са подвижни в пясъци и нещата са по-скоро на ситуационна политика в случая, поне на първо време. А и

0: самите велики сили в момента, погледнете ги и ние тук в Европа, и зад океана, и навсякъде, колко велики сили са и в какъв хаос всъщност.
1: Да, ние живеем в някакъв... Ние живеем в някакъв хаос, който е просто много трудно разбираем. Понякога дори вчера, като прочетох новината, че Тръмп се изказал за обединението на Ирландия позитивно, нали вече щяхте... Аз помислих, че може би чета някаква правописна така печатна грешка, нали? А днес четох новината за това, че Шотландия, Уелс и Ирландия искат да направят общ референдум за отделяне от Лондон.
0: Ох, не, лошото е, че нали, силни държави в много висока степен вървят от сенилност към психопатия.

0: Що се обажам?
1: Здравейте. Здравейте, Костинов.
0: Ами вижте, господин водещ, на 19 април българският избирател нанесе един оглушителен шамар. Знаете на кого?
1: Абсолютно.
0: Сега ръката на българския избирател прави замах за един още по-оглушителен шамар. И тия, които са оплашени от тази замахваща ръка, почват да говорят, този да бъде спрян, оня да бъде спрян. Това е вредно за България, онова е вредно за България. Този ще върви с Русия, оня ще върви против Русия. И прочее, и прочее.
1: Така, според вас, ако има още по-оглушителен шамар, какво предстои на тази държава?
0: Вижте, това, което трябва да се промени, много пъти е говорено, не може да стане с магическа пръчка. Тие порочни стереотипи, практики, те са натрупани, наслагвани с години и с десетилетия. Е, извинявайте, ама ние не разполагаме с такъв герой като легендарния Херкулес, който да отклони река Алфей към оборите на Аргия и всичко да бъде изчистено за лик.
1: Разбрах ви.
0: Що се отнася, понеже един от предишните разговори с други слушатели стана разговор за национален интерес, била липсвала дефиниция.
1: Да.
0: Ами дефиницията според мен е тази. Не е да се прави това, което каже този от изток или онзи от запад, или от където и да е, защото виждаш ли, това било неговата политика и ни трябвало да се съобразяваме с него. А трябва да се прави това, което е конкретно полезно за България. Това, което вие искате, било от изток, било от запад, ако не е полезно за мене, за България, аз ще се насоча, ще водя политика и ще установявам отношения с такива държави, с които това е полезно за България.
1: Разбрах ви. Да, дано нашите политици да ви чуят. Разбрах ви. Благодаря ви, господин Ростов. Обаждане, да чуем следващия слушател. Здравейте, бихте ли се представили? Ало.
2: Господин Александров,
1: добър
2: вечер.
1: Много ми е приятно. Здравейте.
2: След прекрасната ваканция.
1: Да, добре се вали. Много ми е приятно. Здравейте.
2: Чудесно слънце, да, което е здраве. Преди всичко.
1: Да.
2: Ами, знам ли аз, за да не забравя девиза, победата обича подготвените, казват. Сигурно е така. Нека да се помисля върху това от някои хора, а пък иначе още патриарх Евтимий го е казал, ма няма кой да го чуе. Те вика ни освободиха, ама от тях кой ще ни освободи? Апа. И то така се па получи. А това, което го гледаме с Украина, ние сме го репетирали. То беше поставено на главната сцена на позорището ни, защото не мога да го нареча и театър. Използвам сръбската транскрипция. Нула окупация с паметник. Чудеса. И в същото време се говори за Виена, паметници, глупости на търкала, на кой ги разправят.
1: Не, във Виена, факт е, че има паметници във Виена и ги пазят, но това е по международна спогодба между Австрия и Русия.
2: Ма то е съвсем различно нещо. Съвсем различно нещо.
1: Да, аз между другото, знаете ли, смятам скоро да поканя отново за разговор господин Александър Стоянов, историка, който е изключително интересен. Той много чете всякакви издания и оригинали, абсолютно оригинални документи за това какво е ставало в годините. Един от най-интересните събеседници, които човек може да си пожелая, защото той, ако му кажеш А, до Я може да го оставиш спокойно да си говори, той ще говори всичко. Даже днес гледах една снимка в негова публикация, всъщност за влизането на руската армия с танковете и как хората възторжено ръкомахат около тях. Всъщност снимката не е с танкове, но тя е нарочно поправена за тогавашните вестници. Танк е наложен върху американски автомобил,

0: които те влизат в този град. Разбирате ли? Mm-hmm. Защото всъщност руската армия използва в голяма степен американска техника, за да може да... Факт, това са исторически факти, просто много хора не ги признават това нещо. Но така, защото тогава Америка много помага на Русия.
1: Огромна благодарност. Преди няколко дни 150 души туриха ритмиците от Берлин и барабар с цялата цигания си заминаха, пардон, Катуна си замина за Русия.
0: А видяхте ли как реагира Русия?
1: Ами как реагира? Как може да реагира? Тя простотията. Вие търсите култура.
0: Затвориха германския институт.
1: Ценности.
0: Да, затвориха
1: институт. Ценности?
0: Направи ми впечатление изказването на господина Лавров, който всъщност, който каза, че Германия по този начин търси война с Русия. Което беше доста недипломатично и плашещо изказване в интерес на истината.
1: Ами Европа е толкова била войнолюбива, че сме започнали да се въоръжаваме.
0: Разбрах ли?
1: Тероризъм и мърсотия. Просто към 45 години, като турите един плюс и прибавите още 37, 10 години президентство и ламтеж за още 10. Кръв и пари, където има, те са там.
0: Господин Александров.
1: Да се свият главата до земята и да се извинят на народа. И да казват, че са грешни духите. Да им прости. Срамно. Пред света ме е срам от тия хора.
0: Разбрах ви. Аз не знам дали имаме други щати на телефона. Имаме, да. Нека да чуем и него. Благодаря за това обаждане. Да се надявам, че другото предаване пак ще се чуем по телефона. Нека да чуем следващия ни слушател. Здравейте, бихте ли се представили?
2: Здравейте, господин Иванчев.
0: Здравейте.
2: Николай Колев съм.
0: Здравейте, господин Колев.
2: На мен пък ми е срамно тия хора, които плюят само Русия. Тия хора забравиха ли 43-та година нашите съюзници в кавички, тъй да наречени, дето разрушиха половин София и Стара Загора. 3000 и повече жертви има само в София. Тъй че трябва да бъде направен един паметник центъра на София на мястото на руски паметник.
0: Господин Колев, по спомен бомбардировката на София 43-та година, защото ние сме всъщност от страната на тройната ос и воюваме с Америка, воюваме с Франция, с Англия и така.
2: Ей, кой разруши половин София? Кой?
0: Американската бомбардировка.
2: Еми тогава нашите съюзници, нали?
0: В този смисъл, както се менят времената, за това говорите в момента, за промяната на времената.
2: Да, палачинката се обръща. Все пак палачинката се обръща. Но тия хора, сега които тая вечер плюят Русия, те преди това бяха комунисти, са били. Най-вероятно. Най-вероятно са били комунисти и са държали и са викали БКП и слава на СССР и т.н. Обаче сега говорят, нали?
0: Да. Разбирам, между другото, господин Колев, много ми хареса факта, че емоционално говорите. Благодаря за това обаждане. Да се надяваме, че пак ще чуем другото предаване. Да чуем за последен слушател в момента. Здравейте, бихте ли се представили? Ало?
3: Телефона.
0: Здравейте, вие сте на телефона. Да, здравейте, в ефир сте вече. Да.
3: Ние имаме прекрасен пример в нашата история. Са такива приказки вече не са ни необходими, които се говорят.
0: Слушам ви.
3: Ханко, брат, е събрал синовете и ме казал, трябва, ето ви снопа с пръчките, трябва да се обедините като него, да не може никой да го щупи.
0: Обаче, как го виждате това нещо?
3: Ами, виждам го много просто. Българина да разбере, че никой няма да му помогне така, както той сам трябва да си помогне.
0: Добре.
3: Стига с тия Русия и с Америки и така нататък
0: Не смятате ли обаче, че трябва да има някой, който да излезе пред народа и да каже, айде да ви обединя, да се обединим заедно и народа да го послуша? Нямаме такъв лидер.
3: Просто елементарна тактиката. Народа трябва да излезе, водачи ще се яви. Има водачи. А народът, докато чака някой да го обедини, някой да го освободи, някой да му свърши работа, няма да станат нещата, господин Иванчев.
0: Както се каза, да си помогнем сами.
3: Естествено, до там опира абсолютно всичко. В едно семейство, ако не си помогне семейството, кой ще му помогне?
0: Роднини, може би. Слава се с чувство за хумор го казвам, не ме разбирайте погрешно.
3: Стига сме умували, крайно време е вече да си седнем на това, да се обединим, да спрем с всички тези различия и да тръгнем напред. Това е, според мен, е просто истина.
0: Благодаря за това обаждане. Да чуем последен слушател наистина. Здравейте, бихте ли се представили?
4: Здравейте, Йорданов се казвам.
0: Здравейте, господин Йорданов.
4: Смятам, че България днеска съществува благодарение на лошите остатъци от социализма и от българо-съветската дружба. И ще искам да ми разрешите да кажа. Ако нямаме ток, България загива. Токът в България е от тецовете, които са направени при социализма. Нямаме АЕЦ, когато беше правен при социализма. Нямаме ПАВЕЦ, който беше също правен при социализма. Вярно ли е?
0: Господин Йорданов, мисля, че беше абсолютно... Да. Абсолютно
4: Прав ли съм?
0: Да, фактологически...
4: Мога ли да продължа?
0: Да, слушам ви.
4: Вода. Всички язовири в България са направени по време на Тодор Живков. С изключение на язовир Искър. Вярно ли?
0: Да. Да, слушам ви, ако още, имате да продължите.
4: Още нещичко да ви кажа. Ако не е Нефтохима, който е направен пак по времето на Живков, с помощта на нашите съветски братя, кажете каква България и какво съществуване ще имаме днес. За почти 40 години след 89-та година България нищо не се прави, нищо добро
0: това не,
4: това
0: не е
4: направено от нашите нови
0: вижте,
4: приятели.
0: Не, тук не, моля ви се, само да ви прекъсна. Това не е на база, това не е направено от нашите нови приятели, това не е направено заради нашите политици и за хората, които окрадоха предишното създадено. Съжалявам, че го казвам, това е мое лично мнение, не искам никой да ангажирам с него.
4: Сигурно са и окрадено и от комунистите. Но те създадоха тази държава, господин Иванчев.
0: И трябваше ли те да окрадат?
4: Знаете ли, че България на 9 септември е била толкова болна от туберкулоза?
0: Да.
4: Тие комунистите излекуваха България.
0: Това е
4: сега,
0: много дълъг разговор.
4: При новата власт туберкулозата пак.
0: Господин Йорданов,
4: вярно ли?
0: Господин Йорданов, искам да ви прекъсна в момента, за да ви дадем време, 2 минути, да чуем Стефан Вълдобрев с по-полека. Ви благодаря за това обаждане. Много дълго тема отворихте. Благодаря ви за това обаждане.

0: 2 часа новини. Американският президент Доналд Тръмп приключи дневното си посещение в Ирландия, като обяви, че ще премахне всички мита върху ирландското уиски. Още за решението му ще чуем от кореспондента ни в Лондон Веселин Паунов.
1: За уискито, дестилирано в Република Ирландия, важи стандартното мито от 15%, прилагано за стоки от Европейския съюз, влизащи в Съединените щати, докато за уискито, произведено в Северна Ирландия или другаде в Обединеното кралство, мито не се начислява. Посещението на Тръмп ще се запомни най-вече с заявената от него подкрепа за обединяването на Северна Ирландия и Република Ирландия през първия ден. Втория ден от посещението му премина главно в наблюдаване на финалния ден от турнира по голф Irish Open. След като връчи купата на победителя, Тръмп заяви, че е бил помолен от много хора, включително ирландския премьер Михо Мартин и спечелилият турнира голфър Шейн Лоури, да премахне митата върху ирландското уиски. И той в крайна сметка се е съгласил. Ако митата на Тръмп върху ирландското уиски бъдат премахнати, това ще сложи край на предимството, което някои дестилери в Северна Ирландия имаха пред конкурентите си в Република Ирландия. Причината е, че производителите на север от границата се възползваха от премахването на митата за всякакво уиски, произведено в Обединеното кралство. Мярка, която Тръмп обяви през май. От Лондон, Веселин Павлов.
0: У нас вандали унищожиха няколко платна от изложбата, посветена на 80-та годишнина на столичния куклен театър, която беше открита в събота в градската градина пред Народния театър. В момента в столицата се провежда 14-то издание на панаира на куклите и в рамките на 8 фестивални дни ще бъдат представени 26 куклени спектакъла от цял свят, а експозицията е част от фестивала. Ето какво разказа за вандалския акт пред Българското национално радио директорът на столичния куклен театър Иван Райков.
2: Огорчени сме и в същото време няма да позволим това нещо да помрачи нашия празник. Изложбата бе инсталирана на 11 септември в късните следобедни часове, за да може на 12 септември да я открием в присъствието на гости на фестивала, и час преди откриването на изложбата установихме, че две от таблата липсват. Таблата са грубо откъснати страничните лайсни, които държат поставените вътре материали, и отсъстват две от таблата, върху които имаше снимки от изложбата 80 години столичен куклен театър.
3: Има ли наоколо камери, за да се разбере кога и кой е направил това?
2: Това не мога да кажа. Наблюдението на парка не е наша грижа и нямам идея дали там има охранителни камери.
3: А има ли възможност да се възстановят?
2: Да, таблата ще бъдат възстановени в първия работен ден, тъй като трябва да се свържим отново с печатницата, да отпечатим две нови табла, да бъдат монтирани. Но пък радостното в случая е, че изложбата ще остане по-дълго от планираното на мястото. Ще бъде удължен срока, в който тя ще може да бъде видяна от столичани и гости на София.
0: Каза директорът на столичния куклен театър Иван Райков пред репортера Светослава Кузманова. От днес до петък в Ямболската областна болница ще се извършват безплатни прегледи и изследвания за туберкулоза. Близо два пъти са се увеличили случаите на заболяването в района от началото на тази година в сравнение с миналата. Подробности от кореспондента ни Даниела Костова.
4: Прегледите за туберкулоза ще се извършват в белодробното отделение на болницата от 12 до 15 часа в 5-те работни дни. Освен оценка за риска от инфекцията, на съмнителните за туберкулоза пациенти ще се извършват допълнителни изследвания, обясни директорът на здравната инспекция в Ямбол, доктор Радостина Калчева.
5: Всеки, който има симптоми като кашлица, отслабване на тегло, бодежи в гърдите, безапетитие, умора, нощни изпотявания, това са най-честите симптоми, могъл да се консултира с специалист.
4: При откриването на случай на туберкулоза своевременно ще се предприемат мерки за хоспитализация и лечение, като по този начин ще бъде прекъсната веригата за предаване на инфекцията. От началото на тази година в Ямболска област са регистрирани 19 случая на туберкулоза, което е почти двоен ръст спрямо същия период на миналата година. Само през август са открити 3 нови случая. За новините, Даниела Костова.
0: Времето с Мартин Славчев.
6: През нощта облачността над по-голямата част от страната ще намалее до ясно време. По-значителна ще остане над североизточна и централна северна България и на места там ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад северозапад. Сутринта почти тихо ще бъде в котловините на югозападна България и на места там ще се образува мъгла или ниска облачност. През деня ще е предимно слънчево. Главно около и след обяд ще има временни увеличения на облачността на Централна и Източна България. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 22-27 градуса, в столицата около 23. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио 2 представи Филип Данчев.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

това, което чухме, дами и господа, което току-що отзвуча, е една песен на Джеф Касара, която се казва The Sun is Shining for Our Love. А преди това чухме най-новата песен на One Republic. Аз много харесвам One Republic. Те правят доста приятни песни и този полуакустичен вариант на Pay That Toll много ми харесва. Знаете, че в миналото предаване ви казах за новия албум на Сам Смит, който, моля ви, чуйте го, защото наистина си заслужава. И както казах, дълго време мислих как да го определя този албум и казах, че това е музика без грим. Отново искам да ви пусна едноимената песен, а другото предаване ще ви пусна песни, или в следващото време ще ви пусна други песни от този албум, за да се убедите, че наистина това, което Сам Смит е направил като нова продукция, страхотно си заслужава. Той даже си смени и визията на сцената специално за този албум и вече представя по друг начин последната си продукция. Ето я, едноимената Hazel Eyes на Сам Смит.

Това беше Теди Суимс, дами и господа, с песента му Break Up in Reverse. Това е не най-новата му песен, защото има вече и други неща, които той пусна, но тази песен се превърна в една от най-слушаните му песни, тъй като е посветена и на разделянето му с неговата партньорка, от която той има дете. И дори има и визуална промяна в Теди Суимс, ако трябва да чуете тази песен. Тя вече има над 8 милиона и половина слушания само в една от платформите, и то за относително кратко време, това е за няколко месеца. Но аз много я харесвам и с това я пускам в моите предавания. Със сигурност ще я пусна и най-новата му продукция, може би в следващото предаване. А сега искам да ви кажа за едно музикално събитие, защото то наистина е събитие. Селин Дион се завърна на сцената в Париж след 6 годишно прекъсване, тъй като знаете, че тя е един от малкото боледуващи с синдрома на схванатия човек, една изключително болезнена нервно-паралитично състояние, което, когато има човек кризи, изпитва феноменални болки, не може да се движи, спада в буквално безпомощно състояние. И ако сте гледали документалния филм Аз съм Селин, със сигурност ще знаете за какво говоря. Ако не сте го изгледали, вижте го, където може да го намерите, тъй като той проследява времето, през което Селин Дион се занимава с борбата срещу това заболяване. То, за съжаление, не е излечимо, но тя прави всичко възможно да тушира неговото влияние върху организма си. И поради тази причина взе около 6 години почивка и за следващата година е планирала 26 концерта, който ще рече близо 2 концерта средно на месец, за да може да пази тялото си. Които концерти, гарантирам ви, че са разпродадени вече, както няколкото концерта, които тя обяви в Париж. Първия мина вчера и това беше абсолютно международна новина. Всичките хора, които бяха на концерта, са в възхита от това, което тя е представила. Разбира се, тя си е била обещала да не плаче, но, за съжаление, се е разплакала и пред публиката, защото е била изключително развълнувана от това, което става, защото разберете какво означава за човек, който е с феноменален глас и целият му живот е музика, да не може да пее в продължение на няколко години. Това е абсолютно съсипване на физически и психическо на човека. Та нейното излизане е било блестящо, тя се представила чудесно, прави упражнения с балет за своята физическа подготовка.

все още няма записи от този концерт, които са направени в студии. И за това, понеже знаете, че в моите предания пускам записи на живо от някои концерти, реших да ви предложа песен, за която самата Селин Дион казва, че може би е една от най-трудните, които тя е изпяла някога. Песента се казва All By Myself и ако се заслушате по време на изпълнението, има един период, в който тя пее абсолютно акапела без съпроводен оркестър и ще чуете, че тя удря един много висок тон и това е на гласната О. Уверявам ви, че да изпеете О високо не е никак лесно и затова абсолютни адмирации към Селин Дион, какво тя прави с гласа си там. Моля ви, чуйте това изпълнение на All By Myself. Това е концерт от Бостън преди години.

куп, сега си го представете и получавате Селин Дион. И още няколко изпълнителки. Например, мога да кажа веднага една Арета Франклин, която може също да изпее всичко, както си пожелае и да ви хване за гърлото. Обаче, не знам, когато слушам такива изпълнения, буквално настръхвам, защото осъзнавам какъв труд и талант, но пък основно труд се изисква, за да постигнеш това, което вие чухте в този дълъг тон с това високо О. Това беше Селин Дион с All By Myself наживо в Бостън, а сега ще ви пусна още една певица, която стана популярна основно в Европа. Те са имали дори дует на живо с Селин Дион, това е Анастейша. Познавате я с песните I Paid My Dues и така нататък. Тя наистина остана популярна, макар че американка, тя остана популярна основно в Европа. Аз много харесвам песента и Sick and Tired по принцип в нейния студиен запис, но нарочно избрах и нейното живо изпълнение, което е от Брюксел, за да чуете как тя го представя на живо. Ето я и Анастейша.

Ами за това стадиона в Бостън реагира по този начин. Има изпълнителки, които пеят с феноменални гласове, има изпълнителки, които пеят с чувство. Обаче има и такива, които се казват Селин Дион, защото тя може би е една от не повече от 5 до 10 певици според мен в света, които имат такава техника на пеене, които могат да ви хванат с техния характер, с тяхната идентичност, с тяхната емоция. Всичко това събрано

Това беше Грейси Абрамс, дами и господа. Една певица, която набира доста голяма популярност в музикалните платформи, със сигурност и в концертите на живо. Разбира се, коренно различна от силата и мощта на и вокала на Селин Дион, но пък прави много интересна музика в стила на singer-songwriter, тези композитори с китара, както казваме на български. Имаше такава даже поредица, едно време поет с китара, преди

отделно пък прави много интересна музика в стила на singer-songwriter, тези композитори с китара, както казваме на български. Имаше такава даже поредица едно време поети с китара преди много години. Но нейната музика също е доста мелодична. Сега пък, понеже видяхме новината, че Роби Уилиамс се потвърдил участие за следващата година да бъде един от хедлайнерите в Feel Good фестивала в Пловдив, така че от сега знам, че квартирите ще бъдат абсолютно изчерпани всичките тогава заради този концерт. Се надявам да дойде още един изпълнител. Искам да го гледам на живо в България. Това е Луис Капалди, защото много харесвам неговата истинност в изпълнението му. Да не говоря, че гласът му е изключително красив. Той също се пребори с нервно заболяване или по него тушира в голяма степен. Именно за това сега реших да ви предложа негово изпълнение. Да изпратим едни специални вибрации в вселената. Луис Капалди да дойде на концерт в България. Ето го с неговото изпълнение, песента му Almost.

ще я пуснем, защото в този част на ледонощата тя със сигурност си отива, както да не говорим за цялата политическа ситуация в света, дами и господа. Това, което чувате в момента, са прекрасните въведителни китари на Марк Нопфлер. Ми няма какво да ви кажа, ще говоря докато той започне. За другата седмица съм подготвил много интересен гост, който се надявам да приеме. Ще ви кажа, че е гостенка. Това е. Няма да ви кажа обаче коя е. Няма да говорим за политика. Това може би е добрата новина. А, това е радиоверсията. Марк Нопфлер започна да пее. Така че оставям ви до другия път, дами и господа. Аз съм Боби Иванчев. Това са Dire Straits с Brothers in Arms. До скоро.

Това беше Луис Капалди с Almost. Дано да го видим на живо и в България. Не зная защо се сетих за една песен, която отпреди много-много години, в началото на 80-те. Dire Straits с Brothers in Arms. И си говорихме с Кремена Пръвчева, нашата звукорежисьорка, да я пуснем сега.

0: Българско национално радио.
1: Три часа с по-важното до този час. В студиото е Филип Данчев. Държавата ще повиши охраната около стратегическите обекти след взривовете на 10 август и 11 септември в складовете за боеприпаси край Тревненското село Белица и Дряновското Горни Въпища. Това увери министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, който уточни, че това било отдавна планирано.
2: Следващата седмица отдавна е планирано събиране при министър-председателя и набелязване на конкретни мерки, както за повишаване охраната на стратегическите обекти в страната, така и за всеки един обект, който представлява някакъв източник на опасност.
1: Демерджиев обяви една от мерките за по-голяма сигурност в събота, обследване на всички складове за боеприпаси в страната. Причините за взрива в склада на фирма МКО в Горни Върбища тепърва ще бъдат изяснявани от разследващите, които трябваше да изчакат 24 часа преди да влязат в обект. Проверяват се всички версии, увери още Демерджиев.
2: Не подценяваме никоя версия, така че ръководството на предприятието могат да са спокойни в това отношение. Нито неглижираме, нито подценяваме въпроса, но апелираме собствениците и стопаните на такива обекти да повишат също вниманието си и да повишат мерките, които взимат, за да ни улеснят в противодействието на подобен род явления.
1: В позиция до медиите в събота от МКО определиха случая от Горни Върпище като външен саботаж и обвиниха държавните институции в безотговорно отношение и некомпетентност. Бившият външен министър и настоящ депутат от ГЕРБ Георги Георгиев критикува в ефира на Българското национално радио правителството, че не назовава Русия като вероятен източник на хибридна заплаха.
3: Просто едно отрицание, което на първи поглед изглежда като опит за защита на тези, които евентуално биха могли да стоят за такива случаи.
1: Каза Георги Георгиев. От ГЕРБ настояват президентът Илияна Йотова да свика консултативния съвет по национална сигурност поради взривовете у нас, зачестилите хибридни атаки в Европа и ескалацията на войната в Украина. От своя страна президентът Илияна Йотова до няколко дни ще вземе решение дали да свика консултативния съвет за национална сигурност.
4: Не можем да правим консултативен съвет само за един или два случая, но си заслужава консултативен съвет пред рисковете и заплахите за националната сигурност на България, което се отнася, впрочем, и до други такива стратегически обекти, за да бъдем сигурни, че сме направили всичко възможно, за да бъдат те добре осигурени.
1: Европа трябва да се намеси в процеса на преговори за мир в Украина, каза още президентът. Йотова определи като тревожен момент идеята да се използват в подкрепа на Украина активите на Руската централна банка, блокирани в белгийския депозитар Euroclear и допълни.
4: Сега има една нова идея. Всъщност тези замразени активи да бъдат прехвърлени в нов европейски инструмент, който ще задължи всяка държава да бъде отговорна за тези средства и един ден да не се окаже така, че трябва и ние да плащаме.
1: Днес ще бъдат оповестени доказателствата по случая Петрохан, събрани до момента, заедно с резултатите от извършените вече експертизи, съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в ефира на Българското национално радио. Освен непосредствените причини за смъртта на жертвите, се разследва и икономически аспект, каза Демерджиев.
2: Трябва да се изясни какви суми са постъпвали по сметките на това сдружение, как е регистрирано то, защо е регистрирано по един такъв начин, доста странен, с име, което наподобява името на държавна институция, с очевидно съдействие от голяма част от държавните институции.
1: Предстои реформа в хазартния сектор, която ще включва забрана на билбордовете в населените места, както и дигане на данъците. Това обяви за Българското национално радио депутатът от Прогресивна България и член на бюджетната комисия Здравко Марков. По повод планираните промени в закона за потребителския кредит, Марков каза, че бързите кредити няма да бъдат забранявани, но секторът ще бъде силно регулиран.
5: Ще внесем промени, които допълнително да действат като превенция първо срещу отпускането на кредити на хазартно зависими хора и допълнително